0: сучасна музика. Актуальні новини. Київ
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Козловський, Віталій, небо плаче. Тільки біль на згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах, моє серце нило ти розбила і назавжди залишила одну печаль. А не

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. До речі.

0: коли на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бабин Торжок – найстаріша і, на жаль, сьогодні вже не існуюча площа Києва. А колись її прикрашали античні статуї з самого Константинополя. Їх привіз князь Володимир. Втім, як не працювали археологи, але досі не знайшли жодного уламку. Тож дізналися ми про це з літописів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Яна, 11 років. Наталя Могилевська, «Подих». Буде так, як хочеш ти, тільки я не зможу більше. Замітай свої сліди і не забудь, ким я була тобі раніше. Буде так, як хочу я, тільки знову не повіриш. Пам'ятай моє ім'я, навіть коли від серця відірвеш. Подих твій на подих мій, знову цей забутий страх. Між нами подих твій на подих мій, він у серцях житиме рано.

0: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: бути поруч з такою, як ти. Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: речі.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. Мене хвилює.

0: До речі.
1: До речі. Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Лама, моє серце. Біль у серці не стихне, слова не підкажуть, як жити завтра, як бути тепер. Тінь минулого зникне, цвітом зів'яне, коли настане для нас новий день. Моє серце буде тільки твоїм, до останньої весни, останньої весни. Моє серце не покине твоє, до останньої сльози.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоканіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».
2: Давай.

Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тарбао, заспокой мене».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще дітей я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємного прослуховування.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван Наві птахи». Давайте слухати разом.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Запрошую вас до програми про дітей з Іриною Главацькою, де ми говоримо про здоров'я, освіту та виховання нашої малечі. Сьогодні тема нашої розмови дитяче горювання, адже втрата близької людини – одне з найважчих випробувань у житті. А коли з нею стикається дитина, дорослі часто й самі не знають, як правильно бути поруч, що говорити, як підтримати і, головне, як не нашкодити. В умовах війни ця тема для України стала особливо болючою. Тисячі дітей переживають втрату рідних і близьких, а їхні родини разом із власним горем мають знайти сили допомогти дитині пройти через її біль. Як діти проживають втрату, якої підтримки потребують у цей період, будемо сьогодні говорити із нашою гостею. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка. Також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, вітаю, дякую, що долучилися.
3: Добрий день, рада, що підняли цю важливу тему і сподіваюся, вона буде корисна.
2: Я теж на це дуже сподіваюся, бо, як я вже сказала, тема надзвичайно актуальна. І, знаєте, мені здається, що все-таки в Україні дуже недостатньо кваліфікованих фахівців, які працюють з цією темою. Як ви прийшли до роботи з дітьми, саме які переживають втрату?
3: Ну, насправді, я хочу заперечити, в нас є вже досить багато гарних фахівців, які всі вміють працювати і знають, як це робити. Мій шлях був довгий, я працювала дитячим психологом, і, звісно, розгублені батьки в розгублених ситуаціях зверталися за допомогою, і я вимушена була цю тему вивчати як фахівець, і, звісно, як мама, яка разом зі своєю дитиною проходила етапи горювання і зцілення від цього процесу.
2: Ну, могла би з вами подискутувати про те, що багато таких фахівців, бо, ну, от я зараз не кажу про пул експертів, які працюють з дитячим горюванням, але якщо ми говоримо взагалі про там психологів, так, то ми, зокрема, і наша радіостанція, і я в своїх ефірах завжди намагаюся розповідати і проводити таку, знаєте, інформаційну кампанію на підтримку того, що всім дітям треба працювати з психологами, навіть так, якщо вам здається. Ось, але будемо чесні, не всі психологи мають достатній досвід, кваліфікацію, тому що дуже багато є історій, коли людина, знаєте, там курси якісь пройшла і вже пише в себе в інстаграмі, що вона психолог. Бо ми ж з вами розуміємо, що погана кваліфікація може не допомогти, а навіть нашкодити. Але це, пані Вікторія, інша тема. Не будемо про це. Повертаючись до горювання, ми розуміємо, що навіть для дорослого втрата близької людини до цього не може набути готовим. Але коли з цим стикається дитина, що з нею відбувається? Як дитяча психіка проживає цю подію?
3: Будь-яка втрата – це шок. Те, що ми будуємо кожного дня, кожної хвилини через наші звички, через наші ритуали, воно формує нас, нашу ідентичність. І дитина, яка повністю в певний період часу залежить від ідентичності батьків, від людей, які навколо неї, коли вона це втрачає, вона втрачає і частину себе. Тому це навіть така комплексна втрата. І ми маємо розуміти, що це відбувається втрата людини, втрата рутини, втрата зв'язків і здатностей. Я не знаю, як реагувати, я не знаю, що сказати. Дитина втрачає приватність, вона не відчуває себе захищеною в цьому світі. Втрата знайомого середовища – це така важка комплексна втрата, яка інколи заморожує дитину, тому що вона просто заморожує це горе в собі і зупиняє його. Тому ми можемо казати про те, що так, це повністю змінює дитину.
2: Давайте про вікові межі, так? Бо я думаю, що це ж по-різному переживають там діти до 5 років, діти до від 5 до 10 і підлітки. Можете от про особливості саме оцих вікових груп розповісти?
3: Це дуже важливе питання. Кожний вік по-різному реагує на горе. Наприклад, якщо діти там до 3 років, ну від 0 до 3, вони реагують через близьких людей, які залишились. Вони бачать, вони відзеркалюють стан, ну, наприклад, мама, да, яка втратила. То це така сенсомоторна стадія, і тому ми маємо, звісно, втішити дитину, забезпечити спокій, забезпечити оцю безпечне місце, рутину. І це такий, ну, будемо вважати, найменший травматичний етап, тому що діти, ну, умовно кажучи, в момент, коли мозок починає добре розвиватися, зв'язки зникають і формуються нові. З 3 років до 7 років це найбільш, мабуть, така, знаєте, важка стадія, тому що у діти, мої когнітивно її називають доопераційна стадія. Дитина не розуміє незворотність смерті. Да? Вона думає, що хтось може повернутися. Окрім того, це егоцентричне мислення, я в усьому винний. Знаєте, дитина починає звинувачувати себе. Це я міг сказати татові не їхати або там залишитися, і все було по-інакшому. Дитина бере дуже велику таку відповідальність, ну, в рамках свого мислення, звісно, на себе. Вона не до кінця розуміє причинно-наслідкові зв'язки і вигадує те, там, де вона не розуміє. Розумієте, уява стає таким замінником і плюс магічне мислення. Да, дитина починає вигадувати якісь містичні історії з цього плану, і тут мають батьки бути дуже такими, знаєте, відповідальними. Я не кажу, що повністю все в деталях розповідати, але, ну, дати розуміння, що кожна істота має початок, життя, кінець. І є зараз дуже багато специфічної літератури з цієї теми, і я дякую нашим фахівцям, я з цієї теми пишу, де ми допомагаємо батькам це зробити так кваліфіковано, безпечно, екологічно, щоб не нашкодити дитині, не зробити таку вторинну травматизацію. Але ж з дітьми 7-12 років, коли вже конкретна дитина вимагає правди, оці всі ігри в недоговорювання, всі ці ігри в вигадування, всі ці ігри в неправдиву інформацію, вони дуже шкідливі. Бо саме в цей вік потребує такого конкретного розуміння, усвідомлення цього процесу. Це формальна така ж стадія мислення, і дитина має, ну, вона буде чекати деталей, вона буде обов'язково хотіти йти на кладовище, вона буде захоче бути включена в ритуали, і ми маємо на це зважати, розуміючи це. Ну, і, звісно, від 13 років це така підтримка середовища, підтримка однолітків. Діти вже все розуміють, і вони самозаглиблюються, внутрішні переживання і відчуття. Тому підлітків треба залучати до якоїсь такої спільноти, щоб вони були, ну, не відчували тієї самотності, горювання.
2: А так, давайте тепер розбиратися. От ви сказали, що діти 7-12 років, вони вимагають правди. Це ви зараз от про те, що дуже не рекомендують дітям при втраті близької людини казати, він пішов, тепер він на небі. От таке, так, треба чітко і прав, ну, і говорити, що насправді сталося.
3: Ну, тут ми дивимося про те, що якихось уніфікованих рецептів немає. Розумієте, кожна родина вибудовує свою міфологію життя і смерті. Кожна. Тому тут ми маємо розібратися, як це буде для цієї родини. Окей, якщо це релігійна парадігма, і, знаєте, вірять в Бога, що буде переродження, що душа вічна, ну, то окей. Та, якщо там відчуваються якісь інші ідеї, що, наприклад, батько буде жити в наших серцях, це теж може бути так, як частина такої міфології. Тобто створюється власна та міфологія, яка буде триматися в цій родині. Ми не можемо казати, що так треба казати, да, що це, що життя не зворотнє. Я, наприклад, вірю, що життя зворотнє. Навіщо ми стільки всього тут досвіду проходимо? Ну, бо це ж питання віри. Тому ми маємо думати про цю саму історію родинної системи. Да? Чи, ну, кожна буддійська філософія дає по-своєму. Хтось говорить, що ми, поки жива спогади, жива людина. Але ж насправді ми говоримо про фізичні життя правду. Про фізичні життя ми говоримо правду.
2: Ну, я все одно хочу у вас, щоб ви розтлумачили, що означає чесна розмова з такими дітьми. Це що розказати?
3: Ну, це розказати, що фізичного тіла, того фізичного, ну, ми ділимо, умовно кажучи, да, от уявлення про смерть на фізичне і духовне. Та, що от фізична історія завершена, да, і ми йдемо на похорон, це як певний такий, така можливість вшанувати життя цієї людини. Але ж є і друга частина життя, да, от те, що ми відчуваємо назовні, наприклад, те, що от, тобі боляче, да, це духовна частина, можемо пояснити дитині це. І всі наші емоції, переживання, всі наші такі внутрішні склад, вони створюють нашу духовну частину. І оця духовна частина вже на розгляд батьків. Наприклад, ну, досить така нормальна, да, історія, що частина тебе, частина там твого близького, наприклад, якщо це хтось із батьків, да, залишиться в тобі, бо в тебе 50% цієї людини. Да? Тобто в тебе всередині ця частина. І це досить часто дуже добре допомагає.
2: Ви сказали, от йдемо на похорони. Це, знову ж таки, доволі дискусійне питання, і в різних родинах по-різному до цього ставляться. Берем чи не берем дитину на похорон? То є якась... Ну, не можу тут поставити питання, чи є правильна відповідь на це питання. Але от
3: насправді, точно немає правильної відповіді. От немає, тому що я бачила...
2: На що звертаємо увагу? От вирішуючи це питання в колі своєї родини, від чого відштовхуємося? Беремо чи не беремо дитину на похорон?
3: Ну, насправді, якщо дитина дуже проситься йти на похорон, то ми маємо брати, але ж ми маємо розуміти, що має бути підготовка. Да? Тобто, має бути безпечний дорослий, який буде умовно прив'язаний до дитини, який буде відповідати на всі запитання, який буде зберігати його емоційний стан, якщо йому там буде лячно, перегорнути, обійняти. Тобто, та людина, яка буде дбати про ту дитину в цей момент, тому що це така дуже екзистенційна історія, і ми не можемо, знаєте, залишити дитину на самоті в тому. Точно має бути підготовчий процес, до того дитині має все розповістися, щоб вона була психологічно готова, що це буде ось такий ритуал, така вшана життя, і всі прийдуть для того, щоб разом з нами це розділитися з частиною цього смутку і згадати якісь добрі спогади. Тобто дитина має розуміти це все. Можливо, навіть показати якісь є книжки, почитати з цього приводу. Є прям книжки, які готують дитину до розуміння смерті. Їх є багато насправді. Тобто дитина має чітко розуміти, що там буде. Якщо дитина категорично не хоче, не може, звісно, ні в якому разі ми її насилуємо. Це така дуже добровільна історія, тому що потім можуть бути різні страхи, можливо, якісь ритуали треба підготувати. Та, там, щоб, ну, ці ритуали є, давати, будемо відверто казати, досить екологічними, і на які здатна дитина витримати. Але ж тому цей безпечний дорослий, власне, і дбає за ту дитину, щоб вона була в безпеці. Навіть в ситуації, якщо дитину взяли на похорон. Дуже багато дітей вже в дорослому віці згадують з образою своїх близьких, що вони не дали можливості їм побувати на похороні. Я таке зустрічала не один раз в роботі.
2: Ну, з іншого боку, знаєте, от про наше з вами покоління є навіть, я не знаю, чи доречно в такій розмові там згадувати жарти, але є жарти про те, що там сусідська бабуся помирала, в нас ніхто не питав і казав, іди бабусю, ну, іди поцілуй її в лоб. Ну, правда, це правда, ну, особливо в... Так. Взагалі, от знаєте, можливо, ми трішечки перестрибнули, насправді дуже важливий блок про реакції на смерть. Ми ще навіть не дійшли до цього, бо це дуже важливо. Але я хотіла запитати загалом про смерть. Тема смерті зараз же ж, ну, правда, я думаю, що діти там з найменшого віку вже розуміють, що, ну, що кожен з нас може померти. Ну, там, до якогось певного віку немає цього усвідомлення, але зважаючи,
3: ну,
2: що
3: ми... вже розумієте, да.
2: Так. Якщо в родині, як ви на початку сказали, що смерть – це завжди шок, це завжди там замороження для дитини, але бувають же ж випадки, коли цю подію, на жаль, очікуєш, так? Коли там невиліковно хворий, чи треба до цього готувати? І як взагалі з дітьми говорити про смерть? І якщо там є розуміння, є ситуація, що родина втратить когось з близьких, чи треба до цього готувати дитину? Чи зайвий раз не навантажувати?
3: Ну, взагалі треба до розуміння смерті готувати з самого початку, да? Тому, ну, зараз я буду так чорно трошки жартувати, тому ми, психологи, кажемо, заведіть дитині хомячка. Для того, щоб познайомити дитину з таким, знаєте, кінечністю життя і смерті, щоб вона пройшла ці ритуали втрати в такому достатньо юному віці, щоб це не було потім боляче, цей новий досвід не набував таких глобальних масштабів. І це ми так кажемо серед своїх, що місія хомячка – це дати дитині досвід гарювання. Бо він там не живе небагато років. Але ж насправді, коли ми говоримо, тема табу не має бути табуйована. Та? Ну, ми знаємо, що вмирають в цьому, все, що живе, воно все має кінець. Та пояснювати дитині через рослини, пояснювати через тварин. І ну, ця тема, оця табуйованість, гострота цієї теми, вона буде при, ну, якось толеризуватися. Та? Дитина буде розуміти, що таке може статися. Що може статися там внаслідок того, що людина хворіє, внаслідок того, що відбувається щось несподіване, внаслідок того, що хтось народився і прожив дуже коротке життя, знаєте, як це буває, та і виявився недостатньо сильним, недостатньо здоровим, щоб залишитись живим. Інколи можуть люди померти через травму, через отримання нещасного випадку. Там, коли навіть лікарі роблять це можливо, але ж допомогти неможливо. Інколи це через війну, і діти це зараз дуже добре знають, інколи через те, що людина зловживає якимось речовинами, і це її такий вибір, який вона не може ніяк подолати. Та, тобто ми можемо пояснити різні варіанти смерті в такому досить, ну, якщо не ігровому, то описовому характері, щоб дитина мала уявлення. Бо коли цього уявлення немає, і тема табуйована, і батьки про це ніяк не говорять, вона уникається. І оцей страх екзистенційний не проговорюється, то для дитини це просто неможливо витримати. Вона заморожується, тому що вона просто не знає, як на це реагувати. Розумієте? Просто не знає, як на це реагувати. Навіть і ми з вами готові до появи інопланетян. Розумієте, чому? Да? Бо ми бачили тисячі-тисячі фільмів про це. Ну, не тисячі, ну сотні точно. І мені здається, що в деяких варіантах, в родинах, де не говорять про смерть, дітям набагато буде легше зустрітися з інопланетянином, тому що він бачив мультики, фільми, ніж пережити ту ситуацію, де, власне, вона природня і вона, ну, біологічна, що ми зробимо. Ми всі живі, і тож ми не можемо завершити життя по-інакшому, ми всі підемо.
2: Тобто теоретично можна припустити, що там кожна наступна смерть близької людини, вона легше переноситься. Ну, умовно, я зараз на прикладі, там, якщо дитина у віці там 14-15 років, там або 10, втратила бабусю, яку, наприклад, любила, так, або дідуся, то чи означає, що якщо, не дай Боже, ця дитина за кілька років ще втратить когось близьких, їй буде уже легше, чи не можна так говорити?
3: Їй буде зрозуміліше. Легше, їй буде зрозуміліше, бо легкість горювання – це така дуже, знаєте, невдячна тема, тому що ми горюємо за тими людьми, які зросшися з нами. Знаєте, як кажуть, якщо ти емоційно, духовно зросшися з людиною і від тебе відірвати половину, то дуже великі сумніви, що ти зможеш це якось витримати, да, легко. Ні. Тобто є люди, з якими ми зросшимо.

0: дорослі думають, так, я мушу триматися заради дітей, я не буду плакати. Наскільки цей підхід екологічний чи навпаки травмуючий?
1: Ну, мені здається, що грати в мужність в ситуації горювання – це яка, знаєте, така, ну, не дуже добра історія для самого дорослого, бо, ну, він має теж проживати горе. Горювання – це процес. Це, знаєте, є в психології таке поняття – робота горя. Mm-hmm. Та, тобто, от мені воно дуже подобається, бо саме горе проводить роботу з нами. Да, ми повертаємося до життя, ми шукаємо радість в цьому житті, але ж потім нас знову затоплює горе, ми знову згадуємо, ми знову маємо якісь флешбеки. Mm-hmm. І так ми йдемо по життю, допоки ми не відчуємо себе в силі, да, відродитися в тому горі. І, знаєте, хочу сказати про три стовпи травми допомоги дитині. От, знаєте, ми завжди про це кажемо батькам. Що робити батькам? Перше, забезпечити безпечне місце. Да, створити місце, де дитина буде, ну, відходити. Да. Це, звісно, дом може бути, там, де будуть ритуали спогадів, де будуть mm-hmm. розмови, де будуть добрі згадки про людину, яка пішла з життя. При тому має бути зв'язок і довіра з дитиною. Якщо дитина не відчуває, що є дорослий, який зможе це сконтенерувати, взяти частину її болю на себе, вона, їй дуже важко, вона закривається, заморожується в тому горі. І третє mm-hmm. – це управління імпульсами. Да, якщо дитина плаче, допомогти їй пройти цей, не зупиняти ці сльози, бо це добре, бо кожна така робота серця, вона допомагає зростати дитині в усвідомленні. Да? Якщо мама відчуває потребу плакати, плакати разом з дитиною. Чомусь батьки mm-hmm. дуже соромляться цього. Ми не маємо бути в горі сильними, ми маємо бути в горі чесними. Mm-hmm. Тому що якщо діти бачать, що батьки, знаєте, ховаються, вони починають, ну, що життя – це брехня, бо ми mm-hmm. всі відчуваємо цю біль. Тому мені здається, що має бути простір і для плачу, і для агресії, і для напруги, да, і для спогадів. І це все дає таке, знаєте, унікальне середовище, де цей хаос горя, безладдя, тривоги, він стає таким простором, де змінюється вся сімейна система. Доросліше і дорослий, і дитина, mm-hmm. і всі починають цінувати життя. От те спільне, що мають, і це дуже важливо, мені здається.
0: А от скажіть, ви сказали, що це має бути безпечне місце, де там якісь речі можуть нагадувати про цю людину, яку родина любила. А є навпаки ситуації, коли намагаються там прибрати все, щоб нагадувало, щоб, ну, що називається, не тригерило. Так теж норм. Ага, ага. Ну, це теж нормально так проживати горе.
1: Звісно, якщо в родині така історія є нормативною і дитина не вимагає цього, я знаю mm-hmm. історію, де дитина просто, бабуся з дідусем віддавали всі речі повністю, mm-hmm. як ви кажете, змінили простір, нібито, щоб він став безпечний. А дитина пішла до тих людей, яким речі віддалися, і взяла собі одяг батька mm-hmm. і ховала його 10 років. Розумієте? Тобто ми маємо розуміти, що ми маємо питати у дитину, що ти хочеш залишити собі mm-hmm. на згадку. Mm-hmm. Як ти гадаєш, в дитина ж це частина середовища, та? І ми можемо її питати і разом цим обговорювати ці речі. Тобто говорити про ритуали, говорити про горювання, говорити про втрату – це нормально. Mm-hmm. І якщо це замовчується, це ненормально.
0: Вікторія, буквально на кілька хвилин зробимо перерву в нашій розмові. Другу частину почнемо уже безпосередньо із реакції, як дитина проявляє, як проявляється, бо дуже часто ці реакції зовсім нетипові, іноді збиваються дорослі з пантелику, думаючи, що з дитиною щось не так. Я слухачам лише нагадаю, що сьогодні говоримо у програмі про дітей з Іриною Главацькою, про дитяче горювання. У нас на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Залишайтеся, попереду буде ще багато важливого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.

0: Микола, 21 рік, коли в країні війна, молодий, гарячий, сильний, да. Ну, да. Чого б ні? Я спочатку в Білоцерковському ТЦК підписував контракт на 3 роки, от, тому що це мінімальні сроки. Але в ході цього вийшов цей законопроект на 1 рік. І вже в процесі я передумав і пішов і підписав на 1 рік. Мене влаштовує соціальний пакет, грошова винагорода та й особисті патріотичні мотиви, за яких я пішов. Ворог – це хто? Той, хто хоче тебе вбити, або ти його б'єш, або він тебе б'є. Молоді, сильні, енергійні люди, а не як переважно, це вже старі. Старики закінчуються і тяжко тим, хто зараз воює.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Отже, програма «Про дітей» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишилися з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що тема у нас сьогодні надзвичайно складна. Ми говоримо про дитяче горювання. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним до досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, у першій частині ми найбільше говорили про те, як з дитиною говорити про смерть, як повідомити, для чого потрібно, щоб у цей момент поряд була доросла людина. Давайте у другій нашій частині ми зосередимось саме на проявах, бо вони не завжди такі очевидні, як ми собі дорослі уявляємо. І як я вже казала, що іноді це навіть дорослих збиває з пантелику. Тобто у нас зазвичай як? Ми оцінюємо там зовнішню реакцію. Плаче, значить горює. Не плаче, мабуть, легше переживає. Але ж насправді це зовсім не так.
3: Та насправді, ну, почуття щодо смерті, вони можуть бути різні. І перше, знаєте, ми маємо дитині про це сказати. Що коли помирає хтось, хто тобі дорогий, в тебе можуть бути різні почуття, це може бути важко повірити, це нормально. І ти можеш мати проблеми з засинанням, тобі буде страшно, ти будеш згадувати, і це теж нормально. Можуть навіть з'являтися жахи, і ти маєш нам про це все говорити. Тобто ми відкриваємо оці двері для того, щоб дитина ділилася своїми переживаннями. Ми їх не знецінюємо, ми даємо знову психоедукацію, пояснюємо дитині, що втрата когось важливого – це неймовірно боляче. Воно може бути боляче аж фізично, ніби щось пече зсередини. Тобто, бо духовний такий емоційний біль, він, власне, дуже схоже на фізичний біль, і його не дуже легко пережити. Ти можеш відчувати сум, ти можеш відчувати самотність, ти можеш злитися, ти можеш, тобі може бути страшно, ти можеш думати про життя, щось незрозуміле. Ділися всім цим, так? Ми завжди говоримо, що це може бути по-різному, і оце по-різному знімає страх дитини про власні переживання. Ти можеш хвилюватися, що ти теж помреш. Або помре то хто любить. Бо ці страхи, страх смерті з'являється після втрати дуже часто, якщо батьки про це мовчать. Знаєте, мама каже, я буду з тобою. Да, от. А дитина розуміє, що з мамою щось може статися. І воно ще більше. Вона вже горює навіть за мамою, з якою нічого не сталося. Бо це теоретично може статися. Тому всі ці емоції, всі ці стани ми проговорюємо з дитиною, що ти інколи захочеш бути сам, інколи захочеш притулитися, інколи тобі буде неймовірно дивно, що більше ніколи ти його не побачив, да, бо там не побачиш близьку людину. Проговорити всі можливі симптоми для того, щоб дитина зрозуміла, що це нормально. Та, умовно кажучи, валідизувати горе. Але ж, звісно, відповідно до дитини, діти реагують по-різному, да, відповідно до нервової системи. Хтось, да, починає боротися. Дитина відчуває, ніби вибухне зараз. Це реакція злості, зухвалість. Mm-hmm. Таке відчуття, що щось вцілилося в цю дитину, вона в неї активність, агресія, така певна опозиція до середовища. Мені все байдуже, я не реагую, таке супергеройство з'являється. Відсутність фокусу, на нічому не може. Ми розуміємо, що це реакція стресу, бий. Тобто mm-hmm. вона намагається бути сильним для того, щоб інколи навіть агресивним, для того, щоб витримати. Ну і звісно, це дуже виснажлива практика, тому що нервова система не витримує довго в тому напрузі, і воно переходить в реактивну агресію, да, в таку неконтрольовану інколи агресію. А інколи це переходить в такі напружені межі в запалення. По тілу так, також буде mm-hmm. агресувати, і з'являється психосоматика, дитина починає або самоушкоджуватися, щоб цю агресію якось кудись діти, або з'являються психосоматичні загострення у вигляді різних запальних процесів.
2: Пані, так, доповнюйте.
3: Ага, так само можемо говорити про реакцію замри. Коли, оце, знаєте, та реакція, на якій ми набагато, ну, якщо дитину з агресією, да, от з реакцією боротися, то ми бачимо цю дитину, да, ми її просто бачимо, там все нібито зрозуміло, батьки реагують, середовище реагує, не бачимо цю дитину, яка заморожується. Вона стає замкнутою, відсутньою, все робить, зберігає рутину, да, добре вчиться, але ж вона, ця порожнина без емоційності, вона, здається, нібито, ну, нібито легко пережила втрату. Mm-hmm. Але ж з'являється спочатку нерішучість, відсутність реакції на щось, знаєте, і таке, я не знаю, я не хочу, я не буду, і дитина ніби відсторонюється від життя. Mm-hmm. Оце дуже важка реакція, і батьки її не бачать досить часто, бо, ну, дитина ж окей, нібито, все добре. Mm-hmm. Вона не плаче, вона функціонує, вона вчиться, і нібито нічого не відбувається. Але ж саме ця дитина заморожена горе, і воно може прорватися в будь-якій незрозумілій формі. Це може бути загострення хвороб, це може бути регрес, дитина поступово починає ментально втрачати і, знаєте, перекачується. Якщо там дитина не впісювалася, наприклад, mm-hmm. з 4 років, і в 11 вона починає впісюватися, да, з'являються якісь такі соматичні речі. Або починає боліти животик, їжа не перетравлюється, да, ось соматичні такі речі, соматизація цього регресу, потім з'являється там страх в темряві, страх самотності, дитина там mm-hmm. тулиться до мами, маму не відпускає. Така регресивна історія може бути. Так само дитина, яка може бути тривожна в такій реакції, це панічні атаки з'являються, така легка збудливість, да, це реакція бігти, втікти від того болю. Це вона намагається чимось зайнятися, нічого не витримує, фокусу не може сконцентруватися на навчанні, дуже хвилюється, фобічні такі історії, да. І з'являються різні страхи. Притом ці страхи можуть бути не пов'язані зі смертю. Наприклад, такі приховані страхи. Я боюсь помилитися, да? Я боюсь відповідати на уроках. І ми маємо теж це бачити, що будь-яка зміна в поведінці дитини, вона може бути прихованою, да? От просто прихованою. Такою mm-hmm. історією, ну, переважно ми бачимо, питаємо так, чи є соматичні зміни, тобто з тілом, чи були, ну, животики, голова, якісь розлади травлення, психофізіологічні, поведінка змінилася, стала було, і реакція, сон, апетит, і я завжди питаю про майбутнє. Да? Що ти mm-hmm. хочеш на Новий рік? Mm-hmm. Що ти хочеш на день народження? Да, от є оця історія про футуропрактику. А що ти плануєш життя далі? Да? Як ти його собі вибудовуєш? Ну, так можна на цьому трошки зупинитися.
2: А чи буває відкладене горювання? Ну, тобто, якщо, наприклад, перший якийсь час дитина, поведінка дитини, так, особливо не змінюється, не помічають батьки ніяких тривожних ознак, а проходить кілька місяців, і воно все виплескується, там, сльози, агресія, замкнутість, таке, можливо, такий сценарій?
3: Ну, звісно, таке буває, особливо, знаєте, коли дитина вже тілом нібито виросла, да, mm-hmm. там 11-12, діти вже такі нібито дають підтримку, і дорослий перекладає на дітей свою позицію. Тобто все рівно в горюванні через горювання вести має дорослий, а не дитина. Mm-hmm. А коли мама, ну давай, ти бачиш, я не можу витримати. Боже, я не знаю, як я буду жити. Да, оці такі парадигмальні речі, які батьки транслюють дитині. Я не знаю, як я впоруюсь. І дитина мусить на себе брати оцю батьківську функцію. Бо мама не впоралась, мама не стягує.
2: І
3: І
2: таких історій багато, до речі, ой,
3: таких історій
2: багато.
3: багато. Ой, іди, пошкодуй мене. Але ж, ну, ви розумієте, що це підміна ролей. Це не має робити дитина. Навіть якщо її тіло вже доросле, але ж її мозок і її психіка ще не має такого досвіду. І батьки мають залишатися батьками. Да, вони мають право на емоції, вони мають право разом плакати, вони мають разом... Але ж оця, знаєте, життєва сила, яка передається дитині, має відходити від батьків. І тому обов'язково хтось в родині має тримати цю дорослу позицію, бути тим дорослим, який вірить в те, що ми впораємося. Да, це буде боляче, але ж ми пройдемо цей шлях. Ми зможемо, ми будемо згадувати, ми будемо пам'ятати, але ж ми будемо і любити один одного, і життя, незважаючи на цю біль, яку ми зараз переживаємо. І це доросла позиція. Інколи батьки відмовляються від неї, і тому ми бачимо дійсно горе, яке ховається. Діти не виконують, не проживають цього горя, бо мають втішати батьків, і потім воно проривається. І батьки питають, Боже, чого ж через 3 роки таке сталося? Бо в дитині не було часу, сили і можливості погорювати разом. Бо вона займалася тим, що вона, знаєте, виколисувала в маму або бабусю, ну там когось з родини.
2: Когось з родини. Я ще хочу до сліз повернутися, бо ну, я особисто не раз була свідком, коли люди обговорювали, що от дитина або не дитина, ой, на похороні зовсім не плакала. І це, ну, це просто стигматизм, це чи, ну, бо я хочу ще раз наголосити, що рівень і кількість сліз, ні, горювання не вимірюється кількістю
3: 100%.
2: Сліз. І я хочу, щоб ви на це про це наголосили всім, хто нас зараз слухає, хто втрачав або не втрачав, хто планує про це поговорити з дітьми або не планує.
3: Ну, ви знаєте, як то кажуть, для того, щоб плакати, маємо мати довіру до світу. Якщо ця довіра не сформована, і твої сльози можуть бути сприйняті по-різному. Да, тобто знецінені, або сказала, ого, ну що ти, ти вже дорослий, не плач. Або хлопчики не плачуть, що ти, а ну-ка підтримуй маму, ви бачиш, мама плакає, ти маєш бути сильним. Да? Тобто, коли відбуваються такі неадекватні реакції середовища, то, звісно, дитина в певний момент бере досвід, таку стратегію копінг, що ми, ну, плакати не варто. І вона просто перестає це робити як прояв своєї емоційної чутливості. І вона витісняє це все в компульсивну поведінку, там згризає нігті, знаєте, або там щоку вигризає до крові, або десь там робить самопорізи собі. Це теж форма проживання болі. Тому, звісно, коли дитина не плаче, ми можемо ні в якому разі не акцентувати на цьому. Вона має право горювати, як вона горює. Але, знаєте, ми в багато років використовуємо таку практику, я хочу поділитися з вашими слухачами, з нашими слухачами про це. Методика тисячі слізінок. Тобто, коли дитина відчуває, що вона наповнена, а плакати чомусь не можемо, даємо аркуш паперу і кажемо, намалюй стільки слізінок, скільки тобі треба, щоб вони вийшли з тебе. Та ми на метафоричному рівні дозволяємо дитині прожити це переживання і символічно оці слізінки, які вони всередині придушуються або трансформуються, або заморожуються, ми не знаємо, що там відбувається, дати тому простір на зовнішнє середовище. Та ми називаємо це. Коли все, що виходить з нас у вигляді слів, метафор, образів, переживань, спогадів, воно втрачає контроль над нами. Тому це дуже важливо, щоб все ж таки якийсь можливий метод, спосіб, або малювати біль у вигляді каракуль. Да? Вам теж дуже добре допомагає дитині відрегулюватися. Або просто замальовувати аркуш чорним для того, щоб ця біль зменшилася всередині. Да, такі прості вправи, вони дають можливість відрегулювати той стан, який наповнює дитину. Тому, звісно, тут не про сльози, це про можливість бути відвертим, чесним і простор, який здатний це сприйняти.
2: Ну, але якщо є можливість плакати, ну, тобто, якщо організм хоче плакати, то
3: це дуже, добре.
2: Це дуже добре. Я просто пам'ятаю, 2 роки тому померла моя мама, і хоч я не дитина, хоча для неї я дитина. І, дякую. І я... 300 кілометрів з Києва до місця, де жила мама, 300 кілометрів, і от ми їхали, і я задихалася, я не могла дихати, і не могла плакати, і прям мені тисло в грудях, і я коли приїхала, я її побачила, я стала плакати, і мені стало легше, ну, тобто я змогла дихати, ось тому, ну, якщо... якщо ви хочете плакати, ніколи себе не стримуйте. І навіть якщо це питання не в горюванні, якщо просто настрій такий, тому що зі сльозами, правда, виходить багато всього.
3: Тому що коли ми плачемо, ми вібрируємо, розумієте? От здригається наша діафрагма, наше тіло автоматично, це ж механізм, подарований самою природою. Наше тіло автоматично регулює, наше дихання змінюється, ти не можеш там плакати, да, і не дихати. Тобто, і фізіологічно ми від, ну, умовно кажучи, ми все рівно регулюємо напругу. Це ж напруга, яка має вихід. Вона має цей вихід. Звісно, там не будеш ти підтягуватися на турніке, да, коли тобі. Хоча і такі варіанти є. Але ж сльози – це найкращий, найекологічніший спосіб відрегулювати себе від тієї напруги болю, яка з'являється всередині.
2: І ще, знаєте...
3: Маємо плакати, якщо є на то потреба.
2: Ще одну реакцію хочу проговорити, бо вона теж часто зустрічається і теж не завжди є розуміння у дорослих, що відбувається з дитиною. Це коли дитина от може плакати, а за 10 хвилин уже бігає, грається, сміється. Це ж теж нормально, правильно?
3: Ой, дитина не втоплюється в горі, тобто для дорослого процес гарювання є, знаєте, повністю змінюється вся його внутрішній простір. Дитина нібито занурюється в той простір, а потім з нього винирює. І, звісно, ну чому так відбувається? Тому що розвиток дитини здатний лише відбуватися, а розвиток мозку, клітин. Дитина інтенсивно зростає в ситуації, коли, ну, я називаю це ситуація радості. Коли дитина окей. І тому, наприклад, коли дитина хворіє, дуже часто ми маємо зміну інтелекту. Дитина нібито стає такою когнітивно слабшою. Та тому що вона вимагає сил. Немає так системи регуляції, щоб це можна відрегулювати було так дуже, дуже швидко і дуже просто відразу. Ні, тому дитина буде, знаєте, от перескокувати з радості в горювання. І те, що дитина повертається до життя раніше, ніж дорослий, це вказує на те, що дитина ближче до життя, ніж дорослий, знаєте? Бо я не один раз чула історії, коли ну, в момент поховання або там про дитина все ж таки обирала життя. Бо дитина це провідник майбутнього.
2: Згодна. Знаєте, от ще про що хотіла вас запитати. Дуже часто ми, дорослі, говоримо про те, що при втраті близької людини час не лікує. Так, воно притуплюється десь біль, але не лікує. В дітей це так само відбувається? Чи все-таки трішечки по-іншому?
3: Мені здається, що це дуже така, знаєте, популяристична думка, лікує чи не лікує, чи можливо відлікувати горе. Я думаю, що ми змінюємося. Ми точно не будемо такими, як були після горя, після будь-якого горя. І цей процес змін, він буде змінювати нас самих. Тобто дитина після гарювання, так як і дорослий, вони просто стають іншими. Тому чи це стілює? Мені здається, не стілює, змінює так. Хоча, наприклад, якщо дитина в ранньому віці проживає це гарювання, то ну, це будуть такі просто дуже стерті спогади, які не мають емоційного контролю над внутрішнім світом дитини. Якщо це глибокі відносини, якщо це неймовірно важлива людина, людина, яка впливала на дитину як провідник світу, то, звісно, ця втрата, вона залишиться на все життя, і дай Боже, щоб залишилося в такому гарному варіанті, знаєте, щоб ці всі спогади, які були, вони мали такий сильний характер підтримуючого аспекту, а не такогось руйнівного і сум, який буде поглинати життя. Це не є.
2: А скажіть, будь ласка, от у вашій практиці зустрічалися випадки, ну, якщо можна так сказати, там занадто довгого горювання, так, коли оцей стан там плачу, сумую, триває не там якихось кілька тижнів, а занадто довго, там кілька місяців, рік, такі можливі випадки?
3: Мені здається, що гарювання рік – це нормально. Тобто не дарма в культурі, на графіки, все ж таки оцей роковини, вони так і є, бо наша психіка відновлюється десь місяців 8-9. Тому я цей рік – це нормально. От 3 роки я би вже почала хвилюватися з цього приводу. Ну, давайте для дітей, для дорослих 3 роки, для дітей там хай буде 2, да, 1,5-2. Я думаю, що коли інших спогадів немає, розумієте, ми ж живемо сенсами. Якщо в родинній системі відбувається так, що втрата стає головним сенсом, і більше ніяких сенсів не транслюється, ніяких думок, мрій про майбутнє, планів про майбутнє не відбудовується, а втрата стає головним сенсом, на жаль, я таке бачила. Я бачила, що мама обирає головним сенсом свого подальшого життя – це гарювання. Дитина стає заложником цієї ситуації, і, звісно, вона має горювати разом зі сімейною системою. І при найменшому шансі, якщо вона обирає життя, вона буде з цієї системи просто йти і обирати себе. Тому ми маємо дбати про те, щоб з'являлися нові сенси, з'являлася нова історія, вибудовувалися. Да, бо ритуали пам'яті, вони дуже важливі і вони мають бути. Але ж і нові сенси життя про них мають багато дорослі вибудовувати їх для дитини.
2: Я знову хочу про свій власний досвід, бо мені здається, це може бути якійсь людині цікаво, якісь певні категорії людей цікаво і важливо. Я згадувала про втрату мами, і мені дуже за короткий період. Як це правильно сказати? Я перестала згадувати її сумом, я перестала згадувати її світлом. Кожного разу, коли я її згадувала, це було дуже тепло і світло. Я собі це пояснювала тим, що я за життя дала їй стільки любові і уваги, живучи за 300 кілометрів. Ну, це правда. Я не кажу, що я була супер класною донькою, але все, що могла. Я ото, знаєте, як Черновецький радив. Я кожного дня їй дзвонила. Я приїжджала, я живу в Києві 25 років, і 25 років кожного місяця я їздила до неї її провідати. Ось, і тому мені вдалося це горювання перетворити на якийсь такий світлий спогад про неї. Ну, правда. І зараз я не плачу. Я приходжу до неї на могилку, і я не плачу. Я просто з радістю там ділюся, ну не з радістю, а ділюся з нею якимись новинами свого життя. Ну ось теж хороший.
3: Да, мені здається, що це, знаєте, ви обрали собі той ритуал, який ви робили, да, відвідувати маму, як ритуал безпеки. От ми створюємо з дітьми ці ритуали безпеки. Да? Наприклад, там ходити, згадувати, або там ходити в церкву, якщо віруюча родина, або створити якусь там коробку спогадів, або створити ходити на пікнік на честь цієї людини, брати ті продукти, ті блюда, які він любив або вона любила. Та робити оці пам'ятні проекти, і це дуже важливо насправді. І, тому що ми ніби привчаємо пам'ять з вдячністю згадувати те, що було живим, і те, що давало силу і надалі. Тому ми це обов'язково робимо, створюємо і фотоальбоми пам'яті, і спільні пам'яті, можливо, книгу пам'яті. Якщо це підліток, він може вже написати, щоб не забути.
2: Вікторія, дуже важливо, що хочу ще у вас запитати. От ми сьогодні говорили про багато реакцій, так, що вони можуть бути такими нетиповими на горювання, реакції дітей. Але на що варто батькам звертати увагу, щоб не пропустити отой момент, коли, знаєте, там з часом не стане легше, а коли треба вже підтримка фахівця.
3: Ну, я думаю, дивитися в перший місяць, бо, звісно, може бути будь-які реакції, ми не зважаємо на ці реакції, ми даємо працювати горю. Якщо через 3 місяці дитина не повертається до свого звичного життя, тобто вона не починає цікавитися навчанням, вона не починає цікавитися друзями, вона вам каже, що вона хоче піти з гуртка якогось, знаєте, от не з того, ні з цього нібито, то ми бачимо, що відбувається щось нетипове. В такій ситуації, звісно, ми маємо звертати на це увагу і так вже так придивлятися до дитини. Змінюється апетит, змінюється сон на звичні вже не епізодично, а дитина починає не спати або там лягати в 3 часа ночі. бо боїться, наприклад, спати. Перепрошую, в такому випадку ми точно маємо звертатися до фахівця, і просто він продосліджує. Угу. Хочу всім нашим слухачам порадити книжку. Є така фантастична книжка наша, на українській мові вже видана від проєктом «Риба на даху. Життя і втрати. Як допомогти дитинам, дітям, які горюють». Її написала Лінда Голдман, до речі, її дідусь з Києва, вона має українські корені, і яка просто пояснює батькам, на які симптоми треба зважати, що бачити. Хоча ми дивимося, якщо дитина змінилась, ви це побачите. Mm-hmm. Але ж ми маємо на це реагувати. Три місяці – це той перший термін, де ми можемо запросити консультацію психолога, щоб він просто поговорив, як дитина проживає горе. Не лікувати, не давати якісь спеціальні дії, а просто поговорити. Чи дитині достатньо простору для того, щоб це горе було проявлено.
2: Дякую вам надзвичайно за дуже важливу і корисну розмову. Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів, була сьогодні гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав, і до побачення.
1: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
4: Слухай, Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання. 8.02 за Києвом у студії Наталка Сопіт. І далі про найголовніше на цю годину. Почну із ранкової російської атаки. Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих дронів. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, чоловіка госпіталізували до лікарні. Поранений у важкому стані, через удар є пошкодження у двох районах. Зокрема, у Дарницькому влучання російського дрона в автозаправку «Укрнафта». А в Оболонському районі пошкоджені складські приміщення. На місцях працюють екстрені служби. Путін не хоче укладати енергетичне перемир'я до зими. За даними видання Financial Times, Київ протягом кількох місяців закликав Москву зупинити атаки на енергетику, порти та критичні об'єкти, але Кремль відхилив ці пропозиції та лише посилював обстріли української території. Як зазначають джерела видання, Володимир Путін свідомо розраховує посилити тиск на Україну за допомогою зимових атак, аби змусити Київ піти на поступки. Я ж нагадаю, президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Україна та Росія нібито погодилися не бити по об'єктах російської енергетики. Відзавтра у Києві почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів усім. Сьогодні почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів усім червоним під час щоденної хвилини мовчання. Про це повідомляє КМДА. На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об'єктах у центральній частині міста. Тобто світлофори о 9 одночасно подаватимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів. О 9.01 повернуться до звичайного режиму. На час хвилини мовчання також зупинятимуть наземний громадський транспорт, але оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами зможе продовжувати рух. Далі про обмеження руху транспорту у Києві. Від сьогодні і до 18 вересня на Південному мосту ремонтуватимуть асфальт у бік Корчуватого в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Роботи виконуватимуть у першій смузі, тому рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху. Нагадаю, у столиці оновили порядок руху транспорту Південним мостом. З правого на лівий берег його дозволили, але з технологічним перекриттям на 30 хвилин після початку та завершення тривоги. І на сам кінець про те, що російські атаки знищили піврічні запаси ліків для відновлення їх імпортних препаратів, зокрема, потрібно робити замовлення за кордоном, а технологічний цикл може тривати до року, така заявив президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Він також закликав спростити ввезення ліків, які вже зареєстровані в Україні та ЄС і мають європейські сертифікати. У 2022 році такі препарати тимчасово звільняли від стоденного контролю якості. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду у столиці.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося лише до 12 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 20 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому будуть коливатися від плюс 15 до 12 під ранок. Сьогодні в першій половині дня буде ясна погода, без опадів. Далі дещо захмарить, але також ніяких опадів не прогнозують. Вітер помірний 6 метрів за секунду, захід сонця о 19.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка. Друзі, 8 година 6 хвилин. Усім доброго ранку. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Є певні нюанси, друзі, перед Північним мостом. Важкувато все там рухається на проспекті Романа Шухевича, на копичення автівок перед мостом, на мосту. Далі Бандери, ОК, Подільсько-Воскресенський мостовий доволі непогано зараз пересуваються автівки по ньому. Невеликі ускладнення є на з'їзді туди, на набережну Рибальську. Щодо мосту метро, то певні труднощі є перед мостом і туди вже на з'їзді на набережну Залізному шосе теж виникають станом на 8 годину 6 хвилин. Щодо мосту Патона, то зараз будемо дивитися, враховуючи те, що в нас є певні нюанси у вигляді повітряної тривоги, то накопичення автівок може бути. Що ж, доволі непогано зараз пересувається міст Патона і Дарницький. Давайте подивимося, що тут у нас на Дарницькому мосту. Доволі непогано, наче теж можна їхати. Бачу дорожньо-транспортну пригоду на набережному шосе. І давайте ще заглянемо на міст Південний, що тут доволі непогано зараз можна пересуватися. Біля Славутича невелике накопичення автівок і на мосту. Є в нас інформація про дорожні роботи. Пам'ятаємо, що від сьогодні з 14 години до 19 години 18 вересня ремонт буде тривати на естакаді у сторону Корчувата в напрямку з лівого на правий берег. Ремонтні роботи виконуватимуть у першій смузі руху. Ну що ж, друзі, потихеньку і ми рухаємося далі. За півгодини повернусь. Залишайтеся на KFM.
1: KFM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на KFM.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
12: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. Це радіо найкращого міста в світі. Будемо, як завжди, говорити про важливе, про цікаве і про що саме. Давайте розбиратися. Коротенький анонс. Власне, з нами буде в першу чергу Геннадій Дубов, це політичний оглядач, кандидат юридичних наук. Звісно ж, будемо говорити ми про, навіть не знаю, як це правильно назвати, про ситуацію навколо генпрокурора, навколо НАБУ, САП, навколо брифінгу, підозр, втечі, ну, словом, оцієї всієї. Боже, я, в мене вже закінчились слова, я вже називав це... Ну, Карфаген, понятно, Наталя, понятно, Карфаген. Але це вже ж далеко виходить за рамки Карфагену, розумієш? В мене вже була назва, і я вже...
13: Зруйнований.
12: О, зруйнований, бачиш. Ну, як сказати, якщо розбирати це Карфаген, який почався ще в 2019 році, то ще не зруйнований до кінця, бачиш? Я просто до того, що це вже я називав і цирком, і фарсом. Я вже не знаю, як це називати все. Трагікомедія вже, от так от. Добре, далі з нами так само буде на зв'язку Олександр Краєв, це експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянки. Будемо говорити ми про зустріч у США Сі і Трампа, яка буде одразу після зустрічі Зеленського з Трампом, якщо, звісно, вона буде, а хочеться вірити, що вона буде, про що будуть говорити. Будемо так само підбивати підсумки саміту БРІКС в Індії з Олексієм Буряченком. Це професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. І буде з нами сьогодні економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Будемо розбиратися про... З дефіцитом продуктів будемо розбиратися. Чи він нам сильно загрожує, чи не загрожує. Які у нас продукти, як то кажуть, везуться з коліс одразу, а які ні. А які продукти здорожчують через таку дивну і складну логістику, а які ні. Ось про це все. Тож давайте розпочинати. Геннадій Дубов з нами на зв'язку, політичний оглядач, кандидат юридичних наук. Пане Геннадію, вас вітаємо.
14: Вітаю вас, доброго ранку.
12: Доброго ранку. Ну що ж, пане Геннадію, дивіться, вчора у нас, власне, відбувся брифінг голови НАБУ і голови САП, пана Кривоноса, пана Клименка, де вони, власне, так би мовити, прокоментували. Ну, по-перше, вони прокоментували підозру, яку перед своїм, так би мовити, відрядженням, я так, знаєте, це називаю, ну... Так же ж Кравченко назвав, що він відряджені. Він же не сказав, що він втік, а назвав це відрядженням. Так от, підозру він виписав, власне, пану Кривоносу, це голова НАБУ. І от спростували, сказали, що ну це дуже дивно. Дуже дивна взагалі сама по собі ця підозра. Якось вона так без жодного правильно оформленого, належного оформлення зроблена, так залишена в канцелярії, і людина поїхала. Ніхто Кривоносу цю не вручав підозру, і взагалі ну, все дуже, дуже дивно. Відповідно, я тут, пане Геннадію, думаю, ось над чим. Мене вже навіть не дивує втеча генерального прокурора. Будемо називати її так. Ну, бо це, мені здається, правда. Мене дивує в цілому оце протистояння між зараз цими правоохоронними органами. Мене дуже дивує протистояння між ГУР і СБУ. Ще поки ДБР не брало участі в якомусь протистоянні, ще з якимось органом. І мені здається, якось ну це не на часі в тому становищі, в якому ми зараз з вами знаходимось. Ви, ми, я, Україна, держава, український народ. Як вважаєте?
14: Ну, я думав так от уявити собі ситуацію, коли б таке було на часі, і воно поки відверто не виходить. Тому що насправді... От не було б війни, було б все чудово, там економіка б зростала, ніхто б не бомбив ні столицю, ні іншу територію України, не здійснював окупацію. І помислити собі, щоб ми б такі сказали, ну, в принципі, і так все добре, нічого страшного, нехай там спецслужби або правоохоронні органи між собою протистоять. Ну, ніби це в будь-яких умовах, відповідно... М'яко кажучи, не дуже добре. Тут питання полягає в тому, що да, типу, до тих проблем, які у нас і так існують в такому надзвичайно довгому переліку, ніби додавати ще одну, і при тому достатньо серйозно, ну, ніби взагалі не добре. Але насправді мені здається, що воно якраз і взаємопов'язано. І в тому сенсі, що на сьогодні відбувається, ну скажімо, руйнування там не тільки там логістичних складів або там міст окремих українських, а й відбувається руйнування чомусь державного апарату і руками не там ворога, агресора, а відповідно самої держави. Це процес там не вчорашнього дня. Насправді у нас якби система певних неформальних правил, вона поступово припиняє свою дію, тому що дуже часто якраз от такі конфлікти міжвідомчі, вони вирішувалися не стільки там у відкритих судових засіданнях, скільки на закритих нарадах і, відповідно, під проводом, так би мовити, там найвищих державних керівників. Сьогодні, ніби враховуючи нашу і європейську інтеграцію, і все інше, ручне управління, яке було притаманно там попереднім етапам нашого розвитку, воно поступово, так би мовити, відповзає. А от нормативне управління на основі тих практик, які закладені і в основний закон, і в профільне законодавство, ще це все не прийшло. І, відповідно, от говорити про те, хто в цьому винуватий, ну, дуже складно, тому що теж Національне антикорупційне бюро, воно з одного боку здійснює багато важливої роботи, воно ніби на доброму рахунку у суспільства, хоч ну, там рейтинги довіри, недовіри нам прямо не говорять про те, що прямо їх всі підтримують, але з точки зору якості роботи і з точки зору того, що по місту Києву і по іншим містам України ніколи не ходили там ходаки і не продавали там, умовно кажучи, набушні справи, це якби факт. Тому що, ну, от як от на записах звучало навіть в обговореннях вищих посадових осіб, що, типу, там десь в інших органах якось можна, в НАБУ не можна. За моєю інформацією і за відчуттями того, що я чув багато років, це відповідає дійсності. З іншого боку, теж Національне антикорупційне бюро, ну, воно, скажімо, м'яко не бездоганно переслідує там всіх поганих і кого прийнято називати корупціонерами. Там оці якісь космічні, відповідно, застави, які дуже сумнівні з точки зору, відповідно, кримінального процесуального кодексу. Комунікація з суспільством, тобто НАБУ апелює дуже часто не до суду, як це має бути з точки зору кримінального кодексу, а робить, відповідно, через медіа-контент взаємодію з суспільством, яке, очевидно, що не може повною мірою сприйняти складність всього кримінального процесу. Ну і підсумку, якби всі тягнуть в різні сторони, і страждає право, страждають правові інститути, закон в широкому сенсі цього слова. А якщо оцього критерію, такого червоних ліній, як от по нашому дню ми любимо говорити, якщо вони поступово так стираються, то це призводить до в тому числі прямих зіткнень, які ми

0: закінчуючи виконавчою владою, законодавчою владою, тобто виправляти насправді приблизно скрізь є що.
1: Ну, я з вами погоджуюсь тут, що виправляти є що, але дивіться, тут теж ваша ремарка важлива з приводу певного резонансу, який створюють антикорупційні органи. Тому що дійсно, якщо ви розслідуєте корупцію, навіть в таких державних масштабах, так, з якимись сумами там 6 нулями, і в вищих ешелонах влади, в прокуратурі генеральній, там в офісі президента та будь-де, в Енергоатомі, це треба робити тихо. Насправді. І коли вже дійсно у вас є вироки суду, коли у вас є дійсно не просто прослуховування і файли прослуховування, з якими ви виходите і створюєте громадський резонанс про те, що ой, там заступник прокурора матюкався в службовому автомобілі і казав красти так мільйон і так королеву. А дійсно виходите з чітким повним результатом розслідування, що ось такий-то, такий-то, такий-то, ось це зафіксовано, це отут задокументовано, і він дійсно прямо зараз відправляється вже безпосередньо в зал суду. Я може теж перестрибую через певні процесуальні процеси. Тоді вашу роботу, її видно, і вона ефективна. А так виходить, ви створили резонанс, а потім відбувається слідство, яке затягується на кілька років. А поступово фігуранти цього слідства виходять під заставу, поступово справа затягується, подекуди розвалюється, подекуди обростає новими і новими подробицями. Люди вже перестають фокусуватися на цьому, вони вже забувають, хто там, де там, що там. І буде як з Насіровим. Пройшло 10 років, і тільки через 10 років там людина отримала реальний термін. І вже забули навіть, хто такий Насіров, і чого він взагалі був під слідством. Це з одного боку. З іншого боку, я мав вчора дуже цікаву розмову з одним з наших гостей ефіру, який, намагався мені донести ось яку історію, що, от бачите, ви кажете про ручне керування, що буцімто оці всі антикорупційні органи наші, це, так би мовити, це не моя думка, це його думка, і що дуже багато просто збігів, що коли тільки у нас, наприклад, якось намічається якийсь перемовний трек, так, якісь можливості для нього відкриваються, у нас одразу з'являються отакі гучні розслідування, операція Мідас, потім Форест Гамп, от тепер Карфаген, вскриваються якісь корупційні історії дуже гучні. Буцімто це такий тиск наших партнерів, а точніше одного партнера, напевно найголовнішого партнера, то що за океаном партнера, і таким чином нас от такими справами примушують до капітуляції. Я не зовсім з цим погоджуюсь. Збіги дійсно є. Єдине, в чому збіги, як на мене, це в тому, що так, є дійсно певні розслідування, які тягнуться ще з часів до повномасштабного вторгнення. Є певні справи, які тягнуться ще з 21-го року. І тут несподівано за них отак активно взялися. В НАБУ і САП. Чого ж тоді тягнули 5 років? Чому раніше не копалися в цьому і не викривали серйозних корупціонерів? Оце єдине питання. Чому дійсно дотягнули до того, коли зараз нам точно не в касу ці історії і точно не в касу ці скандали? Оце єдине, що мене турбує в цьому питанні. А так, в принципі, я за те, щоб викривалася корупція і щоб топ-корупціонери, які жирують і заробляють неправомірну вигоду на мої податки, а мали би виконувати свою законну роботу, викривалися і сідали в тюрму?
0: Дуже велике питання. Спробую,
1: так, насправді.
0: Це можливо коротко відповісти. Те, що ідея, що типу НАБУ це там проксі американців і примушують нас до капітуляції, я не погоджуюсь. Це як мінімум, ну, надзвичайно.

0: надзвичайно спрощена, неправомірно спрощена ідея, те, що антикорупційне бюро, воно створювалося за підтримки міжнародних партнерів в широкому сенсі цього слова, не тільки Сполучених Штатів, це факт, і сперечатися з цим очевидно, але, по-перше, там умовно такого ручного керування ніколи не було, і будемо сподіватися, не буде. І, по-друге, ознак того, що діюча американська адміністрація, вона якимось чином до цього причетна, ну, від слова зовсім, з моєї точки зору, немає. Навпаки, ми бачимо, що коли, наприклад, відбувалися там картонки минулого року, там була консолідована позиція всієї групи семи в особі послів, що це неприпустимо. Ну і багато чого, що говорять європейці, британські, наші партнери, воно якби свідчить про їх безумовну підтримку цієї антикорупційної боротьби. А відповідно сьогодні Велика Британія, Європа і Сполучені Штати з точки зору позиції там капітуляція, не капітуляція, ну взагалі питань війни нашої, вони не мають єдності ніякої. Ну, можемо про це детальніше поговорити. У вас колеги, от пан Краєв буде. Можете його запитати, він точно вам зможе це розповісти більш детально.
1: А я, тому, да, я запитаю його теж.
0: Тому говорити про те, що до чогось конкретно когось власне схиляють, не можна просто в силу того, що у тих партнерів, які підтримують НАБУ, там не менше ніж три позиції з приводу того, яким чином Україна має поводити себе в цей момент, відповідно, такий достатньо ключовий до війни. Сполучені Штати тут, вони взагалі якби стоять окремо, і ну, засобами НАБУ вони свою позицію, ну я не уявляю, яким чином в принципі можуть проштовхнути. До НАБУ, ну якби те, що ви сказали, що вони тільки типу зараз прокинулися, це також не зовсім справедливо, тому що були справи Шурми, були справи Чернишова, були справи і інші, які стосувалися от тих наших улюблених 5-6 менеджерів, ну, як так, їх називав президент Зеленський. Тут в них якби задача, да, від самого початку поставлена боротьба з топ-корупцією. А топ-корупція – це означає, що топ-посадовці, а топ-посадовці – це означає люди, з якими, в принципі, асоціюється вища влада в державі. Тому в цілому, тут саме в цій частині, до них немає претензій, до них є претензії інші, що вони не сильно, ну, скажімо так, найкращі європейські практики з точки зору сприйняття, в принципі, кримінального переслідування сповідують. От як ви в своєму вступі зазначили, в своєму питанні, що там виходять під заставу і в суспільстві у нас у цей момент він уникає покарання. Ну, кримінальний процесуальний кодекс, всі європейські кримінальні процесуальні кодекси, британська, американська система, вони не вважають заставу в принципі, вірніше, тримання під вартою покаранням. Тобто у нас, от бачите, на рівні суспільно-політичного дискурсу взяття під варту, а це запобіжний захід, це просто для того, щоб людина відповідно приходила вчасно до слідчого і до суду. Це вже міцно асоціюється з, відповідно, покаранням. Тобто, якщо немає взяття під варту, значить, хтось у них покарання. Це маячня з точки зору ну, якби юридичної сфери, ну, від слова зовсім. Але НАБУ зробило багато для того, щоб суспільство відчувало, що взяття під варту або застава там 100-500 мільйонів гривень – це вже справедливість. Ідея сама в своїй основі – ця не те, що неправильно, вона максимально неправильна, ну так, якщо коротко. Крім цього, якщо ми от те, що ви говорили про те, що необхідний результат, в цілому погоджуюсь, і у нас є приклади діяльності антикорупційного бюро, наприклад, по колишньому голові Верховного суду Князєва. Там взяли, дійсно, затримали особу, одразу вилучили кошти, пред'явили всі матеріали негласних слідчих розшукових дій. Ну просто з точки зору слідства, рівня особи, ну, зразково, прям молодці. І в підсумку ми бачимо, що достатньо швидко, хоч і на підставі угоди, але досягли вироку, який передбачає, серед іншого, і реальне позбавлення волі. От це просто честь і хвала. Якщо ми подивимося далі, там, на умовну операцію Мідас, от всі ж знають про там, Міндіча, там, асоціюють з цим всім Єрмака, ряд інших осіб, які так чи інакше були причетні до влади. Але от НАБУ так трошки забуває, що, наприклад, до цього часу, остання власне, Кребонос говорив про це пару тижнів тому. От до цього часу не встановлено, а де ж звідки вкрали гроші. Тобто всі знають, що вкрали з Енергоатома, а які гроші, хто кому що передавав, і в
1: Ну, до
0: принципі, де
1: речі,
0: ці
1: так.
0: гроші?
1: На чому ці відкати були? Оце ще якраз не з'ясовано, і це ж ніби має слідство з'ясувати. Пане Геннадію, на жаль, бачите, в розпал нашої розмови змушені вас відпускати, бо ефір диктує своє. Хоча розмова дійсно довга, і тут можна дійсно дуже довго дискутувати на цю тему і довго розбиратися в ній. Буде у нас для цього ще можливість. Геннадій Дубов з нами був, друзі. Щойно ми говорили в ці хвилини, обговорювали ми, власне, корупцію, топ-корупцію в нашій країні. Далі наша рубрика «Голоси з фронту», потім випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Монінг Шоу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. «Голоси з фронту». На Київ ФМ.
3: Артем, головний сержант взводу ПТРК 128-ї бригади.
4: Зазвичай ми народжуємося в цей світ взагалі безпомічними, взагалі нічого не можемо робити. Але ж ми все-таки ще спробуємо, починаючи спершу тримати ложку, потім тримати ручку. І так по-спомогу вчимося. Так і в армії проходить. Тобто людина, яка приходить з цивільного життя, вона, скажімо так, вона народжується, вона навчається. Тут немає нічого страшного. І боятися – це норма. Ми всі боїмося, кожен вихід є певний страх. Скажімо так, на війні вбиває не страх, а вбиває паніка. А от страх, навпаки, допомагає вижити.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Києва.
3: Ми вітання, 8.31 за Києвом у студії Наталка Совіт. Далі новини коротко. Почну з інформації для пасажирів громадського транспорту в Дніпровському районі. Рух автобусів номер 42, 44, 87 по вулиці Сверстюка в напрямку станції метро Лівобережна змінились з причини проведення дорожніх робіт. Там до 26 серпня комунальники ремонтуватимуть асфальт. Рух автобусів організували по вулиці Ентузіастів. У Києві на зупинках громадського транспорту протягом місяця почнуть встановлювати мобільні укриття. Йдеться про місця, де поруч немає стаціонарних сховищ, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Першу партію, близько півсотні укриттів, планують розмістити вже найближчим часом. Від сьогодні до 18 вересня на Південному мосту ремонтуватимуть асфальт у бік Корчуватого в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Роботи виконуватимуть у першій смузі, тому рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху. У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та надзвичайних ситуацій. Місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. А також планує закупити ще 20 тисяч продуктових наборів. Насамперед допомогу отримуватимуть малозабезпечені кияни. І на сам кінець про успіхи. 9-річна киянка Евеліна Саркісян піднялася на всі 6 вершин українських Карпат, вищих за 2000 метрів, і встановила рекорд України. Разом із батьками дівчинка підкорила гуверлу Бребенскул, Піпіван, Петрос і Ребра та Гутентомнатик. Під час одного з походів родина за день здолала одразу 3 вершини. Це всі новини, наступний випуск о 9-й.
2: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 8:33 на студійному вайбері. Хотілося б побачити більше повідомлень. Напишіть: «Тарасе, не ображайся». От саме такий, а? На Wildberries, на Вайбері. Друзі, на студійному Вайбері, Тараса, не ображайся, пишуть наші слухачі. А ще знаєте, що пишуть? Зараз я вам скажу, я вам всі зараз здам карти. Добре, що хоч одна людина вміє читати. Це натяк на те, що ви Вайбер не читаєте. Читайте Вайбер, спілкуйтеся з людьми.
6: Так читай Вайбер.
5: Я читаю, а ти чого не читаєш?
6: А як я можу читати Вайбер, у мене немає ноутбука.
5: А чого в тебе немає ноутбука?
6: Бо ноутбук вдома.
5: Євген, ти розумієш, що сьогодні ось ця людина, от зараз 34 хвилини. 34 хвилини.
6: Наїзди, алло,
5: 34 хвилини він захищається.
6: Вівторок почався.
5: Як,
6: найнеулюбленіший день.
5: Як в Верховній Раді каже, все, вимикає мікрофон і давайте дивитися. Тарасику, Карасику, не ображайся, пишуть. Боже, він надувся просто і пишуть, дайте йому мармеладку. Ну, нема мармеладки, нема. Нема. Я йому в неділю дав мармеладку, якщо що. Не знаю, чи він передав сину, чи сам з'їв. Хто зна? Не, це... І історія мовчить. І ще й бурчить щось. Друзі, давайте дивитися, що в нас відбувається на столичних шляхах. От ти в мене поговориш на спікеру, я тут все сяду, теж побурчу. Друзі, дивимося перед Північним мостом. Немає дорожньо-транспортних пригод, але загалом важкувато рухається. Трафік поганенький. І також у нас через Подільсько-Воскресенський мостовий з'їзд є нюанси на набережну Рибальську. Щодо мосту метро, то тут теж, друзі, ускладнення. Можуть бути, думаю, найближчі півгодини точно. Подивимося, коли відбій буде. Було б добре, якби він найближчим часом був, то і вам було б легше переїжджати з лівого на правий, зокрема. Є в нас нюанси і перед мостом Патона невеличкі. Щодо мосту Дарницького, зараз подивимося, чи є там накопичення автівок. Доволі непогано зараз можна і Дарницький минути. Щодо мосту Південного, пам'ятаєте, що є нюанси від Осокорків до Славотича точно. Ну і дорожні роботи. Сьогодні почнуться з 14 години 15 вересня до 19 години 18 вересня. Пам'ятаєте, в новинах сьогодні Наталка вам говорила і напередодні теж у новинах, і я вам говорив про те, що буде в режимі тестовому. Та? Сьогодні перший такий етап, саме від сьогодні з 15 вересня в центрі Києва щодня о 9 годині ранку на 18 світлофорах на хвилину вимикатимуть червоне світло для вшанування пам'яті загиблих у війні, вмикатимуть відповідно, тобто буде всім червоне, 18 світлофорів, це такий тестовий режим, подивимося як. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги цей режим не діятиме, тобто зараз от в режимі, сьогодні в цей момент повітряна тривога, ймовірно, цей варіант сьогодні і не спрацює, і також не поширюватиметься на спецтранспорт із сиренами. Від сьогодні мало би бути, але бачите, повітряна тривога, скоріш за все сьогодні зруйнує цей план. Рухаємося далі, друзі. Зовсім скоро Київ Монінг Шоу. Залишайтесь з нами.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
4: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста світу. Отже, рухаємося далі і будемо говорити ми про майбутню зустріч, ну навіть дві у Дональда Трампа, дві попереду зустрічі. Ну, як на мене, важливі. Сам-то він може думати, наскільки сам собі там вирішувати, наскільки вони йому важливі чи не важливі. Перша зустріч буде з Володимиром Зеленським, а потім практично одразу буде зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. В Сполучених Штатах це візит у відповідь. Але тут от, бачите, Пекін каже, що якщо Сполучені Штати вирішують постачати зброю Тайваню, то Пекін може скасувати зустріч у США. От про це і не тільки будемо говорити далі з гостем нашого ефіру. Це Олександр Краєв, експерт української призми і старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександр, вітаємо вас.
5: Так, вітаю, добрий ранок.
4: Ну, мені здається, що оці попередження Пекіну про скасування зустрічі – це така трошки бравада, скажімо. Навряд чи вони скасують зустріч, звісно ж, хоча все може бути. Як думаєте, все-таки відбудеться зустріч Сі і Трампа?
5: Скоріше за все, має відбутися, але, знаєте, сам факт того, що Китай себе почуває комфортно, роздаючи такі погрози, це щось новеньке. Ого. Штука в тому, що раніше Китай завжди протистояв тому, аби американські урядовці приїжджали на Тайвань. Ну, ви пам'ятаєте, ще перед повномасштабним вторгненням, ще в останні роки ковіду, коли Ненсі Пелосі прилітала на Тайвань, там був такий шухер, вибачаюсь, там піднімали авіацію, там реально готувалися до Третьої світової війни, бо це порушення того, проти чого Китай протистояв навіть у часи Ніксона, коли, так, мовляв, Америка і Китай змогли домовитися. Але Китай завжди розумів, ще з 52-го року, що Америка все рівно буде постачати зброю. Америка все рівно буде підтримувати Тайвань. І навіть коли вона заявляла, що підтримує політику одного Китаю, це не змінювало питання про зброю. І тут вперше за дуже довгий час, ну, останній раз Китай проти такого протистояв в 90-х, коли почував себе в силі і вправі, тут Китай знову каже, що для них питання постачання озброєння стало руба. Що це може означати? Ну, це може означати, що, в принципі, прогноз про те, що слабка позиція Трампа стосовно Путіна приведе до слабкої позиції Трампа стосовно Китаю, він починає справджуватись. Китай просто побачив, що Трампа можна використовувати, що проти Трампа можна тиснути, що Трамп не буде віддавати відсіч, Трамп не буде нічого робити. І, по суті, Китай зараз потроху починає переймати ось ці російські патерни дипломатії. Достатньо нахрапистої і достатньо волюнтаристської.
4: Цікава думка, але дивіться, от тут ще такий момент, що Трамп в одному з телевізійних інтерв'ю сказав, що продаж зброї Тайваню може стати дуже гарною розмінною картою в переговорах з Китаєм. Тобто, бачите, і тут насправді оці методи Путіна не тільки Сі переймає, ще й Трамп переймає. Ну, тому що це ж так класно можна сказати, що ага, не хочете говорити? Тоді я буду продавати зброю Китаю, тобто Тайваню. І Китай каже, ні-ні, це червона лінія, нам це не подобається. Все добре, не продаю зброю Китаю, Тайваню, давайте говорити. І, в принципі, Америка нічого не втрачає від того. Ну, тому що зброю то і так вона постачає, хай, можливо, ну, неофіційно, там, якимись різними каналами, але там... Зате президент офіційно там сказав, що добре, ми там цього разу якусь партію там не постачаємо, умовно.
5: Це насправді, ну, дійсно виглядає як дуже трампівський метод. Це дуже його, знаєте, бізнес-діл, який він намагається зробити з нами в тому числі. Але штука в тому, що, ну, в деяких питаннях все-таки американці завжди традиційно проявляли позицію. І питання Тайваню в цьому плані завжди було достатньо принциповим. Навіть в ті моменти, коли вигідніше було домовитися, навіть в ті моменти, коли Китай сам пропонував Тайвань включити якби в ширшу рамку переговорів, американці цього не робили. Для них це завжди була окрема тема. Бо вони розуміли, що кінець кінцем, але чим довше вони підтримують Тайвань, чим довше вони створюють ось таку напругу Китаю, і чим менш вони зговірливі по Тайваню, тим більше в них можливості впливати безпосередньо на Китай. Тим більше в них можливості, відповідно, постійно Китай тримати в напрузі. І якщо навіть вони програвали в переговорах тактично, стратегічно, наявні з Тайваню, сильного і озброєного американцями, завжди була для них абсолютним плюсом. І в цьому плані Трамп таке враження, що намагаючись наздогнати якісь тактичні цілі, намагаючись підготувати себе до проміжних виборів і показати всім, який він класний, як він може вести переговори, він, на жаль, або не бачить, або просто втрачає ось цю картинку. І через це ризикує програти стратегічно. Тобто китайці ж не дурні, вони явно захочуть, щоб обіцянка Трампа не постачати зброю Тайваню стала постійною, щоб це не була одноразова акція, а це була постійна рекурсивна стратегія, яка передбачає, що Китай надалі ніколи не буде говорити зі Штатами, якщо вони будуть постачати зброю Тайваню. Тобто, так, можливо, це ефективний метод тут і зараз, але в перспективі, ну, Трамп ставить Америку в дуже незручне положення.
4: Але ж, у нас 2 секунди буквально відбій повітряної тривоги, зараз дамо це оголошення в ефір і продовжимо. Добре, пане Олександр?
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Повертаємось до розмови, пане Олександр. Але, дивіться, яка історія. Але ж це вже анонсоване і таке, можна сказати, прийняте рішення з приводу постачання Тайваню зброї, пакету зброї на 11 мільярдів доларів. Його можна відкотити назад?
5: З будь-якою іншою адміністрацією я би сказав, що це важко. З адміністрацією Трампа я сказав, ну, це може статися в будь-яку секунду. Бо це адміністрація Трампа. Тут насправді нічого постійного і нічого тривкого нема. Тим паче, ви знаєте, по мемуарами, по враженню самих людей, що працювали з Трампом в перший термін, що працюють з Трампом зараз, ну тоді, коли вони можуть про це говорити, вони кажуть, що насправді значну частину тих рішень, які ухвалює Трамп, через те, наскільки швидко він їх ухвалює і наскільки активно він взагалі займається своїми виконавчими указами, значну частину їх просто не встигають ввести в дію до того, як він їх відмінить. От, наприклад, така історія була з тарифами на 500% проти Канади. Поки Міністерство фінансів зібрало весь необхідний список товарів, документів, поки вони підготувалися, направили відповідні листи на прикордонні пункти, Трамп уже передумав і вирішив ці тарифи відмінити. І вони просто не встигли ні з чим стартанути. І в мене особисто виникає враження, що, ну, зважаючи на те, що постачання озброєння – це якби, ну, не просто карткою в банку швиденько за щось заплатити онлайн, це довготривалий процес, дуже складною інфраструктурою, логістичними операціями. Мені здається, до того, як Трамп знову образиться на Сі і все-таки вирішить повернути зброю Тайваню, ну, ніхто просто не встигне заблокувати цю поставку.
4: От так, цікаво. Добре, у нас з вами залишається ще 3 хвилинки для розмови. Я хотів би з вами ще поговорити про зустріч, звісно ж, Зеленського і Трампа, яка відбудеться якраз перед зустрічю Трампа і Сі. Якщо я не помиляюсь, 24 вересня має відбутися зустріч Зеленського і Трампа. Звісно, ми будемо знову ж таки говорити про закінчення російсько-української війни. Ну, це так, загалом. А попередньо будемо говорити про хоча б якесь продовження перемовного треку, хоча б якісь там конкретні пункти, з якого воно може, о Боже, я навіть не знаю, продовжитись. Та воно й не стартувало ніколи, по суті, а так ледь-ледь намітилось. Що думаєте, що ми повеземо, які конкретно пропозиції? Морське і енергетичне перемир'я?
5: Ти знаєте, це мені нагадує Джорджа Мартіна, що мертво померти не може. Ну, але в цьому випадку ми все рівно працюємо з дипломатією білих ходаків. І не лише тому, що Трамп і компанії вже достатньо багато років, що до білих ходаків їм ближче, ніж до власної молодості. Але дійсно штука в тому, що після цих дивних взагалі дипломатичних пасажів Кушнера і Віткова в Москві, а потім ще дивніших заяв у Києві, тут важко взагалі, скажімо так, побачити певний спільний знаменник. Тобто, коли для американців ключова проблема перемовин полягає в тому, що Україна досі не здалася, і Україна досі не відступила від своїх позицій, це відкатує нас майже на півтора роки назад, на стан справ, який був у лютому 25-го року. Коли, пам'ятаєте, до інавгурації Трамп говорив абсолютно нормальні речі, що, мовляв, нам треба разом з європейцями накладати мита і тарифи на Китай через російську агресію. Нам потрібно зробити так, щоб Китай більше робив для її врегулювання. Проходить місяць, і тут уже Трамп каже, що взагалі-то, можливо, Україна почала війну під Хексет, натхнений Трампом і в бажанні йому сподобатися, відміняє нам поставки озброєння. Ілон Маск на декілька днів блокує нам поставку розвідданих. І лише потім, через декілька місяців, коли вже все-таки Трамп зрозумів, що з нами треба мати справу, з нами насправді почали говорити як з нормальними людьми. І, на жаль, ми знову в цьому стані, коли всі в Америці намагаються переконати нас, що це через нас не вдається підписати мирний договір. Тому єдиний варіант того, що нам варто вести в Вашингтон, і, точніше, в Нью-Йорк, і про що нам треба говорити з американцями, це дійсно якийсь actionable plan. Тобто щось, що точно може спрацювати, щось, що буде мінімально провокаційним, але при тому щось, чим нам не треба здавати свої позиції. Тому так, цілком вірогідно, це перемир'я на морі. Або, скажімо, зважаючи на останню заяву Трампа, дуже ймовірно, що це буде енергетичне перемир'я. Тобто відмова від ударів по енергетичним об'єктам і наше, і російське. Також це може бути якийсь план.
4: Підтвердив вже, сказав, що ми готові відмовитись від цього. От була ж вчора заява,
5: готові,
4: здається.
5: Але ось... Так, тут треба приїхати вже з якимись додатковими умовами, бо просто відмовитися, щоб що. Щоб Росія встигла відновити пару НПЗ, та давайте до цього щось прив'яжемо. Мовляв, на той період, поки ми відмовляємось від ударів, ми плануємо такі-то зустрічі, ми плануємо такі-то контакти. А ви, мовляв, пане Трампе, зробіть так, щоб туди доїхали москалі. От зробіть так, щоб ви, як переговірник, як модератор, виконали свою роль, скажімо так, модератора. І додатково, мені здається, дуже важливий аспект, зважаючи на те, що розмова буде йти ще й в межах ООН, нам потрібно привести щось спільне з європейцями. Тобто дуже добре, що в Києві європейці були долучені до зустрічі. Вони повернулися за стіл перемовин. І зараз це треба закріпити. Або у формі якогось стратегічного договору на постачання озброєння. Або в формі якихось безпекових гарантій, які європейці будуть готуватися нам надати після підписання припинення вогню. Або в будь-який інший спосіб, але нам потрібно, щоб ми з європейцями мали спільний план.
4: Ну і бажано, звісно, ще змусити росіян на той період, якщо ми припиняємо удари по НПЗ, то і вони припиняють удари по нашим енергетичним об'єктам і дають нам хоч трошки перезимувати, хоч якось перезимувати, враховуючи нашу ситуацію. Пане Олександр, знаємо, що вас треба відпустити о цій порі, тому відпускаємо, дуже дякуємо за ваші коментарі, дякуємо за те, що з нами погодилися вийти на зв'язок. З нами був Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Друзі, тож, далі наш ефір триває, а я хочу вам розказати ось про що. Це якраз таки туди ж в тему того, а чого ж, власне, Трамп так заграє з москалями. Тому що є в мене для вас історія цікава. Розслідування провело видання ProPublica. Є таке видання. Так от, про те, що 22-24 травня цього року на Багамських островах, уявляєте собі картинку, зараз вам буду малювати, пальми, пісок, море, спека, все красиво. Відбувається дуже крута подія. Відбувається весілля Трампа молодшого і такої дівчини Бетіни Андерсон. І як то казали раніше, пролітав сизий орел, а назустріч йому сіра голубка. Так от, яка обійшлася в кілька сотень тисяч доларів. Ну, логічно, логічно. Тільки оренда приватного острова вартувала сотню тисяч доларів. А сам святковий фейерверк, на секундочку, обійшовся в 70 тисяч доларів. Так от, друзі, на весіллі цьому були присутні біля 50 людей, в тому числі і ще один зять Трампа, Джаред Кушнер, який гостював у нас в Києві, який був і в Москві, який взагалі є спецпредставником Трампа щодо врегулювання російсько-української війни. А президента Сполучених Штатів на весіллі не було. Він, власне, був трошки зайнятий, бо якраз в нього був черговий раунд перемовин з Іраном. Але були і інші примітні люди, тому що весілля відвідав такий собі Умар Кремльов. Так, це російський олігарх, причому він намагався залишитися інкогніто, як кажуть, але засвітив його в інстаграмі один з друзів, вже тепер дружини Трампа-молодшого, на загальній фотці видна його верхня частина обличчя цього Кремльова. Ну, тобто, бачите, отак інстаграм буває палить людей. Тому треба ним акуратно дуже користуватися. Так от, і згідно даних видання ProPublica, сам же оцей Умар Кремльов і оплатив це весілля. Тому що розслідувачі бачили платіжні дані і про це розказали три джерела, які були, власне, на самому заході. Так от, хто ж такий Умар Кремльов? Щоб ви розуміли, це голова Міжнародної асоціації боксу, та, яка називається IBA. Є у нас WBC, WBO, WBA, а є IBA. Після російського вторгнення в Україну через загрозу санкцій Кремльов мав перевести свої операції оцієї IBA зі Швейцарії в ОАЕ, і весільний платіж був проведений через дубайську структуру IBA. Так. А причому головним джерелом фінансування цієї міжнародної боксерської асоціації довший час був, як ви думаєте, яка структура російська, яка компанія російська? А ну, вгадайте з трьох раз. «Газпром», правильно каже Володимир Бузько. Так, при тому, що офіційний спікер Трампа-молодшого, якого теж звати Дональд, до речі, Дональд Трамп-молодший, не став заперечувати, що якраз таки за весілля заплатив Кремльов. І каже, що Умар – це особистий друг Дона Молодшого. Отак, друзі, отак. Ну, насправді, тут не зовсім зрозуміло, чому за весілля платив сам Кремльов, тому що, насправді, доходи Трампа Молодшого оцінюються в 300 мільйонів доларів, і він, в принципі, сам би міг заплатити за своє весілля. Ну, це вже, як то кажуть, зовсім інша історія, а нам з вами робити висновки. Євген чомусь не годує, але... Ні, він годує тільки дитину свою. Але зараз чомусь він переживає. Але у нас... Що? Далі наша постійна рубрика.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мене звати Влад, мені 18 років. Чому я долучився до Збройних сил? Тому що я 8 місяців прожив в окупації. Я бачу, як воно все це відбувається. Як люди страждають. У мене дві молодших сестри, і я зрозумів, що треба йти на захист твоєї країни. Що не можна сидіти, просто сложа руки і дивитися, як чоловіки, які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років, просто ховаються. Я зрозумів, що якщо далі так піде, то ми програємо цю війну буквально за пару місяців. Батьки і рідні мене повністю підтримують в моєму виборі. тому що вони такої самої думки, як і я. Пацани колектив нормально, всі заряжені, готові захищати. Війну виграють молоді хлопці і діди. Все. А ось ця середня часть, які там 25 і там до 50, вони мало що роблять. Вони просто бояться, чи я не знаю. Страшніше всього це осознавати те, що ти повноцінний мужик, який просто сидить вдома на дивані, і коли бачить свої навіть інтерв'ю, які ми даємо, він не думає, оце парні красавчики, їм по 18 років, а вони за мою п***у воюють. Він каже, за мільйон пішли, ну і дебіл, і тому подобне, це страшно.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Київ. 98.ФМ. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98.ФМ.
7: Він прикривав своїх хлопців до останнього. Сміливо і гордо протистояв переважаючій силі противника. Владислав Алеров, син екс-командувача Національної гвардії України Юрія Алерова, воював за Україну з 2014 року. З початком Великої війни, вже у званні полковника, він командував загоном спеціального призначення Західного територіального управління Національної гвардії України. Так, з перших днів повномасштабного військового вторгнення окупантів разом із спецпризначенцями та побратимами з інших військових формувань Владислав проводив успішні операції, аби вибити окупантів з українських міст. Під його керівництвом було знищено не один десяток військової техніки росіян, командні пункти та жива сила противника. Останній бій він прийняв на Харківщині. Під час виконання бойового завдання підрозділ відчайдушно стримував прорив противника. Бої велись під час сильних артилерійських обстрілів. Полковник Алеров побачив, що один із побратимів отримав осколкове поранення ніг. Миттєво кинувся йому на допомогу, наклав турнікети, передав товариша групі евакуації та продовжив запеклий бій. Не шкодуючи себе та ведучи вогонь, Владислав Алеров забезпечив відхід групи під обстрілом ворожої артилерії та мінометів. Та, на жаль, саме тоді він отримав поранення, несумісні з життям. Він загинув смертю героя, віддавши своє життя за Україну. 27 грудня 2022 року йому посмертно було присвоєне звання Героя України.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98.
8: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про ранкові удари РФ по Києву, про ремонти на столичних дорогах і про хвилину мовчання. Про це і не лише за мить. У Дарницькому районі столиці ворожий безпілотник влучив в АЗС. Постраждала одна людина, чоловік перебуває в лікарні в тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Унаслідок російської атаки в Оболонському районі пошкоджені складські приміщення, а в Солом'янському – попереднє влучання БПЛА на території нежитлової забудови. Нагадаю, повітряна тривога пролунала близько пів на шосту ранку і тривала майже 40 хвилин, а о 7:49 знову лунала тривога, яка тривала майже годину. Від сьогодні у Києві поетапно запроваджують режим «Усім червоний» під час щоденної хвилини мовчання. О 9:00 світлофори на визначених перехрестях одночасно вмикатимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів. Таким режим триватиме одну хвилину, після чого рух відновлюватиметься у звичайному режимі. На першому етапі нововведення запрацює на 18 світлофорах у центрі столиці, зокрема на Хрещатику, у Бесарабському проїзді, Великій Васильківській, Володимирській та біля площі Українських Героїв. Під час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт. Але під час повітряної тривоги режим «Усім червоний» не застосовуватимуть для спецтранспорту з маячками. Далі про обмеження руху транспорту у Києві. До 26 серпня обмеження руху будуть на вулиці Євгена Сверстюка. Там комунальники ремонтуватимуть асфальт, а самі роботи триватимуть на ділянці від вулиці до перехрестя з вулицею Бориса Мартоса. Ремонтники працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора без повного перекриття руху. У зв'язку з цим рух автобусів номер 42, 44, 87 по вулиці Сверстюка в напрямку станції метро Лівобережна змінили. Його організували по вулиці Ентузіастів. І також від сьогодні до 18 вересня на Південному мосту ремонтуватимуть асфальт у бік Корчуватого в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Роботи виконуватимуть у першій смузі, тому рух транспорту організують крайньою лівою смугою. Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за надмірно гучний вихлоп автомобілів і мотоциклів. Під час воєнного стану за перше порушення пропонують штраф 17 тисяч гривень, за повторне порушення впродовж року – 34 тисячі гривень та позбавлення права керування на 3-6 місяців. Після завершення воєнного стану штрафи можуть бути нижчими – 8,5 тисяч гривень за перше порушення та 17 тисяч гривень за повторне. Законопроєкт ще треба доопрацювати та розглянути у Верховній Раді. І на сам кінець про звитяги. 9-річна киянка Евеліна Саркісян піднялася на всі 6 вершин українських Карпат, вищих за 2000 метрів, і встановила рекорд України. Разом з батьками дівчинка підкорила Говерло, Бребенскул, Піпіван, Петро, Серебра та Гутентомнатик. Під час одного з походів родина за день здолала одразу 3 вершини. Усі сходження родина підтвердила GPS-треками, фото та відео. Тепер юна рекордсменка мріє піднятися на Монблан, найвищу вершину Альп. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У Києві зараз 14 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 20, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до 13 тепла, а під ранок і до плюс 11. Перша половина дня буде доволі ясною, змінливою хмарністю, далі більше захмарить, однак опадів сьогодні не прогнозують. Вітер помірний, 7 метрів за секунду, захід сонця о 19:12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ, дорож. Столична хроніка.
3: Друзі, 9:06 на студійному. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І що відбувається на студійному вайбері. Давайте теж дивитися. Асфальт кладуть, асфальт крадуть, асфальтом покривають. Без асфальту і село не село, пишуть наші слухачі. Ну, що ж, істина. Друзі, дорожньо-транспортна пригода на Північному мосту. Сьогодні поганенько рухається у нас проспект Романа Шухевича. Бачите, іще одне ДТП якраз на проспекті. Дуже важко зараз звідти їхати. Однозначно, там повністю все бордовим. Дві ДТП. Люди поїхали, хто поїхав на Подільсько-Воскресенський міст, на Петра Вершигори теж дві ділянки, де можна потягнутися. З'їзд на набережну Рибальську теж з ускладненнями. Тому важкувато, тому хто планував о 10-й вже бути на роботі, будуть нюанси, особливо ті, хто зараз перед Північним мостом стоїть. А далі, на Подолі доволі непогано зараз все виглядає, нижній вал їде, Глибочицька теж доволі комфортно все. Далі, по Чорновола норм, проспект Повітряних сил теж не бачу особливих ускладнень. Щодо Бандери, Бандери їде прекрасно, невеликі ускладнення є від Кирилівської нагору до Ольжича по Теліги, тут традиційна історія. Щодо інших ділянок, давайте дивитися. Пам'ятаємо, що у нас міст Патона були ускладнення певні. І зараз вони такими залишаються. Зараз оновився. У нас є нюанси сьогодні. На проспекті Соборності від Макдональдса тягнемося в бік якраз мосту і на мосту Дарницький норм, наче. Якихось суттєвих труднощів непомітно. На Петра Радзіня немає накопичення автівок, наче. Давайте зараз ще раз заглянемо, бо не хоче в іншому напрямку дивиться, не показує нам. От так, пропонує все ж таки їхати іншим шляхом, до прикладу, мостом Південним. Про ремонтні роботи на Південному мосту вже кілька разів з Наталкою вам сказали сьогодні, так що маєте мати цю інформацію, ви маєте бути озброєними інформаційно. Що ж, давайте ще заглянемо в центрі, що відбувається в маршруті Президентському. Залізничний вокзал, офіс Президента. Наче було непогано ще півгодини тому. Зараз дивимося ще раз. 12 хвилин, тобто швидко доволі, тільки на бульварі Тараса Шевченка, туди вниз до Бесарабського ринку. Залишайтесь з нами, друзі, за півгодини повернусь. Київ Монінг Шоу триває.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: У фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
7: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
9: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І будемо говорити ми про важливе. про, як завжди, піднімаємо якісь такі глобальні теми в нашому ефірі. Ну а куди ж без них? Ранок треба починати масштабно. Масштабно. Отже, будемо говорити про саміт БРІКС, який відбувся в Нью-Делі. Індія цього року приймала саміт БРІКС. А, нагадаю, що це, ну, ми зараз розберемося, раптом хто не знає, що таке БРІКС, власне, про підсумки його, що вони означають для України і для всього світу, до речі, це теж важливо. Будемо говорити про це з гостем нашого ефіру, це Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексій, вас вітаємо, дуже раді чути.
10: Тараса, вітаю, завжди радий і вітаю принагідно всіх наших шановних слухачів.
9: Отже, ну коротенько, про що таке БРІКС, раптом хто не знає, нагадаю, ви мене, можливо, доповните, можливо, виправите. Угу. Отже, власне, це об'єднання великих країн світу, така собі альтернатива колись вигадана великій вісімці, коли туди ще входила Росія, але Росію після 2014 року звідти вигнали після захоплення Криму, після окупації Криму, після агресії на Донбасі, і Велика Вісімка стала Великою Сімкою. І Росія, власне, вирішила створити якусь таку альтернативу, придумала от таку організацію БРІКС, куди покликала Бразилію, Індію, Китай, сама туди увійшла, звісно ж. Так само туди входить ще Південно-Африканська Республіка, туди входить Саудівська Аравія, ще низка країн. Ну і, в принципі, за обсягами ВВП, от організація БРІКС плюс-мінус десь на рівні з Великою Сімкою. Там, ну, якщо так подивитися по показниках, там у них зовсім невеличка різниця насправді. Тобто це така альтернатива, яку от Росія хоче, так би мовити, позиціонувати, як то, можливо, інший, вони ж кажуть про багатополярний світ, можливо, як інший полюс певної сили, певного об'єднання країн. Ну і, в принципі, можна фіксувати, що це об'єднання країн найбільших за населенням, напевно, і, ну, там, подекуди за територіями навіть. Ну, тому що і Китай, і Індія – це вже, в принципі, країни найбільші за населенням на першому і другому місці знаходяться. Здається, я нічого не сплутав, пане Олексій.
10: Ну, там трішки, ну, основні акценти, безумовно, такі. Якщо, знову ж таки, більш конкретніше, то організація БРІКС це все ж таки більше робить на акцент дійсно на кількість населення. Вони декларують, ну, в різні роки, що вони там доходять майже до половини населення на планеті Земля. От. По території там скромніше, але, ну, дійсно відчутно, десь там близько доходить до 40%, десь там, тому що там великі країни дійсно Латинської Америки, азійські, та сама Індія і той самий Китай. А от в сенсі ВВП там вони десь зараз близько там 25%, тобто, ну, умовно кажучи, 1/4. Ну, от. Але так, створювали як альтернативу G7, ну, от. Але на відміну від G7, ну, в принципі, це клуб, да? G7, БРІКС є все ж таки міжнародною організацією, більш формалізованою, і, чесно сказати, так БРІКС і не знайшов якоїсь своєї певної ідеологічної рамки, окрім того, що потрібно протистояти експансії Сполучених Штатів Америки, ну і, так би мовити, глобальної економіки, яку нав'язує країнам, що розвиваються, західний світ. Коли Сполучені Штати Америки почали самі знімати з себе цю мантію гегемона, ну, то особливо при Трампі, в принципі, це вже навіть відобразилося в доктрині національної безпеки. Вони бажають укладати двосторонні угоди, а не там нав'язувати власну політику. Вже і демократії-глобалісти не можуть так впливати на всі ці процеси. В БРІК взагалі розгубилися, що їм робити. Тому що, якщо на них, ну, якби США не тисне, Європі зараз, ну, теж також там не до цього, чесно кажучи, їм би зі своїми проблемами розібратися. Постало питання, а взагалі, що це за організація, які цілі вони перед собою ставлять. І, ну, все ж таки там, ну, більше питання, ніж відповідей. Тому що ще там раніше в БРІКС казали про спільну валюту країн, не тільки БРІКС, але і, скажімо так, БРІКС плюс, ті, хто доєднається як альтернативу долару. Ну, такий також серйозний антиглобалістський крок. Але питання в тому, що там країни дуже різні, з дуже різними позиціонуваннями геополітичним, з різних континентів. І вони своїми глибокими взаємозв'язками, хтось ближче до Європи, хтось ближчий до Китаю того самого, хтось ближче якраз на континентах американських до Сполучених Штатів Америки. І ідея з валютою, вона-то ніби була логічна, а якщо ми говоримо про створення якогось альтернативного центру впливу. От, але консенсусу так вона свій і не знайшла. Так само створювали і банк, хотіли створити резервний банк БРІКС, який також, в принципі, поки що залишився тільки в стадії, ну, проєктів. І станом на зараз БРІКС, видається, перейшов від формату, знову ж таки, організацію, чим він є, міжнародна організація, більше якраз тяготіючи в формат клубу. Тобто кожна країна приїжджає на конкретний саміт зі своєю повісткою і намагається вирішити якісь свої питання, використовуючи просто майданчик. І от БРІКС, направду, потрібно оцінювати, в тому числі і в Нью-Делі, який відбувся, саме під цією призмою конкретних інтересів, конкретних великих акторів, і що вони намагалися просунути чи актуалізувати, відповідно, тут і зараз.
9: Ну, як на мене, цікаві дуже, по-перше, зустрічі Путіна. От, до речі, Путін з Пезешкіяном, з президентом Ірану, зустрівся напередодні БРІКСу. Ну, напередодні початку саміту, не, ну, бо 12-го числа стартував саміт, а Путін з Пезешкіяном зустрівся 11-го числа. Звісно, що обговорювали конфлікт на Близькому Сході. Потім в рамках саміту Путін зустрічався з Моді, з Нарендрою Моді, прем'єр-міністром Індії. Сі не зустрічався окремо, ну, тобто, звісно, що там за столом вони точно

0: навіть бив по території ОАЕ, і не тільки, і по Саудитам бив, і по Бахрейну, і, власне, там і Катару дісталося. Ну, словом, практично всім сусідам в рамках Перської затоки. Але навіть попри це, Іран і ОАЕ підписали цю спільну заяву про максимальну стриманість на Близькому Сході, про те, що треба закінчувати бойові дії. І оце дуже цікаво. Тут, скажімо, на вашу думку, ОАЕ цю заяву підписали, ну, не знаю, під тиском, чи там, наприклад, всі підписують і ми підпишемо, при тому, що дійсно з Іраном в них ну, розбіжності дуже серйозні, і ОАЕ зацікавлені, наприклад, в співпраці зі Сполученими Штатами, безперечно, Іран не зацікавлений в них зі Штатами конфлікт, ну, ми розуміємо. І тут хто на кого вплинув? Іран приїхав в якості жертви, і всі над ним зжалились, чи як? От тут намагаюсь зрозуміти, хто тут на кого натис, що довелося країнам, які мають суттєві розбіжності, але підписувати спільну заяву в рамках БРІКС.
1: Та ні, насправді ніхто нікого натис. Знов ж таки,
0: це ситуативна БРІКС, якась як історія, так?
1: Так, це ситуативна історія, точніше не те, що ситуативна. Це певна... Вони, ці країни сприймають БРІКС просто як майданчик для можливостей. І питання в тому, що або вони приймають саму участь, і вони отримують цей майданчик для того, щоб поговорити, скажімо, з іншими учасниками, да, мати таку можливість, або вони такого майданчика не мають. Завжди мати можливості набагато краще, відповідно, ніж їх не мати. От така філософія в БРІКС. До речі, ну, знову ж таки, ви, Тараси, зробили абсолютно правильний акцент. Цього року розбіжності між учасниками, вони були особливо загострені, тому що були країни, які роблять ставку все ж таки на Сполучені Штати Америки. Ну, можливо, не скільки політично, а скільки економічно. Наприклад, та сама Індія, ну, в принципі, яка приймала саміт, той самий Китай, ну, тобто, серйозні гравці. Китайська економіка без американської економіки – це просто мильна бульбашка. А Індія стоїть на порозі підписання тієї самої Big Deal, до якої прагне і сама Індія, і, відповідно, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Це з однієї сторони. А з іншої сторони є два таких поганих овці, да, в цій історії, як Росія та Іран, які, якщо чесно, своїми діями, ну, особливо Росія з Путіним, більше усім заважають, відповідно, аніж допомагають. Тому що, як ми вже з вами встановили, особливо зараз не потрібно там протистояти Сполученим Штатам Америки, ну, тому що Сполучені Штати, ну, не сильно та і на когось чимось давлять. А от те, що російсько-українська війна, конфлікт на Близькому Сході, який підживлюється Російською Федерацією, потенційний конфлікт, який може розгорнутися там за участю Північної Кореї і так далі, от все це, ну, направду, дуже турбує країни глобального півдня, які більше роблять акцент саме не на політичну складову, а на економічну. Тобто, умовно кажучи, резюмуючи, те, що робить Путін, дуже заважає бізнесу. І я глибоко переконаний, що хоча всі там тиснули руки, хоча всі там посміхалися, направду, політика Путіна, вона усіх дуже дратує, ну і, звичайно ж, якщо ми говоримо про Іран, то все ж таки і Ормузька протока, і зараз там Єменські хусити в Червоному морі. Вся ця історія, вона ж дуже сильно підірвала економічну стабільність в світі, і ми бачимо зараз ціни на заправках, і тому, ну, знову ж таки, всі розуміють контекст Близького Сходу, що він дуже непростий, ну, але чи воно допомагає бізнесу те, що, ну, не вдається досягнути мирних якихось якихось домовленостей? Ні, звичайно. Тому конфлікту, внутрішнього конфлікту цього разу в БРІКС було навіть більше, аніж зазвичай. І тому, наприклад, в порівнянні там з минулими комуніке,

0: де хоча б висловлювали позиції сторони, наприклад, по російсько-українській війні, цього разу взагалі не було згадано відповідно да, цього військового конфлікту. Дійсно робилося акцент на завершення війни на Близькому Сході, ну тому що там його і учасники правильно зазначили, і саудити, і країни Перської затоки, і відповідно Іран. Пакистан намагається якимось чином це модерувати постійно. І навіть більше того вам скажу, що слово «війна» взагалі відсутнє в фінальному комуніке. Тобто комуніке максимально вихолощене. Оце пряма відповідь на ваше запитання, чому там всі підписали його. І, якщо чесно, максимально декларативне та беззмістовне. Хоча, ще раз повторюю, що БРІКС особливо ідеологічними рамками своїми там ніколи не відрізнявся, але хоча б раніше трішки більше було змістовної частини. Ну, тепер всього цього немає. Приїхали країни, поспілкувалися між собою. Приїхав Сі Цзіньпінь, півдня провів зустріч, ну, хоча б основну тему, це, звичайно, Ші, штучний інтелект. Це те, що дійсно цікавить Китай, це те, що в чому зараз іде, ну, скажімо, таке тіньове протистояння зі Сполученими Штатами Америки. І просто-напросто Китай хоче використовувати тут додаткові ресурси країн глобального півдня, ну, відповідно, учасників БРІКС. Та і так само, як і учасників ШОС. І так, це йому цікаво, і цю можливість, безумовно, Сі Цзіньпінь використає. І, до речі, дуже показово, ви, Тарасе, дуже правильно звернули увагу, що Сі не зустрічався з Путіним, тому що просто ну не бачить в цьому ні раціональності, ні якоїсь користі для самого Китаю. Тому ну особливо він не став, як то кажуть, заморачуватися встрічами, зустрічами з Путіним. А от, наприклад, з Моді він зустрівся. І це перша зустріч на території Індії у двох регіональних конкурентів, направду, за багато років. Ну, ця зустріч, хоча вона була, ну, і умовно кажучи, на ногах. Ну, от, але вона була, наскільки от візуальна картинка дозволяє зробити висновки, все одно доволі таки теплою. І це гарний, так чи інакше, сигнал для ну, всього регіону. Ну, а Індія, знову ж таки, використовує цей майданчик для того, щоб підсилитися зараз в регіоні, тому що багато процесів ну якось іде повз неї, в тому числі безпекових. Ви згадували за Саудівську Аравію. Пам'ятаєте ж, нещодавно створилось новий безпековий союз
1: так,
0: за
1: теж
0: участі
1: дуже цікавий.
0: Туреччини. Да, Туреччину, Саудівської Аравії, Пакистану. І от тут якось Індію обійшли. Ну, там ще потенційно Єгипет може долучитися. І от тут Індія намагається всі ці історії розігрувати. І останнє, що, мабуть, точно вартує звернути на це увагу, це ініціативу, яку качав Путін під час БРІКСу. Це так званий резервний зерновий банк. Чому я про це згадую? Тому що це може безпосередньо стосуватися і нас з вами. От так, ніби БРІКС може до нас дотягнутися таким чином. Основна проблема в тому, що от як ми не можемо продати збіжжя, тому що нам Росія блокує наші чорноморські порти,
1: так, потрібно так само... Насправді.
0: Да, і росіяни не можуть продати збіжжя, а вони зайняли навіть наші ринки з початку війни. Ну, пам'ятаємо всю цю історію.
1: Пане Олексій, да-да. На превеликий жаль, змушений вас перервати, але змушені вас відпускати. Ефір диктує своє. Дуже дякуємо вам за те, що знайшли час. Обговорили саміт БРІКС з Олексієм Буряченком, це професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень був з нами на зв'язку. Тож тепер, друзі, вам плюс-мінус зрозуміло, що відбувається у нас на міжнародній арені. Бачимо ми, як консолідується, так би мовити, глобальний південь. І, власне, почули ми заяви і Індії, і Китаю, і того, що у нас, власне, відбувається. Ну, і, бачите, та організація, яка дійсно позиціонує себе як альтернативу Великій Сімці, провела от такий саміт. Тепер же, дійсно, у нас, бачите, Попереду зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа. Ми обговорювали це з попереднім спікером, з Олександром Краєвим. Тож, будемо стежити за цим. І так само ще раз покличемо і Олександра Буряченка, і Олексія Буряченка, я впевнений, і Олександра Краєва, щоб все це обговорити. Далі випуск новин, дорожня хроніка. І повернемось в Київ Монінг Шоу.
2: Слухай Київ. 98. Києва.
3: Мої вітання, 9:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Кількість постраждалих у Києві унаслідок російської атаки зросла до 6-2 людини у важкому стані. У Голосіївському та Дарницькому районах влучання ворожих БПЛА в одну з АЗС. В Оболонському пошкоджені складські приміщення, а в Солом'янському попередньо влучання дрона на території нежитлової забудови. До 26 серпня обмежать рух на вулиці Євгена Сверстюка. Там комунальники ремонтуватимуть асфальт. Роботи триватимуть на ділянці вулиці до перехрестя з вулицею Бориса Мартуса з 8 ранку до 8 вечора без повного перекриття руху. Ну а рух автобусів 42, 44, 87 у напрямку станції метро Лівобережна організували по вулиці Ентузіастів. У Києві на зупинках громадського транспорту протягом місяця почнуть встановлювати мобільні укриття. Йдеться про місця, де поруч немає стаціонарних сховищ, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Першу партію близько півсотні укриттів планують розмістити вже найближчим часом. З 20 вересня автобуси, які прямують з України до Польщі через пункт пропуску Шегині-Медика, перенаправлятимуть на інші пропускні пункти. Причина – ремонтні роботи на польській стороні. Автобусні рейси спрямовуватимуть через сусідні КПП. За інформацією польської сторони, обмеження можуть тривати до листопада 2027 року. І на сам кінець про те, що у Київ цифровий стався збій з оплатою проїзду. Через зміну тарифів сьогодні мали перерахувати невикористані поїздки, придбані до 14 липня, та повернути їхню вартість на баланс транспортних карток. Наразі користувачі не можуть перевірити, чи зарахувалися кошти. Це всі новини. На цьому ті наступний випуск о 10-й.
2: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 9 година, майже 33 хвилини на студійному годиннику. Усім доброго ранку. Зараз подивимося, як їде столиця, що там відбувається, де було важкувато. Сьогодні на Північному мосту і на проспекті Романа Шухевича залишається так само дорожньо-транспортна пригода, якраз таки за парком Муромець і туди в напрямку правого. Важко сьогодні на кілька кілометрів на проспекті якраз Романа Шухевича доведеться стояти. Тут мало що змінилося, окрім того, що була ще й дорожньо-транспортна пригода. Зараз я візьму всю довжину проспекту Романа Шухевича, чи дійсно аж на повністю весь проспект зачіпає. Ну, ні, не весь. Тут є, власне, тільки до моменту з Воскресенського. Якраз зараз дивимося. Так, від Воскресенського проспекту все починається і тягнеться саме туди. У нас пропонує не їхати, об'їхати пропонує. Дійсно, якраз у цей момент з цього перехрестя все в бік мосту і на мосту тягнеться. Окей, друзі, подивимось, можливо, за півгодини там ситуація покращиться, але загалом, якщо є у вас опція поїхати на Подільсько-Воскресенський мостовий, то поїдьте. Власне, питаєте, чи Тарас ще ображається? Ні, вже не ображається, вже все, перейшло. Ну, це буває, знаєте, так, о, друзі, оце щось надується, потім швиденько роздується або здується. От, і дивимося на набережному шосе, все ок, могло би бути, але ні, тягнемося від мосту Патона, від мосту метро. Від мосту Патона тут далі непогано. Можна їхати по набережному шосе до мосту метро, а там дійсно будемо стягнутися і до паркового мосту, і туди в бік якраз повороту на Нижній вал. Питають в тебе, точніше в мене, чи ти ще дуєшся? Я сказав, що вже все. Вже здувся, все нормально. Зараз знов буде, друзі. Це тяжко. Сьогодні, ну, буває таке. Сьогодні вівторок. Вівторок – день важкий, так? Да?
5: У мене найнеулюбленіший
4: день. Найнеулюбленіший день. Ну окей, тоді окей, давай.
1: Бо, по-перше, він в професійному плані не найнеулюбленіший. Ну, вчора понеділок був виключенням, а так зазвичай, от кажуть, понеділок важкий день, з точки зору новин, ніфіга. Тому що понеділок спокійний.
4: Ти сам просто вчора працював, ти звідти, мені здається, збуджений.
1: Ні. Просто вчора втік генпрокурор і тому понеслось. Ну, але ні, зазвичай понеділок набагато спокійніший щодо новин, ніж вівторок. Бо вівторок всі попрокидалися і несеться. Це в професійному плані. А тепер в особистому плані. Чомусь так склалося, останні років 10 мого життя, саме у вівторок, я це помічаю вже дуже давно, от кажу, останні років 10, саме у вівторок на мене гримають. Так виходить, різні люди, різні, гримають на мене у вівторок. Зате в середу всі мене хвалять.
4: Окей, завтра будемо хвалити, друзі. Пишіть студійний вайбер, хваліть завтра Тараса, щоб в нього ніяк не порушилася ця, власне, догма. Окей, друзі, єдине, що ще додам, у нас на мосту Патона є певні ускладнення, залишаються вони, як і в попередньому випуску. А щодо мосту Південного, то доволі непогано зараз можна їхати. Невеликі ускладнення і від станції метро Сокорки в бік Славутича. Залишайтесь з нами, друзі, ще за півгодини почуємося обов'язково.

0: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
1: Соціальна реклама.
3: Київ Морнінг Шоу.
4: Доброго ранку, друзі. Ну, тут якраз про продукти поговоримо, бо ми тут якраз говоримо про продукти поза ефіром. Хто що полюбляє, хто що собі обирає і хто за що, як то кажуть, платить. Хай сам собі обирає кожен по смаку і по кишені. А чи у нас будуть ці продукти на полицях, власне? От про це поговоримо ми з гостем нашого ефіру. Це Олег Пензін, економіст, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вас вітаємо, доброго вам ранку.
5: Ранок добрий, я вас також вітаю.
4: Пане Олеже, перервемося на пару секунд. У нас в столиці зараз повітряна тривога, ми маємо оголосити це в ефірі. Тож, давайте почуємо цей сигнал.
0: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
4: Так, почули ми, що триває жовтий рівень небезпеки. До речі, тут хочеться одразу сказати, що була інформація зранку, що влучили по одній з автозаправочних станцій на проспекті Бажана. Відповідно, і цей рівень небезпеки зберігається, тому, друзі, якщо ви потребуєте заправки свого автомобіля, ну, краще або дочекатися відбою, або робити це максимально оперативно, бо ми розуміємо, що росіяни можуть продовжити такі удари. Це так, в якості попередження. Так, повертаємося до нашої бесіди з Олегом Пензіним. Пане Олеже, сподіваюсь, ви з нами.
5: Так, безперечно.
4: Так, от, я, власне, захотів з вами поговорити ось чому. Тому що днями з'явилося інтерв'ю з нашим міністром аграрної політики і продовольства Тарасом Висоцьким, де він, власне, теж коментував ситуацію з продовольством. Ми бачимо, що під час цього терору, який тривав майже два тижні, росіяни активно вибивали нам склади різноманітні, і склади медикаментів, і склади продуктів, логістичні хаби. Відповідно, от якщо зараз трошки є пауза невеличка, переключилися вони на АЗС, з точки зору продуктів, як би ви оцінили ситуацію загалом?
5: Ну, дивіться, жодним чином не хочу бути адвокатом влади, і більше того, я завжди дуже обережно відношуся до заяв урядовців, ну, тому що вони оптимісти по посаді. Вони мають бути такими. І я завжди намагаюся оперувати речами, які є об'єктивними, і, виходячи з тих об'єктивних речей, створювати свою власну картинку того, що реально відбувається, і тоді мені стає легше розуміти, що робити самому, ну і як це все коментувати в ефірі. Ну, тобто, перший момент з приводу наявності ресурсу в Україні.
4: Значить, ресурсу, це ви маєте на увазі, ну, самих продуктів.
5: Продовольство, так,
4: ага, продовольство. Так.
5: Ресурс, це, от, власне, зернові, це, власне, власне, все зернове виходить, тому що, коли ми з вами говоримо про м'ясо, молоко, це речі, які напряму пов'язані з кормовою базою.
4: Так.
5: Будуть корми, буде продукти тваринного походження. Тобто в реальній дійсності все виходить з землі. Тобто, коли ми з вами говоримо про Україну, ну, ні для кого не секрет, що ми є велика аграрна країна, направду. От минулого року ми зібрали 63,5 мільйони тонн зернових, внутрішнє споживання, умовно, там 18 мільйонів тонн. Ми зібрали десь під 30 мільйонів тонн пшениці з тих зернових, внутрішнє споживання порядку 6 мільйонів тонн. Ну, тобто, коли ми оцінюємо величину зібраного і внутрішній обсяг споживання, ми розуміємо, що ми набагато перекриваємо, власне, оці обсяги, які нам потрібні. Окрім цього, не можу не сказати, що у нас заблоковані порти Чорного моря, і оцей весь експортний потенціал, що мав би теоретично йти з країни і приносити дохід аграріям і податки до державного бюджету, воно все лишилося в Україні. Ну, тобто, це теж таке питання, яке стосується обсягу ресурсу, що лишається всередині країни. Ну, тобто, у нас дійсно на сьогоднішній момент продовольство є, ну, багато, є надлишок його. Ще більш яскраво, мені здається, ситуація з олією. Ми виробляємо соняшникової олії 4 мільйони тонн в рік. Внутрішнє споживання 380 тисяч тонн. Тобто більше 90% ми мали би вивезти за кордон по експорту, але от зараз є з тими блокуваннями портів Чорного моря, а то все лишається в країні. Ну, тобто, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, маємо розуміти, перше, продовольства в країні є дуже багато. Більше того, його є настільки багато в зв'язку з неможливістю вивезти, що воно серйозно тисне на ринок. І ми вже сьогодні бачимо з вами дивну річ, але вона дуже неприємна для аграрія. Зниження цін у фермера на тонну зерна. Ми не вивезли 10 мільйонів тонн зерна врожаю 25-го року, а вже 40 мільйонів зібрано врожаю 26-го. Тобто маємо розуміти, що перше питання, ну, продовольства в Україні є багато. Питання друге – логістика. Ну, тобто треба розуміти, що від лану до столу є, безперечно, певні там логістичні речі, і без забезпечення логістикою ми з вами виробленої продукції на своїх столах не побачимо. Це ми розуміємо, так? Власне, що з логістикою, от ми багато чуємо, там знищення великих оптових складів, там є проблеми з постачанням по деяких супермаркетах. Ну, перед тим, як проаналізувати ситуацію з логістикою, а давайте ми з вами реально згадаємо, коли в Україні з'явився перший супермаркет.
4: О!
5: От, цікаве питання, правда?
4: Я...
5: Так, перший супермаркет в Україні з'явився в 1998 році. До появи першого супермаркету українці якось забезпечували себе продуктами харчування, якось жили, правда?
4: Так.
5: Так, ходили на сільськогосподарські ринки, тобто питання логістики, питання великих логістичних центрів тоді не стояло. Але ми з вами якось так не голодували, правда?
4: Абсолютно. Ну, хочеться вірити в це.
5: Та, ні, ну, направду, в 90-х роках, принаймні в другій половині 90-х років, точно жодних питань з постачанням продуктами харчування в Україні не було. Та і раніше, напевно, не було. Тобто в чому є момент? Момент полягає в наступному. Навіть проблеми з супермаркетами жодним чином не змінюють традиційні місця купівлі продуктів харчування більшості українських сімей, це сільськогосподарський ринок. На сільськогосподарському ринку там дещо інакші логіка і механізми логістики. До речі, ми провели цікаве дослідження. Сьогоднішня середньостатистична українська сім'я 45% свого продовольчого кошика місячного бере на сільськогосподарських ринках. Не в супермаркетах, а саме на ринках. Тому от з точки зору проблем з логістикою, ну, завжди, коли люди говорять, от пусті полиці в супермаркеті. А я завжди кажу, чекайте, а ви не пробували, от вийти з приміщення супермаркету, сісти на громадський транспорт, проїхати півтори чи дві зупинки до найближчого сільськогосподарського ринку і подивитися, чи є там те, що ви шукали в супермаркеті. Воно є. Так що в даній ситуації питання логістики – це питання наших з вами уподобань і комфорту по відношенню до супермаркетів. Чому? Тому що, дивіться, безперечно, супермаркет є вкрай комфортним і приємним місцем купівлі. Там є багато пропозицій зразу от в одному місці, і воно все так яскраво підсвічено, все гарно. Але ще раз повторюю, лишається достатньо великий сегмент альтернативних місць купівлі. Про сільськогосподарські ринки я вже сказав, є оті ярмарки, що проводять місцеві органи влади біля наших з вами мікрорайонів, де виробники самі виїжджають і з машин торгують своєю продукцією. Прошу, є невеличкі магазинчики, ті гастрономчики, та біля наших з вами будинків в старих районах, це в більшості випадків МАФи, в нових це оця комерція на першому поверсі. Ну, тобто вони є, і вони непогана альтернатива супермаркетів. Ну, тобто коли ми з вами дивимося на ті речі, треба розуміти, що навіть проблеми з логістикою супермаркету не забирає в українця можливість купити аналогічний товар в іншому місці. Ну, треба розуміти, що весь цей ритейл, він працює в режимі достатньо конкурентного середовища, і там, до речі, ще один дуже цікавий індикатор того, що саме конкурентне середовище сьогодні формує реальну ситуацію на ринку України. От у нас з вами перші удари по супермаркетах були 5 серпня, сьогодні зранку у нас з вами 15 вересня, так? А скажіть мені, будь ласка, ви побачили за цей час стрімке зростання цін в магазинах на продукти харчування?
4: Прям стрімке, напевно, ні, але мені здається, воно є. Ну, тенденційне, скажімо.
5: Дивіться, то невеличке зростання, яке є, воно напряму пов'язане з сезонними факторами, традиційними для України. У нас з вами ніколи не було ситуації, щоб не було інфляції. У нас завжди є завжди. Просто, теоретично, так, якби ми з вами мали безальтернативний спосіб отримання продуктів харчування тільки в супермаркетах, як ви думаєте, що було би з цінами? Ну, безперечно, ми пішли би вверх, тому що власники супермаркетів хотіли би з величезним задоволенням перекласти збитки, пов'язані з знищенням великої кількості товарних позицій, на нас з вами, правда?
4: Угу.
5: А так, виявляється, що ціни невеличке, є зростання, та більше того, я вам скажу, є цілий ряд товарних позицій, по яких навпаки ціни падають, там по цибулі, наприклад, по городині. Зараз побачите, що буде з картоплею, на сьогоднішній момент ж почався період викупу картоплі на осінньо-зимовий період, і ціна на картоплю зараз, в принципі, достатньо лагідна. Ну, тобто, коли ми дивимося зараз на всі ці речі, треба розуміти, що там є багато факторів, що впливають на ціну, і якби супермаркети не хотіли перекласти на нас свої збитки, вони цього зробити не зможуть, бо конкурентне середовище. Так що це ще один показник, от цінова ситуація, того, що, по-перше, в Україні є багато ресурсу, по-друге, є багато різних способів цей ресурс людям купити. І ще одне. Ми от раді цікавості подивилися, а хто ж у нас є основними відвідувачами супермаркетів. І виявляється, що основними відвідувачами супермаркетів є містянин, який живе у великому місті, як правило, це міста-мільйонники або великі міста. Це людина вікової десь приблизно категорії 35+, з непоганим середньомісячним доходом. Тому що коли ми з вами спускаємося на, скажімо, районні містечка, коли ми з вами йдемо глибше до там умовно селищ міського типу, то там структура споживання, структура забезпечення людьми продуктів харчування абсолютно інакше. В маленьких містечках, особливо в тих, де є достатньо глибокі родинні зв'язки із родинами, що проживають в сільській місцевості, люди зовсім по-інакшому отримують продукти харчування. Вони разом з селянами працюють на землі, і вони активно користуються цими родинними зв'язками для забезпечення городини, для забезпечення м'яса, молока.
4: Ну, тобто, там і відповідно абсолютно... ціну на це знають, бо самі працюють, ну, конечно, руками, ну, от, а не так, що прийшли і на все готовеньке.
5: Так, тому от, власне, от ті ситуації, ну, Україна – це взагалі сільська країна, якщо відвертити, ну, більшість населення України проживає в сільській місцевості. Тому, коли ми з вами беремо структуру, от, власне, хто ходить в супермаркет, це достатньо невелика соціальна група, про яку я вже сказав.
4: Пане Олеже, на превеликий жаль, змушені вас відпускати, тому що ефір диктує своє, але дуже дякуємо за те, що знайшли час до нас доєднатися. Олег Пензін був з нами, економіст, член економічного дискусійного клубу. Тут нам з Вайбера прилетіло мені, тобто цікаве повідомлення, чи не поцікавитися про залежність від дня тижня при народженні. Так я знаю цю залежність, я в середу народжений. Звісно, що середа – мій улюблений день. А вівторок, ну... Подумайте, чому вівторок мій неулюблений. Ну, напевно, мамі було вівторок непереливки перед тим, як я народився. Власне, на цьому, друзі, закінчуємо. Далі наша рубрика «Політика ПСІ», потім випуск новин «Дорожня хроніка» і друга кава з Лейлою Мамедовою. Всім па-па, гарного дня, тримаємося.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
6: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Ви коли-небудь спостерігали, як корупційно-популістична система конструює своїх ідеальних аватарів? Людей без амбіцій лідера і без власної політичної тіні, але з абсолютно апаратною гнучкістю та патологічним потягом до збагачення. Що ж, давайте подивимось. Сьогодні у нас на психопаталого-анатомічному столі генеральний прокурор України Руслан Кравченко, він же шеф Андрієвич, та справа «Карфаген». Справа, яка множить на нуль залишки довіри до правоохоронної системи під час екзистенційної війни, а разом з цим і до політичного керівництва держави. Діагноз – синдром ідеального виконавця, ускладнений гострою формою апаратної мімікрії та повною атрофією совісті. Тож розберемо, як працює технологія перевертня, коли фасади оновлюються, а сутність залишається монолітно-корупційною. Фасад. Погляньмо на бекграунд Кравченко. Сіверський Донецьк, військовий ліцей, прокуратура в Криму до анексії, АТО, участь у справі про держзраду Януковича, фіксація злочинів у Бучі. Офіційна біографія виглядає так, ніби її згенерувала нейромережа за запитом «Ідеальний патріот». Але далі вмикається кар'єрний турборежим епохи Зеленського. Квітень 2023-го – голова Київської ОДА. Грудень 2024-го – очільник податкової. Червень 2025-го – генеральний прокурор. Такий стрибок неможливий без потужного патронажу. То чи я він людина? Формально – вертикаль президента. Фактично – квота проросійського олігарха Дмитра Фірташа та Льовочкіна. За цим ідеальним фасадом ховається старий синдикат. Дружина Кравченка працювала помічницею нардепа Федоряка – квота Фірташа. Тесть керував облздороввідділом в Чернівцях при губернаторі Папієві – людина Фірташа. Сам Кравченко – виходець із військової прокуратури Анатолія Матіоса, квота Льовочкіна. Його колега Володимир Жербицький свого часу, подейкують, продав справу Юрія Бойка, давнього соратника Фірташа та Льовочкіна, за частку в його бізнесі. Згадаймо битву за крісло генпрокурора у червні 2025-го. Татаров втягнув свого Олексія Хоменка. Єрмак – Олега Кіпера. Але переміг Кравченко. Чому? Злі язики кажуть, бо він обіцяв, що зможе каструвати НАБУ. На замовлення кого? Напевно того ж, хто знає, хто такий Вова із династії. Атака на НАБУ і САП. За інформацією журналістів, атаку на НАБУ і САП і мережу зливів секретних рішень про обшуки координував близький до Кравченка прокурор Дмитро Борзих. А силове прикриття зливом забезпечував Олександр Поклад, нинішній ТВО голови СБУ, який, до речі, теж за цікавим збігом обставин має прямі зв'язки із Льовочкіним через екс-начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю часів Януковича – Плужника. Має Поклад і зв'язки із Фірташем, у якого був помічником керівника його служби безпеки Івана Мирного. Чудові зв'язки, правда ж? Злам аватара. Але ідеальний виконавець дав збій. Кравченко провалив завдання по зламу НАБУ і злякався підписувати політичні підозри проти опонентів Банкової. За що, до речі, поплатився і екс-голова Малюк, якого просто викинули із СБУ. Що робить система? Підсаджує до нього наглядача. Марію Вдовиченко, дівоче прізвище Левандовська, людину Олега Кіпера. Її функція – підписувати те, на що у Руслана Андрійовича не вистачає духу. Її призначають першою заступницею у грудні 2025-го, абсолютно ігноруючи розслідування ЦПК про її тотальні зв'язки з Рефією. А родина Вдовиченків – це просто філія окупантів. Батько має російський паспорт та перереєстрований бізнес у Криму. Рідний брат зрадив присягу і працює у військовій прокуратурі Ерефії. Зведений брат теж із паспортом Ерефії. І саме в нього Вдовиченко орендувала квартиру в елітному столичному ЖК «Бусов Хіл». Як реагує Кравченко? Він починає відвертий державний газлайтинг. Нас переконує, що людина не відповідає за родичів, а паспорти старі. Нас змушують сумніватися у власній адекватності і називають загрозу нацбезпеці ВГПУ інформаційною атакою. Карфаген, кеш і будинок у Козині. Криза жанру сягає апогею у вересні 2026-го. Операція НАБУ «Карфаген». Справа про незаконні кол-центри. Хто фігурує в матеріалах? Верхівка ОГПУ. І сам Кравченко, як твердить НАБУ та САП.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
6: За версією слідства, Генпрокуратура не просто брала хабарі. Вона перетворила кришування на інституалізовану ренту. На плівках шеф та Андрієвич, які вибудували імперію генерації сотень мільйонів тіньових гривень. Головний обвинувачуваний – довірена особа генпрокурора Сергій Кропива. Він же канцлер. А тепер вишенька на торті. Слідство вважає, що саме Кропива координував ремонт у таємному будинку генпрокурора в Козині. 300 квадратних метрів записані на 73-річну жінку, яка стала ФОПом лише місяць тому. Звісно ж, у декларації цього маєтку немає. Аватар панікує. Кравченко – зручний інтерфейс для тіньових рішень, навчений виконувати будь-які команди господарів – від контролю над антикорупцією до кришування кол-центрів. Що робить наш аватар у стані паніки? Відхрещується від підлеглих і показово відправляє їх на поліграф. Це класична реакція на нарцисичну травму. Система захищає свій ідеалізований образ, приносячи в жертву дрібних пішаків. Поліграф – це піар-ширма, імітація очищення. Визнати тотальну корупцію означає сісти в тюрму, або, що для них страшніше, вилетіти з системи. Справа «Карфаген» – це не про паршивих овець, це про саму пастушу вертикаль. Кравченко – лише запобіжник. Питання в тому, чи згорить він зараз, щоб врятувати справжніх архітекторів конструкції, чи система знову його відмаже, вливши чергову дозу газлайтингу та корупційного кешу, який, такі як він, допомагають, говорячи їх же мовою, калапуцати.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення.
3: щодня на Київ.ФМ.
2: Розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Мої вітання, 10.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки зросла до 8, повідомили в ДСНС. За інформацією київського міського голови Віталія Кличка, дві людини у важкому стані. У Голосіївському районі безпілотник влучив в одну з АЗС, у Дарницькому районі ворожий БПЛА також влучив в автозаправну станцію, а в Оболонському пошкоджені складські приміщення. В Солом'янському районі БПЛА влучив на території нежитлової забудови. Цієї ночі росіяни масово атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Під ударом опинилися житлові будинки, логістичні об'єкти, портова та транспортна інфраструктура. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджені дахи, фасади та скління трьох приватних житлових будинків, 10 гаражів та 2 легкових авто. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Тим часом 17 людей постраждали внаслідок російських обстрілів на Харківщині, серед них четверо дітей. Для 26-річного жителя Ізюма удари окупантів стали смертельними, повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синігубов. Ворог скинув на регіон 9 керованих авіабомб, атакував різними типами ударних безпілотників, вагатив із реактивною системою залпового вогню. Пошкодження і руйнування є фактично у всіх районах області. Потрощені житлові будинки, цивільна інфраструктура, навчальні заклади, зокрема музична школа, торговельні і харчові майданчики, адмінбудівлі, знищено склад з зерном та автомобілі. Шестеро людей досі перебувають у медзакладах після російської атаки по Прилуках. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ворог ударив по складах сільгосппідприємства. Через обстріл 3 людини загинули, ще 15 зазнали поранень. Окупанти використали для атаки реактивні безпілотники «Бандеролі». У Прилуках пошкоджені також адмінбудівлі, магазини, приватні будинки і багатоповерхівки. Крім того, армія РФ атакувала і село Корюківської громади, внаслідок чого пошкоджений будинок культури. Загалом ворог протягом доби завдав по області 24 удари. І на сам кінець про подорожі. З 20 вересня автобуси, які прямують з України до Польщі через пункт пропуску Шегині-Медика, перенаправлятимуть на інші сусідні пропускні пункти. Причина – ремонтні роботи на польській стороні. За інформацією польської сторони, обмеження на пункті Медика-Шегині можуть тривати до листопада наступного року. У Міністерстві розвитку нагадали, що регулярні автобусні рейси можна реєструвати в Є-черзі. Для виїзду з України це можна зробити за 30 днів до поїздки, а нерегулярні перевезення реєструються за 3 доби. Це всі новини на цьому мить, а далі про погоду.
8: Погода на Київ.ФМ.
7: У Києві повітря вже прогрілося до 16 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 20. Тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 15 до 11 під ранок. Перша половина дня буде доволі ясною, змінливою хмарністю, обійдеться без опадів. Далі, хоч і буде похмуро, однак буде сухо. Пориви вітру помірні, 7 метрів за секунду, захід сонця о 19.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
9: Друзі, 10.05. Обов'язково зараз подивимося, що відбувається у столиці на дорогах. Але зараз ще й скажемо вам про те, що ж буде з коштами за невикористані поїздки за старими тарифами. Пам'ятаєте, що до 14 вересня включно можна було ще користуватися тими поїздками, які ви купили по 8 гривень. А дехто ще купив по 6.50, бо якщо ви купували 50 поїздок, можна було заплатити 325 гривень і мати 50 поїздок. Так от, якщо у вас залишалося 10 10 невикористаних поїздок за тарифом 6,50, то відповідно на гаманець вам повернеться 65 гривень. Розумієте, не те, що раніше поширювалося, бо мене і колега запевняла, що, мовляв, ця поїздка перевтілиться у цю поїздку, яка коштує 30 гривень. Ну, немає сенсу в цьому, воно нерелевантно. Нагадуємо, що у нас зараз вартість однієї поїздки від 1 до 9 по 30 гривень, якщо з 10 до 19 воно вже стає менше, відповідно 28,90, і 50 поїздок, якщо купуєте одразу, то можна купити їх по 25 гривень. Тому розумієте, що від сьогодні вже це буде тепер для всіх, скажімо так. Не ще напередодні мали можливість користуватися QR-кодами, скидувати друзям, колегам. Я напередодні ще мав невеличку історію на станції метро Лук'янівська. Заходжу, щоб, власне, перевірити, скільки в мене на картці поїздок. І поряд стоїть мужчина, намагається купити QR-квиток оцей і пройти. От, закинув 40 гривень, а воно йому ніяк не дає ні квитка, ні можливість сплатити. А він каже, я закинув гроші. Каже, допоможіть мені. А в мене часу особливо не було. Кажу йому, давайте я вас проведу просто. Ну, тобто, я взяв свою картку, провів його. А ще до нас підійшли дві представниці ромів, та? От, і я такі думаю, треба забирати того дядька, бо вони ще в нього щось потягнуть. І я його забрав, і потім провів його відповідно своєю карткою, він мені подякував. Ну, треба було людину рятувати, я його врятував. Окей, друзі, а ті 40 гривень так і залишилися в цьому автоматі, якщо що. Друзі, дивимося, що тут у нас на проспекті Романа Шухевича все одно складно, впродовж усього раночку було і зараз залишається, але вже прибрали позначку про ДТП. Степана Бандери норм, невелике ускладнення є і, власне, від Кирилівської нагору до Теліги точно, по Теліги до Ольжича будемо тягнутися. І від індустріального шляхопроводу до Караваєвих дач є певні труднощі. І також, друзі, що в нас ще залишалося, є певні труднощі на мосту метро і на набережному шосе, тут теж в бік Поштової площі. Міст Патона і міст Дарницький сьогодні були нюанси, зараз, сподіваюся, уже все ок, і також дивимось на міст Південний. Все прекрасно, вже зараз, вже стало набагато краще. Що ж, потихеньку рухаємося далі, друзі, повернусь уже завтра, сьогодні ввечері, Олена Вострова в соло для вас буде працювати.
10: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, Лейла Мамедова, друга кава. Розпочинаємо наше з вами сьогодні активне спілкування. Будемо розбиратися нині, що відбувається у внутрішній політиці, внутрішні наші складові не досить, ну, скажімо так, з хорошим забарвленням. Ми розуміємо, ну, вчорашній ранок дійсно досить цікаво розпочався. Ну, і депутати мають долучитися, голосування мається відбутися. Це стосовно відставки, ну, поки що кажу, який генерального прокурора Кравченка, який виїхав таки за кордон. За його словами, він ніби перебуває у Парижі з візитом офіційним. Але дивіться, я сьогодні, знаєте, що хочу? Буквально секундочку, дуже багато побачило світлини, там ніби відео, що його там десь затримали, заарештували. Немає підтвердженої інформації. Я вас дуже прошу, звертайте на це увагу. Я розумію, що нам всім хочеться рефлексії дуже швидко, щоб все відбувалося, але не завжди так відбувається. І з іншого боку, взагалі хочеться розібратися. Мені здається, що дуже прикро, що нині, знаєте, це, я кажу, яке кубло зараз розкручується все, тому що непроста ситуація для України і в багатьох моментах, в перемовному процесі. Плюс ми не забуваємо, що ми тут з вами на шляху до вступу в Європейський Союз. Ну, але це такі моменти і те, що випливає зараз назовні, не дуже хороші показники. Оце все, що я хотіла сказати на цей момент. Я дуже рада і долучаю. Вчора один із дописів побачила і вирішила, що сьогодні маємо поспілкуватися. Максим Костецький сьогодні з нами, голова громадської організації «Центр формування політики», адвокат. Максим, вітаю вас.
2: Вітаю вас, доброго вам.
1: Максиме, знаєте, вчора бачила і ви рефлексували в Фейсбуці. Ну, багато хто дійсно звертав увагу на те, що нині і відбувається і так далі. Ну, да, хочеться і поговорити, хоча, чесно кажучи, ще пару днів тому я хотіла і планувала, взагалі хотіла поговорити про те, хто може стати генеральним прокурором і які, що це за людина могла би бути, так, з яким фахом і досвідом. Але ж, ну, от сьогодні маємо вчорашні прецеденти, те, що і відбулося. Я хочу почути вашу точку зору, аналіз того, що почало відбуватися з вчорашнього ранку. Це все-таки продовження тих всіх справ, які були і до того, да? Ну, просто дійсно, як я сказала, кубло це просто розкручується.
2: Насправді, останні півтора року ми є свідками дуже чітких і послідовних системних спроб тиску на розбудовану антикорупційну структуру, яка в Україні почала роботу після Революції Гідності, і є одним із основних здобутків Революції Гідності, власне. Для того, щоб унеможливити притягнення до відповідальності своїх лояльних людей. Ну, як на мене, це вже стає очевидно, тому що різні органи правопорядку почали замість відстоювання принципу верховенства права відстоювати свої власні інтереси і інтереси своїх власних структур. Тому настільки важливим на даному етапі у нас зараз залишається рамковий підхід до розбудови сектору верховенства права і органів правопорядку як таких. Загалом в системі органів правосуддя прокуратура мала б виступати таким органом, яка здійснює процесуальний нагляд і виступає прикладом того, як має реалізовуватися в країні імплементація принципу верховенства права і як мають працювати люди в кримінальному процесі. Вочевидь, з того, що ми бачимо, що відбувається в офісі генерального прокурора, це я вже мовчу про регіональні прокуратури, так не є. І замість того, щоб займатися імплементацією настільки критично необхідних і важливих для країни реформ в секторі справедливості і верховенства права, ми стали свідками того, що в прокуратурі просто розбудували організоване злочинне угрупування, яке заробляло на шахрайських кол-центрах, і безпосередньо долученим до цього процесу була довірена особа генерального прокурора пан Кропива. І зараз, наскільки ми розуміємо, інформація, яка була озвучена публічно, і безпосередньо сам пан генеральний прокурор, який дуже вдало покинув територію України в день, коли йому начебто мало оголошувати підозру в Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура.
1: Ну і оці, вибачте, там якісь звернення і так далі. Мені сподобалось, як ви написали, да, що ну як сподобалось. Ну, мається на увазі, я побачила цей момент з приводу, коли він там заяву вирішив закінчити словами «честь маю» і так далі. Да, і плюс далі досить такі кілька моментів важливих. От ви почали згадувати регіональних прокурорів, так само правоохоронців. Ви звернули увагу на те, що ну вам дуже жаль усіх чесних прокурорів, так яким доводиться вигрібати і так далі. Ну, це дійсно так, бо ми не можемо говорити всіх під одну грібінку абсолютно, що дійсно є ті, хто і чесно виконує свою роботу і свої завдання, які покладені державою. Але виходить, що зараз, як от, знаєте, коли пошатнулася історія з очільником Генеральної прокуратури, зараз в регіонах як може складатися ситуація? Ну, можемо вважати, що вона більш-менш може бути стабільною чи не зовсім?
2: Ну, ми з вами всі зацікавлені в тому, щоб система органів прокуратури працювала належним чином, тому що це одна із ключових стовпів держави. Насправді, якщо прокуратура не буде якісно виконувати свою роботу, то ми з вами дуже сильно і дуже швидко спустимося в хаос і анархію. Тому критично важливо, щоб ця система працювала якісно. В 19-21 роках у нас, я нагадаю, була реформа прокуратури і проходила переатестація. Понад 200,5 тисяч прокурорів проходили цю переатестацію. Питання якості і ефективності проходження безпосередньо процедур атестації. Тобто, у нас, на жаль, дуже часто це завершувалося не якісним підходом до оцінки професійності та доброчесності кандидата, а формальною процедурою для того, щоб виконати вимоги чи то громадського сектору, чи то міжнародних партнерів. І зараз ми маємо ситуацію, коли в нас є дві ключові програми. Це план Ukraine Facility, по якому ми отримуємо гроші від Європейського Союзу. І перший кластер переговорів про вступ основи, до якого входять безпосередньо розділи, пов'язані з органами правосуддя та прокуратури. І безпосередньо в цих обох планах є вимоги, які включають в себе встановлення інституційної незалежності прокуратури, забезпечення усунення політичного впливу на призначення на посади і в перспективі прозорі конкурси на ці посади. Тобто ми зараз дискутуємо про те, який формат потенційно можливий, враховуючи те, що у нас прокуратура вписана в Конституцію України, але те, як зараз є, залишатися більше не може, тому що, по-перше, ми зобов'язані виконати ті вимоги, які ми на себе взяли перед партнерами для того, щоб як мінімум не впасти в бюджетну діру на цей рік і проголосувати настільки критично необхідні зміни в закон про прокуратуру. А по-друге, це ну після того, що витворив пан генеральний прокурор з його публічними виходами відео і виїздом з країни, ну відновлювати репутацію прокуратури буде дуже важко. І єдина можливість цю репутацію потрошки піднімати з дна, це буде якраз залучення максимальної кількості інституційних запобіжників та незалежних конкурсних процедур для того, щоб суспільство могло слідкувати за тим, що процес відбору кандидатів і призначення на керівні посади справді відповідає суспільному запиту на справедливість, а не на лояльність до того чи іншого політичного гравця.
1: Максиме, а як у вас є пояснення? Ось, ну, ви класно теж написали, підозри самоліквідувалися. От та історія, яка з'явилася там 12 годин тому, з приводу на сторінці у соціальних мережах Офісу Генерального прокурора, да, що, я процитую для наших слухачів, у зв'язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному з керівників антикорупційних органів, повідомляємо, така інформація не відповідає дійсності. У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру, передбачено КПК України, порядку не повідомлялось. Справі підстави для цього відсутні. Заяви про начебто з підозру були позбавленими юридичного сенсу, відтак відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані. Не дуже зрозуміло, і все зрозуміло, але не дуже зрозуміло. Просто що зробили? Вже нова, ті, хто залишився без Кравченка, вирішили це виправити чи що?
2: Я не можу зрозуміти взагалі, хто зараз публікує інформацію від імені Офісу Генерального прокурора, тому що в нас немає ні виконувача обов'язків Генерального прокурора, ні незрозуміло, на якого заступника покладено такі обов'язки. Тобто в нас була ініційована заява про відставку Генпрокурора, а після того ми отримали указ про відсторонення його на підставі закону України про правовий режим воєнного стану, і президент дуже швидко вчора відреагував після того, як пан Кравченко вийшов з публічними меседжами про підозру керівниками такої інфраструктури. Тому ну це все перетворюється просто, вибачте, не на правовий процес, а на змагання інформаційними ганчірками і хто швидше отримає доступ до соціальних мереж. Тобто добре, що офіс генерального прокурора зміг швидко повернути умовно владу в тих публічних комунікаційних майданчиках, які в них є, але по факту, що вони зробили, вигляд, що підозри ніякої не було, і пан Кравченко не дотримався встановленої процедури.

0: правової точки зору, але якщо це дійсно відкатали, то як мінімум це справді дозволить Україні уникнути чергової політичної кризи, тому що підозри керівникам ключових антикорупційних органів мали б дуже негативний ефект на подальшу комунікацію з міжнародними партнерами і на чергові розборки між правоохоронцями всередині країни.
1: Так, дивіться, сьогодні має відбутися голосування, так? Я думаю, що проголосують, правда? Тут, ну, мені здається, цього разу. Чи може все-таки бути теж...
0: Так, 100% проголосують.
1: І мені здається,
0: що,
1: вже...
0: Немає жодного депутата, який має особливий сентимент до пана Кравченка. Тобто, ну, це... Плюс є суспільний запит на те, що депутати, вони все ж таки, частина з них дійсно політики, частина просто пройшли по списку парламент, але вони все-таки відчувають суспільний запит на ті чи інші питання, і це рік тому чудово показав закон по повернення інституційної незалежності НАБУ і САП, який був оперативно проголосований, як тільки відчули голос вулиці. І зараз я думаю, що відставка буде проголосована, тому що пан Кравченко загнав себе комунікаційно в такі рамки, які, ну, просто виходять за межі абсолютно адекватного здорового глузду. Жоден попередній генеральний прокурор собі такого не дозволяв, за виключенням, мабуть, пана Пшонки, який тікав з країни. А от призначення нового генерального прокурора на посаду – це буде значно складніший процес, тому що є законопроект про внесення змін в закон про прокуратуру, де передбачені конкурсні процедури на керівні посади, імплементація часткова тих вимог і пропозицій, які від міжнародних партнерів. Я думаю, що за це буде дуже серйозна боротьба в парламенті, тому що офіс президента поки що не вийшов з кінцевої позиції того, як вони бачать подальший розвиток реформи прокуратури і чи є в них кандидати, яких вони готові пропонувати парламенту на затвердження.
1: Я тоді хочу продовження. Ну, дивіться, зараз просто наше голосування сьогодні стежимо. Хочеться просто зрозуміти, от навіть, ну, знімають з посади і так далі. Зараз же ж офіційно статусу підозрюваного у кримінальному провадженні сам Кравченко, ну, наразі немає. Проте розслідування, я слухачам нагадаю, безпосередньо стосується його найближчого оточення та керівництва Офісу генерального прокурора. Що там, да, які, коротко нагадую, ключові факти, я тут собі занотувала. Кришування шахрайських колл-центрів, нагадую, так, і так далі. За даними слідства НАБУ, в Офісі генпрокурора діяла злочинна організація, яка систематично отримувала хабарі. Хто так хоче ще поцікавитися, будь ласка, цікавтеся, бо це, ну, ну, треба про це знати, що нині відбувається. Плюс ще є зв'язок із Кравченком, який зараз розслідується та незадекларованим майном. Але сам Кравченко, зрозуміло, заперечує будь-яку причетність до незаконних кол-центрів чи отримання хабарів і так далі. Виїхав нині, як я сказала, за кордон, оформивши це як відрядження. Максиме, ну, але як далі тоді може відбуватися вся ця історія? Чи не станеться так, що Кравченка собі залишиться за кордоном і все?
0: Дивіться, у нас є держава Україна, яка має певні інструменти впливу за кордоном різними способами, в тому числі через службу зовнішньої розвідки, через службу безпеки України. Я би почав з того, що у нас є п'ятиденне відрядження, наказ, про який сам пан Кравченко оприлюднив в публічних соцмережах, який втратив дію після того, як президент його відсторонив від посади. Тобто він не може зараз бути відряджений, представляючи прокуратуру України, бо він більше не є генеральним прокурором України, виконує ці функції. Це означає, що відрядження скасовано, і він, відповідно до вимог закону України про правовий режим воєнного стану, як військовозобов'язаний чоловік зобов'язаний повернутися на територію України, тому що строк перебування у відрядженні закінчився в його випадку. Подивимося, чи за кілька днів пан Кравченко з'явиться на територію України. У мене з цього приводу є великі сумніви, але можу помилятися. Тому що якщо він виходить з публічною комунікацією про те, що це атака на нього через те, що він хотів притягнути до відповідальності директора НАБУ Кривоноса і родичку пана Клименка, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але в той же час він не демонструє готовності повертати в Україну і захищати свою позицію правовим чином, передбачений законом спосіб, він робить вигляд, що він дублює роботу НАБУ, публікує публічні відео. От сьогодні зранку знову вийшла історія про те, що розслідування Янус, він це назвав, про Семена Кривоноса виставив на своїй сторінці. Ну, це виглядає дуже-дуже смішно і жалюгідно, чесно кажучи. Але

0: виглядає на те, що це його публічний спосіб захисту буде. Ось таке. І знову ж таки, якщо він не повернеться з відрядження, тоді треба розуміти, яким його буде далі процесуальний статус. Тобто, якщо він просто порушив вимоги по поверненню в Україну після відрядження, це одна історія. Якщо йому буде пред'явлена підозра в офіційному кримінальному провадженні, тоді його можуть оголосити в розшук і безпосередньо передати на відповідні органи країн-партнерів, в яких він буде перебувати, на його екстрадицію в Україну. Або ж це може бути методом, знову ж таки, як було з паном Чернишовим чи з кимось іншим, коли знаходять необхідні аргументи наші спеціальні служби для того, щоб людина повернулася в Україну. В даному випадку це служба зовнішньої розвідки, служба безпеки України, чи можливо навіть головне управління розвідки Міністерства оборони України.
1: Я ще адвокатам поки прислалася щодо Кривоноса. Я маю на увазі, якщо те, що зробив Кравченко, ну, я маю на увазі, взагалі має якийсь зміст, особливо питання усиновлень. Я б ще б звинуватила Кравченка, скажу вам чесно, в розповсюдженні інформації про таємницю усиновлення, але хай розбираються. Це просто, ну, абсолютно дико все виглядає. Я вам сьогодні буду дуже дякувати. Дякую, що і долучилися, і за цікаву розмову. Максим Костецький був сьогодні з нами. Ми, дорогі друзі, будемо стежити, що буде нині відбуватися і в парламенті. А поговорили ми з головою громадської організації «Центр формування політики», адвокатом Максимом Костецьким. Ну що ж, чекаємо на голосування у стінах парламенту. Так само будемо стежити і говорити з приводу того, що буде відбуватися найближчим часом, який удар взагалі по Україні, по економіці, тому що я нагадую, що, зокрема, від сьогодні, ну, якщо було б все добре, в стінах парламенту мали би все-таки, ну, принаймні, зазирнути до проєкту кошторисного, відповідно до якого ми з вами будемо жити вже наступного, 2027 року, тому що традиційно у нас завжди таке 15 вересня презентація на засіданні уряду, так? Далі там розгляд у парламенті, голосування, перше, друге, в цілому, але як буде цього року. Єдине, що бачите, що найгірше в всіх цих ситуаціях. І Кравченком історія не закінчиться, я вам чесно скажу. Але погано, що дійсно ми перебуваємо нині у стані великої війни, яку розв'язала Російська Федерація. Але бачимо, що внутрішні в нас досить суттєві сьогодні. Це навіть не назвеш суперечками, ні. Це те, що, знаєте, визріває, те, що вилазить назовні, і те, що б'є по країні не тільки зсередини, а й зовні. Ну що, друга кава триває, почуємо Мося за кілька миттєвостей. Є що вам ще запропонувати?
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: 2 400 000 українців втратили житло або воно було пошкоджене через російську агресію. На жаль, ці цифри не остаточні, оскільки порахувати точну кількість знищеного майна, коли воєнні дії ще тривають, неможливо. Ми завжди сподіваємося на краще, але в нинішній ситуації варто бути готовим до будь-яких неприємностей. А відтак мати чітке розуміння, що і як робити, якщо у ваш будинок прилетіло. Які дії ви маєте вчинити, аби отримати компенсацію? Втім, спочатку кілька порад щодо вашої безпеки, а не майна. Якщо ваш будинок постраждав, намагайтеся якомога швидше його покинути, навіть якщо вам здається, що кімната, в якій ви перебуваєте, у нормальному стані. Навіть якщо конструкції не виглядають суттєво пошкодженими, насправді все може бути інакше. В жодному разі не користуйтеся ліфтами, навіть якщо вони працюють. Ви можете будь-якої миті виявитися замкнутими у смертельній пастці. Після того, як ви врятувалися і оговталися від шоку, варто подумати про перспективи відновлення житла. І тут потрібно пройти ще кілька кроків. Наберіть 102 і залиште свою заяву. На місці у вас мають взяти свідчення. Процедура може бути довгою і не зовсім приємною, втім дуже потрібною. Подати заяву на відшкодування маєте самостійно. Це можна зробити через Дію, у ЦНАПі, в управлінні соцзахисту або через нотаріуса. До слова, подати заяву можна незалежно від того, де ви перебуваєте. Після подачі заяви потрібно чекати на спеціальну комісію, яка прийде на місце, щоб зробити оцінку вартості пошкодження. Вони складуть акт про пошкодження, зафіксують збитки. Потім на основі цього акту замовлятимуть роботи з відновлення.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Києва.
4: Мої вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Кількість постраждалих у Києві унаслідок російської атаки зросла до 8. 2 людини у важкому стані, 5 у стані середньої тяжкості. У Голосіївському та Дарницькому районах влучання ворожих БПЛА в автозаправні станції. В Оболонському пошкоджені складські приміщення, а в Солом'янському влучання в нежитлову будівлю. До 26 серпня обмеження руху на вулиці Євгена Сверстюка. Там комунальники ремонтуватимуть асфальт. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці до перехрестя з вулицею Бориса Мартоса з 8 ранку до 8 вечора. Без повного перекриття руху. Рух автобусів 42, 44, 87 напрямку станції метро Лівобережна організували по вулиці ентузіастів. Далі про фронт. Сили оборони України деокупували село Середнє в Краматорському районі на Донеччині. Російських загарбників відкинули біля Шандриголового. Таке фіксують на картах Deep State. Це підтверджує третій корпус. І повідомляє, що Україна почала наступ на півночі Донецької області. Вже було зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру. Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник над Литвою, повідомив президент країни Гітанас Науседа. БПЛА залетів у Литву з боку Білорусі та рухався на захід. Знищили його приблизно через 30 хвилин після першого повідомлення. І, як зазначає литовське видання Delfi, це історичний прецедент. І на сам кінець про те, що з 20 вересня автобуси, які прямують з України до Польщі через пункт пропуску Шегині-Медика, перенаправлятимуть на інші сусідні пропускні пункти. Причина – ремонтні роботи на польській стороні. За інформацією польської сторони, обмеження можуть тривати до листопада 2027 року. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск об 11:00.
5: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше, перепрошую, наше з вами спілкування. Є що ще запропонувати вам до обговорення. Одразу будемо це все обговорювати. Дивіться, ну, десь ця тема буде, знаєте, дотича до кожного з наших блоків, тому що нині поговоримо про наші дії. Я, бачите, не відкидаю і мене, і всіх нас з вами, про наші дії в соціальних мережах. Дивіться, часто ми, знаєте, необмірковано, необдумано. Хочеться нам, ну, от нагадити, таке теж буває. Але буває, що більш щось серйозне, і тоді, знаєте, ми не просто щось пишемо у коментарях, або окремий допис робимо про ту чи іншу людину, або, можливо, про певні події. Плюс ще зараз, коли в нас продовжується велика війна, скільки разів вже повторювали, не викладати певні світлини з місць прильоту, або ще певний матеріал, який може допомагати ворогу, так? Тому що насправді все відстежується, і це треба розуміти. Я до чого веду? Знаєте, можливо, я не всі такі моменти окреслила, з якими ми нині можемо стикатися. Але і зараз ще є дуже багато, так, знаєте, сталкінг називається, це коли в коментарях, плюс ще можуть бути погрози, це по-іншому називається теж в коментарях. Коротше кажучи, настільки всього може бути велика кількість, ми з вами кілька разів кібербезпеку в цьому питанні теж обговорювали. Сьогодні з іншого можемо боку підійти з вами. Наприклад, дописи і коментарі навіть певні, світлини у соціальних мережах. Чи може стати доказами в суді? Давайте це все обговоримо. Дуже рада вітати в нашому ефірі сьогодні Дарина Старовойтова, адвокатка, керівниця цивільної практики АО Verity Group. Сьогодні з нами. Дарина, вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення. Як завжди, рада вас чути.
1: І я насправді рада. Я єдине, що дійсно, коли побачила цей момент про те, що може стати доказами, так, в суді. Але я знаю, що зараз досвідчені адвокати, так, вони зараз знаходять часто можливості в суді зробити так, щоб було взято принаймні до уваги. Ну, мені здається, я можу помилятися, звичайно, але наскільки я знаю, що суди все-таки можуть використовувати скриншоти, ті самі відео з соцмереж, телеграм-пости навіть, матеріали сайтів, іноді супутникові знімки, правда? Да. Але що важливо в цьому питанні?
2: Так, дивіться, дійсно, наразі можуть використовувати будь-які докази електронні. Давайте так, почну з самого простого. Що може бути використано в суді в якості доказу, там, скриншот або якісь коментарі, публікації в соціальних мережах? Є таке поняття в цивільному процесі, як електронні докази. І дійсно, будь-яка публікація, будь-який коментар, фотографія або будь-який допис може бути використано в суді і підлягає захисту у випадку порушення прав щодо особи, щодо якої ця інформація поширена. Але до таких доказів є певні вимоги. Про них пропоную далі поговорити саме практично, якщо у вас є якісь питання. Я знаю, що вони у вас точно є.
1: Так, Дарина, тоді я хочу продовження. Я, бачите, так обережно сказала, що треба все-таки, ну, бути і уважним, і охайно все. Кажу правду, це слово охайно, акуратно, писати деякі речі. Дуже часто бувають погрози, так, от в коментарях особливо, а бувають не просто в коментарях. От я навіть сьогодні моніторила для себе в тому самому Фейсбуці. В Фейсбуці взагалі. До речі, ну, це зараз не до нашої теми, але чомусь відрізняється все-таки потік свідомості у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Трец, там взагалі третє питання. Ну, тобто все одно кожна платформа,
2: да,
1: має своє...
2: Фейсбук, це взагалі...
1: Правда, скажіть? А можете трошки, да, я розумію, що це не... А ну, от ваша точка зору. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, Фейсбук якось за рамками цього всього, навіть в негативному сенсі.
2: Так, я активно веду всі соціальні мережі, і після спочатку Трец мене вражав кількістю негативних коментарів, але потім на Фейсбуці, я пам'ятаю, був перший допис мій, один такий самий активний, це про те, коли позбавляли, що зареєстрували петицію про позбавлення багатодітних батьків права на відстрочку. І я просто виклала допис про те, що така петиція є. Але люди, вони неуважно сприймають інформацію, вони не вникають в деталі, і вони подумали, що я є тією матір'ю чоловіка, в якої забирають відстрочку. І ви знаєте, кількість хейту і негативних коментарів, не просто коментарів під описом, особистих повідомлень з погрозами, з прокльонами, там просто. І, але насправді, от якщо тобі пишуть повідомлення, то в особисті, то за таке притягнути до відповідальності майже неможливо. Якщо тобі пишуть коментарі, також неможливо притягнути до відповідальності, тому що це відкрита сторінка, і погрози фактично вони не покриваються там зоною юридичної відповідальності.
1: Ви знаєте, я знайшла, так, от, до речі, як в судах, і судді навіть самі коментують, що важливо, так, щоб можна було встановити джерело інформації, спосіб її фіксації та відсутність змін у файлі. Такі матеріали, якщо от про те, що ми говорили вище, і відео з платформ, про які ми згадували, має бути відсутність змін у файлі. От такі матеріали оцінюються разом з іншими доказами. Ну, тобто тут плюс, я так розумію, ось цей момент, спосіб фіксації, джерело інформації, тут має бути все дуже чітко і достовірно встановлено для того, щоб у судді не виникло жодних, ну, скажімо так, пауз,
2: тому,
1: так, так.
2: Поширена.
1: Ось. Я думаю, що тому
2: так.
1: Суддям теж вони дуже з обережністю, я так собі дозволю, з обережністю ставляться до таких доказових моментів.
2: Не просто з обережністю, я вам так скажу, не дивлячись на те, що в нас дійсно задекларовано в нормах Цивільного кодексу, в ряді законів, право на захист особи від поширення недостовірної інформації, право на повагу до честі і гідності, але фактично в суді захистити свої права в таких справах дуже-дуже складно. Судових рішень про задоволення позовних вимог у справах про захист честі і гідності дуже мало. Це десь одне судове рішення на 20. Оце так, якщо брати таку статистику, ну, то, яку я моніторю, ми ведемо такі справи, без судової експертизи захистити права позивача неможливо. Причому судова експертиза має довести декілька обставин. Перше, що інформація викладена саме у вигляді фактичних тверджень. Тобто, наприклад, якщо я напишу в інтернеті коментар, що я думаю, що генеральний прокурор там, да, або якась особа є хабарником, це так для прикладу з останнього, то це вже не буде покриватись судовим спором, і, ну, вірніше, як суд відмовить задоволенні позову, тому що це моє оціночне судження. Я так думаю, цю інформацію я виклала за допомогою там якихось своїх спостережень. А якщо я напишу, там, наприклад, Іванов є хабарником, то це викладено вже у вигляді фактичних тверджень. Тобто сама стилістика цієї інформації, публікації, яка викладена. Більше того, чітко конкретно мова має йти про конкретну особу. Якщо, наприклад, відповідач приходить до суду, каже, що я мав на увазі іншого Іванова, то тут теж є питання. Більше того, самий основний і самий складний елемент доказування – це довести, що саме ця особа поширила інформацію. У нас був цікавий судовий спір. Журналістка поширила інформацію, і ми до суду прийшли, вона себе в мережі, інтернет позиціонує саме як журналіст. І ми прийшли і кажемо, от є публікація, порушено права позивача. А вона каже, так, я є там Іванова Лариса, наприклад, але це поширила не я. Докажіть, що це моя сторінка в мережі Фейсбук. І тут має брати участь судова експертиза, яка підтверджує, що дійсно ця сторінка належить саме цій особі. От така історія. Тому перш ніж іти до суду з такими позовами, має бути проведена колосальна робота адвокатами і зібрана така кількість доказів, що їх вартість, скажімо так, збирання цих доказів, вона, ну, буде понад 100 тисяч, якщо ми кажемо про судові експертизи.
1: Добре. Якщо ми візьмемо все-таки момент, я згадувала, ну, я на початку нашого спілкування, я спеціально, знаєте, викреслила, де, скажімо так, може спливсти необхідність для використання потім вже для захисту в судах або покарання, так, використати ті чи інші матеріали, бо я їх теж буду називати, з вашого дозволу, матеріалами. От якщо відбувається переслідування в інтернеті, так, зрозуміло, що там важкувато з цим всім впоратися. Мається на увазі, ну, питання довести до логічного завершення. Але оцей кіберсталкінг, так, такі навмисні, о, давайте так правильно скажу, юридичною мовою, навмисні, систематичні дії однієї особи, чи буває і групи, до речі, людей, які об'єднуються там окремо, які залякують, погрожують, використовують для цього, зокрема, соцмережі. Плюс ще інші цифрові платформи, можливо. Тут як правильно діяти? Спочатку все одно ж звертаємося до кіберполіції?
2: Так, перша основа – це звернення саме до кіберполіції. Вони можуть знайти особу адресанта, тобто це основа. Вони здійснюють кримінальне провадження у таких справах, але там має бути чітке розмежування саме погроз в мережах інтернет, в засобах масової інформації, від там просто погроз усних, письмових тощо. Саме от кібер, все, що ми вкладаємо в значення кібер, ми маємо довести при зверненні до цього правоохоронного органу.
1: Це важкі взагалі справи довести в судовому порядку і покарати. Взагалі у нас якимось чином юридично закріплено питання отакого інтернет-переслідування?
2: Ні, воно підпадає під рамки там якихось злочинів проти життя і здоров'я особи, а якихось там певних особливостей, пов'язаних саме з соціальними мережами або комунікаційними послугами, да, як це правильно називається в юридичній в законодавстві. Телекомунікаційні послуги, це смс-повідомлення, месенджери тощо. Це дуже складно доводити, тому що складно довести саме адресанта, тобто особу, яка тобі ці повідомлення направляє. І тут має бути проведена експертиза, а провести її можна тільки в кримінальному провадженні, а поки вона призначається, проводиться і справа відкривається, призначається, експертиза проводиться, то зрозуміло, що вже сам телефон, наприклад, з якого ці повідомлення направляються, може бути фактично знищений, да, в один момент. Тому це дуже складна категорія справи.
1: Так. Бачите, ну складні ці все-таки справи, але все одно треба фіксувати, наскільки я розумію, збирати цю всю інформацію, та для того, що все-таки, якщо, не дай Боже, щось станеться, ну щоб питання, ну скажімо, мало підґрунтя, якщо будете виступати, я нашим слухачам зараз все-таки виступати на шляху того, щоб захистити себе або близьких, якщо таке відбувається. Скажіть, будь ласка, ті, хто сьогодні, знаєте, розміщують в дописах світлини, да, я розумію, що вже у нас настільки суспільство на сьогодні в такому стані, що люди самі починають писати, навіщо ви це виставляєте, там, хоча скільки разів говорили, раніше у нас ми, знаєте, виставляли пересування техніки, багато хто, в 22-му році, хоча потім вже і видаляли, Міноборони дуже чітко це все фіксувало, щоб ніхто цього не робив, але багато хто з гордістю, так, там, пересування вантажних перевезень на Укрзалізниці, ті самі виставляли, тішились. Але цього, ну, зрозуміло, що і логічно, не варто робити і досі. Я хочу, зокрема, в цьому напрямку, якщо поміркувати, якщо людині, наприміром, інкримінують, так, і звинувачують у такій статті, як державна зрада. Я розумію, що там під державну зраду багато різних моментів може бути, але от систематичні дописи, скажімо так, з певними об'єктами і з певними, ну, скажімо так, підтвердженнями, фотозвітами того, що, ну, в Україні, зокрема, підпадає під об'єкти там критичної тієї самої інфраструктури. От якщо хтось інший, да, це побачив і фіксує. Я бачила коментарі, люди пишуть: СБУ, агов, тут ваш клієнт, так і пишуть, да, звертають на це увагу. Але ось таке розповсюдження соціальних мереж такого фактажу може стати дійсно в судах доведенням того, що людина діяла не на користь державі.
2: Так, і насправді це дуже чутлива категорія справ. Чому чутлива? Тому що це кримінал, це, скажімо так, дуже довести, давайте так, дуже складно довести, що це писав не ти, що ти не мав наміру завдати шкоду державі, її обороноздатності, її цілісності, суверенітету тощо. Тому, на жаль, краще утриматися від таких дописів взагалі, для того, щоб не потрапити до слідчого ізолятора. Насправді, це дуже серйозна категорія справ. Вона в сотні разів складніша, ніж та, про яку ми говорили з вами раніше, да? Там, де просто переслідування осіб, публікація інформації з недостовірною, там порушення честі і гідності тощо. Тут мова йде про серйозні злочини, за які передбачено позбавлення волі на тривалий-тривалий термін. Тому від таких публікацій взагалі краще утриматись, тому що довести свою правоту в таких справах дуже складно.
1: Взагалі, я, знаєте, як студентам кажу своїм, якщо ви хочете щось перепостити, мільйон разів поміркуйте.
2: 100%.
1: Поміркуйте, подивіться, розберіться, чи варто це робити. Тому що, ну, деякі, знаєте, що кажуть, ну, це ж не я просто перепостив, це не я запостив, а перепостив. Але це ж не знімає відповідальності.
2: За репости? Ні, за репости можна сказати, що відповідальності як такової немає, тому що до відповідальності притягають в основному перше джерело. Тобто, наприклад, якщо от я коли публікую якісь дописи, іноді теж там, знаєте, буваю, сумніваюсь, але я завжди намагаюсь посилатись на перше джерело. От нещодавно ми пам'ятаємо, коли наприкінці серпня були вибухи в Київській області, ну, в одному з населених пунктів, вибухи саме бойових припасів, да? І йшла мова про кількість постраждалих. І от я виставляла інформацію про те, що там є от інформація про стільки-то загиблих, і мені пишуть, звідки ця інформація, звідки ця інформація. І я от наперед, знаючи, що такі питання можуть бути, я відкриваю перше джерело. Бажано, щоб це були навіть не ЗМІ, а якісь державні органи, якщо ми хочемо до людей донести інформацію, яка там є там важливою, да? Не просто щось там вкинути в соціальні мережі, а саме інформація, яка важлива. Так от варто завжди перевіряти перше джерело. Перше джерело – це державні органи, установи, там Кабінет міністрів. Там, от як ми кажемо про петиції, краще не брати десь інформацію, якусь там якийсь адвокат або інший експерт сказав, а зайти на сайт Кабінету міністрів, подивитись, що це за петиція, подивитись її зміст, хто її автор. І що вона пропонує? Тоді інформація, ви себе, скажімо так, в цьому плані захистили.
1: Скажіть, будь ласка, часто звертаються, ну от ви згадали про там про, ну, умовно, про Іванову там приклад, як приклад, але часто звертаються саме до вас, щоб роз'яснили, тут вже не говориться, що одразу досудуйте, але щодо певного юридичного роз'яснення, коли людина стикнулася, або, як ми вже сказали, або сама щось зробила там в соціальних мережах, а хтось використав її інформацію не на користь їй. Часто звертаються за такими справами. Бо з іншого боку, можна, в принципі, швиденько все видалити, але хтось скріншот зробив, і вже питання, правда? Як кажуть, мемуари не горять. Часто з такими справами звертаються, чи не дуже?
2: Ну, давайте так. В мене нещодавно була в практиці справ. Да, звертаюся з такими справами, але на першій консультації я клієнту пояснюю, які перспективи, якщо, наприклад, вже видалений допис, видалена історія, видалене відео. Але нещодавно було таке, скажімо, резонансна справа. Це один з виробників м'ясної продукції, і вони позивались до фізичних осіб, які виклали в Тіктоці відео про продукцію цього виробника. І не дивлячись на те, що не було вже цих відео багато-багато часу, все одно суд ухвалив рішення про притягнення таких осіб до юридичної відповідальності. Тому кожна справа індивідуальна і варто оцінювати перспективи, виходячи з наявної доказової бази. Якщо ви встигли зробити відео, запис екрану, подивитись, хто є автором, назва аккаунту, кількість переглядів, кількість коментарів. Якщо вся ця інформація є і відповідач не зможе спростувати або заперечити тоді, що це він, то в принципі це може вважатись належним доказом. Але знову ж таки, повторюсь, в таких справах в основу лягає завжди тільки судова експертиза. Буде експертиза, буде судове рішення на користь позивача. А так, суддя не фахівець, не експерт, тому він не зможе оцінити, чи дійсно там хто є власником цього аккаунту. Ну, скажімо так.
1: Так, скажіть, будь ласка, ще один момент, про який я зараз, до речі, не згадала. Це особисті повідомлення. От особисті повідомлення тих самих месенджерах. Я не кажу про... І буває так, що і близькі люди, правда, один одному погрожують. Ну, тут є особлива категорія, це сімейних справ, правда? Я думаю, що сімейні справи найгірше виглядають, от, якщо чесно. Ну, з того, що і ви, можливо, стикалися, це коли особливо розлучення йде, і люди не домовилися, правда? І щодо дітей бувають різні історії і так далі. Ледь не до того доходить, що там хтось один одному погрожує, що викраде дитину, бо не домовилися про умови перебування з тим чи іншим з батьків. От такі моменти можна якось спрацювати на випередження? Да, от, з одного боку, ну, якщо ти один з батьків, то ти маєш абсолютне право на спілкування, правда, і зобов'язаний брати участь у вихованні. Але якщо певні моменти не врегульовані, і якщо приходять постійні погрози від з одного з батьків, це може якимось чином, ну, чи варто звертатися одразу до правоохоронців? Як взагалі правильно діяти? Я розумію, що медіатори, да, і ця тема для вас теж не чужа.
2: Да,
1: це класно було б, да, якби всі. Але чесно вам скажу, я от відверто вам кажу, по-перше, війна показала велику кількість розлучень, я чесно, ну це правда. Плюс ще й дуже таких розлучень нехороших. Нехороших з огляду на те, що люди, ну, не можуть домовитися.
2: Не екологічні.
1: Абсолютно. Не екологічні. І люди все-таки не можуть між собою домовитися. Звичайно, що якби була практика одразу бігти до медіатора, було б круто. Але, ну, цього не роблять. Якщо погрози такі лунають, як діяти правильно?
2: Так, якщо ми кажемо про погрози саме в родині, колишні подружжя, нинішні подружжя, в процесі розлучення, там теща, свекер, до речі, також рахуються, брати, сестри, сводні, коротше, все, що ми можемо охопити поняттям родичі. І якщо є такі погрози, то це домашнє насильство. Це адміністративне правопорушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Домашнє насильство поділяється на декілька видів – психологічне, економічне, сексуальне і фізичне. Тут мова йде про психологічне насильство, і воно дійсно підпадає під захист законом. Тому, як для того, щоб особу притягнути до відповідальності, і таких справ, до речі, дуже багато, і постанов про притягнення до відповідальності, потрібно цей доказ зафіксувати. Знімок екрану, запис екрану, диктофон. Якщо такі погрози лунають, то це в суді, в адміністративних справах буде вважатись належним доказом. Але не забувайте, що суд оцінює докази в сукупності, тому чим більше доказів, тим краще. Свідки. Да, наприклад, якщо ваші подруги, близькі люди або якісь перехожі були свідками, що вам погрожують, це також може бути доказом. Якщо ми кажемо про повідомлення в телефоні, да, ну, власне, що підпадає під тему нашої бесіди, то варто зберегти саме повідомлення, сфотографувати, зробити скрін автора, щоб було видно номер телефону, а краще зробити запис екрану. І навіть якщо автор видалить це повідомлення і у вас буде запис екрану, в суді зможна буде довести, що таке повідомлення було.
1: Так, тема цікава і важлива, будемо за нею стежити, будемо її обговорювати і обов'язково ще запропонуємо. І тут яка все-таки від вас, Дарина, ще кінцева така ключова порада? Знаєте, ну, радити нічого ніде не постити, нічого теж не ок. Але от в першу чергу, з точки зору вас, як людини фахової юриспруденції, яка буде ключова порада?
2: Так, ключова порада. Ну, перше, як ви правильно сказали, перед тим, як щось поширювати, якусь інформацію в мережі інтернет, подумати, перевірити перше джерело, і якщо дуже хочеться, то все ж таки перевірити достовірність цієї інформації. Друге, якщо вам погрожують, якщо ви бачите, що інформація проти вас поширена, вона порушує ваші права, честь і гідність, зробіть скрін, запишіть відео, щоб було чітко видно автора, сторінку автора, номер телефону автора, якщо це месенджери, там фотографії аккаунту тощо. Тобто максимально зібрати доказів, щоб потім можна було довести, що це дійсно сторінка належить цьому автору, цій особі. Ну і третє, перед тим, як іти до суду або подавати до правоохоронних органів заяви, краще все ж таки проконсультуватися з фахівцем для того, щоб не витрачати час і ресурси і в кінці не отримати негативне рішення. Тому що, повторюю, що в нашій країні захист честі і гідності, ну, працює в судах поки що, на жаль, неефективно. Щоб довести порушення своїх прав, потрібно зібрати велику кількість доказів. Тому отакі короткі поради.
1: Але варто їми скористатися. Я завжди кажу, треба почути, щоб не потім бігти до юристів, до адвокатів. Іноді, хоча ми всі грішні, ми всі можемо, знаєте, і десь, але треба дуже обережно. Я завжди кажу, якщо у вас щось ви хочете перепостити і щось вас викликає певну емоційну рефлексію, поміркуйте, зупиніться, 25 разів краще подивіться, не натискайте оцю кнопочку. Боже, ну скільки людям не кажи, особливо фейкових історій, скільки перепощують. Давайте все-таки будемо уважними і в цьому напрямку так само. Дарина, вам сьогодні величезна подяка, що були вкотре з нами. Дарина Старовойтова була з нами на зв'язку, адвокатка, керівниця цивільної практики АО Verity Group була з нами на зв'язку. Це проект «Друга кава», буквально кілька миттєвостей. Повертаємося і продовжимо наше з вами спілкування.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Микола Кондратюк народився і все своє життя прожив у Житомирі. Закінчив місцевий коледж, а здобув спеціальність технолога. Згодом вивчився на викладача фізкультури і спорту та спортивно-бальних танців та викладав дітям фізкультуру у школі. За роки роботи він зміг завоювати серця як колег, так і дітей, адже ставився до людей як до своєї сім'ї. Також він дуже любив йогу і тренувався в клубі «Свамі». Та сталася повномасштабна війна. Микола як педагог міг не йти на фронт та продовжувати викладати. Але він постійно говорив: «Там хлопці, я не можу їх покинути, мені потім буде соромно». І пішов до Збройних сил України. Загинув воїн поблизу Бахмуту 9 січня від поранень, отриманих під час артобстрілу армією РФ. Вічна пам'ять герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання. 11 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки ранкових атак РФ по Києву, про мобільні укриття на зупинках столиці, а також про ситуацію на фронті. Про це й не лише за мить. У лікарні помер чоловік, який був у важкому стані. Ще 7 людей поранені. Увесь ранок ворожі дрони тероризують заправки Києва. Пошкоджені 2 АЗС. Близько 5:30 ранку дрон прилетів у Дарницький район, а за кілька годин нове влучання по заправці вже у Голосіївському районі відбулось. У «Нафтогазі» кажуть, що ніхто з працівників і відвідувачів не постраждав, бо під час тривоги станції закриваються. Водночас є наслідки і по інших районах. У Болонському пошкоджені склади, а в Солом'янському БПЛА влучив на території нежитлової забудови. Саме там найбільша кількість поранених – 6. У Києві на зупинках громадського транспорту протягом місяця почнуть встановлювати мобільні укриття. Йдеться про місця, де поруч немає стаціонарних сховищ, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Першу партію близько 500 укриттів планують розмістити вже найближчим часом.
3: Одне мобільне укриття – це приблизно 30, максимум 40 людей, які можуть в міські ці укриття. Зараз закупили вже укриття і на котрі місяця приблизно, оскільки я пам'ятаю, 40 чи 50 штук буде на зупинках транспорту, там де нема біля цих зупинок стаціонарних укриттів, будуть виселені.
2: Нагадаю, нині у столиці є понад 4000 укриттів різних типів. Частину з них ремонтують, також облаштовують нові. Далі про фронт, де минулої доби зафіксували 262 боєзіткнення за підрахунками Генштабу. У лідерах за кількістю атак нині Костянтинівський напрямок, там 29 боїв, на Покровському – 26, Голяпільському – 9, на Куп'янському, Слов'янському та Лиманському – по 8, водночас на Краматорському, Придніпровському та Олександрівському – затища. Крім того, Збройні сили України продовжують ліквідовувати особовий склад, техніку та інші потужності окупантів. І про результати цієї бойової роботи розповів речник Генштабу Андрій Сміян.
4: Мінус ще 1400 ворогів. Сили оборони вразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, пункт управління БПЛА та 2 інших важливих об'єкти ворога. Підбили 3 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 11 наземних робототехнічних комплексів, 376 одиниць автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки окупантів.
2: Тим часом карта Діпстейт фіксує, що сили оборони України деокупували село Середнє в Краматорському районі на Донеччині. Російських загарбників відкинули біля Шандриголового. Це підтверджує і третій корпус та повідомляє, що Україна почала наступ на півночі Донецької області. Вже було знищено Новоселівку, зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру. І на сам кінець про нічний дебют у повітряному просторі НАТО. Винищувачі Альянсу вперше збили безпілотник над Литвою. Про це в соцмережі X повідомив президент Литви Гітанас Науседа. Дрон залетів із території Білорусі за кілька хвилин після опівночі. У кількох районах оголосили жовтий рівень небезпеки та тимчасово зупинили роботу аеропорту у Вільнюсі. Через півгодини італійські винищувачі знищили ціль у повітрі. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Очільник Литви подякував союзникам за миттєву реакцію. Я ж нагадаю, пілотам винищувачів НАТО дозволили збивати повітряні цілі, які залітають на територію країн Балтії, Литви, Латвії та Естонії ще 8 липня. Це всі новини, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві вже 17 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 20. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15, а під ранок до 11 тепла. Перша половина дня буде переважно сонячною, змінливою хмарністю. Далі буде більш сіро, однак опадів на сьогодні не прогнозують. Пориви вітру 8 метрів за секунду, захід сонця о 19.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити. Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Лейла Омедова, зараз дуже важлива тема. Я дуже попрошу вас бути уважними, бо я розумію, що кожен з нас може опинитися в подібній історії. Я вам скажу чесно, десь, можливо, це з особистісного досвіду. Знаєте, взяла цю тему. Минулого тижня в нас так сталася ситуація, що спочатку пролітає реактивний дрон, за ним другий. Я не буду зараз про деталі, я думаю, що багато хто. Тривоги не було. В області була, в місті не було тривоги, пролітає він над, звук такий було, що я зрозуміла ще за то, до того, як він пролетів, що щось відбувається. Біля мене була кілька панянок, таких пані, окей, добре. Я вам чесно скажу, ти стоїш отак, от починаєш розглядати, ну, тому що не було тривоги. Тут питання в тому, що не вмикнулася тривога, її не було. І тому, можливо, через це оце починаєш гав ловити і дивитися в небо, що ж там відбувається. Ну, ці жіночки вирішили за мною чомусь повторювати. Я кажу реальну історію, десь вона може виглядає як чорний гумор, але разом з тим. Потім я розумію, що це, і тут вмикається тривога. І все, що я змогла зробити, це сісти під дерево. Я не знаю, там нічого більше не було. Я вам чесно, тут зараз, якщо бути, говорю, треба було кудись бігти. Окей, там не було куди бігти, бо це, ну, просто отак от дерева, дерева, дерева, це треба було мені просто пройти буквально там. Ці дівчата, я буду їх так називати, панянки, починають повторювати за мною. Я кажу, навіщо ви повторюєте? Я не знаю, як діяти. Я сама їм про це сказала. Вони кажуть, так, а що робити? Я кажу, хороше питання. Я, ну, кажу, напевно, лягати, вуха затуляти. Це так, якщо... Да? Але я не знаю, чесно скажу. І взагалі я всім раджу на вулиці не перебувати. Особливо мене дивують люди, які безпечно продовжують гуляти по вулицях, коли є і сигнал повітряної тривоги. І я розумію, тут, знаєте, без моралізаторства, бо хтось скаже, а куди, коли з дітками гуляти, коли ще? Я все прекрасно розумію, повірте. Але мені здається, що все-таки в нас було кілька прикрих страшних випадків про діток, що ви говорите, та сама історія з дитиною дворічною, яка осколковим пораненням була вбита, і 12-річною дівчинкою потім в одному з столичних районів, яка перебувала на вулиці під час повітряної тривоги. Тому я вас дуже прошу, все-таки треба на це звернути увагу. Разом з тим, я розумію, що може бути такі історії, як оце в мене було. Немає повітряної тривоги сигналу, вона вмикається пізніше, бо в області ніби літало. Тому хочу сьогодні це все проговорити. Проговорити дуже спокійно і конструктивно. Денис Михальченко, експерт з безпеки, сьогодні з нами. Денисе, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Я вибачаю, що так трохи довго говорила, просто хотіла змалювати історію, так, от чітко, конструктивно, щоб було порозуміння. Тому дякую, що сьогодні з нами, і хочу, щоб ви нам трошки допомогли розібратися в багатьох моментах, якщо ви не проти.
2: Я не проти, я готовий. Коли лунає обстріл, люди дуже часто стоять або на місці, або біжать кудись. Це нормальна, стандартна, природна реакція людини на незвичайну ситуацію. От. Тому, щоб такого не було, треба відпрацьовувати заздалегідь ритм дій. Тоді ми будемо в критичній ситуації діяти правильно, і сьогодні наше завдання, от як ви вже сказали, треба напрацювати реакцію, алгоритм дій, якщо обстріл застав вас на вулиці. І саме алгоритм, який складається з трьох пунктів. Це зупинитися, оцінити ситуацію і приймати рішення до дії. Ось те, що ми повинні з вами сьогодні поговорити. Ну, так.
1: Так.
2: Як почнемо з питань, чи я вже...
1: Я хотіла, щоб трошки ви так вводні зробили, які ви вже почали робити, так? От давайте з цієї історії, з якою я стикнулася. Я буду коротко, а ви розширюйте мені, будь ласка. Ну, чи правильно все-таки сідати під дерево, просто сідати, якщо ти опинився на відкритому просторі, і, в принципі, тобі нема куди, ну, рухатися?
2: Дивіться, це може... Так виглядати, що немає куди рухатись, коли ви поглиблюєтесь в питанні безпеки, я от можу розказати, що ховатися можна не тільки за деревом, можна ховатися навіть за бордюром, за є дуже багато заглиблень в землі, і коли ви це знаєте, ви починаєте це помічати. Тому ви правильно зробили, дерево теж можна врятувати, але треба розуміти, з якої сторони був вибух. Між вами та вибухом повинна бути перешкода. От, в даному моменті між вами і вибухом була перешкода дерево. От, тому ви зробили правильно. Не можна, наприклад, ховатися за скляними вітринами, під вікнами, скляними спорудами, от, тому що скло – це одне з найнебезпечніших небезпек, які можуть бути. От, чому? Ну, зрозуміло. Навіть якщо вибух був не біля вас, є таке поняття вибухової хвилі, і вибухова хвиля може донести швидко до вас і розбити це скло. Тому біля скляних споруд категорично ховатися не можна.
1: Бачите, як так, тут такі кілька. Але так ви класно сказали, що це так здається на перший погляд, що немає куди приховатися. Тобто, просто в цей момент видно психологічно, людина перше, що побачила, туди і намагається туди, скажімо так, там і сховатися, прихисток знайти. Але треба, напевно, все-таки таку першу секунду приділити і подивитися навколо себе, так?
2: Треба так. От, як я вже заявив, по алгоритму зупиняємось, оцінюємо ситуацію. Заздалегідь ми вже відпрацьовували цей алгоритм і починаємо діяти. Дія – це вже ми повинні сховатися. Можуть бути різні варіанти. Укриття може бути поруч, може бути така ситуація, що вже вибухи почалися, ви були на вулиці, почалися вибухи, і перше, що ви повинні зробити, це максимально швидко зменшити свою вразливість. Тобто шукаємо найближче місце, яке може дати фізичний захист. Це може бути якась капітальна споруда, це може бути підземне укриття, це може, як я казав, може бути заглиблення якесь. Головне – створити перешкоду між вами та напрямком небезпеки. Тобто в тому алгоритмі, що ми казали, треба оцінити. Тобто треба зрозуміти, звідки лунає вибух орієнтовно, щоб зробити правильну перешкоду між вами та напрямком небезпеки. Але головний принцип тут от, пролунав вибух – зменшити себе. Чим менше ви відкриті для уламків, тим краще. Наприклад, я би ще тут хотів додати, якщо, наприклад, от люди часто, як ви вже казали, я слухав вас дуже уважно, гуляють на вулиці і вибух стався заздалегідь, треба от по тим точкам, де ви гуляєте, ходите в школу, в магазини, на роботу, на зупинці, треба подумати от зараз і зрозуміти, де є захисна споруда, чи є там укриття. Чому це важливо? Тому що от саме в той критичний момент людину бере ступор, або вона біжить, уявляєте, людина біжить через дорогу, вона біжить або через якусь велику площу, ділянка ураження дуже велика, да? І людина відкрита повністю, вона може загинути. Щоб такого не було, треба от зараз подумати. Йдете на роботу, да? По дорозі на роботу, де є укриття? Щоб якщо повітряна тривога застала вас в дорозі, ви знали, куди треба йти. Те ж саме проговорити із дитиною. Це дуже важливо. Не просто сказати: дитина, у нас знаходиться укриття за адресою там Дегтярівська, 75. Це неправильно буде. Правильно буде з дитиною пройти до того укриття, показати їй ту дорогу, от показати, де знаходяться ключі, до кого дзвонити, де що знаходиться. От, якщо, наприклад, дорога може бути закрита, всяке буває. Можливо, прильот, можливо, ще якась ситуація. Дорога може бути закрита до укриття. Да? Як обійти це укриття? Ой, вибачте, як обійти іншою дорогою до цього укриття? Ці аспекти дуже важливо напрацьовувати. Не просто сказати про безпеку, а напрацювати, показати, розжувати не один раз. А можливо, щоб навичка зафіксувалась, треба 10, 20, 30, 100 разів відпрацювати це. І тоді людина зможе правильно прийняти правильне рішення. От. Питаєте,
1: бачите,
2: що ще цікаве?
1: Так, правильно, знаєте, так розставляєте акценти, і це дуже добре, да? Бо дійсно, я там багато собі не читалася після того випадку. Але бачите, коли воно не проговорюється, от тоді важко насправді важко орієнтуватися, так? А коли вже це ви зараз проговорюєте, да, от класно ви сказали, що не просто адресу, та і взагалі, в принципі, маршрути у нас щоденні, вони ж рідко змінюються. Ну, зрідка може щось додаткове нове з'являтися. А так же в нас вони сталі, правда? Ну, особливо люди працюючі,
2: да,
1: там і да,
2: да.
1: Да, і от я думаю, що от ви говорили, коли нібито з одного боку проста якась така історія, да, але дуже круто, що ну от можуть все-таки такі поради бути використані, і людина заздалегідь знає по сталому маршруту, як їй діяти в тому чи іншому випадку. Я, до речі, не задумувалась про це, але ж бачите, насправді це можливо з дитиною так само проговорити певні такі моменти і
2: да,
1: аспекти. Будь ласка.
2: З дитиною важливо ще розуміти таку ситуацію, не просто проговорити аспекти, а розуміти для себе, як для дорослого, як для людини, яка виховує маленьку дитину. Тут є дуже важливий психологічний момент, коли, наприклад, вибух стався, дитина поруч з вами, не потрібно дитині давати одразу і багато команд. Ви повинні розуміти, що кожна команда, яку ви даєте дитині, вона

0: протренувати до небезпечної ситуації. Дитина повинна знати, якщо оголошена повітряна тривога, що ми будемо робити в цей момент. Навіть не чекати, поки мама або тато щось скаже. Тому що, от, уявімо таку ситуацію, дитина повертається зі школи, почалася повітряна тривога, або там, не дай Боже, вибухи. Батьків дорослих немає поряд. Дитина не повинна дзвонити мамі або татові, що мені робити, куди мені бігти. Дитина повинна знати, де укриття найближче, що їй робити. Тому що буває, що мережі немає, немає світла, важко додзвонитися, перевантажена мережа, і до батьків не додзвонитися. І в цей момент дитина не знає, що робити. Це дуже небезпечно. Тому ось ці прості алгоритми, як піти дитині, показати укриття, проговорити по вашим місцям, де ви часто буваєте, де укриття. Якщо немає укриттів, де ховатися, де є заглиблення, де є бордюр, де є дерево, або якась конструкція, де можна сховатися. Це все треба проговорити. Які команди дитина повинна знати, якщо ситуація надзвичайно застала вас на вулиці. Це дуже важливо. І ще один аспект, я вважаю, важливий, який може відіграти дуже критично важливу роль, це довірені дорослі. Я розумію, що є мамо, є тато, але бувають такі ситуації, коли не дозвонились, або мама, тато зникли, невідомо, де вони, да? Це ми говоримо, може, навіть про прифронтові зони, да? Не всі райони можуть це зрозуміти, але і такі ситуації можуть бути. І тут повинен бути довірений дорослий. Це хто такий? Це людина, яку знають батьки, які батьки, і батьки сказали, ось це довірена доросла, саме батьки повинні ініціювати цього дорослого, не дитина каже, все, я піду до сусіда, а саме батьки ініціюють довіреного дорослого, вони кажуть, це дорослий, до якого ти, дитину, можеш подзвонити в критичній ситуації, якщо тобі ця допомога буде потрібна. Наприклад, навіть якщо за дитиною йде невідомий, або стоїть біля під'їзду, очікує, або дитина, в таких ситуаціях теж може подзвонити дорослому і попросити, довірному дорослому, і попросити допомоги. Ці моменти треба обов'язково знати і проговорювати з дитиною, тому що зараз дуже багато акценту в цілому на безпеці людей, але часто забувають про дітей, тому що не знаю чому, але про дітей забувають. І ще один момент, ми говорили з вами про скло, і часто мені задають питання, чи можна ховатися
1: в автомобілях, так? Зв'язок. Чи можна ховатися в автомобілях, так?
0: Можна ховатися за автомобілями. Є ситуації, коли це дійсно слушно, безпечно. Наприклад, коли, пам'ятаєте, весною був стрілок, він ходив, всіх стріляв на вулиці, да? І там дійсно можна було сховатися за автомобілем. Це було цілком нормально. А в ситуації, коли йде масована атака, ховатися за автомобілем або в автомобілі – це вже є небезпека. Це не є повноцінне укриття. Скло, тонкий метал – це не той захист, на який варто розраховувати під час обстрілу. Якщо є можливість потрапити до нормального укриття, це буде дуже пріоритетно. І думки, я швиденько зараз доїду додому, це дуже погана ідея, яка може закінчитись дуже неоднозначно. В моменті, коли звучить повітряна тривога, треба обов'язково йти до укриття. Те ж саме стосується громадського транспорту. Люди, по-перше, треба знати, чи працює громадський транспорт, знати правила перевізника, правила місцевої влади. Часто люди хочуть в повітряну тривогу

0: сісти і швиденько доїхати додому. Але це хибна, неправильна думка, і логіка залишається тою ж самою. Не продовжувати звичайні свої справи, а йти до найближчого укриття. Це буде дуже для життя дуже безпечним рішенням. Тому я й казав на початку, що треба обов'язково проговорювати з дитиною і самим проговорювати, де є укриття на ваших маршрутах слідування. Це обов'язково треба знати і проговорювати.
1: Буду вам сьогодні дякувати. Дякую, що так конструктивно, чітко і, до речі, дуже спокійно. Та ви так говорите, якось спокійніше стає. Напевно, що так має говорити експерт з безпеки, так? Щоб теж і заспокоїти тих, хто сьогодні, ну, панічно не знає, як діяти в тих чи інших випадках. Денис Михальченко, експерт із безпеки, був з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, будемо і такі теми продовжувати піднімати, на превеликий жаль, але маємо з вами володіти повним спектром того, як діяти під час тієї чи іншої неприємної картини, яка відбувається навколо нас. Друга кава, кілька миттєвостей, повернемося, будьте з нами.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Вулиця Новікова Прибоя. Останній слід цього російського прозаїка нарешті зник з української столиці. Тепер ця Оболонська вулиця називається на честь української поетеси, дитячої письменниці та журналістки Ірини Жиленко. Її дитинство припало на Другу світову війну, де вона втратила обох батьків. Юність і решту життя Ірина прожила в Києві. У своїх спогадах писала про русифікацію столиці, що українською в Києві розмовляти було соромно. Але все життя згадувала вчительку української мови і літератури, якій завдячувала своєю україномовністю. Перший вірш Ірина Жиленко написала у 8 років. Іронізувала з того, мовляв, відкрила в собі цей дар після того, як впала з дерева, начитавшись книжок про Тарзана. І, на щастя, цей дар не зник. Ірина писала до кінця життя. Вона стала справжньою українською інтелігенткою та брала активну участь у культурному відродженні Києва 60-х років. А ще мала бурхливу історію кохання з письменником Володимиром Дроздом. Він в першу ж зустріч сказав Ірині, що одружиться з нею. А вже через місяць вони подали заяву до РАЦУ. І прожили разом щасливе життя, хотілося б сказати. Але сталася Росія. У роки репресій над інакодумцями родина Дроздів Жиленко зазнала утисків, результатом яких було заслання до армії Володимира Дрозда, звільнення з роботи Ірини Жиленко, а твори обох письменників заборонили до друку. Та попри це, Ірині Жиленко за життя вдалося видати близько 20 збірок віршів, творів для дітей та книг спогадів. За окремі з них мисткиня отримала визначні літературні премії. Твори поетеси виходили в перекладі багатьма мовами світу, а на її лірику написано чимало пісень. На щастя, сьогодні твори Ірини Жиленко входять до шкільної програми, тож тепер молоде покоління українців буде більше знайоме з тими, чиїми іменами названі вулиці, якими ходимо щодень.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про нашу незламність, чергову перемогу українських волейболістів, а також історичне досягнення футболіста Ярмоленка. Про це й не лише за мить. І одразу про незламність. У Львові вперше провели чемпіонат України серед ветеранів із волейболу сидячи. У змаганнях взяли участь 11 команд. Загалом близько 180 людей. Перше місце посіла команда «Волей Бразерс» із Київщини. Результати змагань врахують під час формування національної збірної України, яка, до речі, братиме участь у міжнародних ветеранських змаганнях. І в продовження волейбольної теми. Адже збірна України здобула четверту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи, в трьох сетах обігравши Португалію. До слова, синьо-жовті першими у своїй групі здобули 4 перемоги та вийшли у проміжні лідери. Вже сьогодні Україна проведе наступний матч. О 19-й годині наша команда вийде на майданчик проти поляків. І, звісно ж, далі про футбол. «Динамо» розгромило «Епіцентр» з рахунком 3-0 у матчі 6-го туру УПЛ. Андрій Ярмоленко встановив важливе досягнення. Капітан киян забив на 42-й хвилині та довів свій рахунок до 124 голів у чемпіонатах України. За цим показником Ярмоленко наздогнав колишнього нападника «Динамо» Максима Шацьких і тепер ділить із ним перше місце в історичному рейтингу бомбардирів УПЛ. Ще один гол дозволить Андрію одноосібно очолити цей список. І насамкінець про те, що сербський тенісний тренер Владимир Одобашич втратив членство у Глобальній асоціації професійних тренерів після скандальних заяв про знищене росіянами житло родини Даяни Ястремської. Після обстрілу Одеси українська тенісистка опублікувала відео із наслідками атаки, а Одобашич залишив під ним коментар на підтримку Росії та закликав до знищення інших країн. Відтак, тренер більше не має статусу сертифікації кованого ATP-фахівця. Водночас, на жаль, він може продовжити тренерську роботу на аматорському рівні. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Ще одну тему сьогодні пропоную до обговорення. Зараз коротко розкажу, про що йде мова, і одразу будемо тоді долучати нашого гостя. Ну, дивіться, маємо дефіцит кадрів. Ну, він зростає, це правда. Це правда, є ряд професій, спеціальностей, в принципі, там, де і вакансії, воно і відповідно логічно. Так, в принципі, традиційні, так, як завжди ми говоримо, те людей, які вміють працювати руками, там завжди в нас нестача. Але велика війна теж внесла свої і корективи, корелювання досить суттєве. І от цей дефіцит кадрів сьогодні Мінекономіки і бізнес зрозуміло, що ну турбує, якби це там не було. І вирішено було все-таки змінити на ринку праці певні аспекти. От і Мінекономіки з бізнесом певні пропрацювали моменти. Обговорили рішення фактично для подолання дефіциту працівників, зокрема і професійне навчання, перекваліфікацію, якщо є потреба. Ну і навіть момент першого працевлаштування молоді. І окремо також розглянули подальшу роботу над новим трудовим кодексом. Я нагадаю, що така робота йде, і підходить до залучення іноземних працівників, зокрема. Заступниця міністра економіки та довкілля України Дар'я Марчак, вона зустрічалася з представниками компаній, членів Європейської бізнес-асоціації. Ну і от тут обговорювали певні все-таки такі моменти, як вирішити питання дефіциту працівників. Я буду згадувати періодично ці зустрічі, це рішення, яке може бути, але ми поговоримо, як в ідеалі могла б ця історія працювати. З нами на зв'язку сьогодні Василь Воскобойник, президент з української компанії з міжнародного працевлаштування та голова ГО Офіс міграційної політики. Пане Василю, вітаю вас.
2: Вітаю вас і вітаю ваших слухачів.
1: Ну, дивіться, з того, що зараз є в відкритому доступі, міністерство працює над тим, щоб професійне навчання, перекваліфікація більше спиралась на попит роботодавців, дані про потребу ринку праці і так далі. Але ж питання, напевно, ще в тому, що, як правильно сказати, пане Василю, не так багато бажаючих йти на, отримувати професійне навчання, технічне навчання, і потім, я кажу простими словами, працювати руками. Напевно, що проблема в тому, що не так багато, хоча да, ніби можна і змінити багато моментів, і працевлаштування гарантувати і так далі. Але от що робити з певною мотивацією бажаючих тих, хто готовий був долучитися до професійної роботи, до професії такого плану, як ми з вами часто, до речі, обговорювали, да, починаючи там з електриків, слюсарів і так далі. Тут же ціла система, це ж не питання тільки до роботодавців, правда, і до навчальних закладів.
2: Ви задали дуже серйозне питання, і на мій погляд, яким чином взагалі можна змінити відношення і у суспільстві, і серед молоді до робітничих спеціальностей, відповідь, ну, достатньо, на мій погляд, з одного боку проста, а з іншого боку достатньо складна. Потрібно побудувати образ майбутнього для людини робітничої спеціальності. Коли зараз наша молодь дивиться на картинки яскравого життя в Інстаграмі, коли вони дивляться на образ життя чи моделі успіху людей, молоді, котрі стають лідерами суспільної думки, котрі стають інфлюенсерами, котрі просувають наративи швидкого успіху, коли ти можеш створити, умовно кажучи, якийсь там стартап в галузі IT і за обмежений період часу заробити достатньо велику кількість грошей. І все це не корелюється з тим, що людина насправді повинна все життя просто ходити кожного дня на роботу, заробляти свої гроші, заробляти гроші для того, аби підтримувати свою родину і вести, ну, звичайне, нормальне життя середньої людини. Нас зараз, зрозуміло, більше молодь орієнтується на швидкий успіх. Ну і ті самі соціальні мережі, вони якраз і генерують то такий образ. І держава, на мій погляд, повинна працювати з молоддю, з профорієнтації молоді, не в той момент, коли там дитина вже закінчує школу і обирає, куди вона буде вступати. А потрібно працювати, мені здається, навіть з дитячого садочку. Потрібно працювати з початкових класів. Потрібно працювати також і з батьками, доносити до них думку, що На жаль, сучасний світ буде все менше і менше потребувати офісних працівників, і це більше і більше буде потребувати тих людей, котрі зможуть працювати руками. Це якраз пов'язано з тим, що змінюються технології, що праця людей в офісах буде все більше автоматизовуватись і замінюватись на штучний інтелект. А ось люди, котрі зможуть працювати руками, у зв'язку з тим, що кількість населення загалом зменшується, то зрозуміло, попит на цих людей він буде постійно затребуваний. Потрібно з цим працювати, потрібно малювати образ майбутнього. Якщо держава над цим дійсно попрацює, то я впевнений, за 5-10, можливо, 20 років загальна установка в суспільстві зміниться. Швидко, кардинально це змінити не вдасться.
1: Ну, і робота має проводитися, правда, і вона має бути системна. Я не люблю цих слів, там системність і так далі, але разом з тим тут має бути системний підхід, бо нібито якісь потуги є від міністерства, я не буду сперечатися. Але ж все одно, хоча я завжди, особливо тут в ефірах нашого проекту «На другої кави», завжди от за професійно-технічну освіту, і ми багато говоримо, як змінюється, і оті майстерні, які з'являються при тому чи іншому коледжі, є особливо, до речі, в регіонах України досить потужно працюють, де люд, ну, де молодь може одразу на практиці, не просто там, знаєте, теоретична частина, а на практиці здобувати ту чи іншу професію. Мені здається, що це дуже вдалий варіант, і дійсно хотіло, щоб це все розвивалося. Я тоді в продовження, да, як зараз, позрозуміла, що спочатку для того, щоб поповнити цей дефіцит кадрів, його треба зростати, ну, трошки йому допомогти ще й вирости, і не тільки фізично, я маю на увазі, але ще й бути підготовленим. Як зараз тоді перекривати дефіцит кадрів? От прямо от, коли є величезна просто потреба, бо коли заходиш на вакансію, от я заходила, господи, вакансія насправді, от Василю, я думаю, що ви теж періодично дивите, ну, не для себе там, а для роботи. Вакансій реально величезна купа.
2: Проблема не в тому, що у нас зростає кількість вакансій, а проблема в тому, що у нас в дійсності постійно скорочується чисельність працездатного населення. Угу. У нас населення старішає, у нас величезна кількість людей йде з ринку праці, у нас війна, мобілізація, котра також несе свій відбиток на ринок праці. В нас є величезне переміщення населення всередині країни. І коли роботодавець шукає для себе фахівця, ті чи інші галузі, неважливо, цей фахівець може знаходитись просто в іншому регіоні. Або він, коли бачить, що він може переїхати, наприклад, із Черкас до Вінниці і там знайти собі роботу, коту не може знайти в Черкасах, він бачить, скільки там зараз коштує оренда звичайного житла. І якщо деякі представники сфери нерухомості говорять про те, що вартість однокімнатної квартири зараз сягає 30-40 тисяч гривень, в нас нема такого рівня заробітних плат, щоб людина могла спокійно все закинути і поїхати працювати до іншого міста, де такий рівень вартості житла, що він просто з'їсть всю різницю заробітної плати. І тому я думаю, що ну, ми не зможемо якимось чарівним засобом подолати нестачу робочих рук. На найближчу перспективу, а може навіть і надовго, дефіцит робочої сили з нашої країни буде постійним. Буде постійним, тому що ну, нема вільного резерву робочої сили. Так, ми можемо шукати можливості залучення до ринку праці, ну, наприклад, жінок з дітьми, створюючи умови, щоб їх за їхніми дітьми там або доглядали окремо, або створювати можливості, щоб жінки могли залишати своїх дітей в дитячих садочках, таке інше. Ми можемо створювати умови, наприклад, для людей з інвалідністю, для котрих просто потрібно обладнати відповідне робоче місце, щоб вони могли мати можливість працювати. Можемо шукати можливості для людей у віці 50+, виходити на ринок праці. Але які кроки ми не робили в умовах, коли кількість населення у нас скорочується фізично десь на 300 тисяч осіб кожного року, за 10 років у нас буде мінус 3 мільйони населення, і це зрозуміло буде нести відбиток свій на ринку праці. На жаль, ця проблема швидко не вирішиться.
1: Так. Василю, скажіть, будь ласка, От знову ж таки, прямо от ви говорите, я тут зайшла, ну не буду кривити, зайшла на Work.ua, дивлюся, хто потрібен. Ну дійсно, я з вами абсолютно погоджуюся, що тут ще ж питання в кількості працездатного населення, яке зменшується, так? І, до речі, це проблема не тільки України, тут це світовий все-таки момент такий досить важливий, плюс старішання населення і так далі. Дивіться, а от момент перекваліфікації, да? От я згадувала і профільне міністерство, і згадувала. Але ж тут не варто ще не забувати про центри зайнятості і так далі. А от перекваліфікація, така можливість, додаткова опція, якщо б розширена була, бо не завжди, дуже вузько іноді пропонуються в центрах зайнятості, але якщо б звернули увагу на цю перекваліфікацію, як додаткову, повторюся, опцію, можна було б якось ситуацію покращити?
2: Так, це одне з рішень, але за умови, що якщо навчання пов'язане з конкретною роботою, умовно кажучи, людину можна навчити працювати з гіпсокартоном. Але перекваліфікувати людину з маркетолога на головного інженера якоїсь будівельної компанії, ну, неможливо, бо на це підуть роки. І, відповідно, це таке собі, ну, точкові рішення, коли ми можемо залучати людей до виконання якихось простих робіт, і ми можемо дійсно йти шляхом, щоб людина, ну, займалася, підвищувала свою кваліфікацію або переходила в інший напрям. Але це буде не таке суттєве підвищення кваліфікації людини. Це не буде те, що людина, яка працювала в офісі, одразу стане слюсарем або зможе працювати на станках з числовим програмним керуванням і таке інше. Це один аспект. Другий аспект. А от на той період часу, поки людина проходить цю перекваліфікацію, а хто буде їй оплачувати оцей час, або це від 3 до 6 місяців, за рахунок чого людина буде жити? Якщо ми говоримо про людей, котрі, наприклад, з нашої категорії внутрішньопереміщених осіб, а хто буде виплачувати цим людям, хто їм гроші за оренду житла, або хто їм надасть це житло? Тобто це не просто так підхід, коли ми говоримо, ось давай перенавчайся, і за 3-6 місяців в тебе буде робота, будуть гроші. Ну, економічна ситуація зараз не дає можливості людям так кардинально змінювати своє життя і мати таку подушку безпеки фінансову на оці 3-6 місяців. Бо мова ж йде не просто про одну людину, а мова йде ще про те, що за цією людиною є родина, діти, можливо, жінка, котра сидить з цими дітьми і не працює, бо не знає, куди їх, в який дитячий садочок залишити, і вона ж теж не може постійно, бо діти хворіють, і вони не завжди можуть бути в дитячому садочку, і таке інше. Тобто тут потрібно розглядати перекваліфікацію як все ж таки комплекс заходів, котрі дозволить людині з одного боку в дійсності отримати нову професію, а з іншого боку потрібно подумати, за рахунок чого і як буде жити ця людина, поки вона буде проходити цю перекваліфікацію.
1: Ну так, це ж дуже ще один такий момент, який, можливо, багатьох і зупиняє, правда? Можливо, б людина хотіла...
2: Саме так.
1: Да, але думає, що... Я от навіть сиділа, ви говорили, сама міркувала, але це ж півроку, правда, за які... Ну, непростих півроку може вийти, поки там перекваліфікація ще ця відбудеться. Хоча я ж кажу, що це могло б стати варіантом. Єдине, з вами абсолютно погоджуюся, що умовно там людина... Ну, я умовно зараз, і не про всіх. Можливо, дійсно, є там талановиті і рукасті, як то кажуть, люди, які одночасно могли б там швидко пройти. Але буває так, що не завжди, навіть якщо це десь суміжні професії, спеціальності, що людина зможе її швидко опанувати і чи зможе взагалі. Я умовно, так, наприклад, там, я не знаю, водійкою трамвая не всі можуть стати. Ну, чесно. Ну, це так. Навіть якщо людина гарно керує автівкою, це не факт, що вона стане водійкою трамваю. Хоча там якісь, я знаю, особливо в столиці є і курси спеціалізовані при, зокрема, офіційні, при комунальному підприємстві профільному. Але, ну, тобто тут, ну, скажімо так, не завжди, скажімо, воно співпадає, знаєте, як от буває. Буває, звичайно, що прекрасний тандем, і людина там з одного перекваліфікувалася, і окей. Хоч, яка була б від вас порада? Щось шукати дуже, ну, тут теж важко знайти щось, але щось, якісь спільні все одно ж, якщо захочеш перекваліфікацію, будьте здорові, перекваліфікацію пройти, то шукати все одно щось дуже схоже і суміжне з тим, що ви робили.
2: Тут не можна давати зараз умовах військового часу якісь конкретні поради, бо людина може провчитися 3-6 місяців, а за підсумком може бути ракетний обстріл, і підприємство може бути просто знищене. Ми можемо говорити про водіїв трамваїв, можуть готуватися жінки там працювати, але коли нам говорять, що Росія хоче повністю погасити всю Україну, залишивши її без електроенергії, в першу чергу, зрозуміло, буде відмикатися комунальний транспорт. Тобто ми зараз знаходимося в умовах такого киплячого котла, ми не знаємо, коли спливе наступний там пузирьок у цього. З дна цього казанчика, і ми, на жаль, можемо зараз просто шукати для себе орієнтири, чим потрібно займатися, куди потрібно хоча б приблизно прямувати, і виходячи з цього, вже будувати свою стратегію.
1: Так, ну як ви вважаєте? Я зараз, ну я не люблю так адресувати питання, але разом з тим, з вашої точки зору, держава докладає достатньо зусиль для того, щоб ця система працювала адекватно?
2: З точки зору порівняння тих можливостей, котрі є зараз держави з тим, що вона робить, мені здається, що вони роблять достатньо. З точки зору звичайної пересічної людини, от ми зараз з вами обговорюємо робітничі спеціальності, ми говоримо про те, чи буде молодь обирати для себе цей шлях, йти навчатися на слюсаря, водія, сантехніка і таке інше. І в той самий час ми бачимо з вами історію, коли представник Офісу Генеральної прокуратури України звинувачується в тому, що він кришував шахрайські кол-центри в Україні, отримуючи купу готівки. І молодь дивиться на це все і думає, а нащо мені йти працювати руками, коли ну, ось реальна історія успіху, ну, де хлопцю просто не поталанило, його схопили за руку. А скільки таких, кого за руку не схопили? Розумієте, з одного боку, держава в дійсності робить правильні кроки для того, аби стимулювати людей виходити на ринок праці. А реальні приклади представників цієї самої держави свідчать про те, що навіть під час війни можна спокійно грабувати країну, можна спокійно брати хабарі, можна скуповувати нерухомість, можна вести яскраве життя. І це демотивує багатьох людей. І демотивує не тільки в шляху виходу на ринок праці, але й демотивує для життя в країні. Мотивує людей виїздити з країни і демотивує повертатися в країну. Неможливо намагатися тільки змінити ринок праці, не змінюючи все інше в державі. Загалом, на мій погляд, головною рушійною силою розвитку майбутнього нашої країни це все ж таки створення образа майбутнього нашої країни. От якщо люди будуть розуміти, що вони будуть жити в правовій країні, де люди не беруть і не дають хабарі, де держслужбовці дійсно захищають державу та громадянина, тоді люди будуть шукати собі роботу, і тоді вони будуть робити все, щоб тут залишитися, щоб народжувати дітей і таке інше. Якщо ж ми будемо постійно бачити оці історії корупційного толку, коли ми будемо бачити безпринципність представників правоохоронних структур, коли ми будемо бачити останню історію, коли наш очільник, генеральний прокурор, голова Офісу Генеральної прокуратури, спокійно виїздить за кордон і починає там невідому якусь компанію розганяти, ну, на людей це впливає, м'яко кажучи, негативно, бо вони розуміють, люди розуміють, що є країна для тих, хто вхопив в лапках Бога за бороду, і є країна інших, котрі вимушені виживати.
1: Ну, на жаль, абсолютно істинно і абсолютно лаконічно, справедливо ви акцентували на це увагу. Я з вами теж тут погоджуюся, і ми стежимо за цією темою, будемо її аналізувати вже в подальших ефірах. Вам же, Василю, сьогодні дякую, що поспілкувалися щодо важливої теми. Президент всеукраїнської компанії з міжнародного працевлаштування та голова громадської організації Офіс міграційної політики Василь Воскобойник був з нами на зв'язку. Бачите, говорили про дефіцит кадрів, який, на превеликий жаль, і надалі зростає. Поговорили про те, як Мінекономіки деякі та бізнеси, які да проводять окремі і круглі столи для вирішення цього питання. Ключові моменти ми так само в ефірі обговорили. Такою сьогодні була друга кава, непростою, насиченою, як завжди, дуже важливою. Продовжимо найближчим часом. Вам пропоную залишатися на радіо Київ 98 FM.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Електротехнік, інженер-самоук, розробник першого у світі електричного трамвая. Українець Федір Піроцький. Винахідник-новатор народився 1845 року в селі Санча, що на Полтавщині. Належав до небагатої сім'ї поміщиків, був нащадком козацької старшини. Його батько працював військовим лікарем, тому хлопця віддали спершу до кадетського корпусу, а потім в артилерійську академію. Під час служби в Києві Федір Піроцький любив гуляти дніпровими схилами і зі співчуттям споглядав, як коні тягнуть карети крутими вуличками подолу. Вважав, що в епоху електричного струму, телеграфу і телефону такий від транспорту вичерпав себе. У 1870-х полтавець переїздить до Петербурга. Починає працювати у відділі технічних звітів і кошторисів головного артилерійського управління. Але про своє хобі не забуває. Фантазує над різними винаходами. Побачене в курортному містечку Сестрорецьк використання залізничних колій для перевезення відпочивальників спонукає чоловіка перетворити рейки на лінії електропередач. Одна – прямий провідник, інша – зворотній. Протягом 1875-1876 року інженер проводить успішні експерименти і налагоджує першу у світі трамвайну лінію. Отримавши позитивний результат, за рік видає статтю зі своїми дослідженнями в інженерному журналі та розсилає примірники західним фірмам. Зокрема, звертається до Siemens & Halske. І саме ця компанія на індустріальній виставці в Берліні представила прототип трамвайної колії Піроцького. Відсутність коней і стовпа диму від парового двигуна спантеличила публіку. Українець наполягав на ефективності свого проєкту. Електрична конка сильна, швидка і надійна. Їй не потрібні стайні, і вона не залишає гною на вулицях. А головне – електрика буде коштувати дешевше, ніж ОВС і сіно. Попри заперечення місцевої влади, Піроцький не припиняв удосконалювати власну теорію. Обрав найважчий двоповерховий вагон кінної залізниці, що вміщав 40 пасажирів, та переобладнав його на електротягу. І нарешті, 3 вересня 1880 року, о 12:00 рушив перший в світі електричний трамвай. Швидкість його сягала 8-12 кілометрів на годину. Він робив різкий поворот, зупинявся і йшов назад. Усі захоплювались новим транспортом. Газети рясніли сенсаційними заголовками про винахід Піроцького. Палки в колеса вставляли власники кінних трамваїв. Тому в Російській імперії відмовились запускати його на постійній основі. А от у Берліні 1881-го запустили перший регулярний трамвайний маршрут. І протягом 5 наступних років на Заході всі трамвайні лінії будували за схемою Піроцького. В Російській імперії пощастило лише Києву. Аж через 12 років після презентації розробки полтавця у 1892-му переобладнали рейки від сучасного Володимирського узвозу до вулиці Сагайдачного. На лінії діяли 4 вагони. Згодом почався рух на багатьох похилих вулицях і крутих узвозах Києва. Це спричинило справжнісінький трамвайний бум. За 9 років їх запустили в 15 містах. Поки розробка Піроцького курсувала світом, сам винахідник повернувся на службу артилерійським офіцером. Його перевели до Івангородської фортеці і Варшавського військового округу. А тоді не дали допрацювати до повноцінної пенсії півроку і відправили у відставку. Ображений українець поїхав на батьківщину в село Маслівка, що на Херсонщині. Там успадкував маєтності дядька – але їх незабаром відсудили шахрайським шляхом. Довелося переїхати до готелю в Олешках. Винахідник електричного трамвая, попри нестачу грошей на їжу і оплату житла, продовжував купувати прилади і хімічні препарати для своїх дослідів. а в 1898-му його знайшли мертвим. Похорон влаштували знайомі, узявши кошти на нього в кредит, для повернення якого розпродали речі винахідника. Ось такий він – Федір Піроцький. Українець, що винайшов транспорт, яким користується увесь світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про роботу ЦНАПів у столиці, про запобігання терактів та вбивство, про науку й екологію. У Києві змінили правила роботи ЦНАПів під час повітряних загроз. Частина відділень, які мають підземні або цокольні приміщення, продовжуватиме приймати відвідувачів під час жовтого рівня небезпеки. Зокрема, працюватимуть ЦНАПи на Дніпровській набережній і проспектах, Голосіївському та Науки, а також кілька відділень у Деснянському, Дніпровському та Шевченківському районах. У Солом'янському районі прийом під час жовтого рівня відбуватиметься лише за попереднім записом. Водночас частина ЦНАПів під час жовтого рівня роботи припинятиме, а з оголошенням червоного рівня небезпеки всі столичні центри обслуговування закриватимуться. Готували серію терактів та вбивство. СБУ викрила злочинну групу, яка готувала низку диверсій. Очолювали її експосадовець ДСНС та очільник Чернігівського обласного осередку, відомої поліцили, які наразі переховуються за кордоном. Зловмисники планували підрив будівельного крана біля житлового будинку у Чернігові, підрив ТЦК на Прикарпатті, підпали будинків трьох суддів та замах на місцевого блогера. Співробітники СБУ інтегрувалися у групу і завдяки цьому зірвали план диверсантів. Всім оголошено про підозру за кількома статтями. Їм світить чималий термін. Організаторів, які перебувають за кордоном, оголосили у міжнародний розшук. Третій армійський корпус повідомив про зачистку 75 квадратних кілометрів та деокупацію ще 10 квадратних кілометрів у рамках контрнаступальних дій у північній частині Донецької області. Наступальна операція має назву «Вівальді». Наразі повідомляється, що третій корпус зачистив від інфільтрації. Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнив середнє. Водночас командувач бригади генерал Андрій Білецький наголосив, що у Вівальді 4 сезони, і закликав до інформаційної тиші та пообіцяв добрі новини в офіційних повідомленнях. Тим часом про зниження інтенсивності російських атак за останні 4 дні повідомив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубов. Однак, з його слів, бойові дії не припиняються, і росіяни продовжують діяти невеликими піхотними групами, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні та закріпитися ближче до наших позицій. Найнапруженіша ситуація зараз на Південно-Слобожанському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Про це почуємо з прямої мови Тригубова.
3: Наступати вони активно намагаються на частині Куп'янщини, а саме на лівому березі річки Оскіл. Там вони ще намагаються якось активно давити у бік Ківшарівки, знижуючи там площу українського плацдарму, дуже хочуть. І, звісно, хочуть наступати на Лиманщині. Але на Лиманщині там взагалі жодних перспектив для них немає, незважаючи на їхній активний тиск.
2: І на сам кінець про науку і екологію. ДТЕК запустив трек «Лелек». Тепер за їхньою міграцією можна стежити онлайн. 10 білих лелек отримали GPS-трекери, які передають дані про їхні маршрути, місця зупинок та зимівлі. Інформація на мапі оновлюється приблизно раз на 2 години, тож можна буквально стежити, куди зараз летять птахи. Проєкт створили разом із науковцями-орнітологами, щоб досліджувати міграцію лелек і враховувати їхні маршрути під час розвитку енергетичної інфраструктури. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 19 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 20, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15, а під ранок до 11 тепла. Перша половина дня минатиме під ясним небом, змінливою хмарністю. Далі більше захмарить, однак опадів на сьогодні не прогнозують. Вітер 8 метрів за секунду, захід сонця о 19.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
6: Алло, ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Соціальна реклама.
0: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
9: Київ в голос.
10: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як підготуватися до зими, бо щодня ми наближаємося до осінньо-зимового періоду, який, за усіма прогнозами, має бути надзвичайно складний. Звісно, що зі свого боку місто проводить багато заходів, втілюючи в життя план стійкості, але дещо можемо зробити і ми, мешканці, своїми руками. То отже, як підготувати багатоповерхівку до опалювального сезону, що можуть зробити самі мешканці, де на це взяти гроші і які переваги тут мають ті кияни, які взяли на себе відповідальність за управління своїм житлом і створили ОСББ. Про все це я буду розпитувати у свого гостя, голови правління Асоціації ОСББ Оболонського району та члена громадської організації «Національна платформа ОСББ» Олександра Запорожця. Вітаю вас, пане Олександре.
11: Доброго дня, дякую за запрошення.
10: Дякую, що знайшли час прийти, тому що тема зараз ця справді у всіх на слуху. Я не знаю, чи є в Києві хтось, хто не думає, а що ще можна зробити для того, щоб от було тепло, світло, щоб працювали ліфти і так далі. Але я почати хочу трішечки з вашої асоціації, асоціація ОСББ Оболонського району. Скільки будинків під вашою опікою?
11: Я б не сказав нашою опікою, я думаю так, що ми об'єдналися для напрацювання спільних рішень і допомоги один одному. Наша асоціація не дуже велика, це 25 будинків, але це дуже різноформатні будинки, дуже цікаві, цікаві особистості. Стосовно асоціації, у нас є будинки невеликі, однопід'їздні 60 квартир, і є велетенські махіни на 25 під'їздів, ого, або, наприклад, на 1050 квартир. Тому досвід цікавий, досвід широкий, і люди надзвичайно активні. І в даному випадку я вважаю, що ми беремо не кількістю, а саме активністю і професійністю.
10: Будинок, де ви проживаєте, має ОСББ?
11: Так, безумовно.
10: Ви очолюєте його?
11: я не очолюю його, я був членом правління, але після того, як з'ясувалося, що тут потрібно занадто багато роботи, і це мало стати вже певною професією, тому я вийшов з правління, і наразі я керуючий справами ОСББ, я забезпечую операційну діяльність.
10: Ой, голова це окремо про це поговоримо, що це, мені здається, найголовніша людина, яка взагалі в процесі створення і існування роботи над будинком, мені здається, що це найбільше випробування знайти таку людину, яка буде горіти. Але про це трішечки пізніше. Розкажіть мені, будь ласка, про минулу зиму. Якою вона була для будинків, які входять в вашу асоціацію? Тому що знаємо, що Оболонський район мав менше проблем, зокрема з теплопостачання. Основні виклики припали там на Дарницький, Деснянський і Дніпровський. Але не без того були і історії. Там, здається, у вас є так... не у вас, а в Оболонському районі є будинок Ромашка, його називають. Так теж були страшні новини, що там прям все... порозмерзалися труби і таке. Яким був минула зима для будинків, які входять в асоціацію вашу?
11: Минула зима, порівнюючи з лівим берегом, звичайно, вона була дещо легша, це ви абсолютно праві, але насправді це була найважча зима, яку нам доводилось пережити. Я скажу, що в нашому будинку ми намагались підтримувати той рівень опалення, яке і забезпечувало на місто, але менше з тим, дуже довгий період в квартирі було, ну, мабуть, порядка 15 градусів. Угу. Звичайно, з лівим берегом не порівнювати, але стосовно комфорту, це вже так було досить на межі. Будинки асоціації, якщо перейти до відповіді на ваше питання, будинки асоціації були достатньо підготовлені. Не можу сказати, що всі, але ті будинки, які мали... у себе правління, яке здатне прогнозувати і втілювати власні прогнози, от було прям, скажу так, я ними пишаюся. Відверто, я наводжу їх в приклад. Можливо, більшу кількість наших членів можна наводити в приклад. Часто получається 2-3-4 будинки самих яскравих, але загалом робота проводилась велика. Можливо, даже навіть це була не робота, а це була така надзвичайна велетенська ініціатива нас, колег, голів правлінь. Ми були дуже натхненні, місто давало достатньо допомоги щодо кількості програми, з вами це проговоримо. Тому залишалось тільки одна ініціатива і бажання її втілювати.
10: Ну, просто от якщо говорити загалом, от я наголосила на тому, що більші проблеми з опаленням були в мешканців Деснянського, Дніпровського і Дарницького районів, але по решті районів, де не було перебоїв, були ж ситуації, є багато будинків, де немає опалення, коли немає світла, а світла були дні, коли не було ніколи. Тому я так розумію, що коли ми кажемо про холод в квартирах, то це відчували там більшість мешканців Києва, не лише мешканці цих трьох районів лівого берегу.
11: Питання навіть даже не в тому, що не було опалення, коли немає світла, а не було циркуляції цього теплоносія безпосередньо по самому будинку. Тому що якщо ми беремо Оболонь, були деякі дні, коли не було опалення від самого міста. І саме в один з таких днів будинок Ромашка, як ви кажете, на Оболонській площі з ним сталася така от неприємна халепа. Трошки не вгледіли. Частина будинків в Оболонському районі також зливали теплоносія. Ну, нам довелося цей не дуже приємний досвід перейти. Ті, хто був трохи більш підготовлений, хто міг забезпечити постійну циркуляцію, цей етап пройшли значно легше.
10: Дивіться, от ви сказали, що ті будинки, які входять, так, де були створені ОСББ і входять до складу вашої асоціації, вони провели велику роботу, і тому їм, як ви кажете, було трошечки легше пройти цю зиму. Але ж ця робота була дуже систематичною. Це ж не за один рік вони це зробили, правильно? Це ж поступово, це роки роботи.
11: Це можна сказати, що не за один рік, але підготовка до минулого сезону, вона була починаючи з 22-го року, а особливо сильною це 23-й, навіть навіть, я б сказав, більше 24-й рік. Чому 24-й рік? Тому що в 24-му році дуже активно діяла програма «Green Дім» від фонду енергоефективності, де була можливість встановлювати сонячні станції. І питання не скільки в самій сонячній станції генерації тепла, а в тій її частині, яка надавала інвертори і акумулятори. симулятори. Цей етап був прям от дуже серйозно допоміжний. Окрім того, люди зрозуміли за 22-23 рік, що акумулятори-інвертори – це серйозний допоміжний аргумент, але це, як я її називаю, перша лінія оборони. Нам потрібно, коли дуже довго немає світла, нам потрібно передбачити і ще деякі певні заходи. І на початку ми не думали, що генератори будуть допоміжними, але зараз абсолютно впевнені, цю впевненість дає саме досвід, що потрібно декілька ліній оборони або підготовки до енергостійкості. Це інвертори-акумулятори, це перша частина. Обов'язково. Друга частина – це генератори.
10: Це ліфти, інвентори – це ліфти, правильно? Живлення ліфтів. Розкажіть, що для чого? Тому що ми там багато чуємо про те, що в Києві будинки, люди за власні кошти чи ОСББ облаштовують, встановлюють і інвентори, і сонячні панелі. Що для чого?
11: Акумулятори і інвертори – це система резервного живлення. Система резервного живлення, вона направлена на те, що споживає електричну енергію. Електричну енергію споживають, починаючи від освітлення лампочок і систем контролю доступу, або домофонії, щоб двері були зачинені. З точки зору безпеки це прям дуже важливо, освітлення, зачинені двері. А далі це можуть бути, кому потрібно, підвищувальні насоси на холодну воду, тому що багатоповерхівка без тепла певний час може прожити, а скажу відверто, без води, мабуть, ще не більше тижня. Тому найперше – це холодна вода.
10: Ну, а ми всі знаємо, що насоси, без насосів тільки десь на рівні 7-го поверху дістає вода, правильно? А все, що вище, все немає.
11: В залежності від розташування будинку. Наприклад, у мене є будинок 16 поверхів, де підвищувані насоси жодного разу не вмикались. Це низ бульварно Кудрявського, і тиску вистачає. Тому я наголошую на те, що кожний будинок – це прям от велетенська особливість. Місце його розташування, його обладнання, як він себе почуває. Всередині мається на увазі, наскільки в нього зношені, не зношені мережі, і далі, далі. Якщо повернутися до відповіді до вас, то найперше, що впадає в око, це ліфти, але на мою думку, перше, що це, якщо немає можливості отримувати холодну воду, це забезпечити підвищувальні насоси по холодній воді. Питання номер два – це забезпечення тепла, це циркуляційні насоси і підвищувані по опаленню. І ліфти, швидше за все, це, мабуть, вже третім кроком. Я розумію, що там, де 16 і 25 поверхів, ліфти відчуваються дуже некомфортно, але приведу як приклад голови правління, правда, в минулому, голови правління по Богатирській 6, пані Наталя, невеликого зросту, вона живе на самому верхньому поверсі, і її це дуже стимулювало до розвитку фізичної активності, і для себе, коли вони готувалися, то найперше вони заживлювали все-таки холодна вода і опалення.
10: І це інвенторами можна зробити?
11: Інвертор-акумулятор, так. Так, безумовно.
10: Сонячні батареї, знову ж таки, якщо ми говоримо про зимовий період, ну, ми живемо в частині світу, де взимку не так і багато сонця. Наскільки от їх ефективність? Бо зараз багато ми чуємо новин про те, що будинки обладнуються сонячними панелями.
11: Сонячні панелі, вони дійсно важливі. Чому? Тому що ви кажете, невелика генерація, і це абсолютна правда. Але коли у вас немає електрики абсолютно зовсім, ви будете щиро радіти навіть навіть тій невеликій генерації. І були будинки, які взимку прям дуже здорово це рятувало. Це не вихід, це не панацея, але це от той невеликий, але дуже важливий елемент, який вам може допомогти. Але коли прийде весна і тим паче літо, є будинки, які практично 100% в сонячний період, коли велика інсоляція, вони живили стільки за счет сонячної енергії.
10: То люди взагалі не платили, не сплачували за електроенергію?
11: Воно виглядає трошки не так.
10: А як?
11: Вони споживали електрику, яка вироблена сонячними панелями. Стосовно сплачували чи не сплачували, як правило, люди сплачують внески, і ці кошти, які вони зекономили на витратах на електроенергію, вони могли їх направити або на поточні ремонти, або на придбання чи більше сонячних панелей, чи акумуляторів, чи якісь заходи, які забезпечили їм легше проходження зими. Тобто економія була інвестицією. Це дуже важливо розуміти.
10: Добре, генератор. Ви кажете, що досвід показав, що генератор необхідний. Якщо ми інверторами і акумуляторами заживлюємо там підсилювальні насоси, як ви сказали, освітлення, то яка роль тоді генератора?
11: акумулятор, ми розуміємо, що він накопичує в собі певну кількість електроенергії, але ця певна кількість вичерпується. І коли у нас не буде, можливо, по 16 годин в деяких будинках декілька діб, тому акумулятор вичерпав свою можливість і в нього немає електричної енергії, і все зупиняється. Тому, коли ми будемо стикатися з дуже довгими термінами відсутності централізованої електроенергії, якраз в цьому випадку на допомогу стає генератор.
10: Зрозуміло. Добре, отже, я хотіла у вас по-іншому запитати, типу, для того, що зараз треба там середньостатистичній багатоповерхівці зробити, яка ще нічого не робила, щоб підготуватися до ситуації, які, дай Боже, щоб не повторилися, але можливі, як минулої зими, в принципі, от яка техніка, так, яке обладнання, чим може допомогти, ми розповіли, але от якщо продовжуючи цю тему, окрім альтернативних джерел живлення, що ще можуть і мають зробити мешканці? Є в них ОСББ, немає в них ОСББ, а просто є ініціативні люди, які готові вкласти в це свій час і організувати щось. Що ще? Не знаю, ще то ВІПи перевірити. Що, ну, от які рекомендації ви можете дати?
11: Рекомендація найперша, вона виглядає найпростіша і, можливо, не до кінця зрозуміла, але насправді вона є найважливішою. Це кожна квартира має зробити у себе запас холодної води. Коли ми користуємося пляшками, не знаю, наскільки багато людей купують, але з того, що бачу, пляшки по 5-6 літрів, де ми накопичуємо воду. Я б рекомендував мінімальний запас, на всякий випадок, зробити 150 літрів цієї води. Називаємо її технічною, і яка буде використовуватись більшою частиною на санітарні потреби. Про це не доводиться дуже багато чути, але саме санітарні потреби або їх неправильне використовування можуть призвести до колапсу будинку. Тому проток холодної води – це найперше і найважливіше. І це

0: достатньо складно тут щось робити, ми можемо зробити єдине, щоб не втрачати навіть ті залишки тепла, які нас можуть залишитись. Тому досліджуємо будинок, звідки тепло може виходити. Це незасклені технічні приміщення, незасклені підвали. І підготуємось до того, навіть якщо ми їх не засклимо, але зачинимо ці отвори пінопластом, картоном, будь-чим, щоб не було протягів. Таким чином ми врятуємо дещо свій будинок. Перевіряємо наші вхідні групи. Якщо в вхідних групах є певні недоліки, намагаємось їх, ті щілини, де вони є, утеплити. Це те, що може зробити кожен мешканець. Стосовно електрощитових і далі, тут потрібен, по-перше, досвід і допуски спеціалістів. Це більш складна робота, тому бажано звернутися до керуючої компанії з питанням, щоб вона перепровірила і надала вам інформацію. Тому що однією із запорук нормального проходження зими – це є відсутність паніки. А відсутність паніки – це поінформованість. Тому не вважайте, що зайвий раз коректно спитати, наголошу коректно, не з вимогами спитати, як у нас відбувається, щоб отримати своє заспокоєння, це вже буде дуже великий плюс до нормального проходження зими.
1: Просто чому я згадала про ці щитові, бо минулого року для багатьох будинків це було великою проблемою, що мережі не витримували навантаження і просто виходили з ладу щитові, а люди сиділи там кілька діб без світла, бо не знали, чому у них, бо думали, що місто не дає світла. Знаєте, ну багато таких в мережах, в соціальних мережах було історій про те, що скрізь світло дали, нашому будинку не дали, а виявилося, там просто треба було відремонтувати там чи замінити щитову, але знову ж таки бригад було мало. Одним словом, складно було, тому треба зараз про це подбати для того, щоб раптом що наступної зими таких питань не виникало.
0: Можу доповнити. Є питання, на яке не дуже звертають уваги, і воно може бути болісним для людей, тому що люди певні обмеження вони намагаються ігнорувати і щиро не розуміти. Але щитові горіли не завжди через те, що вони були погано обладнані, а вони могли горіти, що на той період, коли давали електричну енергію, люди намагались скористатись нею по максимуму. А будемо відверті, якщо це будинки не достатньо нові, до 80-го року, можливо, що так. Тому обладнання електрощитових не розраховано на ту кількість споживачів електричної енергії, електрочайник, мікрохвильовка, можливо, навіть духовка, бойлер і далі. Плюс люди запасалися акумуляторами. Тому якщо одночасно заживлювати акумулятори, користуватися чайниками і ще десь, обладнання просто не буде витримувати. І приклад мого будинку – кожне відключення і кожне включення – це було постійним нагадуванням, що велетенське прохання сусіди – не вмикаємо все одночасно. Поступово, а краще навіть даже по черзі. Один прилад, закінчили користуватися інший прилад. Але навіть не дивлячись на такі нагадування пересторогі, дійсно у нас було, як називають електрики, відвалювались фази і ще щось робити. Тому дуже багато люди можуть зробити через усвідомлення і розуміння, як функціонує будинок. І слухачі, якщо ви маєте змогу, будь ласка, зрозумійте, максимальне користування всіма електроприладами – це буде дуже шкідливо для вашого будинку, і таким чином ви самі зможете сприяти тривалому відсутністю електрики.
1: Я, до речі, от за всю минулу зиму жодного разу не увімкнула пральну машину впродовж дня. Тільки після там 12-ї ночі, якщо було світло о 12-й ночі, я вмикала пральну машину, бо розуміла, що ну, це період часовий з мінімальним там навантаженням на електромережі. Ну, але це мій вибір, це мій рівень свідомості, але хочеться, щоб всі це усвідомлювали. Давайте трішки про гроші. Знаю, що не можна тут, мабуть, там якихось конкретних цифр, бо, як ви неодноразово зазначали, кожен будинок індивідуальний, але от щоб зробити, не знаю, яких будинків у нас найбільше в Києві? 16-поверхових приблизно, плюс-мінус, найбільше?
0: Я не готовий сказати, яких будинків найбільше. Стосовно поверховості, я розумію, що найбільше будинків, які були збудовані до 1980 року. І це стара забудова центральна, це можуть бути і 5- чи 7-поверхові, 9-поверхові. Їх також чимало, і перевага цих будинків в тому, що там наявний газ – тому готувати їжу ми можемо практично за будь-яких умов. Або назвемо так, допоки працює газова система. І поставка холодної води, тиску зазвичай,

0: достатньо від міста. Тому це велетенська
1: це
0: перевага у таких старих будинків. Єдине, на що ми маємо звернути увагу, що дійсно в них дуже зношені електрощитові, і тому зважати на користування електроприладами.
1: Ну, але все одно, я про гроші хотіла запитати. Щоб підготувати будинок до комфортного більш-менш проходження осінньо-зимового періоду в умовах, там, скажімо, таких, як минулого року, скільки грошей потрібно? Ну, те, про що ми все говорили, там, інвертори, акумулятори, давайте без сонячних панелей. Скільки от можна?
0: Насправді, сонячні панелі – це один із самих недорогих елементів. Найдорожче – це дійсно інвертори і акумулятори, дещо дешевше йдуть генератори. Прямо зараз підготуватися, ну...
1: Не встигнете, давайте чесно казати, не встигнете.
0: Я скажу, що в переважній більшості дійсно не встигнете, хоча якщо є дуже велика ініціатива, певні речі можна зробити. Але наскільки я розумію, та ініціатива, яка була і справді велика, вона все вже зробила 24-25 роком. Зараз, на жаль, залишились ті будинки, які вважають, що їм має забезпечити або місто, або держава, але це неможливо ні технічно, ні фізично, ні фінансово.
1: Думаєте, мені здавалося, що після цієї складної зими все більше людей, ну, усвідомили, що треба брати ініціативу в свої руки. Ну, давайте по вашому району, можливо, немає тенденції до збільшення кількості намагань створити ОСББ, взяти управління будинку в свої руки?
0: Якщо казати про кількість і про намагання, можливо, воно збільшилось. Але воно на рівні намагання, на жаль, і залишилось. В мене було сподівання, і навіть до рівня майже впевненості, що дійсно люди мають усвідомити, що якщо складні речі, ти маєш сам принаймні спробувати забезпечити їх собі. Але, на жаль, це не так.
1: Чому, думаєте, в чому причина? Складно створити ОСББ, чи люди просто не готові брати на себе відповідальність?
0: Ну, ОСББ насамперед це люди. Тут немає великих технічних чи юридичних задач, які не можна було б виконати. Наскільки я розумію, ті люди, які ініціативні, назвемо так, від природи, вони дуже давно займаються абсолютно іншими речами. Ті люди, які проявляють ініціативу через спільні складнощі, вони це з 22-го року також зробили все, що могли. Але переважна більшість людей, за моїми спостереженнями, дай Бог, щоб я помилявся, але це люди, які дійсно справді не готові взяти на себе відповідальність, і вони в очікуванні, що це зробить хтось інший. І це прям велике питання.
1: Пане Олександре, все-таки ми нагадаємо сьогодні людям, як створити ОСББ, з чого почати, які переваги воно дає насамперед. Будемо про це все говорити в наступній частині нашої розмови. Поки що переходимо на новини. Я лише нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Олександр Запорожець, голова правління Асоціації ОСББ Оболонського району, а також член громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся з нами, далі буде цікаво.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Кількість постраждалих у Києві унаслідок російської ранкової атаки зросла до 8. Дві людини у важкому стані, 5 у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула. У Голосіївському та Дарницькому районах влучання ворожих БПЛА в автозаправні станції. В Оболонському пошкоджені складські приміщення, а в Солом'янському влучання у нежитлову будівлю. До 26 серпня обмеження руху на вулиці Євгена Сверстюка. Там комунальники ремонтуватимуть асфальт. Роботи триватимуть на ділянці вулиці до перехрестя з вулицею Бориса Мартоса з 8 ранку до 8 вечора без повного перекриття руху. Тим часом автобуси номер 42, 44, 87 в напрямку станції метро Лівобережна будуть рухатись по вулиці Ентузіастів. Від сьогодні до 18 вересня на Південному мосту ремонтуватимуть асфальт у бік Корчуватого в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Роботи виконуватимуть у першій смузі, тому рух транспорту організовують крайньою лівою смугою. З 20 вересня автобуси, які прямують з України до Польщі через пункт пропуску Шегині-Медика, перенаправлятимуть на інші сусідні пропускні пункти. Причина – ремонтні роботи на польській стороні. За інформацією польської сторони, обмеження можуть тривати до листопада 2027 року. Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник над Литвою, повідомив президент Литви Гітанас Науседа. БПЛА залетів у Литву з боку Білорусі та рухався на захід. Знищили його приблизно через 30 хвилин після першого повідомлення. Як зазначає литовське видання «Делфі», це історичний прецедент. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 13:00.
4: Реклама на Київ.ФМ. Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
6: Соціальна реклама.
5: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як підготувати багатоповерхівку до зими, де на це взяти гроші. І в другій частині будемо більше акцентувати на тому, які переваги в цій роботі має те, якщо ваш будинок, якщо мешканці вашого будинку об'єдналися і створили ОСББ, бажано ще кілька років тому. Але... Так, нагадую, хто у мене в гостях сьогодні. Сьогодні я веду цю розмову із Олександром Запорожцем, головою управління асоціації ОСББ Оболонського району, а також членом громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Олександре, хочу завершити уже тему підготовки до зими, бо ми багато про що проговорили, мені здається. Ще одне питання. Ось ця державна експериментальна програма, за яку ми так активно вболівали і голосували за неї, якщо не помиляю, в квітень, то був, збирали підписи. Це, нагадаю слухачам, держава сказала, що профінансує встановлення інверторів, а також генераторів для будинків, які там потраплять в цю програму. В Києві трохи більше тисячі, здається, таких будинків, але поки що нічого. Є якісь окремі новини минулого тижня з'явилися про те, що нібито одна з компаній виграла вже тендери і буде займатися. Що ви знаєте? Чи встигнуть? Чи оптимістичні ви? Чи маєте ви хоч трохи оптимізму щодо того, що ті, хто брав участь, можуть отримати це обладнання?
0: Можу відповісти вашими словами, абсолютно буквально, маю трошки оптимізму. Не хотілося б критикувати цю програму, але до неї є дуже багато питань, називаємо так. Це не критика, це справді питання до організаційних, технічних і інших спроможностей. Що можна заявити на загал? Має бути список першочергових 200 будинків. От в ці 200 будинків я б ще, можливо, вірив. Щодо втілення 1000 будинків по місту Києву за такий достатньо короткий термін, у мене є аргументовані сумніви, але я в даному випадку прямо дуже-дуже щиро бажаю помилитись.
1: Ну, я просто пам'ятаю, бо я ж брала активну участь, і мій будинок так само в списку, в цьому широкому списку. І я пам'ятаю, що після того, як завершився термін подачі, і були перевірені всі ці документи, які мешканці здавали, то навіть говорили, що це мала кількість, і планували продовжити програму для того, щоб ще більша кількість будинків долучилася. Але навіть ті, хто в першу чергу, ну, мається на увазі, здав до того першого терміна, вони поки що не отримали нічого, але тримаємо кулачки. Я так само, як і ви, ще вірю. В мене просто іншого варіанту немає, знаєте, бо мій будинок не має ні інвенторів, ні генераторів, генераторів, нічого, тому мені немає більше в що вірити і на що сподіватися, крім того, що такі нам держава щось дасть. Але для тих, хто не потрапив в цю програму, є можливості від міста, так? Не для всіх, звісно, здебільшого міські програми спрямовані на будинки, де створені ОСББ або ЖБК. Я хочу у вас про них розповісти. Перша програма, про яку я хочу запитати, це 70/30, це коли Київ компенсує 70% вартості придбання елементів резервного живлення, правильно? А 30 мешканці. Правильно? Є ж така програма?
0: Така програма є. Вона називається «Конкурс енергоефективності». Вона діє трошки не так, але найважливіше в цій програмі, щоб щось запропонувати робити, треба було приходити в минулому році. Ага. В цьому році вже втілюються ті заходи, які були заплановані до виконання рівно рік тому.
1: Ну, але ж люди, може, захочуть на наступний рік взяти участь.
0: Це абсолютно правильна ідея, так і потрібно робити. Більше того, прийом документів вже розпочався. В цьому році він розпочинається раніше, не так, як в минулих роках. Стосовно тих програм, якими можна скористатися на зараз, мабуть, найперше – це програма «Світлодім», і це не міська програма, це державна програма, в якій приймають участь місто Київ, Київська область, здається, місто Харків і Харківська область. Це програма, її можна було б називати дійсно найпростішою щодо своїх кроків. Єдине, в чому є невелика проблема, документи здаються тільки дистанційно, це електронні документи через Дію, і от саме тут відбуваються певні несподіванки. Не у всіх, на жаль, будинків виходить. Чим проста ця програма? Ця програма, ти подаєш заявку, необхідні документи, їх дуже небагато, і отримуєш кошти одразу. І ці кошти витрачаєш на генератор, інвертор або акумулятори. Це максимально просто, це достатньо швидко, і ця програма наразі є дуже дієвою. Інші програми, які ми можемо розглянути по місту Києву, це не спеціалізований семінар для широкого загалу, деталі, я думаю, не важливі, але суть програм, вони або компенсаційні, або співфінансування. От програма 70/30, вона не компенсаційна, там держава не компенсує, а це програма, можна називати її спільного фінансування. Mm-hmm. В чому її суть? ОСББ вибирає декілька енергоефективних заходів. Енергоефективних – це не обов'язково енергетична стійкість, це інвертори, генератори, тому що генератор насправді навіть не енергоефективний. Це заходи стосовно утеплення, стосовно нових вікон, стосовно створення індивідуальних теплових пунктів, модернізації mm-hmm. теплопунктів, а так само може бути і сонячна станція. І серед декількох заходів, один з заходів фінансується коштом ОСББ, а інший захід може фінансуватися коштом міста. Mm-hmm. Для цього потрібно розробити декілька проектно-кошторисних документацій, підготувати заявку. Це документарна робота достатньо велика, чому я кажу, що на цей рік, мабуть, вже не встигнете. Але програма дуже дієва, і скажу відверто, на 25-й рік була передбачена така кількість коштів, яка не була передбачена жодним роком. І можливо, якщо скласти 23-й, 24-й і 25-й, це буде сума, яка надійшла в 26-му році. Це надзвичайно допоміжне.
1: Я, до речі, хотіла ще про світлодім уточнити. Там немає ніяких обмежень щодо терміну. Не так. Чи можуть подаватися на цю програму новостворені ОСББ? Тому що, ну, ми з вами говорили, що є будинок один на Троєщині, де, який мені близький, де в травні було створено ОСББ, і вони не змогли взяти участі. Вони подавали, але чомусь, чи відмова прийшла, і мені здається, що як аргумент був, що не було півроку ще ОСББ.
0: Це не стосовно світлодому, так. Могли приходити відмови, на початках приходили відмови, тому що спочатку планував для підготовки один пакет документів. Тоді, коли ми зрозуміли, що дуже багато ОСББ, на жаль, з цього пакету документів mm-hmm. у себе немає, правила дещо переграли, я б сказав, навіть спростили. І загалом, майже, нехай буде це 99,9%, mm-hmm. але майже всі, хто хотів прийняти в ній участь, він прийняв участь. Угу. Ця програма була достатньо проста до виконання.
1: Була? Вже завершена? Не можна вже? Подивити?
0: Вона не завершена, але кількість заявок на зараз не дуже багато. Mm-hmm. Але маю зазначити, і, до речі, що ця програма частково була скопійована з міської програми. Міська програма на компенсацію джерел резервного живлення. Mm-hmm. Нею також можна скористатись, але є певне, але спочатку потрібно витратити свої кошти власні, і їх потрібно мати. Після того подаєте спрощений пакет документів, і певний відсоток цих коштів, не більше 75%, ОСББ тоді компенсується. Але наразі ця програма також дієва, вона працює.
1: Ну і в міста є ще одна програма, про яку, знову ж таки, рідше говорять і менше нею користуються, це револьверний, так званий револьверний фонд. Правильно, це як кредитування на дуже вигідних умовах.
0: Я б не назвав револьверний фонд програмою, оскільки револьверний фонд, він надає фінансову допомогу, фінансове плече, чим ми можемо скористатись. І справді це дуже допоміжний захід, але одна проблема. На жаль, не всі розуміють, як ним можна користуватися, і в ньому є стоп-слово «кредит». Mm-hmm. Для дуже багатьох слово «кредит» є справжнім стословом, після чого люди навіть не намагаються думати і дивитися цю сторону. Хоча якщо перейти не на ОСББ, не на будинок, не на спільне, а якби для свого особистого вжитку можна було користуватися цими кредитами, я підозрюю, що сума, яка передбачена на револьверний фонд, давно скінчилася. Тому що коли людина дивиться в себе і вона розуміє, що вона може скористатись кредитом за 5%, я боюсь, що в місті Києві скінчилися б айфони. Але дуже добре, що ця програма направлена не на айфони, а вона направлена дійсно на важливі рішення і для будинків ОСББ ЖБК.
1: Добре, про можливості поговорили, але знову ж таки більшість ось цих програм, які має місто і які держава пропонує, там, зокрема, «Світлодім», вони спрямовані на ОСББ і ЖБК. Але їх кількість в Києві все-таки мала. Якщо не помиляюся, станом на травень десь приблизно понад 2000 ОСББ було створено в Києві, при цьому, що у Києві майже 12 тисяч житлових будинків. Це ж мало для такого великого міста. Чому люди... Ну, ми з вами вже говорили, чому люди не об'єднуються. Але питання риторичне... Ну, не об'єднуються. Чому люди не беруть відповідальність за управління своїм будинком на себе? Але все одно, я би хотіла з вами проговорити, нагадати процедуру, що треба. От якщо будинок на шляху, в роздумах, щоб об'єднатися, з чого починати?
0: Якщо можна, я дам відповідь на попереднє питання, яке прозвучало щодо недостатньої кількості програм. І я зазначу, що такої кількості програм, які діють зараз і від держави, і від міста, в умовах достатньо широкої війни, їх ще не було ніколи. Тому питання...
1: Ми з вами не говорили про недостатню кількість.
0: Ви сказали, що програм недостатньо на таку кількість ОСББ. Ні.
1: Я сказала, що... 2,5 тисячі ОСББ – це мало на 12 тисяч житлових будинків. Я сказала,
0: абсолютно
1: що...
0: з вами згоден.
1: Ну, от я про це сказала, я не говорила. Тому що я знаю, що ніде в Києві 6 чи 8 у нас є програм підтримки ОСББ. Тому...
0: Добре, повернемось тоді, чому так мало ОСББ? Можливо, через те, що ОСББ – це насамперед люди. І все, що може зробити людина, і так само зворотньо все, що може не зробити людина, воно стосується ОСББ. Дуже прикро, що ОСББ створюється на етапі, коли стає вже наскільки погано, що далі терпіти не можна, і тільки після цього люди починають усвідомлювати, що їхній будинок, він насправді їхній. І, можливо, не вистачає широкої інформаційної політики, причому не київської, від держави, київські політики, зараз я бачу, що на це акцент дуже достатньо серйозний робиться, щоб людям повідомили, що їхній будинок від 91-го року, він є винятково їхній. І тому, якщо у них є ЖЕК, і той ЖЕК щось намагається робити, це не означає, що ліфти, насоси, дах, підвали, цим опікується ЖЕК, він і тільки він. ЖЕК – це найнята третя особа, яка за кошти співвласника опікується майном співвласників. І маю надію, що коли люди врешті-решт усвідомлять, що їхнє майно – за їхні кошти найбільш ефективно можуть обслуговувати тільки вони. Це не означає, що власноруч кожен має зібратися і мити під'їзди. Хоча я чув, що є і такі будинки. Ну, у людей є час і натхнення. Але саме усвідомлення, що це наші кошти, що це наше майно, і ми їх віддаємо комусь, кого не дуже здорово можемо проконтролювати, от оце є, ну, мабуть, філософський камінь створення ОСББ, я б так сказав.
1: Ну, люди завжди знаходять виправдання, чому вони не готові брати цю відповідальність на себе. І є навіть такий, знаєте, списочок, топ-5 аргументів людей, які проти ОСББ. Очолює цей список старий будинок. Будинок старий, тут багато треба вкладень і так далі. Є доля правди. Так, я якраз і хотіла.
0: Давайте почергово, тому що... розвінчувати міфи – це прям це щось дуже цікаве і неймовірне. Оскільки з ними доводиться стикатися дуже і дуже надзвичайно часто, то я думаю, що станом на зараз жодного нового міфу чи ідеї я вже не здатен почути. Стосовно старого будинку. Питання в аналогії до людей. Чим старше стає людина, тим більше вона має приділяти увагу своєму здоров'ю. І вона, я думаю, це абсолютно об'єктивно розуміє. Стосовно старого будинку, така сама історія. Зазвичай в старих будинках люди створюються для того, щоб для початку зупинити старіння, а називаємо його так відверто не старіння, а розвал будинку, руйнування. Правда. Після того, коли вони створюють ОСББ, коли вони розуміють, що власними, наголошую, спільними зусиллями вони зупиняють старіння, починається відновлювання і модернізація будинку. Це от найкращий етап, коли ти бачиш, коли із старого, занедбаного і такого достатньо непривабливого будинку через певний час, нехай візьмемо там 3-5, десь можливо 7 років, будинок значно оновлюється. Більше того, в цих старих будинках Ну, ми нікуди не дінемося від біології, іде і оновлення людей, з'являються молоді сім'ї, з'являються молоді діти, і будинок оживає так само разом з цими сім'ями. Це дуже приємно, надихаюче. Бажано люди, які сумніваються стосовно того, чи є старий будинок, абсолютно в кожному районі. Я думаю, є декілька старих будинків, які можна назвати зразковими, і все, що потрібно зробити, прийти на них, подивитись, надихнутись і просто повторити їх шлях.
1: Другий аргумент, другий міф – це будинок має борги. А правда, майже всі київські будинки, мені здається, що мають людей, які роками не платять за комунальні послуги. І, мовляв, ці борги цих людей ляжуть на ОСББ, тобто на кожного з нас, бо ми туди платимо внески. Це правда?
0: Я думаю, можна відповісти коротко – ні, це неправда, так не буває. Я думаю, більше нема що пояснювати. Ні, це міф і це не так.
1: Ще один із аргументів – суттєво зростуть тарифи.
0: Це дуже шикарний міф, який насправді не міф, але підґрунтя у нього абсолютно інше. Давайте візьмемо приклад. Є умовно старий будинок, який не дуже здорово обслуговується, зазвичай КП керуюча компанія, але і там не дуже великий тариф. І тому ми можемо змиритися, що мало що робиться на такий тариф. Коли ми створюємо ОСББ і починаємо обговорювати, безумовно, найперше, що ми хочемо, щоб його обслуговування суттєво підвищилось. Ми розуміємо, що за ті самі кошти – ні. Після того ми розуміємо, що обслуговувати старий ліфт достатньо цікаво, і це прям незабутній досвід, але нам хочеться, щоб цей ліфт став вже не наскільки старим, а щоб ми його могли відремонтувати, щоб ми могли подумати про енергоефективність нашого будинку, тому що кожна гривня, яка зекономлена, це кожна гривня інвестована в щось майбутнє. Тому ми розуміємо, що нам мало цих внесків, які будуть йти на обслуговування будинку, і ми обов'язково хочемо запровадити якийсь ремонтний фонд. Ми задумуємося над тим, що у нас складні зими, але не менш складні бувають зараз прильоти і ще щось, і було б дуже непогано запровадити якийсь резервний фонд. Тому ми входимо, як кажуть, дуже дорога ложка під час обіду, ми входимо в ці плани, ми малюємо в себе вже оновлення будинку, і саме через це у нас збільшується внесок, тому що ми плануємо не підтримання, як кажуть деякі наші політики, зубожіння, а коли ми займаємо своїм ОСББ, ми чітко бачимо, що ми хочемо його розвивати. А для цього потрібні кошти. Більше того, людям потрібно пояснити, що це умовне здорожчання, а ми розуміємо, що ми значно більше отримуємо за ці кошти. Воно дозволяє нам приймати участь в програмах. І як не дивно виявляється, що безкоштовні вставлені вікна – це набагато гірше, ніж вікна, які ви вставили за свої гроші. Тому що, скориставшись можливістю участі в програмах, ви зможете отримати набагато більше – і, окрім того, вікна кращої якості, тому що ви самі їх оберете.
1: Так, в мене ще є два важливі питання, вже не про міфи. Давайте, бо я ще хотіла про міф, але вже давно його, до речі, не чула, про те, що вкрадуть гроші, що голова ОСББ. Такі історії правда були. Останнім часом не було, але от раніше історії були, коли голови ОСББ зникали з фондом. Але про це не будемо говорити. Про боржників. Так чи інакше, один з найбільших викликів для ОСББ – це робота з боржниками. Бо люди, які не платили і керуючі компанії, не платять і ОСББ. Які інструменти має об'єднання для того, щоб працювати з цими чи впливати на таких людей?
0: Я думаю, один з найпростіших, але, можливо, навіть найважливіших інструментів – це комунікація. Люди дуже часто не платили в ЖЕК, тому що вони не відчували зворотній зв'язок від ЖЕКу. Відчути зворотній зв'язок, вам потрібно було піти на прийом, дозвонитися, зрозуміло, що складно, не кожен може попасти на цей прийом. Тобто, зазвичай, основна проблема є не фінансова, тому що фінансове питання у нас є пільги і субсидії, і його вирішує держава. А основна проблема – це ставлення внутрішнє окремої фізичної особи до тих подій, чи до чогось іншого, на що вона не може вплинути або в неї немає розуміння. Mm-hmm. Я візьму свій будинок. Ми брали ще, правда, в 17-му році забрали будинок самообслуговування, і кількість боргів, яка була в ЖЕК, нас насправді лякала, і ми готувались до того, що перед нами стоїть велетенська робота. Але початок роботи, він сам по собі був досить помітний, тому що люди побачили, що щось з будинком почалось відбуватись, і то є корисне. І це для них вже є стимул переглянути своє ставлення, потрібно оплачувати чи не потрібно оплачувати. Окрім того, ми надавали, принаймні на початках, зараз, на жаль, трошки гірше, ми надавали постійну комунікацію, що відбувається з будинком, що б ми хотіли зробити, як і чому ми плануємо це робити. І тому наші побоювання, вони абсолютно не справдились. Певні неоплати були, але вони не є критичними. Якщо певні неоплати є, інструменти дійсно так, але я хочу надати цифри, щоб було зрозуміло. Якщо неоплата до керуючої компанії може бути 30, можливо, навіть навіть 50%, то я наведу цифру, що якщо оплата в ОСББ менше 98%, для нас вона розглядається вже, можливо, навіть як трагедія. Тому що 98% – це цілком притомна, середня і нормально зрозуміла оплата. Тому ми скажемо, це не міф, а це просто недостаток знань. Стосовно інструментів, їх, можливо, не так багато. Найперше, дійсно, це комунікація, це спілкування з людьми. Недавно почув приклад від нашої колеги, яка займається велетенською громадською діяльністю, і цей приклад звучав наступним чином, що одна людина дуже довго не сплачувала, через власні мотиви, але точно не через те, що в неї не було коштів. І з будинком стався неприємний, прикрий випадок. З будинком поряд прилетіло, він постраждав від прильотів. Голова правління дуже активно займалась ліквідацію цих наслідків, попередженням. І в один з моментів цей неплатник зустрівся просто особисто з цією головою управління. Вони переговорили декілька хвилин, і він визнав абсолютно її прямо в очі. Він каже: слухай, ти ж абсолютно нормальна людина. Ти робиш неймовірні речі. Каже, я сьогодні оплачу весь свій борг. Тому тут зачасту це найбільші от такі приклади, які можна провести з тими ж людьми, які свідомо проводять асоціальну політику, свідомо не сплачують. Суди в Україні до сих пір працюють, так, судова система більш-менш нормально з цим справляється.
1: І останнє. Якщо не вдалося, якщо розчарування, чи можна повернути назад? Чи знаєте ви випадки, коли будинок, який формував ОСББ, потім розформовувався і передавався, наприклад, назад керуючій компанії? Чи є такі випадки?
0: Я чув про один такий випадок, скажу відверто, і найбільше питання було в тому, що дійсно розчарування людей. Голова правління і правління, вони не змогли отримати хвилю хейту, яку отримали від, назвемо так, мешканців, можливо, співвласників. І тому вони вигоріли, опустились руки і іншого випадку вони не бачили.
1: Але процедурно можна повернутися? Так,
0: процедурно можна, хоча ця процедура, мабуть, не менш складна, ніж сама процедура.
1: Серйозно?
0: Сама процедура створення ЗОВ. Так, безумовно.
1: Давайте не будемо потрапляти в такі історії, якщо вже беремо відповідальність за управління своїм майном, бо пан Олександр нагадував, і я нагадаю, що місту належить те, що веде до вашого під'їзду. Не належить, а місто утримує те, що веде до вашого під'їзду. Все, що в під'їзді, утримуємо, і воно все спільне майно всіх власників цього будинку. Пам'ятайте, це, як не знаю, кочинаш, хотіла сказати.
0: Саме так.
1: Дякую вам дуже, пане Олександре, за сьогоднішню розмову. І знаєте, нехай ми з вами тут з'ясували, що ми оптимісти. Давайте ще трошки висловимо оптимізму, що, може, і погода цього року, цієї зими буде трохи на нашому боці. І все найстрашніше, до чого ми готуємось, не збудеться. От нехай просто будемо це в космос думки посилати.
0: Щиро дякую за запрошення. І ще раз хочу зазначити, дивіться, той, хто пережив складні часи, надалі їх переживати вже зрозуміло і відомо. Це вже не так страшно. Тому я думаю, що ми справимося. Дякую.
1: Олександр Запорожець, голова правління Асоціації ОСББ Оболонського району міста Києва, був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
9: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
2: Слухай Київ. 98 FM.
3: Мої вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Почну з ранкових атак. У лікарні помер чоловік, який був у важкому стані. Ще 7 людей поранені. Весь ранок ворожі дрони тероризували заправки Києва. Пошкоджені 2 АЗС, близько 5:30. Дрон прилетів у Дарницький район, а за кілька годин нове влучання було по заправці вже у Голосіївському районі. У «Нафтогазі» кажуть, що ніхто з працівників і відвідувачів не постраждав, бо під час тривоги станції закриваються. Але є наслідки по інших районах. У Болонському пошкоджені склади, в Солом'янському БПЛА влучив по території нежитлової забудови, але там найбільша кількість поранених – 6. У Києві на зупинках громадського транспорту протягом місяця почнуть встановлювати мобільні укриття. Йдеться про місця, де поруч немає стаціонарних сховищ, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Першу партію близько 50 укриттів планують розмістити вже найближчим часом.
10: Одне мобільне укриття – це приблизно 30, максимум 40 людей, які можуть в міські ці укриття. Зараз закупили вже укриття і на котрі місяця приблизно, оскільки я пам'ятаю, 40 чи 50 штук буде на зупинках транспорту. Там, де нема біля цих зупинок стаціонарних укриттів, будуть виселені.
3: Далі про обмеження руху транспорту до 26 серпня. Обмеження руху будуть на вулиці Євгена Сверстюка, там комунальники ремонтуватимуть асфальт, а самі роботи триватимуть на ділянці вулиці до перехрестя з вулицею Бориса Мартоса. Ремонтники працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора без повного перекриття. Але у зв'язку із цим рух автобусів номер 42, 44, 87 по вулиці Сверстюка в напрямку метро Лівобережна змінили, рух організували по вулиці Ентузіастів. І на сам кінець про подорожі з 20 вересня. Автобуси, які прямують з України до Польщі через пункт пропуску Шегині-Медика, перенаправлятимуть на інші сусідні пропускні пункти. Причина – ремонтні роботи на польській стороні. За інформацією польської сторони, обмеження на пункті Медика-Шогині можуть тривати до листопада 2027 року. У Міністерстві розвитку нагадали, що регулярні автобусні рейси можна реєструвати в є-черзі для виїзду з України. Це можна зробити за 30 днів до поїздки, а нерегулярні перевезення реєструються за 3 доби. Це всі новини, а далі про погоду у Києві. Зараз у Києві максимальних на сьогодні 20, тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15, а під ранок до 11 тепла. Перша половина дня буде змінливою хмарністю, далі буде більш похмуро, одначе обійдеться сьогодні без опадів. Пориви вітру доволі відчутні, 9 метрів за секунду, захід сонця о 19:12. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
11: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
14: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
15: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наш гість, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник, експерт українського кризового медіа-центру Ігор Стамбул. Вітаю вас, пане Ігоре. Дякую, що знайшли час і можливість.
16: Вітаю, дякую, що запросили.
15: Будемо сьогодні говорити на дуже цікаву, але мені здається, дуже необхідну тему, яка стосується української національної ідентичності і пошуку нашої національної ідеї, тому що 35 років Україна вчилася бути самостійною державою, а ми, українці, вчилися усвідомлювати себе нацією, яка має власний голос, власну культуру, власну історію і право визначати своє майбутнє. В якій точці, за вашими оцінками, ми перебуваємо сьогодні? Чи визначилися ми із тим, що таке національна українська ідентичність протягом останніх 35 років? І чи розуміємо, що це таке сьогодні?
16: Насправді дуже складне питання, тому що якщо ви покличете на цю розмову історика, психолога, урбаніста, наприклад, так, або етнографа, ви почуєте різні відповіді. А оскільки я історик, і я дивлюся на світ такими категоріями століть, то зазвичай хочеться вивести якусь одну формулу, яка буде стосуватися отієї такої життєдайності, та, чи життєствердності. Якщо ми говоримо про українців, то, звичайно, це буде щось етнографічне. Тобто я великою мірою дивлюся на українську націю, як ту націю, яка має сукупність спільних ознак, і ці спільні ознаки є в культурі. Але можна говорити і про інше. Можна говорити і про характер, поведінку, економіку, спосіб виробництва і так далі, і так далі. Водночас, якщо ми говоримо там боротьба за українську ідентичність, що ми маємо на увазі? Ми не маємо на увазі, вочевидь, боротьба за спосіб обробітку землі. Тобто, звичайно, земля для нас важлива, зерно для нас важливе, але це, вочевидь, йдеться про культурні ознаки, правда? Тобто, йдеться про мову. Йдеться про літературу, йдеться про культуру, йдеться про наше минуле і про, вочевидь, візію нашого майбутнього. І от десь із цих речей ми можемо виводити, а хто ми є. Так? Тобто ідентичність – це про те, хто ми є. Хто ми є українці, яка ми є нація. І якщо подивитися на ці 35 років уже, то якоюсь мірою це йде процес такого очищення. Очищення від чогось совєтського, від чогось імперського, такий постімперський процес. З іншого боку, це відновлення, ну і спроба певної надбудови. Тобто, насправді, у нас будь-який культурний продукт, як на мене, стає таким виграшним, якщо він базується на якійсь традиції. Тобто, якщо це іде запозичення чи якийсь певний переспів з минулого, ми одразу розуміємо автентичне. Так, ні в кого такого більше немає.
15: Самобутнє.
16: Звичайно, так. І оця, а де вона, ця самобутність, береться? Тому що, звичайно, все можна порівнювати. Ми можемо подивитися на наших ворогів, недругів, сусідів. У них є велетенська проблема із якраз національною ідентичністю, із тим коренем етнічним, на якому вони мають базуватися.
15: Тому вони крадуть наше?
16: Вони крадуть наше, і вони не можуть собі взяти, наприклад, те, що є в якутів, бурятів і так далі, сказати, що це їхнє. Тому що це буде, ну, абсолютно інше, там, шаманізм і так далі, що є дуже далеким для того, чим вони являються, а вони все одно намагаються бути там європейською цивілізацією на задвірках Європи. А у нас все це є. У нас все це є, і виходить, ми тільки намагаємося це зрозуміти, це поширити. Дуже небезпечно, бажано не заходити в якісь от дуже такі не заборонені, але, скажімо, псевдонаукові речі. Зараз була хвилька таких непорозумінь про те, що в підручниках пишуть щось таке псевдонаукове, ну, типу про те, що, наприклад, ми маємо походження від трипільців. Гарно звучить, так? Але між нами трипільцями 3000 років різниця там, чи трохи більше. І, звичайно, це вже не про спадок там цієї цивілізації, це про щось інше, про якісь спільні ознаки, але не більше. Тобто, тут мова йде про певну таку правду, яку треба знаходити. В принципі, українські науковці, етнографи, ті, хто культурознавством різним займаються, історики, як на мене, тут на правильному шляху. Досить багато чого віднайдено, досить багато чого проваджено, і воно нам допомагає побороти і всі ті болі, які і сьогодні в нас є. Тобто, насправді, ми на такому правильному шляху, і він, ну, доволі є якісним і ціннісним для Європи також.
15: Ось багато аналітиків говорять про те, що Україна тривалий свій шлях займалася побудовою власної ідентичності за принципом «не Росія». Відокремлення, від хрещення, від усього спільного, що там нав'язувалося, грубо кажучи, у часи Радянського Союзу. Наскільки нам вдалося сформувати серед власного населення, серед українців, оцей самодостатній зміст ідентичності? І чи правильно побудовувати ось це «Україна, не Росія»?
16: Ви знаєте, так само варто говорити про різні категорії населення, навіть там в 90-х роках чи ранніх 2000-х. Вочевидь, не для всіх саме такою була формула. Не для всіх, не всі були такі, як Кучма, який, та спробувши президентом, зміг оце написати і, напевно, там остаточно зрозумів. А є ще безліч подібних анекдотичних ситуацій, коли українські політики того часу, там 90-х років, перші депутати вже Незалежної України теж займали посади, займали повноваження і десь там потім випадково чи не випадково розуміли, а що ж вони роблять? Тобто, і за що вони роблять? І для кого вони роблять? Можливо, таких людей була більшість. Можливо, був якийсь певний паритет із тими, хто знали, що таке Україна, навіщо вона потрібна. І це їм прийшло, скоріш за все, від їхніх родичів, від їхніх дідів-прадідів, які за цю Україну чи боролися, чи знали, чи читали про неї. Наскільки сьогодні ситуація змінилася? Звичайно, змінилася дуже сильно. І хотілося б сказати, що остаточно, але не буду таким упевненим, тому що багато є речей, які так дуже коренем зайшли в нашу ментальність, в нашу культуру. Якщо, наприклад, ми з вами в Києві розмовляємо, то тут от завжди є про оту давню руську державу, і відповідно, а де ж там та Москва, наче вона нам, і так далі. А якщо ми будемо розмовляти в іншому місті, тоді, якщо це особливо схід чи південь, так, то тоді виникає безліч моментів, коли є оцей певний пієтет до чогось отого з минулого. Більше того, я навіть так, знаєте, справедливості заради можу сказати, а чому, наприклад, там Львів, там чи Чернівці згадують цісаря хорошим словом, так? А ми всі там виступаємо, щоб умовний там Миколаїв не згадував Російську імперію. Так, бо це вороги, ми це розуміємо. Так, та московська ідентичність, вона нас нищить сьогодні. Або спроба нав'язання цієї ідентичності. Але з іншого боку, для людини, яка є неосвіченою, яка не заглиблювалася в різні ці питання, для неї це може бути незрозуміло. І тут питання, що хтось мав би це пояснити. Якщо це школяр, йому є де пояснити, в принципі, так, якщо сам вчитель розуміє. А якщо це людина пенсійного віку, хто буде пояснювати? Так? Тобто, де вона візьме ці знання? І тут буває, що ми програємо. Але говорити про те, що ми там цілковито позбулися цього спадку, вочевидь, ще ні. Ще ні, бо, знаєте, я можу сказати таку пафосну річ, так, що, вочевидь, оцей Мордор, так, коли він вже зникне, тоді він перестане діяти на всіх інших, тому що його оці такі щупальця, вони є дуже потужними сьогодні, і подивіться на молодь, наприклад.
15: Пропаганда страшна річ, насправді. А ось ця зміна в сприйнятті, зміна самої парадигми, чи можна робити висновок, що вона прискорилася із початком російської агресії і анексії Криму у 2014 році, потім Донеччина, Луганщина, ну і уже у 2022 році, коли було повномасштабне вторгнення?
16: Для дуже багатьох так. Для дуже багатьох, хто, знову ж таки, це все від рівня освіти залежить, та від рівня логічного мислення. У нас дуже часто в людей мислення нелогічне. Тобто ракета російська прилетіла, а винен хтось інший. Та? Тобто не росіяни і не Путін. Тобто, звичайно, це дивна позиція, але вона дуже часто все одно може бути почутою, ну, особливо, якщо це десь певні регіони, де, наприклад, там було засилля там московитів, чи можна говорити про там страшну чи страшнішу русифікацію. Водночас всі ці процеси, вони потребують певних зусиль. Так? Тобто потрібно, щоб там на сьогодні чи то якісь соціологічні опитування проводились, чи то ну, якісь певні культурні програми діяли, які би дозволяли там позбутися одного чи іншого моменту у цьому спадку, тому що як на мене, то ми дійсно просунулись дуже далеко. І знаєте, тут яке зазвичай порівняння хочеться згадати, там спитайте сьогоднішнього юнака, нехай 20-річного, чи має він розуміння, хто такий, наприклад, Маркс чи там Ленін. Так?
15: Навряд чи.
16: В чому їхня різниця? Я вже не кажу про праці навіть і так далі. Тобто, скоріш за все, не матимуть. У нас там це можливо свідчить про наш рівень теж освіти, але може навіть не знати різницю між Леніним і Сталіним, наприклад. Так? Тобто, от були ці два діячі, а в чому різниця, яка політика і так далі. Це певною мірою про те, що от колишній вже генерал, так, Залужний, тепер посол, сказав, що ми там за 5 років до виходу з пустелі. Тобто цей біблійний сюжет, що ми от 40 років маємо проблукати, а це все що? Щоб змінилося покоління. І от покоління змінюється зараз, так? Тобто зміна поколінь, молодь заходить в дуже багато процесів ті, які відбуваються. Молодь буває вихована, знову ж таки, попереднім поколінням, буває все ж таки сучасними трендами, назвемо це, так? Тобто тим, що витає в повітрі. І ці тренди уже не про Росію дуже часто. Тому що так, в Україні дуже часто цей вибір, куди, на захід чи на схід, він не обов'язково правильний, взагалі, оцей пошук, куди ж нам рухатись, бо є ще інша вісь, наприклад, північ-південь. Але в будь-якому разі, мені здається, що оця вісь чи цей погляд на Москву, він зникає. Він зникає і він не має виникнути, тому що Москва нічого нового не несе. Так? Тобто вона не несе ніякої цивілізаційної якоїсь програми. Це, до речі, їхня велика проблема, але ми не будемо їм підказувати. Тобто вони не знайшли, як об'єднати усіх незадоволених у світі під своїм прапором. Вони це зробили у 20 столітті, зараз вони це не можуть. Відповідно, усі наші, наприклад, знедолені ті, які там є в Україні, це теж завжди буде, так? Тобто завжди буде хтось незадоволений ситуацією. А вони теж не будуть шукати в Москві прихистку. Можливо, будуть у чомусь іншому шукати і під іншими прапорами.
15: До речі, от, пане Ігоре, ви мене наштовхнули на таке філософське питання.
16: А в нас взагалі філософська дуже розмова.
15: Так і передбачалося, так і задумувалося. Ось ця політика багатовекторності, якої Україна притримувалася доволі багато років, чи не зіграла вона із ним з нами злий жарт в результаті, що ми довго не могли визначитися, ми з розумними чи ми з красивими, тому що ви сказали так, що ми довго не могли там зорієнтуватися, ми до Москви, чи ми все-таки тяжіємо до Європейського Союзу, а є ще північ і південь.
16: Я не знаю, про яку точно ви багатовекторність кажете, тому що у нас це зазвичай все ж таки два вектори, так, і ми зигзагами рухаємось то туди, то сюди. І на щастя, наше, знаєте, тут боюсь саме слово щастя вживати, бо мова йде про те, що Москва показала своє справжнє обличчя. І це тільки зараз. Тобто це тільки наше покоління чітко знає, що є московити. Вони не несуть нічого, крім геноциду. Тобто найстрашнішого злочину в фактично історії, так, світовій, це їхнє, і тому цей вектор, цей напрям, це побажання, значить, щоб Київ там чимось був схожий на Москву, що в когось в головах там колись було, чи навпаки, що от порівнювати, це, скоріш за все, просто відпадає. Так, тобто таким чином у нас з'являється або суто європоцентризм, або, можливо, якісь інші. Вже тут дійсно можна говорити про багатовекторність, бо, наприклад, я, от і мої дослідження, і зацікавлення, в тому числі ті, які не є історичними, а є з історії української політичної думки, це про ті ідеї, які свідчать, що українці намагалися вибудувати концепції, за якими Україна може бути великою країною, тобто не територіально, так, а за багатьма показниками, і країною визначальною для розвитку, наприклад, або Східної Європи, або загалом Європи. Тобто такі думки теж були, і там не обговорювалось, що нам до Брюсселя чи до Москви. Там обговорювалось про те, що ми настільки потужні, що ми можемо об'єднувати країни навколо себе, творити свої союзи. І це мова йде про Юрія Липу і Чорноморську доктрину. Коли от Чорне море, як спільний кордон, назвемо це так, із тими країнами. І, до речі, ну там багато хто каже про те, що це одна з найможливо цікавіших чи то правильніших ідей про те, як можна було б формувати союзи. І другий раз згадаю цього ж уже діяча військово-політичного, який каже про те, що ми то хочемо в НАТО, наприклад. А що як НАТО перестане існувати? Так? Тобто, що тоді? На що ми маємо рівнятися? Можливо, ми як народ, як доволі потужна країна сьогодні, ми можемо замислюватись про власні креатури. Так, не тільки із там дуже потужними країнами, а з якимись меншими.
15: До речі, ще такий цікавий момент. А чи пов'язані і корелюються, в принципі, між собою поняття національної ідентичності і суспільного щастя? Я маю на увазі, чи гарантує розуміння і чітка стратегія у своїй визначеності національної ідентичності, що країна буде розвиватися, жити добре, що буде стабільна економіка, соціальна політика і тому подібне?
16: Ви знаєте, дуже хотілося б. Дуже хотілося б, але якщо ми дивимося на національну ідентичність, яка включає усі ці ознаки, про які ми говорили раніше, то ми розуміємо, що це не тільки мова, не тільки культура, не тільки усі ознаки там етнографічні, етнічні і політичні, а це ще й просто психологічні, там якась суспільна психологія, так? І або те, що ми називаємо ментальністю. І от якщо це все, наприклад, переважає, і немає у нас ніяких загроз з боку від сусідів, є в нас тільки там суспільний консенсус, але питання в тому, що які ми, так? Тобто, які ми є. І ми маємо приклади різних народів, які, наприклад, не загрожені збройно там уже близько століття, які виробили дуже потужні економіки, мають інколи моноетнічну національність, це значить, що в них немає внутрішніх там якраз міжетнічних конфліктів, і, наприклад, у них немає там багато церков, тобто вони суто в одному спрямуванні всі. Але від цього національного характеру ще й залежить, наскільки вони готові працювати. І ми знаємо приклад Євросоюзу, де є декілька країн,

0: російськомовні, так, і ті, хто пов'язані з ними етнічно народи, вони живуть в темних, хотів сказати, лісах, але там вже давно лісів немає, але колись так було, так? Тобто в темних широтах, де мало сонця, де мало тепла, що їм робити? Вони працюють, виробляють технології і жорсткий характер, десь індивідуальний, десь суспільний, щоб працювати, працювати і оці всі блага собі збудувати. А ми? Де ми в цій системі? Ми, звичайно, десь посередині. Ми і працьовиті з одного боку, так? У нас дуже багато є в піснях і віршах про те, які ми роботящі.
1: Трудолюбиві.
0: Трударі, так. Але з іншого боку, не завжди той віл, який тягне так роками, значить, щось, він креативний. Так, не завжди він готовий ризикувати, не завжди він готовий щось створити нове, якісне і змагатися з усім світом за це. І тому це виходить проблема. Тобто цілком ймовірно, що якщо ми візьмемо всі наші психологічні, суспільні, негативні риси, ну я їх всіх там не перечислю, але деякі ми там знаємо про якусь там десь інколи анархічність, так, десь про те, що ми там на сусіда дивимось заздрісно, так, чи щось подібне. От якщо це все скласти, то може виникнути ну якась така неприємна формула, що цілком можливо, що нам для того, щоб вибудувати всі матеріальні блага в країні, нам треба позбуватися від того, що нам комфортне. І тут виникає дуже цікавий парадокс. Ну, наприклад, я там не політик, так, не в цих усіх рухах, а дивлюсь суто як історик, можливо, десь як громадянин на процеси корупції. Кожен громадянин України, якщо поставить собі питання, чесно, потім на нього відповість, чи подобається йому, чи не подобається корупція, то відповіді можуть бути не зовсім нам приємні. Тому що насправді корупція суто психологічно погана тільки тоді, коли людина від неї страждає. Коли людина має можливість отримати якусь вигоду, ну подивіться, що в нас відбувається впродовж оцих якраз десятиліть.
1: Так і є.
0: І це причому це не тільки українці. Тобто, ну зрозуміло, що десь у світі, якщо б не було потужних обмежень, то так само могло би бути. І ми теж бачили приклади, коли іноземці приходили в Україну і теж готові були на все, тому що а тут виявляється можна. Та ну можна в лапках, звичайно, за законом не можна, але закон вони обходили, як і багато хто в Україні. Тобто, виходить, що оцей суспільний характер, і от, як казав я вам про те, що полюбляю українську політичну думку, наприклад, 20-го століття, от був такий Дмитро Донцов, який дуже багато писав про те, що українці мають міняти свій характер, щоб дорости до рівня якраз потужності, там, якими є європейські країни, багато з них, зокрема, то великою мірою нам, звичайно, знову ж таки, треба зберігати все, що ми маємо, цінне, автентичне, важливе, перспективне, але від негативного його теж треба ідентифікувати, так, і вочевидь трансформувати у щось. Або визнавати, що ми хочемо з цим жити, визнавати чесно, і тоді теж щось із цим робити.
1: І наостанок, якщо підсумовувати так коротенько, Україна так чи інакше сьогодні перебуває у фокусі світової уваги. Місцями більше, місцями менше, але перебуває. Яким є наш головний меседж світу щодо того, хто такі українці сьогодні і за які цінності ми боремося?
0: Тут хочеться згадати культуру все одно, поряд із тими речами, які дійсно дуже часто згадуються іноземцями, але мені подобається, наскільки наша культура сьогодні є, по-перше, якісно розвивається, по-друге, з'являються такі хороші, потужні інструменти, які можуть донести це все до світу. І там приклад того ж Щедрика завжди хочеться згадувати, так, коли це просто неймовірно доєднує Україну до таких величних світових культур і демонструє, якими ми є, ким ми є, і що от у нас, вочевидь, не тільки Щедрик, а ще дуже-дуже-дуже багато всього, і, відповідно, це такий момент, знову ж таки, там те, що у нас є Оскар тепер, те, що у нас там Нобелівська премія, нехай не з літератури, але все одно є. Тобто це все свідчить про те, що ми нарешті входимо в цю сім'ю народів, нарешті ми колись там казали не історична нація, але ми велика нація, ми нація, як десь, можливо, переможна, або от таких нескорених, так, і так далі. А от якщо казати про цінності такі загальнолюдські, то, звичайно, ці цінності не ми формували, але дуже часто про них у світі забувають, бо там, скажімо, все це чи то є, чи то воно якось не особливо висвітлюється. Десь, знову ж таки, так апелюючи до історії української політичної думки, там, 100 років тому,

0: писали про те, що має бути в Україні. Там, наприклад, Борис Грінченко в одній з програмних статей. І він каже, що в нас має бути свобода, рівність, братерство. Гідність, звичайно, власна культура. Але оці всі речі, вони якби для світу не є новими. А що ж ми даємо нового? А ми показуємо, що за них треба боротися. І ми показуємо, що навіть в 21 столітті, коли, здавалось би, та це все абсурд, та, ми всі самі казали, та яка війна, та, там свого часу. Ну, тобто це вже виглядає дуже нелогічно. І, в принципі, якоюсь мірою це і є нелогічно, і тому там наш ворог, ну, якби, йому нічого не вдається фактично, тому що інший світ. Але в будь-якому разі, за оці цінності, за власну гідність, за власне, можна боротися проти переважаючого ворога. І можна успішно боротися. Так? Тобто, якоюсь мірою на нас будуть рівнятися усі ті, хто буде потрапляти в подібну ситуацію ще дуже-дуже багато десятиліть, принаймні. І це великий наш здобуток. Єдине, що ціна його теж дуже-дуже велика. І, знаєте, там, чи, наприклад, наші там батьки-засновники нашої держави, чи хотіли б вони аж такого, аж такої ціни за це все. Вочевидь, все уявлялося трошки інакше, ну, але ми в тих обставинах, в яких є, і, як на мене, з точки зору теж історичної, то в нас це складається дуже і дуже непогано. Сподіваюсь, десь буде так само тривати, і успішно наша боротьба буде тривати, ну, і успішно буде, знаєте, зникати зі світу і імперіалізм, який насправді є, ну, просто страшним таким породженням, ну, і московський імперіалізм, зокрема.
1: Дуже хочеться в це вірити. Щиро дякую вам, пане Ігоре, за дуже цікаву, змістовну і таку трішки філософську розмову. Ігор Стамбул, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник, експерт Українського кризового медіа-центру, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
0: Дякую.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98 FM. Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про нашу незламність, чергову перемогу українських волейболістів, а також історичне досягнення футболіста Ярмоленка. Про це й не лише за мить. І одразу про незламність. У Львові вперше провели чемпіонат України серед ветеранів із волейболу сидячи. У змаганнях взяли участь 11 команд. Загалом близько 180 людей. Перше місце посіла команда «Волей Бразерс» із Київщини. Результати змагань врахують під час формування національної збірної України, яка, до речі, братиме участь у міжнародних ветеранських змаганнях. І в продовження волейбольної теми. Адже збірна України здобула четверту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи, в трьох сетах обігравши Португалію. До слова, синьо-жовті першими у своїй групі здобули 4 перемоги та вийшли у проміжні лідери. Вже сьогодні Україна проведе наступний матч. О 19-й годині наша команда вийде на майданчик проти поляків. І, звісно ж, далі про футбол. «Динамо» розгромило «Епіцентр» з рахунком 3-0 у матчі 6-го туру УПЛ. Андрій Ярмоленко встановив важливе досягнення. Капітан киян забив на 42-й хвилині та довів свій рахунок до 124 голів у чемпіонатах України. За цим показником Ярмоленко наздогнав колишнього нападника «Динамо» Максима Шацьких і тепер ділить із ним перше місце в історичному рейтингу бомбардирів УПЛ. Ще один гол дозволить Андрію одноосібно очолити цей список. І на сам кінець про те, що сербський тенісний тренер Владімір Одобашич втратив членство у Глобальній асоціації професійних тренерів після скандальних заяв про знищене росіянами житло родини Даяни Ястремської. Після обстрілу Одеси українська тенісистка опублікувала відео із наслідками атаки, а Одобашич залишив під ним коментар на підтримку Росії та закликав до знищення інших країн. Відтак, тренер більше не має статусу сертифікації кованого ATP-фахівця. Водночас, на жаль, він може продовжити тренерську роботу на аматорському рівні. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
5: Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, на який завжди закликаємо підписуватися, бо в нас завжди важлива, актуальна і корисна інформація. Сьогодні ми будемо говорити про міфи і правду про урологічне здоров'я. Тема надзвичайно важлива. Наприклад, чи знали ви, що кожен третій чоловік після 40 років має певні урологічні проблеми, але більшість з них роками не звертаються до спеціаліста. Втім, урологічне здоров'я, урологічні проблеми – це питання не лише чоловіків, але і жінок, від банальних інфекцій до якихось серйозніших захворювань. Отже, чому ми дуже часто ігноруємо якісь симптоми, і які це симптоми, на що нам варто звернути увагу. Про все це будемо сьогодні говорити і будемо розпитувати у гостя студії. Вітайте, це Володимир Сич, лікар-уролог вищої категорії, завідувач першим урологічним відділенням Свято-Михайлівської клінічної лікарні. Це колишня Олександрівська лікарня. Добрий вам день.
6: Доброго дня, Ірина.
5: Володимире Ігоровичу, дивіться, за статистикою найпоширенішими урологічними проблемами з захворюваннями є цистит, далі простатит та сечокам'яна хвороба. Це такі дані. Чи збігаються вони із вашим досвідом? Чи справді саме з такими проблемами найчастіше звертаються до вас пацієнти?
6: Так, да, в принципі, частіше всього, за моїм досвідом, звертаються люди з урологічними захворюваннями, такі як цистит, простатит, сечокам'яна хвороба. Вони найбільш поширені. Вони багатофакторні, вони частіше зустрічаються, вони мають вплив на якість життя людини, вони можуть повторюватись, рецидувати, і тому частіше люди звертаються з цим захворюванням.
5: Ну, цистит, воно з одного боку здавалось би дуже щось таке просте і зрозуміле, так? Ну, що це? Це бактеріальна інфекція? Чому
6: це
5: виникає?
6: Це інфекція, яка, да, частіше визивається бактеріями кишкової палички, Escherichia coli. В принципі, дуже багато факторів, які можуть впливати на це може бути і переохолодження, і зниження імунітету, і стрес. Ну, це основні такі.
5: Переохолодження теж від сидіння на холодному таки буде циститу? Це те, що нам мама казала.
6: Може бути, тому що, в принципі, кишкова паличка є условно патогенною флорою, вона є в нормі у нашому організмі. Але при зниженні імунітету місцевого, при якихось імунних захворюваннях, цистити можуть виникати частіше. Також може цистит викликати гормональні, виклаткатися за счет гормональних змін частіше у жінок.
5: А я правильно розумію, що, ну, взагалі цистит частіше у жінок виникає, а я правильно розумію, що це та хвороба, яка може виникнути у будь-якої людини?
6: В принципі, да, но частіше все-таки цистит характерний, як первинний, у жінок. У чоловіків цистит є ускладненням тих захворювань, які вже приводять до циститу. Це такі захворювання, як простатит, як аденом передміхурової залози, наявністю каменю в сечовому міхурі, що викликає циститу.
5: Як лікуємо? Тому що, ну, я думаю, що значна частина людей при якомусь дискомфорті при сечовипусканні біжить в аптеку і каже, от дайте мені щось, їм дають якісь таблеточки, не пам'ятаю, як вони називаються, і одразу там через день-два стає легше, і на цьому все. Ждемо наступного разу, так?
6: Ну, частіше так воно і виникає, тому що до лікаря ніхто не побіжить в першу чергу, так. Да. Йдуть в аптеку, в аптеці провізори призначають препарати, там, можуть фітопрепарати призначити, можуть уросептики, можуть антибактеріальну зразу терапію. Частіше всього, за рахунок цього, ми маємо потім повтори циститів, які виникають доволі часто, і вони вже гірше лікувати їх. Ну, треба, в принципі, при циститах краще звертатися до спеціалістів. Але лікуємо, як правило, ми вже призначивши якісь обстеження. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, баквисів сечі, тому що ми повинні розуміти, що ми лікуємо, яку бактерію ми лікуємо, яка чутливість тих чи інших препаратів до цієї бактерії, як бактерії чутливі до тих чи інших. Ну, крім того, треба урегульовувати своє життя. Якщо нормальна фізична нагрузка, якщо нормальний стан у хворого, як емоційний, так і гормональний, то, в принципі, організм сам бореться з інфекцією і зменшує прояви тих же циститів, які можуть бути виникати і на нервовій почві.
5: Ого! Такого нюансу не знала. Добре, якщо нехтувати своїм здоров'ям і недостатньо серйозно ставитись до проблеми циститу, щось може перерости гірше?
6: Самим основним ускладненням циститу, гострого циститу, є гострий піонефрит. Коли інфекція піднімається вище по сечовидним шляхам і виходить запалення нирок. Тоді цей процес хвороби, він проходить тяжче, навіть буває до летальних випадків. Тому, крім того, цистит гострий може переходити у хронічну фазу. Тоді ці курси терапії, немає значення якої, фіто, антисептичної, антибактеріальної терапії, вони можуть бути і частіше, і більшими курсами. Тому краще все-таки знати причину, від чого, да, і вже лікувати причину, а не вже наслідки.
5: Ну і причому причина, це ж не завжди урологічна. Ви просто згадали про піелоніфрит, це ж запалення не самих нирок, так? Це там надниркових якихось?
6: Ні, не на нирок, це якраз запалення нирок.
5: Нирок?
6: Це нирок, так. Да.
5: Ну, це ж завжди провокується інфекцією, завжди, з іншої причини.
6: Да. Завжди.
5: А не всі інфекції, це може бути спровоковано не завжди урологічною, торч інфекції у нас, я знаю, що провокують такі штуки.
6: Не тільки, а ще можуть бути інфекції в інших органах і системах, в плані того, що є не тільки висхідний процес запалення нирок, але є ще гематогенний, коли через кров розносяться бактерії і потрапляють в нирки. І ці пілонефрити більш важчі, тому що там можуть бути інші бактерії з інших органів системи. Так же, як і вони зв'язані з, допустимо, якщо є бактеріальні ендокардити, це запалення сумки серцевої, то може закидуватись очаги інфекції у нирки.
5: Це ви вже якісь такі страшні, страшні так, речі розказуєте. Пілонефріт – це така дуже знайома мені хвороба, бо був період, коли я реально 2 роки поспіль, кожні півроку, я лежала в Олександрівській лікарні з гострим пілонефрітом, але потім пройшла такий довготривалий курс лікування всіх інфекцій і забула, що це таке. Зато з'явилася інша проблема, про яку ми поговоримо в третю чергу, про мої камінчики, і не лише мої, в моїх нирках. Ось, давайте зараз поговоримо про простатит. Те, що, якщо цистит – це більше жінок стосується, то простатит – це суто чоловіча справа. Правильно?
6: Так, у жінок простати немає.
5: Да. Що спричиняє запалення? Вік?
6: Ні.
5: Такі ж, зазвичай пов'язують з віком.
6: Такі ж, в принципі, проблеми, як при циститі, вони такі ж умови, як для циститу, характерні і для простатиту. Це теж переохолодження, це бактеріальна інфекція, це гормональне зрушення, як ви кажете, з віком. Частіше все рівно, як би то ні було, чи це інфекція, яка передається статевим шляхом.
5: І цистит теж?
6: Так. Да? Да. Тому що, як правило, захворювання, які передаються статевим шляхом, вони викликають як цистити, так і піонефрити. Ну, цистити, тобто, захворювання запального характеру.
5: В деяких випадках лікуватися треба, це стосується і циститу, і простатиту, лікуватись треба всією родиною. Ну, якщо це пара, то парою, так?
6: В принципі, так. Да. Особливо, якщо це захворювання, які передаються статевим шляхом. І захворювання потрібно лікувати родиною, і лікування повинно бути конкретно під того збудника, який знайдено, який...
5: Це легко діагностується, чи складно іноді виявити причину?
6: Деякі збудники тяжко знайти, да. Але більшість зараз дуже гарні методи лабораторного дослідження, це такі як ПЛР-тести на різні інфекції, це як баквисіви на різні інфекції, які дають нам можливість підібрати нормальне лікування, нормальну антибактеріальну терапію, яка характерна буде для того чи іншого збудника.
5: Простатит – це хвороба, яка дуже тісно пов'язана з психоемоційним станом пацієнтів. Через це вони затягують із походом до лікарів. За вашим досвідом, чоловіки із такою проблемою справді приходять уже в більш запущеному стані?
6: Ну, частіше чоловіки цією проблемою стараються обійти. Якось про це не розмовляють, а якщо розмовляють, то між собою. І тут більше працює сарафанне радіо, а не так, як це. Я от сходив туди, я от прийняв то, я взяв таке, я посидів на камінцях теплих, я там сходив в баню. Ну, не завжди тільки місцева терапія допомагає в лікуванні простатиту, а тим більш гострого. А він може переходити в подальшому в хронічний. Тобто ця інфекція буде ховатися глибоко в простаті, а цей орган гормональний, він дуже такий, як багато комірок в нього, щоб сховатися. І тому, коли вже в подальшому бактерії починають активно розмножуватись внутрішньо, без передміхорової залози, навіть формуються бактеріальні камені, які потім підтримують цей простатит постійно.
5: Ого. А що називається вже хронічним? Ну, от, там для мене, як для звичайної людини, якась хронічна хвороба – це хвороба, яка часто повторяється. Так? От часто це як?
6: Ну, тут частота може може, так і не скажеш. І бували такі розмови про те, що хронічним вважається мінімум 2-3 рази на рік загострення, це вже можна вважати хронічним. Але тут відміна заключається в тому, що хронічний простатит вже він як... Він вражає вже більш внутрішні шари органу. При гострих процесах вражається частіше це слизова оболонка, як от при уретриті, там, при циститі, слизова оболонка. А в подальшому вже при розповсюдженні інфекції на глибокі шари вже вражаються інші шари тканини.
5: Ну і відповідно лікування все складніше, піддається лікуванню все складніше
6: піддається і складніше. Складніше, тому що, я ж кажу, бактерії вже ховаються глибоко в тканинах.
5: Знову ж таки.
6: І не завжди препарати, які ми назначаємо, можуть проникати в цю глибину.
5: Симптоми. Те, про що чоловіки не люблять говорити. Симптоми – це що? Це там порушення сечовипускання, якесь послаблення.
6: Послаблення ерекції, да, порушення сечопуску, порушення якості життя за рахунок порушення сечопуску, бо це часті підйоми вночі, це, ще раз кажу, про послаблення ерекції, послаблення лібідо, за рахунок чого? Тому що вже психологічно людина собі себе накручує, це як замкнутий круг, як ком, який постійно крутиться в одному, в мозоку нашого чоловіка.
5: І всього цього можна позбутися, просто звернувшись до лікаря, пройти обстеження і пройти курс лікування.
6: Так. Ну,
5: 99
6: випадків. Це треба робити, але, я ж кажу, ми, чоловіки, більше так вважають, що вони все знають і йдуть прямо, і не зупиняється на деяких невеличких яких своїх проблемах.
5: Ви теж не любите звертатися? Ну, от не знаю, до стоматолога, до кардіолога, теж вас не затягнеш?
6: Ну, до стоматолога, ладно. В дитинстві, так, да, не затягнеш мене до стоматолога. Це було так, тоді ще не було таких новітніх технологій, і не було мультиків, які не показували нам, щоб дітям нашим не було тої анестезії, яку роблять зараз. То так, страх в мене до стоматологів ще залишився. Ну, в принципі, коли ми спілкувалися з стоматологами на курсі, коли б навчалися, то потім вже нормально.
5: Тобто всім треба поспілкуватися зі стоматологами неформальної обстановці, для того, щоб попадала.
6: Так, як і з урологами, і з іншими спеціалістами.
5: Це правда. Так, ну і дивіться, ще одна тема, яку я хочу обговорити. Сечокам'яна хвороба, банально утворюються камінці в нирках чи на нирках?
6: Ні, в нирках.
5: В нирках, так. І в сечовому, чи на сечовому?
6: І в сечовому міхурі.
5: Чому вони там утворюються?
6: Одною з причин утворення каменів в сечовій системі, давайте з нирок почнемо, це є хронічне запалення в нирках. Тому що бактерії виділяють, як я казав про простатит, так бактерії виділяють деякі ферменти, які можуть запускати цикл утворення каменів. Крім того, порушення обміну речовин, генетична схильність, да. Тому що частіше передається це по жіночій лінії. От, тому так, надлишок білкової їжі. Що ще там?
5: Могли згадати, білкова їжа – це м'ясо, правильно?
6: Так. При деяких порушеннях обміну речовин на надлишок білкової їжі приводить до утворення уратних каменів, які дуже швидко ростуть і дуже погано з ними справлятися.
5: Вони ж там є кілька видів цього каміння, правильно?
6: Да,
5: вони
6: да.
5: Всі з різних причин, ну, типу, кожна...
6: В принципі, так. Да. Як правило, це основні такі види – це оксалатні камені, це уратні камені і фосфатні. Найбільше прибактеріальні – це фосфатні камені. Вони утворюються дуже швидко, і якщо не лікувати, запалення нирки, то вони можуть дуже погіршити якість життя для людини.
5: Всі, в кого хоч раз в житті була, я не знаю, як це українською, почечна коліка. Я не знаю, як українською це сказати.
6: Ниркова коліка, так у неї.
5: Да, то всі знають, що... Ну, може є щось ще більш боляче, просто я цього не переживала, але от якщо порівнювати пологи і ниркову коліку, то ниркова коліка болячіше.
6: Ну, по воземським стандартам ниркова коліка є самим сильним болем, який є.
5: От, я ж кажу, те, що мені доводилося відчувати, це найсильніший біль, який є. Дивіться, все починається з пісочку завжди?
6: Як правило, да. Структура нирки така, що вона має сосочки, на яких ростуть піщинки, піщинка на піщинці, і потім формується камінець. Потім відривається від сосочка і випадає в чашку, а далі в миску.
5: Ну це ж на етапі, поки воно накопичується, да? Симптоми ж в багатьох людей є якісь симптоми. В мене не було, в мене вже було, коли вони пішли. Тоді.
6: Як правило, симптоми виникають тоді, коли, якщо це дрібні камінці, коли вони йдуть, тому що структура сечової системи, вона, нирка з'єднується з сечовим міхуром за допомогою сечоводу, який це трубка, яка має діаметр від 5 до 4 міліметрів. Тому більше камінь рідко, коли, але буває таке, що і більше камінь випадає в сечовід. Да, тоді порушується відток сечі з нирки і ниркова капсула розширюється і виникає больовий синдром. Якщо камені ростуть в нирках і ростуть в тих чашечках, з яких вони не можуть вийти в миску, тобто ближче до сечоводу, не перекривають, то симптомів, як правило, немає. Це знахідка, яка визначається при якихось там ультразвукових обстеженнях, КТ-обстеженнях чи інших обстеженнях, які люди роблять просто тому, що треба зробити. Чи тому, що захотілося так зробити.
5: Каміння в сечовому і в нирках все однаково відбувається?
6: Ні, в сечовому міхурі наявність каміння в сечовому міхурі – це вже наслідок захворювань, такого захворювання, як гіперплазія передміхрової залежить, тобто аденома. Це визначається чи формується, ці камені формуються за рахунок того, що немає нормального відтоку сечі з сечового міхура. За рахунок того, що збільшується простата, не вся сеча відходить з сечового міхура, відкладається солі на стінках сечового міхура, в результаті ці солі зліплюються з епітелієм, який в нормі у нас злущується з сечового міхура, обновлюється. І за рахунок цього формується каміння сечового міхура. Як вони швидко можуть формуватися? Вони можуть дуже швидко формуватися. Mm-hmm. Люди кажуть, та ви ж тільки видалили мені. Я ж кажу, ми ж причину не обрали, ми просто видалили вам камінь сечового міхура. Про аденому ми вам казали, треба її видаляти для того, щоб не було подальшого. Та ні, мені це не потрібно. А чому через 2 місяці? Та через місяць може знову вирости камінь в сечовому міхурі. Як, в принципі, іноді в нирці, в залежності того від структури її. Бувають такі аномалії розвитку, які теж порушують функції нормального виходу сечі з нирки. І тоді це може бути судинна патологія, чи якась вроджена судинна патологія, або зміни в сечоводі в самому, звуження його, що теж може спричинювати утворення каменів в нирках, як і в сечовому міхурі.
5: Наявність каменів в нирці, в сечовому міхурі, це завжди завжди обов'язково їх видаляти? Чи бувають випадки, коли от воно десь так лежить, нікого не турбує, хай будемо стежити?
6: Да, в принципі, при невеликих камінцях ми таку вичікувальну тактику. І тактику постійного динамічного нагляду за хворим. Тобто ми йому пропонуємо, щоб він постійно був з'являвся в межах нашого зору, щоб робив періодичне обстеження для того, щоб розуміти, як ці камені подальшому себе ведуть. Чи вони ростуть, чи не ростуть, чи порушують функцію нирки, чи не порушують функцію нирки. Частіше камені, які не порушують функцію нирки, і хворого це не турбує. Іноді буває, що наші операції, маніпуляції можуть призвести до гірших наслідків, чим просто жити, якщо людина живе з камінцем, який сидить глибоко там в закритій чашечці і не турбує. Але частіше зараз виникає така ситуація, що більше за всього, що ці камені люди звертаються про видалення. Тому що є страх того, що може, а особливо тоді, коли людина вже один раз цю ситуацію перенесла і пережила, то для неї дуже тяжко себе довести до того, щоб це повторилося.
5: Правда, що у чоловіків не може сам вийти камінець, у жінок може?
6: Ні, може. У чоловіків також, тому що сечовід, він же ж, як я сказав, не просто трубка, він скорочується знизу доверху, а на нас на всіх діє сила тяготіння, так що, в принципі, камінь теж піддані сили тяготіння і скороченню сечоводу, що можуть виганяти камінь. Іноді буває так, що навіть виходять камені сантиметрові, навіть самі по собі. Може довго, може це, а в деяких...
5: Боляче, довго.
6: А деякі народжують камені, навіть не відчуваючи болі.
5: Ого.
6: Да, жінки ж теж народжують, не відчуваючи болі.
5: Так, 2.5 хвилинки, скажіть мені, будь ласка, потіште мене. Зважаючи, як стрімко розвивається наша медицина. От коли ми говоримо, давайте, бо про все говорити буде занадто довго, якщо говоримо про, наприклад, лікування сечокам'яної хвороби. Наскільки змінилися там за останні 10 років методи, підходи, обладнання? Ну, от, чи є сьогодні, чи доступні сьогодні українським пацієнтам якісь найновітніші способи позбутися каміння?
6: Звичайно. Тому що якщо це було 20 років тому, це було тільки оперативне втручання, або хворого ганяли по 10-15 кілометрів, щоб він ходив, пив водичку і пригав по сходах, то зараз новітні технології, такі як дистанційна літотріпсія, лазерна літотріпсія, ендоскопічні методики, коли ми без розрізу заходимо в сечову систему і видаляємо камені, робимо їх на дрібніші частини і видаляємо. Тобто є така проблема, як короловідні камені, коли всю нирку заповнює цей камінь. І через маленький розріз в нирці, через маленький прокол в нирці ми можемо зайти туди і фрагментувати його, і ці фрагменти потім видалити, не залишивши там нічого. І при чому назначити терапію, яка дозволить вилікувати ту нирку або вивести її хоча б в стан ремісії, для того, щоб вона постійно не продукувала розвиток цих каменів.
5: Клас. Ну що ж, мені залишається сказати, дбайте про своє здоров'я, пам'ятайте, що будь-яка хвороба на початковій стадії, вона піддається легше лікуванню, буде і безболісніше, і швидше, і в багатьох випадках значно дешевше. Тому бережіть своє здоров'я, дбайте про своє здоров'я. Ми дякуємо вам.
6: Дякую вам.
5: Володимир Сич, лікар-уролог вищої категорії, завідувач першим урологічним відділенням Свято-Михайлівської клінічної лікарні. Це колишня Олександрівська лікарня. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
6: До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. 98 FM.
7: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
8: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про знищення важливих цілей ворога на окупованих територіях і на Росії, гучне звільнення генпрокурора, а також про осінню обробку столичних парків від кліщів. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по місію зберігання та запуску дронів на окупованій Донеччині. Крім того, на Луганщині під вогнем склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. Разом із тим, на російській Брянщині уразили 3 станції РЕБ, 2 радіолокаційні станції, а також ретранслятор. Далі звістка з парламенту. Верховна Рада підтримала звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Напередодні президент відсторонив його від виконання обов'язків. Нагадаю, нині Кравченко у закордонному відрядженні, яке сам собі й виписав. Вже колишній генпрокурор наостанок заявив, що підписав підозру директорові НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко закидає йому підробку документів та фіктивне усиновлення. Сам Кривонос заявив, що ніякої підозри не отримував. Понад 24 тисячі порушень зафіксували автомобілі-фантоми за два тижні у Києві та області. Ще понад 180 водіїв патрульні зупинили після грубих порушень правил дорожнього руху. Йдеться, зокрема, про проїзд на червоне світло, створення аварійної ситуації та розворот у забороненому місці. Далі почуємо, від начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького про те, як працює механізм штрафування.
9: Фантом має працювати автоматично фіксуючи, і далі за правилами автоматичного режиму така постанова надходить до власника транспортного засобу або уповноваженої особи, тобто належного користувача, вже по пошті або за допомогою електронних засобів, які зараз дуже поширені, в тому числі і за допомогою системи «Дія», правопорушник може дізнатися про наявність безпосередньо притягнення до відповідальності і штрафу.
8: До інших тем. Комунальники обробляють столичні газони від кліщів. Сьогодні ліпше оминати сквер на площі Тараса Шевченка, парки Кинь-Грусть, гірка Крістера, Березовий Гай, а також сквери на Вишгородській 41 і Сергія Васильчука. Загалом у планах охопити понад 114 гектарів. Перед початком обробки зеленобудівці попереджають відпочивальників та просять їх покинути зони обробки. Після обробки фахівці встановлюють попереджувальні таблички. І на сам кінець. Україна братиме участь у Євробаченні наступного року. За повідомленням Суспільного мовника, формат національного відбору змінять і розроблять з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Нагадаю, наступного травня Євробачення відбудеться в болгарському Бургасі. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
8: Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
10: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
11: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. Розпочнемо наш ефір з теми про книги. Значить, Український інститут книги та Megogo Books запустили всеукраїнське голосування за 35 знакових видань незалежності. Нині українці обирають от 35 видань, які найкраще відображають нашу історію та культуру. От зараз поговоримо, хто формував цей список, чи змінила війна взагалі такі читацькі смаки та чи здатна одна книжка вплинути на ціле покоління. Про це поговоримо з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль. Олександро, вітаю вас в ефірі.
12: Добрий день.
11: Рада вас чути. Розповідайте, от наскільки мені відомо, 5 років тому українці вже обирали такі знакові книги, так, незалежності. О чому виникла така потреба провести нове голосування саме зараз?
12: Ну, це, звісно, не так потреба, як бажання і розуміння того, що за останні 5 років, ну, це не просто минули 5 років, а минула ціла епоха. Ми зараз живемо зовсім в іншому світі, ніж це було до війни, і, очевидно, цей факт має визначальний вплив на те, якими ми є зараз, і також на те, що ми читаємо.
11: Так, ми знаємо про те, що до списку увійшло 100 видань, так, які відібрали 40 експертів. Чи не вийшло так, що от літературні смаки вузького кола фахівців визначатимуть, що читатиме, умовно кажучи, там вся країна?
12: Дивіться, ну, але якимось чином треба було сформувати цей список?
11: Так.
12: Ми обрали тих 40 людей, звернулися до них, звернулися до більшої кількості, дехто не зміг, дехто не захотів. 40 експертів залишилося, і вони всі настільки різні між собою, що ми вирішили, що саме їх вибір і відображатиме вибір всієї країни. Бо якби ми, наприклад, взяли 40 бібліотекарів, так, то це був би вибір 40 бібліотекарів. Угу. Чи там, умовно кажучи, 40 вчителів української літератури. Це був би вибір вчителів. А у нас і літературознавці, і бібліотекарі, і керівники якихось культурних установ, відомі люди, публічні інтелектуали, журналісти, словом, багато-багато представниць в основному, хоча є кілька чоловіків різних сфер, різних професій. І так ми припускаємо, що список є більш-менш збалансований, зрештою. А на вашу думку, ви бачили цей список? Він збалансованим вам видається? Чи там чогось в ньому бракує, а чогось забагато?
11: Ну, дивіться, ясне діло, що деякі книги я там не читала. Просто мене цікавив, хто? Ну, хто обирав? Чи це пересічний читач, наприклад, так? Чи так, як ви сказали, що там, можливо, люди, там, бібліотекарі, чи ще хтось? Оце було дуже цікаво. А чи були, от, на вашу думку, такі книги, які ви особисто очікували от побачити, так, в топ-100, але вони туди не потрапили?
12: Я? Ні. Всі, яких я очікувала, всі потрапили. І це насамперед, знаєте, я вважаю дуже важливим досягненням українського, власне, літературного процесу, українського книговидання останніх років, це появу такого значної кількості серій і насамперед серій української класики. У мене просто серце радіє від того, що відразу кілька видавництв видають побагато творів української класики. І от саме на цю обставину я хотіла би звернути всю увагу. Не поодинокі видання, не щось випадкове чи таке, як кажуть, смакове, так? Комусь подобається Кобилянська, видали, комусь Олена Пчілка видали, а тут, власне, потоком. І оце дуже цінне, це ну, для мене особисто саме ці книжки є знаковими насамперед ці. Ну і, звісно, повні зібрання творів наших класиків.
11: Угу. От скажіть ще таку думку, чи от не ризикує такий рейтинг, так, перетворитися, можливо, там на змагання в популярності? От де там переможе там найважливіша книжка, там, чи, наприклад, та книжка, яку там краще розкрутили?
12: Та, знаєте, рейтинг нічим не ризикує, бо він це не жива людина. Uh-huh. Живі люди можуть чимось ризикувати. А так, мені здається, що будь-яке привернення уваги до літературного процесу, чи до окремих книжок, чи до окремих авторів, воно завжди є позитивним. Тому що, ну, гаразд, ясно, що всі не можуть бути рівновеликими і рівнопопулярними. Ну, це ж зрозуміло, правильно. Всіх у нас є. Між нами всіма є певний елемент змагання. А тут давайте, читачі, змагайтеся за те, хто для вас важливіший. Чи Василь Стус, чи Оксана Забужко, чи Сергій Задан, так? Чи доця Тамари Горіха-Зерня. Ну все. Кожен товар має свого покупця, кожна книжка має своїх шанувальників. Ну, ми ж за це любимо книжки, правда?
11: Ну, так.
12: Що це не те, що ліки від температури, п'єш парацетамол, і всі п'ють парацетамол. А тут від нашої літературної, якби, манії кожен має свій лік.
11: Угу. Ще розкажіть про те, що чи можна от за цим рейтингом зрозуміти, якою є Україна сьогодні та що хвилює українців, тому що там у переліку, ну, там досить різноманітні там книги.
12: В переліку є дуже різноманітні книги. За кожним рейтингом, які формуються в різних країнах, їх переважно роблять такі великі видання, як New York Times, наприклад, там Guardian. Так, вони робляться і за ними відслідковують ось цю таку літературну температуру. Деякі книги, вони ці рейтинги проводять вже багато десятиліть поспіль, і деякі книжки там навічно, так, як Мобі Дік, наприклад, от він, по-моєму, від першого рейтингу і дотепер там впевнено посідає чільні місця. А деякі є актуальними для одного періоду, для одних людей, деякі лишаються, з'являються нові, потім зникають. Це дуже цікава, захоплива гра, це гра. Вона відображає наш стан або не відображає. Кожен побачить себе в цьому або як такого середнього читача, який обирає майже всі книжки, які там є. А кожен скаже, а з моїх улюблених там тільки одна в цьому рейтингу. І всі будуть мати рацію, і всі прекрасні, головне, щоб всі читали.
11: Ну так. От ви говорите про те, що от війна змінила українського читача, так? От поясніть, а що саме от ми як читачі почали шукати в книжках там після 22-го року? Це більш така розрада чи, можливо, там власну ідентичність, тому що ми бачимо, що українські книжки так само стали там популярними. Популярними стали там та сама історія України.
12: Ну, нема двох однакових читачів, нема, є якісь такі схожі напрямки причин, через які люди або кидають читати, або починають читати, або не перестають. Задля відчуття себе українцем, чи утвердження себе в цій думці, тобто якась підтримка чи розвиток самоідентичності. Так, звісно, таких причин є досить багато, і це показує, що людям цікаві історичні книжки, і фікшн, і нон-фікшн, і їх теж пропозиція, їх з'являється чимала і дуже хороших авторів, до речі. Є люди, які потребують розради і забуття, так би мовити, відокремити себе, ізолюватися від цієї загрозливої, небезпечної реальності, поринути в світ мрій, кохання, фантазій, детективів. Тобто щось таке, так, чого навколо зараз нема. Є ті, які хочуть точно читати, щоб в своїй пам'яті закарбувати все, що з нами зараз відбувається, щоб ніколи не забути і дітям своїм передати. Ну, от, я не знаю, такі причини. Це відрізняє нас, звичайно, те, що наші зараз життя і наші переживання, вони дуже сильно відрізняються від життя і переживань більшості людей на планеті.
11: Ну, так. Так. А на вашу думку, от чи здатна війна зробити там знаковою якусь книжку, яка, наприклад, там до повномасштабного вторгнення, ну, там, сприймалася якось інакше?
12: Якщо це так, то я не знаю такої книжки. Ну, колись ми розуміємо, була в українців така книжка «Кобзар».
11: Так.
12: Так? І це була книжка, яка справді, мені здається, дуже сильно вплинула на всю нашу націю. От вона була як Біблія. Чи така буде книжка зараз? Ну, ні. Думаю, що ні, або її ще поки що не було. Але те, що вона не одна, теж непогано.
11: Ну так. От я нагадаю, що до 6 жовтня українці можуть обрати книжки із такого довгого списку, із 100 позицій. Які б книги з переліку ви б хотіли, щоб от точно туди потрапили? За які книги ви будете голосувати?
12: Ну, я вже свій вибір зробила.
11: Так.
12: Це я хочу сказати, і я хочу повторитися, що я включила туди абсолютно всі серії. Вони всі достойні. Всі дуже круті, але моя найулюбленіша серія – це УПА, українська політична антологія, поетична антологія. Це настільки прекрасні книжки, що я, звісно, хочу, щоб вони там були. Ну і ще улюблені вірші. І дивіться, і ті книжки – це з видавництва Івана Малковича. Що ж таке? Треба ще когось обрати.
11: А, до речі, а скільки книг можна обрати одній людині?
12: Можна проголосувати від 1 до 35.
11: Ага, тобто 35.
12: Так, від 1 до 35 позицій, і кожен з цих голосів буде врахований. І, знаєте, я сама якось так трошки з нетерпінням чекаю і деякою тривогою на остаточні результати.
11: А чому тривогою?
12: Але сподіваюся, ну, та я не знаю. Завжди трохи тривожно, як же воно буде і як потім люди на це відреагують, на остаточний підсумок. Але мені здається, що врешті-решт все вони оберуть. Ну, вони оберуть в списку 100. З якого треба, за які голосувати, з якого обирати книжки для голосування.
11: Uh-huh.
12: Ну, там абсолютно всі книжки достойні. Звісно, не всі з них потраплять в наступний топ-100, який там буде, сподіваюся, через 5 чи через 10 років, але на даний момент це дуже достойні книжки і не соромно голосувати за жодну з них.
11: Угу. От скажіть, як ви відчуваєте, чи не спостерігаєте ви сьогодні от такого надмірного попиту на книжки про війну? І чи навпаки не втомлюється от читач від такого постійного повернення до там якогось свого травматичного досвіду, коли, наприклад, там обирає книги про війну, навпаки, там читачі кажуть, о ні, я хочу так якісь вірші почитати або якусь, я не знаю, там драму, комедію, щось таке.
12: Знаєте, дуже важко говорити про надмірність чи недостатність попиту, не маючи в руках жодної статистики щодо цього.
11: Mm-hmm.
12: То найкраще би ці питання задавати видавцям, які видають літературу військових чи про війну, і вони би розповіли більш аргументовано. Добре, що є видавництва, які беруться за таке видання. Дуже багато, величезний потік іде сам видавом. І це переважно або якісь спогади, рефлексії самих учасників воєнних подій, чи спогади їхніх друзів, сімей, якщо хтось загинув, і вічна пам'ять нашим полеглим захисникам і захисницям. І родини хочуть таким чином вшанувати пам'ять. Я не знаю.
11: Не знаєте, добре.
12: Відповісти. Занадто близька ще дистанція, розумієте, все це пишеться і видається от-от і читається. Тобто читається чи не читається, поки що важко сказати, але добре, що ці книжки є, тому що одним людям вони просто допомагають зберегти своє ментальне здоров'я, тим, хто пишуть про себе, так, це така психотерапія, іншим допомагають зберегти пам'ять. І те дуже важливе. І те мусить бути. Добре, що воно є в паперовому вигляді, що воно зберігається у вигляді PDF-файлів, які можна завжди потім надрукувати наново, якщо, не дай Бог, знову якась ракета влучить у книжковий склад. І прочитаю ці книжки пізніше, з певної дистанції. І я впевнена, що такі читачі будуть. І не тільки у нас, а далеко поза межами України. Ну, деякі з книжок про війну, вони вже стають дуже популярними, відомими. Ну, назву

0: що ця тема потрібна і що хорошу літературу помічають. А книжка «Дроня» – це література найвищої проби. Хемінгвей нічого не знав.
1: Ну так, і ще повернемося трішки до голосування. От що зміниться після оголошення фінального ось цього голосування 35 книг? Чи матиме цей рейтинг якесь таке практичне продовження?
0: Ну, мені би хотілося, щоб на результати рейтингу звернули увагу видавці насамперед. І подивилися, чи ці книжки всі є в наявності, тому що попит може бути підвищений на деякі позиції, а деяких, можливо, вже і нема, не видавалися там в останні в 90-х чи на початку 2000-х, ну чи навіть там, чи навіть 10 років тому, а вже наклад вичерпався і треба би поновити. Раз так багато людей назвуть ці книжки знаковими, то це є сигнал, що треба надрукувати ще, правда? Ось, і ну от це якщо практично. З точки зору піару, популяризації, то мені здається, що наші партнери Megogo Books, вони зробили все, що можливо для те, щоб про цей рейтинг дізналося якомога більше людей. Я сподіваюся, що результати голосування будуть справді потужними за кількістю голосів і що та, що на це будуть звертати увагу.
1: Угу. А ще хотіла запитати, от чи не варто було паралельно от створити такий подібний список, так, рекомендованої літератури, до прикладу, там для школярів або молоді, або тих, хто тільки-тільки починає читати там українських авторів?
0: Ну, чудова ідея. Займайтеся з нами цим.
1: У мене інша професія, але це гарна ідея.
0: Вона теж інша, ми ж не фахівці з рейтингів, а так раптом собі вирішуємо, а давайте зробимо рейтинг. Кожен може ставати поряд з нами і робити. А я, знаєте, я думала, що ви скажете, а створити альтернативний рейтинг нерекомендованих книжок.
1: Ну, слухайте, знаєте, як говорив Кузьма, читати... Говорив Кузьма, що читати і дивитися там, до прикладу, погане кіно, це теж потрібно, щоб розуміти, яке кіно і які книги хороші, розумієте, в порівнянні. Тому...
0: Точно, точно.
1: Тому ось так. Я вам дуже дякую.
0: Ну, ми подумаємо про рейтинг для школярів. Це продуктивна ідея. Угу. Ось зараз просто хочу повідомити, що будуть якісь зміни в шкільних бібліотеках. І є якась вже не дуже велика сума, але на те, щоб ці бібліотеки почали оживати і наповнюватися книжками. Є шанси. Міністерство освіти і науки добилося якогось фінансування на це.
1: Це гарні новини. Дякую вам за них і дякую вам взагалі за розмову. Нагадую, в ефірі у нас була директорка Інституту книги Олександра Коваль. Поговорили щойно про те, чи зможе голосування за ось цих 35 знакових книг для України заохотити українців більше читати і відкрити для себе там якісь нові імена в літературі. Я нагадую, що ви слухаєте зараз програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про один дуже поширений міф. Чим більше овочів і фруктів, тим краще. Звучить логічно, але насправді це не так. Для фруктів і овочів є своя норма споживання, як і для будь-якого іншого продукту. Денна рекомендована кількість овочів для дорослої людини – приблизно 450 грамів на добу. Це можна розділити по 150 грамів на основні прийоми їжі. Фруктів та яєць достатньо 200-300 грамів.

0: грамів на день. Ще одне важливе правило – як ми їмо фрукти. Найкраще додавати їх прямо на тарілку до основного прийому їжі. Або з'їдати одразу після нього. Якщо ж ви хочете зробити фрукт окремим перекусом, обов'язково збалансуйте його жменею горіхів, шматочком сиру чи склянкою йогурту без цукру. Це допоможе уникнути різких стрибків глюкози та зробити перекус більш стабільним. А тепер головне спростування міфу. Так, овочі і фрукти – це вітаміни, антиоксиданти та клітковина. Але їх надлишок теж може нашкодити. Забагато клітковини призводить до здуття, газоутворення та навіть порушення мікробіому кишківника. Усе добре в балансі. Якщо щодня з'їдати кілограм яблук чи салату, ви ризикуєте більше, ніж допомагаєте собі. Отже, золотий принцип тут дуже простий. Овочі – близько пів кілограма, фрукти – 200-300 грамів. І обов'язково в комбінації з іншими продуктами. Так ми отримуємо максимум користі без шкоди для травлення. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ! 98.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала птахоферму на Одещині. Спалахнув дах із сонячними панелями. Рятувальники загасили пожежі, а також врятували значну кількість птахів. Далі звістка для військовослужбовців у СЗЧ. До військових частин ще можна повернутися за спрощеною схемою. Лишається 5 днів. Щоправда, це стосується військових, які самовільно залишили частини до 12 червня. Охочі можуть повернутися в обраний підрозділ зі збереженням усіх соціальних виплат. Служба безпеки закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у фейкових виборах РФ, які Кремль запланував з 18 по 20 вересня. У такий спосіб загарбники намагаються легітимізувати свій режим на тимчасово захоплених територіях. Про осіб, які допомагають ворогу готувати фейкові вибори, слід повідомляти у чат-бот «Спали ФСБшника». І на сам кінець. Біля будівлі Київради відкрили тематичну виставку «Сила громади». На стендах понад 30 історій людей та організацій, для яких допомога, розвиток і відповідальність перед громадою стали щоденною справою. Разом ці історії показують, наскільки багато може змінитись, коли люди об'єднуються навколо спільних цінностей і не лишаються осторонь. Охочі можуть переглянути виставку до 25 вересня. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. «Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни».
3: Слухай Київ. Київ. Соціальна реклама.
4: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
3: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк, Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Далі тема нашої розмови буде про виплати за зниклих та загиблих військових. От ми поговоримо про те, чому родичам часто отримувати ось ці виплати – це непросте завдання. От до нашого ефіру долучається Дмитро Йовдій, це адвокат, так само керуючий партнер юридичної компанії «Соціальний паритет». Вітаю вас, Дмитро, в ефірі.
6: Добрий день.
5: Так, добрий день. Розповідайте, чому на практиці от родині загиблого чи зниклого безвісти військового так складно отримати зараз виплати, які держава їй гарантує? От в чому складність зараз полягає?
6: Ну, справа в тому, що, знаєте, коли в законі прописано одне, проте на практиці дуже часто різні суб'єкти тлумачать одні ті самі норми закону по-різному. Да, Міністерство оборони, наприклад, чи Національна гвардія по одному хоче їх тлумачити. А, наприклад, члени сім'ї загиблих військовослужбовців чи померлих, вони по-іншому хочуть, тому що вони мають свої права і хочуть отримати максимальні компенсації. І ось саме така, скажімо так, множинне і неоднозначне тлумачення законодавства і породжує відмову у виплатах, заниження виплат і, відповідно, як наслідок, безліч судових спорів, пов'язаних із цим.
5: Угу. От давайте з самого початку. От який перший крок має зробити родина після загибелі військового, так, або отримання статусу зниклий безвісти? Куди звертатися і які взагалі документи збирати?
6: Ну, це залежить від підвідомчості військової частини, де проходив служба військовослужбовець. Якщо ми говоримо про Збройні Сили, то таким моментами займається Центр комплектування і соціальної підтримки. Тобто члени сім'ї в першу чергу повинні звернутися до районного свого ТЦК та СП за місцем проживання. Хоча насправді у воєнний стан можна звертатися у будь-який зручний ТЦК за вибором заявника. Ось, і відповідно подати документи як мінімум про родинні відносини із таким військовослужбовцем, свої особисті документи і відповідно військова частина ТЦК зобов'язана звернутися від імені членів сім'ї до військової частини і витребувати всі необхідні документи. Якщо це стосується військовослужбовця Національної гвардії, то в такому випадку такий самий перелік документів подається через військову частину, де безпосередньо до військової частини, де проходить службу військовослужбовець.
5: Угу. Ось на цьому етапі, про який ви розповіли, ніби все зрозуміло, ніби все прозоро, але зрештою, з якими проблемами стикаються от сім'ї вже на такому етапі, на початковому?
6: Ну, тут залежить ситуація від статусу. Якщо ми говоримо про загиблих, чи ми про зниклих безвісти говоримо, давайте визначимося з такою тематикою, тому що тут і про багато про що можна говорити.
5: Ви знаєте, і про те важливо. Мені здається, треба трішечки і про те поговорити.
6: Ну, давайте так, якби, якщо конкретно основні проблеми, з якими можуть зіштовхнутися сім'ї, коли військовий загинув або помер. Наприклад, це коли його, наприклад, він помер від захворювання, наприклад, серцевий напад, інсульт, там ще інше може бути захворювання, але, наприклад, це відбулося в зоні бойових дій, під час бойових дій, в рамках виконання бойового завдання, але ситуація, коли він загинув не від кулі там чи від снаряду, а ось від захворювання. Ось, то в таких ситуаціях, наприклад, державні органи, посадовці вважають, що сім'я загиблих не має права на максимальну виплату, передбачену законодавством у воєнний стан. Має на увазі 15 мільйонів гривень. І фактично виплачують 500 прожиткових мінімумів, що на сьогоднішній день становить там приблизно 1 600 000 гривень. Ось, якби, тому що це не від поранення загибель, а від захворювання. Ось це, наприклад, ця проблема може бути. Навіть якщо військово-лікарська комісія, яка потім посмертно встановлює причини і пов'язаність смерті чи загибелі, пов'язує це захворювання із захистом батьківщини, все одно Міністерство оборони відмовляє у великій виплаті. Ну, от така це одна з основних проблем, з якими зіштовхуються, скажімо так, сім'ї. В таких ситуаціях, звісно, отримавши відмову, потрібно звертатися до суду і оскаржувати. І тут уже судова практика неоднозначна. Окремі суди стають на бік держави, але в окремих випадках суди прислухаються і присуджують сім'ям максимальну виплату. Наприклад, ще одним видом, скажімо так, проблеми категорією є, наприклад, так як прийнято кваліфікувати Міністерством оборони, не бойова загибель. Да? Це коли, наприклад, відбувається фактично внаслідок ДТП, бо часто військові потерпають у ДТП, навіть виконуючи бойові завдання. Наприклад, стан алкогольного сп'яніння інколи має місце, чи наркотичного, або внаслідок самогубства, коли вчиняється, фактично наступає смерть чи загибель військовослужбовця.
5: Ось, тут, до речі, окрем... так, ви згадали про ДТП, я згадала, що нещодавно, я не знаю, місяць тому чи два місяці тому їхали там військовослужбовці, здається, їх було трьох чи четверо, і теж потрапили в смертельну ДТП, так? Так, у таких випадках родинам не виплачують, так? Вони їхали, типу, я так зрозуміла, що в них чи відрядження якесь було, вони там, мені здається, що це чи Житомирська область була, чи Київська область. Ну, тобто, не прифронтова там територія, так? От в таких випадках, чи можна там подавати якісь документи на виплати сім'ї?
6: Ну, тут вже потрібно кожну ситуацію аналізувати індивідуально, але в цілому, наприклад, якщо це стосується того, хто керував транспортним засобом, і там в будь-якому випадку буде відкрите кримінальне провадження, і слідство прийде до висновку, що саме з вини водія сталося ДТП, то це буде для цього військового сім'ї, це буде відмова у виплаті, оскільки в такій ситуації вважається, що якщо, ну, законом це прописано, що якщо загибель сталася внаслідок вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення, це є підстава для відмови у виплаті. Ось, а тут фактично має місце як мінімум адміністративне правопорушення з його сторони. Це одна ситуація. Для інших осіб, які знаходилися в транспортному засобі і загинули, це буде виплата, але це буде мінімальна виплата. Я маю на увазі, знову ж таки, не 15 мільйонів, а 500 прожиткових мінімумів. Тому що вважається, що вони загинули не від кулі і не від дій ворога. Але я при цьому хочу наголосити, що це неправильне тлумачення закону, тому що фактично з травня, точніше 24-го року, внесені зміни до закону профільного, до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей, якими передбачено, що одноразова грошова допомога для сім'ї не може становити менше 15 мільйонів гривень, якщо військовослужбовець помер або загинув під час виконання обов'язків військової служби. Угу. Тобто, а виконання обов'язків військової служби, це може бути не обов'язково бойові дії. Це можуть бути інші, якби, випадки, коли військовослужбовець виконує обов'язки військової служби. Він може перебувати навіть в військовій частині у тилу, він може перебувати у відрядженні, він може багато чого робити, що підпадає під ознаки виконання обов'язків військової служби, при цьому не беручи безпосередню участь в цей момент у бойових діях. Якби. І в такому випадку закон передбачає, що мала би бути максимальна виплата, але знову ж таки ми повертаємося до того, що чомусь державні відомства схильні вважати, що все одно це має бути лише загибель або безпосередньо на полі бою, або внаслідок поранення від кулі ворога. Тобто всі інші категорії загибелі тут якби не підпадають під ці критерії. І тому відмова. Ну, звісно, що в таких ситуаціях, знову ж таки, це ще одна категорія судових спорів. Сім'ї, отримуючи відмову, багато, до речі, хто опускає руки і не йде далі судитися, але в окремих випадках подаються позови щодо неправомірного рішення Міністерства оборони, там чи Національної гвардії, чи Державної прикордонної служби, в залежності від місця служби. І суд, ну, є перспективи, що суд може присудити родині максимальну виплату. Тому що якщо буде доведено, що смерть чи загибель настала саме внаслідок, саме під час виконання обов'язків військової служби.
5: Чи знаєте ось, ви такі, ось, де саме там родина повторно подавала до суду, так, і доводила, що ось загибель була під час, як ви кажете, так, виконання обов'язків. Чи знаєте ви такі історії?
6: Ну, звісно, тому що я як практикуючий адвокат в цій сфері, супроводжую членів сім'ї, в тому числі в таких спорах, ми маємо достатньо такий суттєвий багаж позитивних кейсів, виграних судових спорів, де родині вдається домогтися максимальної виплати. Я, до речі, ці кейси публікую на своїх соціальних мережах у Фейсбук та Інстаграм, безпосередньо з посиланням на конкретні рішення судів. Ось недавно навіть була ситуація, коли ми виграли суд, щоправда, це місцевий суд першої інстанції, на нього буде подана апеляція, коли фактично військовослужбовець помер від серцевої недостатності під час чергування у добовому наряді. Він у їдальні чергував, але знову ж таки ми довели, що чергування у добовому наряді відповідало фактично його функціям, і він в цей момент виконував обов'язки військової служби. І що в цей момент не було бойових дій, і в цей момент він не знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій, це правового значення не має. Інша ситуація, коли, наприклад, знову ж таки, з чого я почав цю розмову, що під час ворожого обстрілу на позиціях загинув військовий, але він загинув, знову ж таки, не від безпосередньо дії ворога, а від проблем із серцем. Він загинув. Це потім встановила вже судово-медична експертиза. І, відповідно, була відмова саме в зв'язку з тим, тому що Міноборони вважає, що це природня смерть, чомусь, на їхню думку. А те, що це відбулося під час бою, це просто так, на їх думку, це збіг обставин. Давайте так скажемо, так по-простому. Тому це звичайно, звісно, дуже грубо і несправедливо по відношенню до сімей загиблих, і ця диференціація. Так. Ну, воно саме так, якби. І тут ми так само довели в суді, що фактично загибель, хоча вона трапилася не від поранення, а від захворювання, але військовослужбовець виконував обов'язки військової служби в цей момент. І саме це є ключовим моментом, як чому суд став на наш бік. Тобто суд не повинен аналізувати безпосередньо причину смерті. Він аналізує лише момент фактично, що її настання, і що робив цей момент військовий відповідно до своїх там статутних завдань, як військовослужбовця. Ось.
5: Дуже цікава ще є й окрема тема, я теж думаю, я бачила у вас публікацію так само на сторінці. Ви писали про те, що виграли суд, от ви мені допоможіть, я просто вам нагадаю цю історію, щоб я ніде не помилилася в фактажах. Так, значить, коли була жінка цивільної дружини, в неї є дитина від військовослужбовця, і він загинув, і потрібно було доводити, що вона є його цивільною дружиною, так?
6: Ну, це окрема категорія спорів, вона в нас не одна. Тут в окремих випадках потрібно доводити, що да, вона була цивільною дружиною, тобто проживала без реєстрації шлюбу з військовослужбовцем. А інші випадки є ще, коли є дитина народжена від нього, але не записана на нього. Тобто це дві окремі категорії справ, але насправді да, справ цивільних дружин ми також ведемо. Тобто дійсно закон передбачає, що якщо фактично право на частку одноразової грошової допомоги має право заявник, і якщо він проживав із загиблим, заявниця, яка проживала із загиблим, як однією сім'єю без реєстрації шлюбу, при умові, що ніхто із них не перебував у інших зареєстрованих шлюбах. Тобто це дійсно пряма норма закону, вона також набула чинності у березні 24-го року, і фактично таке судове рішення, воно є підставою для призначення частки одноразової грошової допомоги. Просто з інше питання, наскільки складно стало отримувати такі судові рішення, тому що в таких ситуаціях спочатку може бути, по-перше, інші члени родини, можуть бути проти, бо вони не хочуть ділитися виплатою, і це вже позовне провадження, спір про право. І з третьої сторони Міністерство оборони завжди залучається у ці справи, і вони також завжди заперечують проти даних фактів для того, щоб відрізати фактично цивільну дружину. Тому в теорії фактично це законом передбачено. Окремі випадки, коли вдається це зробити, є, в тому числі і в нашій практиці, але потрібно розуміти, що це вдається далеко не завжди, тому що дуже важко зібрати доказову базу. Якби ніхто при житті не збирає чеки, якби і все інше, і докази того, що вони проживали разом. Живуть люди, де й живуть, якби, але ніхто не думає, що ці проблеми настануть. Але буває, знаєте, по-різному, і тому в кожному окремому випадку фактично потрібно це доводити. Але засоби є. Там, ну, можна про докази поговорити, це, наприклад, там можуть бути...
5: Та фотографії спільні, я думаю, ну, так? Відпочинок.
6: Фотографії, відпочинок і показання свідків – це зараз йде на останньому місці. Суд
5: серйозно?
6: Таке фактично ігнорує. Да, вони кажуть, що фотографії не підтверджує спільний відпочинок, це просто романтичні там чи інтимні стосунки, а показання свідків – це, як правило, свідки мають суб'єктивне уявлення про ці відносини, вони не можуть стверджувати, що то була справді сім'я, тому що тут потрібно довести, що це не просто була, якби, скажімо так, відносина, що це просто була сім'я, це був спільний побут, спільне проживання і наявність справ і обов'язків подружжя між цими людьми. Це дуже суб'єктивно звучить, але в ці моменти треба доводити. І тут фактично це може бути наявність спільної дитини, це може бути наявність спільного майна, виписування довіреностей один одному на майно, розпорядження майно, в заповіт, якщо складався, це вже говорить про те, що сприймався як член сім'ї. Це може бути грошові перекази між ними, да, акти органу місцевого самоврядування, там сільради, наприклад, чи можливо ОСББ про те, що там ці особи проживали разом однією сім'єю, вели спільне господарство, ось там різного характеру посилки між ними, документообіг, наявність оригіналів документів там загиблого у саме у цієї жінки, що говорить про те, що він там жив і зберігав документи вдома чи його особистих речей. Багато чого є. В кожній ситуації потрібно до цього підходити предметно і індивідуально аналізувати, що можна залучити.
5: Так, давайте ще поговоримо про зниклих безвісти. Так, от що принципово змінюється для родини, коли от військовий має статус зниклий безвісти, так? Чи може сім'я вже на цьому етапі отримувати якісь виплати і які, і чи важко ось їх отримати?
6: Ну, за зниклого безвісти передбачено отримання грошового забезпечення його для членів сім'ї з зниклого безвісти. По-перше, це потрібно сказати, хто має право на отримання цього грошового забезпечення. Це дружина, діти неповнолітні, ще раз наголошую, і утриманці. Утриманці – це окрема категорія, вона виписана вузькоспеціалізована відповідно до профільного закону, там про пенсійне військове забезпечення. Ось. До речі, от конкретно в цій ситуації на зарплату не мають права, наприклад, цивільні дружини або повнолітні діти. А на одноразову грошову допомогу у випадку загибелі ці категорії мають право. Ось. По-перше, це по-перше. По-друге, як вона виплачується? Це по факту є всі нарахування військовослужбовця, який він отримував, плюс бойові 100 тисяч бойових, які виплачуються незалежно від того, там скільки днів, коли він зник безвісти, виплачується за кожен повний місяць його з такого статусу. Фактично, це на сьогоднішній день, грубо сказати, 120 тисяч гривень, але виплачується лише половина цих коштів сім'ї, яка ділиться між цими особами, якщо вони є, про яких я назвав, а інша половина депонується на його рахунку, цього військовослужбовця, тобто або до з'ясування, що він живий повернувся, йому вони будуть перераховані, або у випадку підтвердження його загибелі вони будуть уже виплачені спадкоємцям в порядку спадщини. Ось це. А проблема в тому, що основна проблема, яка полягає, це в тому, що коли сім'я знає, що їх член сім'ї загинув, їм про це сказали, але по документах він числиться зниклим безвісти, тому що не змогли дістати тіло з поля бою. Ось. І в таких ситуаціях завжди військова частина напише статус зниклий безвісти. І нічого не зміниться, допоки або не знайдуть тіло, що, чесно кажучи, зараз не так часто трапляється. Або є ще варіант визнати в суді військовослужбовця загиблим. Відповідно, і після того отримати одноразову грошову допомогу, спадщину і ті депоновані кошти, які йому були нараховані. Це зробити зараз в судах складно, тому що на сьогоднішній день є багато процедурних проблем, процесуальних проблем. Наприклад, одна з основних полягає в тому, що подати цю заяву можна не раніше, ніж через 6 місяців з моменту зникнення безвісти. Але знову ж таки, Велика Палата Верховного Суду сказала про те, а до неї зобов'язані прислухатися всі нижчостоящі суди, що такий строк потрібно відраховувати лише з моменту припинення активних бойових дій на території ймовірної загибелі. А ця територія визначається наказом Міністерства інтеграції. Так ось, більшість територій, де зникають військовослужбовці, є територіями активних бойових дій, тому що фронт, лінія фронту не змінюється, і відповідно, що ставить у патову ситуацію більшість сімей, тому що хоч вони знають, що він загинув, вони мають навіть в службовому розслідуванні військової частини підтвердження загибелі, але вони не можуть подати цю заяву, оскільки не минуло 6 місяців, тому що там тривають активні бойові дії. Ось така патова ситуація, як страждають фактично сім'ї і не можуть підтвердити реальний статус їх захисника.
5: А от ще скажіть, а наскільки часто саме службове розслідування військової частини стає такою причиною затримки виплат? Які взагалі строки, так, передбачені законодавством?
6: Ще раз, частина мається на увазі випадки, коли можна визнати загиблим? Чи...
5: Ну, ось, наприклад, ведеться службове розслідування військовою частиною, там, я так розумію, обставини або зникнення, або обставини смерті, так? От які строки тут передбачені законодавством?
6: Ну, строки не встановлені, в тому то й справа. І якраз тому дуже часто ці висновки і документи, матеріали службового розслідування затягуються. На практиці це триває там 2-3 місяці в середньому. Буває швидше, буває ще довше. В окремих ситуаціях це може тривати до півроку, але є там одиничні випадки, коли і рік, і півтора ніяк не можна добитися від військової частини матеріалів службового розслідування. А насправді ці матеріали є ключовими з точки зору доказів уже у суді, коли визнається військовий загиблим. Да, і це є проблема. Там і адвокати неодноразово адвокатські запити пишуть, і члени сім'ї звертаються на гарячі лінії всі можливі. Але ну от таке трапляється. І проблема в тому, що дійсно це не врегульовано, і за це просто за відсутність, якби ну скажімо так, за халатність в цьому немає ніякої реальної відповідальності для посадових осіб військової частини, які за це відповідають.
5: Угу. Тобто може ось саме на такому етапі затримувати, що родина там не отримує ніякі зовсім виплати?
6: Так, так. Ну там ще є проблеми з алкоголем, якби чесно кажучи. Так, давайте коротко я скажу, що якщо у наявності, скажімо так, при наявності алкоголю в крові експертиза проводиться посмертна, це завжди у 100% випадків відмова у виплаті. Але знову ж таки можна в суді це оскаржити. В нашій практиці також є таких багато випадків успішних, коли ми оскаржили. Коли і фактично судова практика зводиться до того, отак в основному, що якщо доведено, що військовий загинув саме від дії алкоголю або від дій, вчинених в стані сп'яніння, наприклад, або від це, наприклад, інтоксикація алкоголем чи наркотиками, або він, наприклад, був в стані сп'яніння, спричинив собі самоушкодження там з необережності, якби ось то це да, це відмова правомірна. Але якщо наявність алкоголю є, але причиною смерті чи загибелі настали інші фактори, наприклад, там куля ворога, просто серцевий напад і інше захворювання, то яке не пов'язане з алкоголем, то сім'я має право на виплату. Тобто в таких випадках перспектива є.
5: Ще розкажіть про ось таке особисте розпорядження військового. Так, я про це читала. Що це за документ і чому він може ось кардинально змінити розподіл коштів між родичами?
6: Тому що в цьому розпорядженні військовий може сам визначити членів сім'ї або інших навіть осіб, які не є членами його сім'ї, які можуть отримати кошти у випадку його або зникнення безвісти, або загибелі. Він не вписує туди одного або кількох осіб, кому він не хоче, щоб були виплачені кошти, і визначає цю виплату у відсотках. Ось, якщо є таке особисте розпорядження, всі інші члени сім'ї, які туди не вписані, усуваються від виплати. Але є винятки закону передбачені для вразливих категорій громадян. Це якщо його неповнолітні діти або повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна дружина і непрацездатні батьки. В таких ситуаціях вони, незважаючи на наявність особистого розпорядження, отримують половину від того, на що б вони мали право, якщо б цього особистого розпорядження не існувало. Тому дійсно особисте розпорядження воно може кардинально змінити коло отримувачів. Там це правда, але з іншої сторони це і справедливо, тому що все-таки я думаю, правильно самому військовослужбовцю надавати право визначати, кому виплачувати ці кошти. Хоча це не його кошти, це кошти державні, але тим не менш.
5: Угу. Добре, ще раз поясніть, що відбувається, якщо ось цього особистого розпорядження нема. Хто в такому разі має право на виплати і як визначаються ось ці частки?
6: Якщо немає розпорядження, це мають право, якщо говорити про загибель і на одноразову грошову допомогу 15 мільйонів гривень, це дружина, батьки, діти, причому в тому числі повнолітні діти, це фактично утриманці і цивільна чоловік і дружина. Ми вже проговорили про це, якщо вони це довели в судовому порядку, факт проживання. Ось такі категорії мають право. Якщо говорити про грошове забезпечення за зникнення безвісти, це батьки, дружина, чоловік і неповнолітні діти і утриманці. Тобто трошки інше. Там немає повнолітніх дітей і цивільних дружин. Звертатися потрібно до ТЦК, підтверджуючи свої родинні відносини, і вже ТЦК повинно займатися збором документів з військової частини і готувати все інше, що необхідне для оформлення цієї виплати. І коли вже весь пакет документів готовий, пишеться членам сім'ї відповідна заява на отримання виплати, яка скеровується до Міністерства оборони України або Національної гвардії чи там Державної прикордонної служби, де проходить служба військовослужбовець.
5: Я вам дуже дякую за інформацію. Дякую взагалі, що долучилися до нашого ефіру. У нас в ефірі був Дмитро Євдійця, адвокат, керуючий партнер юридичної компанії «Соціальний паритет». Поговорили про те, які взагалі виплати належать родинам загиблих та зниклих безвісти військових. Так само говорили, чому їхнє таке оформлення може затягуватися та що робити, якщо на шляху виникають якісь бюрократичні чи взагалі юридичні перешкоди. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
1: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Вітаю! Це програма «Твій ресурс». З вами Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні поговоримо про стрес та самопідтримку. Стрес – це захисна реакція організму. Вона проявляється у відповідь на зовнішні подразники і дає змогу адаптуватися до змін. Стрес має такі прояви, як м'язова напруга в ділянці голови, шиї, плечей, спини, підвищена тривожність, дратівливість, знижена працездатність, порушення сну, розсіяність, хронічна втома, головний біль та інше. Виділяють гострий та хронічний стрес. Гострий стрес – це часто короткотривала реакція на сильний подразник. Хронічний стрес – це неспецифічна реакція організму на довготривалий зовнішній або внутрішній подразник. Виявити ознаки стресу можна самостійно. Проаналізуйте ваші реакції – емоційні, когнітивні та поведінкові. Якщо ви відчуваєте, мислите чи поводитесь інакше, ніж зазвичай, ці реакції не притаманні вам, це може бути проявом стресу. Оцініть стан вашого здоров'я. Як ви спите, чи змінився апетит, чи змінилась вага, чи є загострення хронічних хвороб. Оскільки психічне здоров'я не можна відділити від фізичного, починати турботу про себе варто з тіла. Подбайте про харчування – різноманітне, раціональне та своєчасне. Додайте фізичної активності – прогулянки, спорт, танці тощо. Пройдіть обстеження у лікарів. Знайдіть способи знімати напругу з тіла – йога, медитація, масаж, гімнастика, контрастний душ чи щось інше. Налагодьте сон. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Проаналізуйте ваші когнітивні функції, пам'ять, концентрацію уваги, здатність раціонально мислити та приймати рішення. Оцініть вашу сферу спілкування. З ким ви спілкуєтесь? Чи вам цього достатньо? Чи є у вас люди, з якими ви можете спілкуватись відверто? Подбайте про наявність справ, які вам приємно робити, наприклад, захоплення, вподобання чи хобі. Звертайтеся за допомогою. Допоможіть іншим. Знайдіть сферу, в якій ви можете і хочете бути корисними. Приділяйте час оплакати свої втрати. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Ціленко, психологиня.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про атаки на столичні АЗС, захист українських шляхів від російських дронів, а також про масштабну підтримку української культури від Британії. Спершу про головне. Внаслідок сьогоднішніх ударів РФ у Києві одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення. Більшість у нежитловій будівлі в Солом'янському районі. Також відомо про дронові падіння на дві АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. Тим часом очільник військової адміністрації Андрій Ткачов каже, що від початку року ворог пошкодив вже 16 столичних автозаправних станцій.
9: початку 2026 року ворог пошкодив 16 автозаправочних станцій в столиці. Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва. Тому в першу чергу хотілося б сказати, щоб люди, наші громадяни, витримували всі заходи безпеки, обов'язково перебували в укриттях. Автозаправочні станції під час тривоги мають закриватися і евакуюватися всі і клієнти, і працівники станції.
2: Далі про безпечну логістику. Понад 2000 кілометрів автошляхів захистили антидроновими сітками. Це якщо рахувати від квітня минулого року. Паралельно підрозділи Держспецтрансслужби відновлюють покриття. З квітня відремонтували понад 600 кілометрів автомобільних доріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках. І про підтримку. Велика Британія надасть 800 тисяч фунтів стерлінгів на збереження культурної спадщини України. Під час установчого засідання консультативної ради у Лондоні також оголосили про перший пілотний проєкт програми «Партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка», спрямований на збереження історичних, фотографічних колекцій та розвиток фахових українських реставраторів. А тепер звістка з польського кордону. Пункт пропуску Шегині-Медика з цієї неділі, 20 вересня, закривають для автобусів до листопада наступного року. Усе через реконструкцію автобусного терміналу. На час робіт автобуси перенаправлятимуть на сусідні пункти пропуску – Корчова, Кроссенко, Мельховіце. І на сам кінець про мандри. Зі Львова до Ужгорода пустили модернізований електропоїзд. Як кажуть залізничники, це один із найпопулярніших маршрутів. На шляху зупинки у Стрию, Сколе, Тухлі, Славську, Воловцю, Сваляві, а також у Мукачево. У салоні нові м'які крісла, кондиціонери, вай-фай, розетки та порти для зарядки гаджетів, а також кріплення для велосипедів. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Київ FM.
2: Зараз у Києві 19 градусів тепла. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
10: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Соціальна реклама.
12: Алло. Ну що, як пройшло?
13: Здається, це любов.
14: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
11: Соціальна реклама.
15: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM і з вами я, Ксенія Малинюк. Обмінятися одягом, знайти щось нове для себе та водночас підтримати іншу жінку. Саме так працюють свопи. От зараз про них будемо говорити. От там речі отримують друге життя, а жінки можливість поспілкуватися та відчути підтримку. Про те, як виникла ця ідея та кому вона допомагає, поговоримо зі Світланою Максимець. Це журналістка, головна редакторка київського видання «Вікенд» та організаторка популярних подій у Києві. Світлано, вітаю вас в ефірі.
16: Доброго дня.
5: Так, добрий день. От розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт більш детальніше. Можливо, хтось не чув, можливо, хтось тільки почує про нього вперше. І розкажіть, як у вас взагалі виникла ідея створити от такий своп і перетворити такий звичайний обмін речима на цілу таку жіночу спільноту?
16: Все це народилося з мого егоїзму. Я худла, схудла на 15 кілограмів. Прекрасні, викохані, вилюблені речі, спіднички, сукні були на мене завеликі, але я не могла їх просто зібрати, віднести в контейнер чи, не дай Боже, на смітник. Мені треба було віддати їх іншій жінці, яка б так само носила і раділа, як колись робила я. І мені прийшла в голову ця шалена ідея зібрати кількох подруг і запропонувати отако обмінятися сукнями.
5: Пані Світлано, я на секунду вас переб'ю, ми оголосимо повітряну тривогу.
17: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
5: Так, отож, Світлано, все розпочалося з вашого егоїзму. Так, ви схудли, і що так далі?
16: Я схудла, мала гарні речі, які викинути, хотіла їх віддати іншій жінці, щоб вона раділа. І водночас я хотіла взяти чиїсь сукні, тому що я планувала продовжувати худнути, і не було сенсу змінювати гардероб, ну і потім це просто дорого. Я знала, що мої подруги теж хтось худ, хтось погладшав, і в них теж є такі певні проблеми. Тому я написала пост в Фейсбуці, що я, по-перше, шукаю приміщення, щоб зібратися з жінками і спробувати, вийде у нас чи не вийде отако просто помінятися одягом. І друге, я запрошую тих, хто хотів би взяти участь в такій авантюрі і знову ж таки подивитися, вийде у нас чи ні. Нас зібралося на перший раз небагато, може десь 20-25, і
5: ну,
16: у нас
5: це
16: реально
5: багато.
16: Все вийшло.
5: Чому небагато? Це ж треба десь зібрати стільки людей.
16: У нас все вийшло. Я зробила для себе, ну, по-перше, я знайшла дійсно для себе речі. По-друге, я зробила одразу про себе кілька відкриттів. Тобто щось, про що я думала, це не моє, я таке не буду носити, мені таке не лише. Жіночі колосі, розслаблені, сміються, приміряють якісь дивні штуки. І несподівано я про себе відкрила, що і таке мені личить, чому я думала, що я не можу таке носити. І про таке мені досить непогано. Дівчата між собою перезнайомились, задружились, пішли разом пити каву, додалися в друзі в соцмережах, стали далі спілкуватися. Ну, тобто вже на першому обміні ми зрозуміли, що в нас все вийшло. Вийшло не просто вдягнутися, не просто помінятись і порадувати одна одну, а вийшло щось більше, і точно треба зробити таке ще раз. На наступний раз вже прийшли не тільки подруги, а подруги подруг, нас стало чуть-чуть більше. От, і в суботу я провела осінній обмін, нас було 120.
5: Ого, ну це вже такий великий масштаб.
16: Так.
5: Що для вас особисто от означає ось це слово своп, да, і можливо наші слухачі навіть про нього не чули і не знають, що це значить. От для вас це більше про одяг чи більше все ж таки про людей?
16: Ну от тому ми і не стали прив'язуватися до назви СВОП, хоча вона зрозуміла молоді і тим, хто живе вже в Європі або там жив в Європі, повернувся сюди. А нам вона не настільки близька, а мені хотілося, щоб все таки, ну, розуміли всі, щоб я могла достукатись до кожної жінки. Тому ми і назвали це обмін речами, а не СВОП. Ну, свідомо, що так легше, можливо, буде розуміти, про що мова. І ну, мені здається, що от в нас виходить не просто мінятися речами, а ще якісь додаткові сенси привносити. Тому що в когось подруги поїхали за кордон і залишилася, знаєте, така велика чорна дірка на тому місці, бо ну, людина поїхала, да, близька тобі. Тобі треба подруги, тобі треба розширювати своє коло. Просто нам всім треба чуть-чуть, ну, крім того, що нова сукенька, там перненька, да, нам треба обійми, нам треба своя бульбашка, нам треба спілкування, ну і все це, в принципі, ти ну, просто подуркувати. В наш час такий важкий, в суботу був такий дощ, складно, тривога, не працює GPS. Всі ці жінки приїхали мокрі, але вони всі такі щасливі, вони приміряють, вони перевдягаються, вони одна одній роблять компліменти, а спробую це, а дай там чорний пасок, а ти ви яка ти гарна. Ну, це неможливо просто писати, наскільки це тим більше зараз потрібно нам всім.
5: Ну так. Розкажіть, от як проходить обмін речима, так? Що жінка може принести, як взагалі відбувається цей обмін і чи є якісь правила щодо речей?
16: Так, да, ми вже тепер прописали правила, причому ці правила, вони складалися, знаєте, якось поступово. Перший обмін ми подумали, що там, на другому було б добре робити так, на другому зробили так. Знову ж таки, я завжди, ми все обговорюємо разом з дівчатами, які є на обміні. У нас є там якийсь невеличкий, ну, такий час, коли ми можемо поспілкуватися, там, попити каву, чи гристи, чи поговорити. От, і ми завжди обговорюємо якісь наступні зміни. Загалом, як це влаштовано? Я анонсую обмін, я це роблю у себе на сторінці в Фейсбуці, ну, мені просто так зручно. Прочитали, жінки є такі, хто не хоче приходити на обмін, але має в силу ряду причин багато речей в шафі, нових і не нових, так. І хоче ними поділитися з іншими жінками. Тобто жінка просто вже не має куди пхати нові речі і хоче, щоб її речі, які в неї є в шафі, не пилилися, а жили своє друге, а буває даже і третє життя. Угу. Вона пакує ці речі в коробку, висилає нам, і ми їх також приносимо на обмін. Зазвичай ми маємо на обмін десь, ну, 15, 20, 25 посилок, по-різному буває. Це абсолютно різне. Єдина вимога, щоб це було, по-перше, сезонне, ну, бо ми не хочемо взимку приймати літні речі. Ми хочемо взимку зимові приймати і роздавати відповідно. По-перше, щоб це були сезонні речі, по-друге, щоб це були речі в такому стані, в якому ви віддали б річ своїй мамі, своїй доньці, своїй хрещениці, найближчій подрузі, щоб вона носила і раділа.
5: Щоб можна було одягати.
16: Так, щоб це було приємно і красиво. Що це може бути? Це, звичайно, одяг, це дуже часто сумки, взуття буває у нас, і прикраси. Прикраси – це абсолютне шаленство. Ну, не буває жінки, яка може просто байдуже пройти повз стіл з прикрасами. При вигляді оцього скарбів цих просто всі втрачають голову, я теж. От, тому у нас на координаторка, і вона, значить, слідкує, щоб всім приблизно порівну чуть-чуть доставалося, щоб ніхто, не дай Боже, не пішов від нас без нової прикраси і ображеним. От, це перше наше джерело, звідки ми беремо речі. Друге джерело – це жінки самі збирають речі у себе вдома. Кожна з нас вже, от кожна, хто був хоча б раз на обміні, вони вже це знають, і вони пишуть, я вже почала складати речі на наступний обмін. Ми перетрясаємо свою шафу, ми знаємо, там, оця улюблена річ я ніколи не віддам, а в цій я походила, я в ній пофоткалась, я в ній покрутилась, класно, але я вже можу її віддати в наступні ручки, нехай живе наступне життя. І от таким чином ми собі пакуємося. Мене, ну, ті дівчата, які постійно беруть участь, вони от прямо натурально їдуть на обмін з такими, знаєте, валізами на коліщатах, або з оцими там такими, як візочками, як кравчучками. Тому що речей буде багато, всі це понімають, ну, наше його тягти в руках, якщо можна привезти.
5: Дуже цікаво. Ще так само бачила я, здається, у вас на Фейсбук-сторінці, що вхід все ж таки платний, правильно? Чи я неправильно зрозуміла інформацію?
16: Так, Так, певний час ми робили обміни безплатно, тому що це кожен раз було, ну, коштувало мені певних зусиль, тому що в Києві знаходити безплатне приміщення на таку велику кількість людей непросто. Нам треба ж не просто безплатне приміщення, нам же треба, щоб там була
5: роздягальня,
16: роздягальня, дзеркала. От коли ми останній раз робили, і в мене стояла черга там по 15 хвилин, щоб підійти до дзеркала. Ну, я зрозуміла, що так вже більше не можна просто. Mm-hmm. Але то приміщення було безплатне. Безплатне умовно, тому що я все одно потім розраховувалась якимись послугами, якимись преференціями за те, що мені надали там на кілька годин то приміщення. От. І для того, щоб нам було все-таки всім комфортно, ми вчергове поговорили і вирішили, що ми будемо робити участь в обміні платною. І це нам надає можливість вибрати таке приміщення, в якому нам точно зручно, в якому нам точно безпечно і в якому нам точно всім комфортно. І от зараз ми робимо обміни платними, але у нас є обов'язкова опція – для тих жінок, яким важко, переселенки, через обстріл втратили житло в Києві, втратили відповідно все, весь свій одяг і все своє там, все, що було, да? Uh-huh. Різні бувають ситуації. Є просто жінки, просто, яким важко. В них може бути повна шафа одягу, але їм просто важко. Uh-huh. І ми знаємо, там, я знаю про таких жінок, мої подруги знають про таких жінок. І є, відповідно, інші жінки, які працюють, яких нема часу, яких нема, ну, не знаю, сил, ресурсу на те, щоб до нас приєднатися, але вони хочуть зробити щось корисне для іншої жінки, якій поки що важко. І вони говорять, я куплю квиток на обмін для якоїсь жінки. Дуже часто вони прописують конкретно, а іноді просто говорять, я хочу комусь купити квиток, щоб їй було добре. Буває, що пишуть, я хочу купити квиток для дружини військового, для мами дитини з особливими потребами, там, не знаю, для переселенки, тому що я сама переселенка. Mm-hmm. Різні бувають ситуації. У нас завжди є такі квитки, у нас завжди є такі запрошені гості з такими пільговими квитками. Ніхто про це не знає. Вони просто приходять на рівні з усіма, так само показують свій квиток, заходять і так само беруть речі всі, які їм треба.
5: Слухайте, ну, просто отримують так... Це так надихає. От я слухаю вас, да? І я не можу повірити, що які в нас круті жінки, так?
16: Це правда.
5: От навіть
16: це правда.
5: Самі таке...
16: Жіноцтво у нас дуже круте. В нас є жінки, які, я просто скажу, купують квитки за кордону, з дальнього за кордону. Mm-hmm. Ну, мабуть, що зараз найдальніше це жінка, яка купила квиток з Мексики.
5: Ого, нічого собі. Як вони про
16: людина
5: вас дізналися? Це все Фейсбук,
16: ну,
5: так?
16: Читають, да, соцмережа, да.
5: Ще такий нюанс, якщо так слухають нас, ну, потенційні, можна сказати, ваші клієнтки, так? Угу. До прикладу, от там жінка збирає там якусь коробку своїх речей, так? От вона вам їх приносить і віддає, чи там у неї там скільки речей у неї забрались, там решту вона забирає додому. Як це відбувається?
16: Значить, це ж ми цю схему відпрацювали з часом. Ми дуже багато роздаємо, дуже багато, от прям дуже багато, і залишки у нас невеликі. Uh-huh. Ті залишки, які є, ми в кінці всі разом стаємо, гарно складаємо, пакуємо те, що залишилося, що от прямо нікому не піде, ні мамі, ні сусідці, ні консьєржки там з першого поверху, нікому. Uh-huh. Це ми склали, акуратно спакували, і в той же день завезли, є такий благодійний проєкт «Кінгуруш», вони приймають по Києву, і вони далі відправляють на села і невеликі містечка, і вони так само звітують з фотозвітами, тобто вони дуже відповідальні, ми давно їх знаємо, ми знаємо, що вони точно передадуть людям, яким це треба, тобто ці речі далі ніхто нікуди не викидай, вони так само їдуть людям, яким треба це.
5: Угу, так, з цим зрозуміло. Чи плануєте наступний обмін? І якщо так, то коли?
16: Так, плануємо зимовий, він буде на початку грудня, він буде 10-й святковий, там буде таємний Санта, там будуть якісь приємні всякі сюрпризики, подаруночки, можливо, якісь невеличкі, не знаю, карнавал, маскарад, літки, сукні, будемо дивитись.
5: Угу. Чи бувало у вас так, що от жінка приходить просто подивитися, так? А в результаті знаходить не лише там нову річ, а й нових подруг, як ви вже говорили. Або там, ну, так само змінює свій настрій, я не знаю, чим діляться взагалі з вами жінки?
16: У мене дуже багато, в мене, знаєте, я вважаю, це така моя особиста скарбничка оцих прекрасних історій, їх дійсно дуже багато. І кожна нова жінка, яка приходить, ділиться, і завжди це, ну, от з останнього прийшла людина, яка прожила дуже багато, більше 30 років в шлюбі, дуже-дуже близькі такі стосунки з чоловіком, настільки близькі, що не було подруг. І коли втратила чоловіка, залишилась вообще абсолютно сама, дуже було важко, там, не знаю, місяць-два, не виходила майже з дому. Потім наважилась, купила квиток, зробила фантастичний смачнющий зефір і прийшла до нас на обмін вперше, фактично кудись вийшла після цього. Підійшла, розказала свою історію, дівчата абсолютно захоплені цим зефіром, її потягли, закружили, чай разом пили, про той зефір питали, а який рецепт, а разом кудись ходить, роззнайомились, там додавались друзі і так далі. Тобто, ну, це абсолютно... Ну, нормально, не знаю, нормально.
5: Ну так.
16: Це можливість розширитися своє коло.
5: Ну так. До речі, а чи змінилося от ваше ставлення, так, до покупок одягу після того, як ви почали організовувати ось такі свопи?
16: Ну, то, що мені кажуть зі сторони, про себе сама казати не буду, що зовні я змінила кардинально свій стиль. І це виключно
5: цікаво.
16: Завдяки обмінам. Тобто в мене дуже багато абсолютно несподіваних раніше для мене сміливих образів. Ну, по-перше, у нас на обмінах працюють стилістки.
5: О, це цікаво.
16: Це дуже помічне. Да, і коли ти сама, ну, по-перше, самі жінки дуже часто, знаєте, можуть щось підказати, чого ти сама по собі не бачиш, а вони говорять, а додати сюди оце, а оце отак поміняти, а оце чуть-чуть підпасок пустить. І дійсно виходить краще, коли ти отримуєш такі поради. Коли це професійні поради, то це взагалі скарб. Вони працюють з нами постійно, до них можна звернутися, попросити про допомогу, вони щось підкажуть. І потім з часом вже в тебе самої з'являється така якась певна надивленість, і ти вже можеш комбінувати якось несподівано і цікаво свої образи. І дійсно, я зараз постійно, ніколи за своє життя, мені більше 50 років, я не отримувала стільки компліментів своєму стилю, як я отримую зараз.

0: та, коли попереду сезон і їх будуть розбирати, ніж це ми робимо там, скажімо, восени. Це очевидно. А все інше взагалі немає різниці. Розбирають все, тому що жінки всі різні. У нас є дівчата, які ну, так звані рольовики, да, ходять на якісь там зараз же є, да, там якісь рольові зустрічі, там не знаю, бали, там не знаю, бал Бриджертонів у нас був в Києві, або там якісь ельфійські зустрічі, або там не знаю, якісь відьомські зустрічі. Для цього треба постійно якісь дивні речі. От ти думаєш, Боже, людина принесла таку дивну річ на обмін, хто її візьме? А потім інша людина її точно візьме, бо їй треба, я не знаю, якісь ельфійські балетки, да? Вона забрала і вона щаслива. Або там, не знаю, якийсь дзеркальний плащ. Я думаю, Боже, хто це таке візьме? Інша забирає, кричить: Боже, в нас буде вечірка в стилі 90-х, я буду там зіркою. Ну, всі щасливі. А інша говорить: запиши мене в чергу, я після тебе буду носити цей дзеркальний плащ. І ну, ти ніколи не можеш вгадати, яка річ матиме. Ну, якийсь фурор, я не знаю. Але я завжди намагаюся, коли я бачу, що хтось знайшов якийсь цікавий дуже образ, і часто несподіваний для себе, то я завжди намагаюся привернути увагу до тої жінки і показати всім, що от дивіться, які круті образи у нас на обмінах складаються.
1: Чи не думали ви про те, щоб от уже знайти приміщення на постійній основі? Чи це буде неефективно?
0: Да, хотілося б, звісно, дуже б хотілося. Поки що не складається, на жаль, але можливо, колись згодом так і буде.
1: От розкажіть, якою ви бачите ось цю спільноту через рік? От СФОП залишиться просто таким обміном речима, чи у вас є якісь більш амбітні плани?
0: Ну, можливо, це виросте все-таки в якийсь жіночий клуб певний. Ну, розвиток у нас є абсолютно точно, тому що через якийсь час ми проводили лише обміни речами, а потім теж по запиту, по великому дуже запиту, ми провели перший обмін книжками.
1: О, цікаво, як відбувалося це з книжками?
0: Ну, з книжками було чуть-чуть не так, як з речима. Тобто людина приходить, приносить 5 книжок на обмін, отримає 5 книжкових жетонів. І на них вона вибирає з того, що є 5 інших книжок. Отак було. От. А він вдало в нас пройшов. Ми його приводили в бібліотеці, залишки ми залишили в бібліотеці, і от плануємо потихеньку готуємо наступний книжковий обмін. Ми їх робимо не так часто, як обміни речами, але робимо теж.
1: Ще нагадайте, будь ласка, коли буде, ви сказали, що в грудні, так, буде наступний
0: Так, на
1: обмін?
0: початку грудня. Ми завжди на початку, от, ну, першу суботу стараємося, початку сезону, завжди ми стараємося зробити сезонний обмін. На початку грудня плануємо зимову.
1: Я вам дуже дякую за ефір, дякую, що поділилися з нами інформацією, розказали про свій такий дуже цікавий і надихаючий проєкт. Нагадую, у нас в ефірі була Світлана Максимець, це журналістка, головна редакторка київського видання «Вікенд» та організаторка популярних подій у Києві. Поговорили щойно з нею про СФОП, жіночу підтримку та речі, які можуть отримати друге життя. І, можливо, найважливіше про те, як навіть така маленька допомога може подарувати іншій людині трохи радості. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на паузу. За 5 хвилин повернемося до обговорення нових та актуальних тем.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Євген Можевікін, полковник ЗСУ, Герой України.
4: Коли я ще був в зведеній роті, то ми виїжджали на БТРах в розвідку, в супроводження, там, в пошукові дії проводили. І коли почалися втрати, там, на той блокпост напали, там, знищили БМП, там загинули, там загинули, там загинули. Дуже важко було людям рухатись вперед. Я завжди сідав на перший там БТР і з ними їхав, ну, вів за собою. Але бачу, що ну, чогось не вистачає. І я, нема такого руху вперед, і я кажу так, командири до мене, ну, командири відділення, підійшли. Говорю, давайте відстігуйте магазин, відстігнули. Говорю, по першому патрону давайте сюди. Положили по першому патрону. От, кажу, по поверненню роздам кожному патрон. Ну, ваші патрони. Тобто, а ви заберіть, ну, я вже у особового складу, ну, у свого. Все окей. Ну, поїхали. Спочатку там таке недоуміння, для чого так зробили. Ну, я кажу, є така ерунда.

0: Якщо ти у людини щось взяв, ти зобов'язаний повернути. Якщо, ну, і ти в ліпьошку розшибешся, але ти повернеш. Тому ви повернетесь, і я вам все віддам. Ну і все, і повертаємося. Я і забув за ці патрони. Вони до мене вже по закінченню задачі там підходять, кажуть, типу, командир, типу, давай патрони. Я говорю, які? Ти ж у нас навіть, я говорю, воює. Достав з кармана, роздав. Наступний виїзд так само, потім так само. І воно пішло, пішло вже в традицію, війшло. Тобто я виїжджаю, і мені вже самостійно там дають патрони, і все, і ми поїхали далі. Коли я уїжджав в танковий батальйон, уже повернувся і зведену роту залишив, то зі мною перейшов заступник начальника штабу Каюн, і він, я виїжджаю на задачу, і він говорить, типу, командир, стій. Я говорю, зупинився, він такий, патрон дай. Я йому дав патрон. Повертаюсь, він мені його вертає. І я пам'ятаю, у мене завжди перший був, ну, трасуючий. І от цей трасуючий я йому віддавав, віддавав. Потім, коли ротація пройшла, вони уїхали, а я ж залишився, то він у мене забрав цей патрон. І в 15-му році він мені його повернув. І цей патрон у мене до сих пор лежить. Я його не використав, не здав. От він у мене лежить як талісман.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про нашу незламність, чергову перемогу українських волейболістів, а також історичне досягнення футболіста Ярмоленка. Про це й не лише за мить. І одразу про незламність. У Львові вперше провели чемпіонат України серед ветеранів із волейболу сидячи. У змаганнях взяли участь 11 команд. Загалом близько 180 людей. Перше місце посіла команда «Волей Бразерс» із Київщини. Результати змагань врахують під час формування національної збірної України, яка, до речі, братиме участь у міжнародних ветеранських змаганнях. І в продовження волейбольної теми, адже збірна України здобула четверту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи, в трьох сетах обігравши Португалію. До слова, синьо-жовті першими у своїй групі здобули 4 перемоги та вийшли у проміжні лідери. Вже сьогодні Україна проведе наступний матч. О 19-й годині наша команда вийде на майданчик проти поляків. І, звісно ж, далі про футбол. «Динамо» розгромило «Епіцентр» з рахунком 3-0 у матчі 6-го туру УПЛ. Андрій Ярмоленко встановив важливе досягнення. Капітан киян забив на 42-й хвилині та довів свій рахунок до 124 голів у чемпіонатах України. За цим показником Ярмоленко наздогнав колишнього нападника «Динамо» Максима Шацьких і тепер ділить із ним перше місце в історичному рейтингу бомбардирів УПЛ. Ще один гол дозволить Андрію одноосібно очолити цей список. І на сам кінець про те, що сербський тенісний тренер Владімір Одобашич втратив членство у Глобальній асоціації професійних тренерів після скандальних заяв про знищене росіянами житло родини Даяни Ястремської. Після обстрілу Одеси українська тенісистка опублікувала відео із наслідками атаки, а Одобашич залишив під ним коментар на підтримку Росії та закликав до знищення інших країн. Відтак, тренер більше не має статусу сертифікованого ATP-фахівця. Водночас, на жаль, він може продовжити тренерську роботу на аматорському рівні. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
1: Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Слухай Київ. Соціальна реклама.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. У студії цей ефір ви можете не тільки слухати, а бачити так само на нашому YouTube-каналі. Далі будемо говорити ось про те, як виживає великий агробізнес під час війни і з якими викликами він взагалі стикається. У нас в студії Іван Чайківський. Це засновник Агропродсервісу, це підприємство, яке продовжує працювати, як ми вже знаємо, у найскладніших умовах. От нещодавно його внесок в аграрну галузь відзначили такою премією «Людина року», так? От, і він став володаром титулу і лідер такої промислової галузі, так? От я вас вітаю з цим таким, я не знаю, титулом, з цією премією, Іване.
6: Дякую.
5: Давайте ви розкажете, як ви от створили такий бізнес, так, що він став таким лідером в цій галузі?
6: Ну, підприємству сьогодні 27 років.
5: О!
6: От, так, з 2018 року я вже не входжу до складу управління підприємством. От, я в 2018 році фактично покинув підприємство, ну, але як засновник підприємства я так залишаюся далі. Зараз я десь стараюся, якщо потрібно якісь мої поради і колеги дослухаються, то я стараюся десь їм підказувати певні речі, що стосуються сьогодні там виживання. От, ну і звісно, я сьогодні горжуся тим, що компанія працює, що компанія розвивається в такий складний час, що компанія сьогодні є таким соціально відповідальним бізнесом, який ми започаткували ще в 99-му році. І ну, робить все для того, щоб допомагати українському війську фактично в такий складний період часу. Компанія «Агропродсервіс» була заснована мною в 1999 далекому році, тобто, то, що я вже сказав, це 27 років підприємству. Підприємство було засноване одне з перших тоді в Україні таких приватних агропромислових підприємств. Ми знаємо, що вже пізніше, в 2000 році, чи 2001 році, указом тоді президента Леоніда Даниловича Кучми, значить, була постанова про реформу аграрного сектору, тобто з форми власності колгоспів, тоді КСП, от, реформували в приватні підприємства. І тоді вже всі бігом в 2001 році почали проводити цю реформу. Я створив перше підприємство. Я був, ну, це мені було на той період часу 26 років, і мене, дякуючи людям тоді в селі, мене обрали вже, можна сказати, в тому населеному пункті останнім керівником колгоспу, тобто останнім головою колгоспу. І коли я очолив це підприємство, я тоді побачив, що це було велике обтяження, тобто дуже багато було боргів, неможливо було ці борги нічим забезпечити, неможливо було їх погасити, і треба було шукати якийсь вихід з тої складної фактично ситуації, які тоді в той момент знаходилися люди. І єдиним таким правильним виходом було, це потрібно було проводити певну реформу цього КСП, яку фактично я почав проводити ще до указу, так, до указу тоді президента. І це вдалося, і це був такий добрий приклад фактично, і хочу сказати, що ми бачимо сьогодні результат, це велика компанія, яка сьогодні є лідером в багатьох галузях, багатьох багатьох напрямках є, і сьогодні в компанії працює більше 2700 людей, фактично. Ну, це я маю чим гордитися сьогодні, як засновник компанії
5: «Агропроцес». Тим більше в такі важкі часи.
6: Тим більше в такі важкі часи.
5: А які от досягнення має компанія вже в той час, коли ви відійшли взагалі від управління?
6: Ну, перше, треба сказати, що до 2018 року все-таки ми формували команду, тому що це відійти від управління, і щоб компанія була успішна, треба було закласти фундамент. А фундамент будь-якого бізнесу – це люди. Тобто люди – це команда, це колектив. І я горджуся тим, що мені вдалося фактично за майже там 20 років, за 19 років управління підприємством, мені вдалося фактично сформувати потужну команду. Тобто команду однодумців, команду тих лідерів, які далі повели за собою людей фактично. І хочу сказати, що з 18 року по сьогодні, ну, підприємство, воно досить суттєво змінилося. Ну, і ми розуміємо, що воно змінилося і тому що зростало, розвивалося, ну і звісно, що воно змінюється, тому що війна, вона міняє сьогодні теж і розставляє певні пріоритети. І, знаєте, хочу сказати, дуже відрадно те, що в 22-му році, коли почалася війна, я тільки повернувся там на другий день після початку вторгнення, я повернувся в Тернопіль, повернувся на підприємство і приїхав, зустрівся з колегами, бо всі переживали, що, куди робити, що рухатися, куди це. Значить, ну і всі фактично там керівники, провідні спеціалісти, тобто всі ми одноголосно прийняли рішення, що вони інвестують максимально в переробку, вони інвестують в тваринницькі комплекси, тобто вони стають таким своєрідним прикладом для інших, тому що 22-й рік...
5: Ми всі не знали, що робити.
6: Ніхто не знав, тобто ми бачили тоді, тобто від першого дня війни, фактично там до початку першої декади березня місяця, до кордонів заходом, тобто на польські кордони там, і стояла суцільна черга, тобто виїхати було неможливо, тобто, люди мігрували, люди не знали, що буде, люди ну, в загальному це. І це дуже було важливо, це бути тим прикладом, показати людям, що є впевненість в завтрашньому дні, і показати всій команді. І я хочу сказати, що якраз от є тим тою частинкою тої певної гордості, що в компанії теж, як я спостерігав, ніхто не поїхав. Тобто 99% людей не виїхали за кордон. І це якраз є, знаєте, це, напевне, і успіх є в тому, що вдалося фактично команді, колективу, фактично всім показати, що, ну, треба вірити в Україну, вірити в Збройні Сили, вірити в колектив, вірити в власників бізнесу, вірити там в генерального директора, в директорів і так далі. Тобто ці речі дуже важливі.
5: А який для вас був от такий найскладніший момент чи найскладніший час під час повномасштабної війни, от саме для вашого бізнесу?
6: Ну, я від бізнесу, я вам вже пояснив, що я від бізнесу відійшов і займаюся зараз я державним творчим процесом, тобто, будучи сьогодні народним депутатом, працюючи сьогодні в аграрному комітеті. От. Для нас, для мене особисто, мабуть, це були перші дні, вони були такі архіскладні, тому що от ми мусили бути тим певним прикладом дійсно для свого суспільства, тобто стояти на передовій. І це треба було змотивовувати людей, які не то, що навіть не звірилися, бо суспільство тоді дуже швидко поділилося. Суспільство поділилося на тих, хто швидко взяв зброю і пішов захищати країну,
5: так,
6: і на тих, хто взяв сумки і поїхав за кордон. От був такий своєрідний поділ. І були ті, хто фактично стояли посередині і вагалися. Тобто вони якби не мали досвіду брати зброю, не то, що вони там боялися, не мали досвіду брати зброю. І вони не знали, що робити. Тобто, і дуже важливо було оце, оту частину суспільства, яка от, вагалася, їх треба було змотивувати. Угу. І для мене це теж був такий певний виклик, тому що досвіду як такого, скажімо, не було.
5: Ні в кого в нас не було.
6: Не було ні в кого таких ситуацій. І треба було людям показати, що от ми робимо. І я, ми тоді створюємо фактично такий координаційний центр підтримки, фактично це було на другий день, це вже повномасштабного вторгнення, ми створюємо координаційний центр підтримки Збройних сил і також тих регіонів, які постраждали тоді, тобто там і Київської області, Чернігівської, там Харківської, далі, тобто всіх областей, які постраждали. І ми збираємо на базі цього координаційного центру, ми збираємо по 1000 волонтерів, там, по 800, там, по більше як 1000 волонтерів в день і формуємо продуктові набори. І це воно стало таким, розумієте, досить суттєвим прикладом, мабуть, для нашого суспільства і для тих людей, хто вагалися, тому що вони приходили туди, в наш центр.
5: І вони бачили, що ви вдома.
6: Вони бачили, що я з ними разом, тобто я з ними, ми займалися, ми збирали продукти, ми формували, ми з аграріїв почали там домовлятися, брати якісь живі свинки, ті живі свинки вести на забійні, це переробляти по потім в консерви. Ми почали формувати такі продуктові набори там по 7 кілограм. Ці продуктові набори тоді ми формували, ми грузили вагони, тобто я домовлявся з Укрзалізницею, тоді міністерство. Я вам хочу сказати, що оці перші два місяці держава і народ, вони були дійсно єдині. Тобто вони стояли, от я собі зараз вже так пригадую, знаєте, ви мене так заставили пригадати той момент. І це були прекрасні часи. Тобто це була довіра, це було все. Я по телефону дзвонив в Укрзалізницю, мені ставили в полі десь, не на станції, ставили в полі вагони. Ми брали якісь GCB трактори в аграрії, ми це в полі грузили вагони. І там з Міністерством соціальної політики ми контактували, куди ці вагони відправляти. Ці вагони їхали там в Харківську, в Київську область. Тобто вони з Запоріжжя, тобто всі регіони країни, які тоді були так чи інакше задіяні в бойових діях, фактично, де проходили на території тих регіонів бойові дії, ми відправляли оці соціальні пакети, бо магазини ж тоді не працювали, тобто воно ж нам, знаєте, зараз сьогодні по-іншому, і сьогодні от їдеш в Києві, обстріли йдуть, а в Києві, бачите,
5: життя?
6: В Києві життя. А тоді в Києві я їхав в парламент в Київ, тобто крім блокпостів, жодної машини нічого не було, тобто вулиці абсолютно пусті, тобто Київ був пустий, зовсім пустий, тобто це було страшно, нічого ж не працювало. От. І тоді оця допомога, вона була потрібна. Надзвичайно. І це така була мобілізація суспільства. І мені здається, це такий був для мене складний момент. І мені здається, що я от в той момент я був з тими, там, де я був потрібен найбільше, мені здається. І я от на 100% виконав оцю свою, напевне, функцію там українця, яку я мав виконати в той самий момент, там, громадянина і так далі. Я, горжуся я тим, що, так мені вдалося. І хотів би подякувати всім тим волонтерам, всім своїм друзям, колегам, фактично, всім, хто тоді, не побоялися, підклали плече і були поряд зі мною, і були поряд з тими, кому була потрібна така підтримка.
5: От на вашу думку, що сьогодні загрожує українським аграріям? От ми всі бачимо, так, що проблеми там з експортом, так само з цінами, так само ціни на пальне.
6: Ну, аграрії, ми маємо розуміти дуже одну просту істину, що попри будь-який бізнес, аграрний бізнес такий самий бізнес, як всі. Але він має одну суттєву різницю від всього іншого бізнесу. Це бізнес під відкритим небом. Тобто цех під відкритим небом. Це цех, не захищений від нічого. І тут кожен наш український аграрій, не тільки український аграрій, він залежить від того, яка буде погода. Буде досталь дощів, чи не буде досталь? Ну, чи буде сонечко, чи не буде сонечка? От, чи вологи буде хватати, чи не буде хватати там? Чи, не дай Бог, якоїсь стихії, тому що можуть гради пройти, може якийсь вітер, може бути якась стихія і так далі. І от це найбільше, фактично, що загрожує сьогодні українському аграрію, це погодньо-кліматичні умови, це перш за все. Значить, другий чинник, який сьогодні ми маємо, це війна. Це війна, і нам треба сказати чесно, що тут фактично країна, вона ділиться на певні зони. Тобто, звісно, що тим аграріям, які сьогодні знаходяться на лінії фактично бойових дій, ну їм архіскладно. Тобто, ми розуміємо, там і поля паляться, там неможливо посіяти, там дрони літають. Ми бачимо зараз, що робиться з тим, як сьогодні полюють фактично дронами на наших аграріїв. Тобто тут, якщо ти, якщо наші військові, вони там, звісно, можуть на віддалі сьогодні управляти дронами і так далі, ховаються. Тобто, ну, сьогодні специфіка війни, вона, ну, змінилася. Тобто ніхто ж там відкрито не сидить, ніхто не це. А аграрій не може сховатися, тобто як в нього поле, йому треба сідати в комбайна, в трактора, йому треба їхати і працювати, розумієте? І тут ризик величезний. Хоча ти йдеш збирати хліб, ніби свята справа, але тут в тебе там полюють дроном. Тому що це величезна небезпека, війна, от вона має величезну небезпеку. Друге, ми бачимо, що сьогодні це блокування портів. Тобто український аграрний сектор, він фактично за весь період часу побудований таким чином, що вирощує українські фермери, вирощують сировину. І цю сировину вони продають фактично на інші ринки світу, там, де це потрібно.
5: Зараз ми бачимо, що відбувається з портами.
6: А порти сьогодні заблоковані. Тобто сьогодні ситуація гірша, як було в 22-му році. Тому що в 22-му році це була весна, тобто аграрії посіялися, аграрії продали велику частину вже зерна, аграрії
5: восени,
6: вже
5: так,
6: восени. Аграрії вже закупили, були фактично для себе під посівну мінеральні добри, диспаливи і так далі. Тобто ресурси закупили. Їм залишилося посіяти, розумієте? І залишили тоді порти заблоковані, частина збіжжя не була вивезена, але вони, аграрії, мали запас.
5: Пане Іване, ви дуже цікаво розповідаєте, але ми тут ще зібралися, можна так сказати, заради вашої нагороди. І хочеться ще поговорити про людину року. Так, ви стали лауреатом премії «Людина року». Що для вас це означає? Що означає ось ця премія?
6: Ну, я думаю, що для будь-якого, скажімо, для будь-якої людини, ну, це кожна якась невеличка нагорода, це там чи подяка, чи там грамота за працю, яку ви робили. Тобто є певне визнання. Я б хотів сьогодні подякувати українському аграрному сектору, я би хотів подякувати фактично всім тим, хто поряд зі мною вже в аграрному секторі, там понад 27 років, які я працюю, і в компанії, яку я заснував, працював, і зараз в аграрному комітеті, де я працюю з колегами і фактично десь з тими асоціаціями, які, з якими я працюю, подякувати всім за цю підтримку, тому що, ну, ніхто один нічого не може зробити. Тобто це робота така досить колективна, велика робота, спільна робота. Тому я всім дякую. Дякую за цю нагороду, дякую за це визнання, бо це, направду, ну,
5: приємно,
6: так. Це приємно. І
5: чи була ця нагорода для вас такою, можливо, якось несподіванкою?
6: Ну, звісно, що була. Звісно, що була певною несподіванкою, тому що, ну, коли мені подзвонили, сказали, що там мене номінували на таку цей, але це там буде відповідно конкурс і так далі, але, ну, я, звісно, я подякував, а потім з плином часу мені подзвонили, сказали, що якби я пройшов всі етапи відбору, мені було приємно, звісно.
5: Це взагалі перша така нагорода для вашого підприємства, і взагалі так, що вас от визнали, можна сказати, в такому в аграрній галузі.
6: Генеральний директор, я не пам'ятаю, якому році, але генеральний директор, він отримав вже таку нагороду, так, лідер аграрного, як це правильно, лідер аграрного ринку, от, аграрної галузі. От, так що це для, іменно для компанії, це є не перша нагорода, а для мене є першою.
5: Так, що складніше? От розкажіть, керувати таким великим аграрним бізнесом, чи все ж таки працювати в парламенті? І, до речі, над чим працюєте зараз от в парламенті?
6: Ну, ми зараз працюємо в парламенті, більшості це на євроінтеграційних законопроєктах, тому що ми всі розуміємо про те, що Україна рухається в євроінтеграційному напрямку, і фактично дуже багато законопроєктів, які нам треба зараз відпрацювати для того, щоб адаптувати український аграрний сектор до європейського аграрного сектору. Я думаю, що ми всі дуже багато чуємо про ті побоювання, які звучать зі сторони наших європейських колег. От, і сьогодні такий досить, у нас дуже багато викликів, досить непростий такий час. Ну, і я б хотів зі своєї сторони сказати, що сьогодні не проблема є, мабуть, в українському аграрному сектору. Сьогодні варто боятися українському аграрному сектору європейського, тому що там гроші, там технології, там є все сконцентроване сьогодні для того, щоб бути кращими від українського аграрія. Українські аграрії сьогодні знаходяться в гіршій ситуації, але в іншому випадку українські аграрії, вони сьогодні ментально, вони сильніші, в них є велике бажання щось створити і рухатися, розвивати кожен там квадратний сантиметр української землі, щоб вона була ефективною, щоб вона була конкурентно спроможною, от, і наші аграрії були сильнішими. Тому ми зараз працюємо фактично в такому руслі.
5: А які от рішення влади за останні роки найбільше допомогли українським аграріям?
6: Ну, це так неможливо сказати, тобто їх направду дуже багато, вони не всі видимі, тобто вони не всі видимі, скажімо, але вони, це є комплексні рішення, їх дуже багато. Це законопроекти, які там, скажімо, там регулюють умовно там обіг там засобів захисту рослин там, чи, допустимо, ринок землі той самий, тобто ринок землі, який ми прийняли фактично от в нашому скликанні, ну, дав можливість сьогодні почати формувати вартість землі. Тобто, от, і почав сьогодні земля в вільному обігу. Хоча всі говорили про те, що земля, якби, це є товар, її не можна продавати. Хоча в всьому світі земля є в вільному обігу, і сьогодні то право, яке блокувалося попередніми скликаннями парламенту, фактично ми це перейшли, і фактично на сьогоднішній день, ну, я думаю, що всі отримають, як продавець, так само і покупець, отримують від цього задоволення. Кому хтось хоче продати свій пай, він йде, продає, хтось хоче купити з фермерів, там, він де його і купляє, тобто тут я не бачу зовсім ніяких. Тобто це такий суттєвий, я б сказав, там, ну, найпевне, найсуттєвіший законопроект, який фактично наше українське суспільство і аграрний сектор чекали дуже давно.
5: От на вашу думку, чи справді держава зараз так гарно підтримує виробників, чи от великі підприємства все ж таки виживають переважно з такими своїми силами?
6: Ну, дивіться, ми маємо сказати чесно, що сьогодні український бюджет, він той, що є, ми бачимо, і я думаю, що ви всі обговорюємо те, що все-таки ми сьогодні живемо за рахунок донорів, які допомагають. Наш бюджет йде на підтримку нашого війська, тобто у нас війна. І сьогодні говорити про якісь суттєві підтримки, скажімо, бізнесу, економіки, ну, не виходить. Тобто, але це не означає, що ми не маємо нічого робити. Тобто, звісно, що тут треба десь рухатися, десь шукати різні варіанти, бо війна може тягнутися ще, ну, дуже довго, але війна, ми розуміємо, що економіка – це є кровоносні судини війни. Так, тобто так. Не буде в нас економіки, тобто ми загнемося і в нас не буде нічого. Тобто, вибачте за таке слово. Але це є правда, і ми маємо собі давати чітку відповідь, що економіка має працювати. Тобто, вона має працювати. Ми маємо забезпечувати армію, ми маємо вдівати своїх солдатів, ми маємо годувати своїх солдатів, ми маємо купляти зброю. Це наше основне. От, і тому це має бути направлено. Решту вже треба формувати, тоді в тих складних умовах ми можемо тоді тільки вже в іншому такому аспекті ми можемо думати за так чи інакше якусь певну підтримку. Ця підтримка є. Сьогодні держава фактично видає кредити 5-7-9, тобто за рахунок скажімо, коштів, які компенсує держава, бізнес може кредитуватися фактично і мати якісь певні компенсації. Тобто сказати, що ми нічого сьогодні не робимо, чи держава нічого не робить, так не можна, бо все-таки держава в тих речах багато допомагає. Фактично десь за нашим українським виробникам, за техніку, яка виробляється в Україні, бізнес, який купляє ту техніку, має компенсацію певну. Тобто є багато речей таких, ну, багато інструментів, які там так чи інакше вони підтримують сьогодні українського фермера чи українського там переробника. От. І звісно, що є ще багато там різних програм для малих підприємці, для малих фермерів. Тобто вони теж дієві, вони теж працюють. Не суттєві, але вони є. Гірша ситуація сьогодні, я знову вже скажу, і знову вже скажу за тих аграріїв, які сьогодні знаходяться в прифронтових територіях, ця ситуація гірша, тому що в мене от є в Харківській області товариш, от, ну, він посіяв, а нічого не зібрав. От і зараз, які як його знаходитися сьогодні, ну скажімо, в його ситуації, я навіть не знаю, що в даній ситуації робити. Тобто, як не падати духом, як себе підтримувати, як підтримувати свою сім'ю, за що жити. Тобто, держава мусить такі речі брати на себе і підтримувати своїх громадян, які вірять в свою країну, які люблять свою країну, які, ну, все своє життя працювали, віддавали своїй країні, тобто тут працювали, тут створили бізнес, тут платили податки.
5: Ну так, пане Іване, я вам дуже дякую за ефір, я дякую, що ви прийшли до нас в студію, розповіли, от з чим стикається наш український бізнес, аграрний бізнес під час війни. Я нагадую, що ви слухали Ксенію Малинюк, та в студії був Іван Чайківський, це володар титулу лідер агропромислової галузі року, загальнонаціональної програми «Людина року 2025», так само народний депутат України, засновник компанії «Агропродсервіс». З вами я прощаюся, а ми почуємося завтра, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ. 98 Києва.
7: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергову дронову атаку на столицю, військову операцію Вівальді на Донеччині, а також про виступи Марти Костюк на WTA-500 у Мексиці. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія знову атакувала Київ. У Солом'янському районі є влучання на територію гаражного кооперативу, а також по відкритій території. Екстрені служби прямують на місця, повідомив мер Віталій Кличко. Дронова атака триває. Киян закликають лишатись в укриттях до відбою. Далі про фронт. Третій армійський корпус зачистив від інфільтрації 75 квадратних кілометрів. Йдеться про Новоселівку, Олександрівки, Ярову, а також околиці Корового Яру. Крім того, оборонці звільнили середнє. Про це повідомив командувач корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. У межах операції «Вівальді» українські підрозділи завдали нищівного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї армії РФ.
8: Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем. Ще одним критично важливим завданням було перерізати логістику ворога. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем.
7: Україна успішно випробувала ще один перехоплювач проти російських реактивних дронів. Шахет уражений, однак треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави з головнокомандувачем ЗСУ та міністром оборони обговорили цілі майбутні далекобійних ударів. Результативні удари по російській нафті додають необхідного потенціалу дипломатії, наголосив президент. А тепер про підтримку. Фінляндія надає Україні пакет військової допомоги на 290 мільйонів євро. Він містить матеріали, які Київ терміново запитував для підготовки до складної зими. Деталі наразі не розкривають. До слова, раніше президент Фінляндії Олександр Стуб заявляв, що Гельсінки працюють над тим, щоб Україна мала достатньо енергоресурсів. І на сам кінець про великий теніс. Киянка Марта Костюк у другому колі турніру WTA 500 у Мексиці зустрінеться з американкою Тейлор Таунсенд. Гра має відбутись уже завтра. До слова, це буде третя очна зустріч Костюк-Таунсенд. Українка виграла обидва попередні матчі. Додам, призовий фонд турніру – понад 1 200 000 доларів. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Як ви знаєте, наразі у нас, у мене, у всякому разі, військові теми, але тут якраз тема, яка, вона не напряму не пов'язана з війною, точніше, ні, не так, вона напряму не пов'язана з військом, але вона напряму пов'язана з війною. Тому що говорити ми сьогодні будемо про російську православну, от слово «церква» як-то не хочеться говорити по відношенню до цієї, на мій погляд, секти. А справа навіть не тільки в секті, це просто, ну, пряме управління ФСБ. Причому це, в принципі, ніхто і не приховує, вже 250, скоро 300 років. От, відповідно, і тим не менше, ця історія продовжує діяти на території України, не дивлячись на широкомасштабне вторгнення. І мало того, навіть не сумнівайтесь, ще має всі підстави сподіватися, що у них вийде пересидіти і знову продовжити свою зловісну діяльність тут. І сьогодні ми будемо спілкуватися про те, наскільки є шанси все-таки цій гідрі відрубати голову, і тому що, повірте, як тільки закінчиться ця війна, або в усякому разі призупиниться, і не сумнівайтеся, що Русня буде ставити в вимогах будь-якої мирної угоди, щоб це лайно тут зберіглося. Тому треба діяти швидко, і вони це чудово розуміють, тому затягують час, як можуть. І от про все це ми будемо говорити з людиною, яка своїми руками, так би мовити, допомагає і пришвидшує процес того, щоб ця гідра таки залишилась без голів. Це пані Марина Коваль, засновниця громадської організації «Спадок волі», активістка захисту культурної спадщини від впливу, ну от як вона сама написала, Малоросія, я б сказав, Велика Росія, скоріше. Тому що Малоросія, вона в нас отут, от кожен день ходить поруч з нами. Вітаю вас, пані Марина.
11: Вітаю, Богдане.
10: Ну, зрештою, от бачите, ви так загрозливо розклали папірці, що таке враження, що ми вже в судовому розпиті.
11: Я просто дуже хвилююся, готувалась.
10: Тільки не кажіть, пане суддя, я не суддя.
11: Ваша честь, можна сказати.
10: Я задоволений би катом би виступав на цьому процесі, відверто кажучи. У мене з ними свої рахунки з цим разом, яка прикидається християнами, хоча вони ними не є. Коротше, розкажіть, будь ласка, яка взагалі нині ситуація, давайте так спочатку загально. Тобто, наскільки я пам'ятаю, в нас вже прийнятий новий закон був, по якому, як би тепер ДЕСНА, тобто Державна служба етнополітики і
11: свободи,
10: да, вона має тепер, виходить, по кожній конкретній парафії цієї секти йти і забороняти її в суді. Наскільки я розумію, от про що дуже хотілося б послухати, зараз нарешті ДЕС ініціював процес по забороні саме от якраз Київської митрополії. Я правильно розумію?
11: Так, це вірно.
10: От прошу ваші подробиці.
11: Так, дійсно, був ініційований суд, був поданий позов. І я б хотіла наголосити на тому, в чому суть позову. ДЕС просить усунути ознаки афілійованості.
10: А, не заборонити, а оце.
11: Але далі цікаво. Тобто вони просять усунути ознаки афілійованості, вони дають припис і протягом 30 днів або якоїсь більшої кількості днів має організація ці ознаки усунути. Відповідно, Київська митрополія подала контрпозов, так. Тобто тут хочеться зуважити на тому, що вони не питання віри або державності, тут питання тому, що вони проти позбавлення афілійованості з РПЦ.
10: Ну, вони ж будуть махати отим папірцем своїм, який в туалеті можна використовувати тільки, і то не факт. Тобто, що вони в травні 22-го року, у них там цей так званий з'їзд пройшов, де вони сказали, ні-ні, ми більше Москві не підчиняємося, але ж підчиняються.
11: Так, і, до речі, в самому, саме задача ДЕС, вони детально аналізують всі статутні документи, тобто те, що в юридичній площині, да, без всяких маніпулятивних популістських закликів. Mm-hmm. І там чітко прописано, вони УПЦ завжди посилаються на дозвіл, скажімо, Олексія II, московського патріарха, який, відповідно, дав нібито автономію в діях на території України. Але, коли мова йде про томос, який був виданий Православній церкві України Вселенським патріархом, то це вважається нічим, ніхто нас не сприймає. Тобто, ставляться, розумієте, на шальки Терезів Вселенський патріарх і якийсь московський патріарх Олексій II. Тобто, нееквівалентні взагалі від початку запити, скажімо, вони в порівнянні. Тому так, суд продовжується, максимально затягується різними.
10: А де, в якому суді, скажіть, будь ласка, розгляд?
11: Буде ось 10 числа, 10 вересня, буде черговий розгляд справи в 6-му апеляційному адміністративному суді.
10: Це ж не колишній оцей судді Паші Вовка, це не той суд, правильно?
11: Мабуть, я вам зараз так не скажу.
10: Це, коротше, теж не окружний, не колишній.
11: Не окружний суд, той окружний теж діє. І, до речі, по цьому суду, по цьому засіданню теж було подано уже 10700, можливо, на сьогоднішній день заяв про участь третіх осіб. І я вам хочу наголосити, що саме майже всі з них були подані з Одеси, з Одеської єпархії. І навіть є факт грошей в конвертах, суд про це зазначив. Були подані всі відповідні заяви, але прокуратура не вбачила в цьому якихось кримінальних дій, наразі ми бачимо, що прокуратура займалася...
10: А грошей кому, скажіть, будь ласка, суду?
11: Суду, так, тому що...
10: Смислі, а це не злочин, ні?
11: Ну, вони трактували це. Можливо, бачите, зараз апелюють сумами як
10: ну, да.
11: мільйон, то там, мабуть, сума була смішною для них. І судді залишились фактично без захисту, при тому, що вони заявили, що порушуються їхні права, і це пряме втручання в судовий процес, згідно законодавства України.
10: Угу.
11: Це було упущено, і, скажімо, далі заяви поступають, і Одеська
10: а
11: і партія...
10: Вони хотіли підкупити суддів, правильно я розумію? Чи що? Чи
11: тут, тут, розумієте, не говориться конкретно про якийсь факт, да? Підкуп, тобто ми не можемо називати ці речі підкупом, тому що вони, ну, скажімо, мають бути, пройти оце кримінальне процесуальне провадження, і тут був вплив. Достатньо поняття впливу вже достатньо. Ну, і плюс зафіксовано, що це були саме кошти. Тобто, тут ми можемо фантазувати і говорити
10: про
11: вплив, хабар,
10: думаю, очевидно,
11: переконання, або ще як варіант, можливо, ті гроші були якісь помічені, і якби суддів там їх десь взяли, наприклад, да, то тоді була б ще кримінальна якась авантюра в цьому всьому, що от дивіться.
10: Це незаконний суд.
11: Так, там, незаконний суд. Це головний аргумент максимально зривати, затягувати суди. Це от їхня фішка. Вони прямо в судовому засіданні заявляють про упередження, про якісь там, ви не так сказали, ви упереджено ставитесь до УПЦ і так далі. Тобто це їхній такий головний... каньок, як то кажуть, головний впливовий метод на суддів. І це працює.
10: А скажіть, будь ласка, сам ДЕС, він сам себе представляє, чи є якесь там державне обвинувачення, прокурор, чи як?
11: ДЕС в цьому суді представляє сам себе, відповідно, юрист, адвокат. І все, в принципі, більше на стороні ДЕС нікого немає.
10: Тобто прокуратури як такої тут немає ніякої?
11: Ні, немає. Да? А на стороні УПЦ, відповідно, стоять всі єпархії, привозять автобусами людей і тиснуть, співають пісні, моляться російською мовою.
10: І кажуть, що у них немає філійованості.
11: Так? Так, і вони кажуть, що немає філійованості. І навіть, на жаль, були моменти саме з Нацполіцією пов'язані, коли поліцейський відверто захищав саме сторону, ось це нещодавно було в суді, сторону УПЦ.
10: Тобто поліцейські, які поліцейські?
11: Є, я, так як я була організатором цієї мирного зібрання, та, то я написала відповідно всі органи, попередила, скільки людей буде, що буде, яка причина, як ми будемо це все, як ми це все бачимо. І одразу зі мною Нацполіція зв'язалась і сказали, що так, не хвилюйтесь, ми будемо дотримуватися безпеки, тому що насправді в той же день мені погрожували, телефонували. Що ви там за збори надумали проводити і так далі. Тому я все це висловила і сказала, бо дійсно з нами були ветерани. Я переймалась їх безпекою, тому що ну, МП – це такі сектанти, вони дуже непередбачувані. Щоб не було ніяких нюансів по відношенню до людей.
10: Вони такі спробували руку підняти на ветерана.
11: Але не хотілося б розуміти, вони могли провокувати, але ветерани – це люди, які вже достатньо побачили в своєму житті цього жаху, втрат.
10: Це ще... гнилі прямої, розумієте?
11: Гнилі, так.
10: Давайте не забувати, просто я глядачам нагадаю, слухачам, просто ми зараз говоримо не просто про якісь там релігію, ми говоримо про мразь, ну реально, відверту мразь, яка за часи ну, всієї окей, війни, ну навіть от давайте повномасштабне вторгнення візьмемо. Так, я так сходу вам штук 15 випадків наведу, коли ублюдки в чорних рясах і представники УПЦ МП були прямою російської агентури, наводчиками. До речі, а де ж у нас в Київській області, пані та панове, нагадаю вам, знаходився один з штабів окупаційних військ? В Качужанки? А где же? У этой мразі, которая, как этого папа ублюдочного звали, который втік з ними потім, і він в Росії зараз, який, до речі, наскільки я знаю, вже навіть термін получив позаочно, так би мовити. Я таких, взагалі, давайте саме початок війни згадаємо, 2014 рік. А де ж у нас ховався Гіркін-Стрілков, скажіть мені, будь ласка, перед тим, як кинутись на Слов'янськ? А? Де? Не пам'ятаєте? Я вам підкажу. Святогірська лавра, так звана. Вибачте, що прив'ю. Просто, коли ми про них говоримо, я ще раз нагадую, ми говоримо зараз не про віру, нічого. Ми говоримо про відділ російського ФСБ. і нічого іншого. Якщо ви сумніваєтеся, що вся та тварь, яка їми керує, це люди, які як мінімум на підписочки ФСБ, ну тоді ви просто кончений ідіот. Все, що я вам можу сказати. Вибачте, що перебив.
11: Так, в мене теж дуже така. Я вже просто зараз
10: заспокоїлася. Я просто буду слова вибирати. Набридло це вибирати. Розумієте, це ж мразь хоче, щоб ми просто затягнути час, потім нам поставить вимогу. Ну, це ж православна церква, їх не можна розганяти. Да блін, їх треба. Ладно,
11: ми втратили, казати, на жаль, я вас підтримую, і мені здається, що ми трошки втратили час.
10: Дуже втратили.
11: Якби це було зроблено в 22-23 році, ніхто б зараз не згадав.
10: Хто ж це заважав зробити? Прям не хочеться згадувати. А хто ж у нас, наприклад, господин Трофімов, де він працював, в якому органі, скажіть мені, будь ласка. Ніхто не пам'ятає, ні? Був такий заступник голови Офісу Президента. Де ж він працював? Ладно, пробачте. І літав з Новинським за огоньочком этим своїм, на?
11: Я стосовно додам, ваші дані вже трошки застарілі.
10: Звісно, я знаю.
11: 208 кримінальних справ порушено, і остання з них от буквально в серпні, і був засуджений клірк УПЦ за коригування ударів. Він отримав 15 років позбавлення волі. І саме цікаве, що навіть активісти, які приходять підтримати УПЦ в судах, вони, ну, в частності, деякі з них самі активні, крикучі, по них є не одне кримінальне провадження.
10: Тобто, а от ця мерзка баба така,
11: ось вона,
10: як
11: якраз,
10: там, которая шарилась от там по...
11: Мені навіть не хочеться її, ви знаєте, піарити,
10: да,
11: але от якраз
10: я зрозумів,
11: вона,
10: про кого ви говорите, да.
11: По ній є три кримінальних справи, і от, до речі, буквально там на днях буде теж розгляд чергової справи, і вона була взагалі...
10: Є шанс, що його прихлопнуть?
11: Київський окружний суд буде розглядати, тому, я думаю, не буде, мабуть, шансу.
10: Ну, значить, шансів немає.
11: Тим не менше, вона була під арештом. Тобто арешт десь розчинився. І ця людина, яка відверто полює в обличчя ветеранам, військовим, і говорить, що я цивільне населення, що ви тут робите? Ви прийшли мене захищати. Ви маєте мене захищати, а не прийти тут в суд і захищати свої права.
10: Ну, таких би треба за уголочок відводити і так захищати, щоб уже потім їм защити не хотілося зайвої.
11: І от саме тут питання діяльності поліції або от інших правоохоронних органів. Чому однобокий захист, тобто відвертий захист УПЦ від нас, від звичайних людей, як у них є такі, знаєте, УПЦ – це ми, я придумала хештег УПЦ – це вони. І я планую в кожному своєму дописі, бо це дійсно вони. Вони самі себе відділили і, в принципі, продовжують це робити.
10: Просто, я знаєте, що мені більше за все в цих ублюдках бісять? Який вони стосунок до православ'я мають, до християнства взагалі? Це не християни. Вони класичні, ну, вони ближче до якихось мормонів, там, не знаю, харизматів. Вони, ну, тобто це не християни, це реально класична авторитарна секта. З відповідними секта. Методами впливу на людей, з відповідними так званими, як ви їх назвали, кліриками. Ну, це не клірики, це, я не знаю, там, майори, мені кажеться, мінімум полковники ФСБ. Ну, тобто, я просто, знаєте, от мені набридло оце от постійне фарисейство, коли ми не називаємо речі своїми іменами. Це не церква, панове, пані, це не церква. Те, що вони рядяться під церкву, це не означає, що вони церква. До речі, нагадаю, що з легкої руки, кстати, керівника Києво-Могилянської академії, которого, надіюсь, на тому світі чортин так жарять. Ви розумієте, да, про кого я кажу? Ну, прекрасна людинка, яка приїхала і Петру Первому вложила в голову ідейку зробити священний синод. І після якої російська церква, кстати, після якої старобрядці є в Росії, які не визнаються і вважають, що це не Росія, що це не церква християнська.
11: Жахливі.
10: Вони називають їх сатаністами. Кстати, я з ними погоджуюсь. Ладно, не будемо в цю історію лізти. Просто моїх УПЦ, де вони захопили чуже ім'я, по факту. Какое они, какая она православна церква? Чего они церква? Вони ж вже не визнають всіх православні церкви. І вони вже не визнають Варфоломія. Вони у них теж плохой, да?
11: Так.
10: Вже Вселенський патріарх не визнає.
11: Вселенський патріарх для них це, ну, принаймні, вони так заявляють, навіть от в судах. У мене була можливість особисто переконатися в всіх висловах, в маніпуляціях, особливо дуже гостро. Я, чесно вам скажу, для мене питання мови дуже особисто гостро. І я оці намагання, я з вами знову ж таки погоджуюсь, у цій толерантності привели нас сюди, в точку, де ми витрачаємо 3 мільйона гривень державного бюджету на захист УПЦ, на затримування судів, затягування судів, відводи судів, де позивачем є саме УПЦ, тобто та організація, яка має бути зацікавлена в швидшому розгляді, вже 3 роки затягується. 3 мільйони – це так, я просто, знаєте, порахувала
10: скидку, да?
11: Середні цифри, да, тому що там інфляція і так далі. Це середня цифра. Ну, це укриття для школи, це дрон, це допомога військовим і так далі. І ми далі дійсно намагаємося толерантно, ой, це там не можна сказати там в ефірі, МП не можна назвати МП.
10: Чого це вдруг не можна? Ну, можна.
11: Дійсно, це ця толерантність, тим паче, що це дійсно питання невіри. Це...
12: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
11: Організації притягнуть їх до відповідальності за шахрайство. Вони обманюють людей.
10: Ну, це ще спробуйте довести, розумієте? Вони вам будуть розказувати, що вони саме чесні, а ви будуть наймати на бабки Вадіка Новінського в Америці лобістів, ті будуть так, їздити серед американських популярно. Християн і розказувати, що ми тут антихристияні і вбиваємо християн. І от слава Богу, що ми тільки з 26-го року почали нарешті працювати через Павла Унгуряна і так далі серед християн, і сюди приїжджають якісь там мінаніти, там ще хтось дивляться, і там американські баптисти кажуть, а, то все не так? А нам же розказували, що ви тут просто вішаєте християн на деревах?
11: На деревах.
10: Ну, так, а українська держава цим не займалася. Зачем? Ну, яка різниця?
11: Ніколи, до речі.
10: Зато та гніда Вадік Новінський час не втрачав, повірте. І продовжує, до речі, впевнений давати бабки от цій падалі, про яку ви зараз розказуєте. А що, він цього не робить, ви думаєте? Він продовжує бути головним фінансистом от цієї от секти у ПЦМП.
11: Це дійсно, у них є чіткі, при тому дуже чіткі ознаки сектантства. Я вам зараз розкажу саме які.
10: Прошу.
11: От Одеська єпархія, яка офіційно в себе в соцмережах чітко розказує схему затягування судів, дякує своїй адвокатесі за таку чудову схему, яку вона придумала, тому що вона все життя пропрацювала в господарському суді Одеської області. І це на офіційній сторінці єпархії. Це не десь там блогер сказав, щось от. І тому, от стосовно сектантства. От один із цих, він блогер, мабуть, священник, я не знаю, хто ця людина,
10: блогер,
11: чітко говорить,
10: хорошо, да.
11: Хтось, він хтось, говорить, що релігія, віра наша – це дисципліна.
10: Ага.
11: Всім тим, хто відмовився своїх прихожан, вірян, стимулювати, підписувати заяви проти ДЕС, було відлучено від служіння. Тому...

0: доступу до загального общака. І
1: а можна
0: все.
1: Питання, як ви думаєте, на що у них от найбільший розрахунок? Ну, тягнуть вони час, тобто вони тягнуть до того моменту, поки типа почнуться якісь перемовини, і по-любому от ця дрянь винесуть в один з вимог нам, що їх нельзя забороняти, да?
0: Так, а ці вимоги вже винесли насправді.
1: Ну, да.
0: Офіційно і Лавров, і всі закордонні, всі свідчать про те, що це чіткий пункт. УПЦ, Православна Церква Росії і мова. Це моменти, які важливі, які мають значення, розумієте? Це державна політика Росії, на це витрачаються величезні кошти, на цю пропаганду. І ось до слова, ось у мене доклад такий, я навіть, чесно кажучи, дуже російською мовою, навіть вам зараз не прочитаю, говорить старослов'янською. Доклад Міністерства іноземних справ Російської Федерації про протиправні дії київського режиму.
1: Прекрасно.
0: По відношенню до Української Православної Церкви, її священнослужителів і прихожан. Дані на червень 26-го року, дивимося, Москва, 26-й рік. І це 114 сторіночок, де чітко розібрані всі переходи, хто що сказав на переході, хто деякий прийняв, який юрист займався, кого і як було там притягнуто. І, до речі, дуже часто використовується незаконна мобілізація. От мені цікаво, як ви доведете незаконну мобілізацію? Тобто, якщо людина має бути військовослужбовцем, тобто вона зобов'язана в цій країні, кожен зобов'язаний, має свій обов'язок. Якщо його притягнули, якщо цю людину попросили прийти і надати дані свої, так, і встановити факти, чому людина ця доводить до ситуації, коли її треба витягувати з там якось. І це, до речі, теж цікава така штука, що показують саме ці моменти, да? І не коментують, що ТЦК схопило, ТЦК витягнуло. А чому не коментують, скільки, можливо, ця людина СЗЧ, а можливо, це людина маньяка, можливо, це людина взагалі просто ухилянка,
1: які роками,
0: так. І про це не говорять. Тобто говорять, от незаконно, доведіть незаконність. І жодного підтвердження, оскільки вже в засобах масової інформації є ці провокації, звинувачення, жодного доказу немає. Покажіть один доказ, що дійсно людина там обмежена в придатності, інвалід, доглядає за дітьми і так далі. Цих доказів немає. І от якраз от саме цікаво, що це вже третій доклад Лаврова, і тут чітко вказано, що це міжнародна політика Російської Федерації. Він подав цей доклад в ООН, ОБСЄ і Ватикан. Тобто от це позиція, в якій чітко прописано про порушення. І просто цікаво, якщо немає у нас зв'язку УПЦ і РПЦ, чому МІД? Міністерство РФ. Закордонних справ РФ захищає саме УПЦ. Чому не інших?
1: Випадковість.
0: Чому не ПЦУ, наприклад, так? Бо це теж православні.
1: Ні, ви що, це ж розкольники.
0: Це розкольники.
1: Хоча як уже розкольники, вже вроді як навпаки, тут розкольник-то, ну, тим не менше.
0: І постійно кидають в обличчя ці от сектанти те, що ви, Томос нічого не значить. Ми автокефальна церква. От вони говорять.
1: Треба порівняння, не автофікальна церква.
0: І, до речі, коли у них чітко запитуєш, от останній був дуже такий цікавий момент показовий. Дивіться, має бути патріарх. Це от закон вселенський, це устав церкви, тобто це церковне життя, яке ви не можете просто викинути своїм рішенням, що ви самостійні. Хто ваш патріарх?
1: І що вони кажуть?
0: Відповідь: у нас його немає. Б. Онуфрій. І В. У нас є патріарх, але з початку війни нам дозволили його не поминати.
1: А, о, прекрасно.
0: Тобто,
1: ну, все,
0: от і
1: відповідь, да.
0: Це чітка відповідь того, що відбувається. Тобто, це не якась люди, які от в рясах, да, як ви кажете, ФСБшники. У мене велике питання. Люди користуються довірою вірян, які приходять і в першу чергу сповідаються, розказують свої там якісь страшніші, на їхню думку, погрішності, да, психологічні моменти. І потім, я впевнена, це використовується проти них.
1: Ну, знаєте, я просто з дитинства, я поясню, звідки у мене багато рахунків до тієї мразі, бо моя мати працювала заступником директора в історичній бібліотеці України, яка знаходиться де? В Києво-Печерській лаврі. Тому я з дитинства надивився на ту... Не буду поганих...

0: слів. Тобто, все, я бачив стільки речей, особливо коли мені там розказують про кліріків, відділ і, м'яко кажучи, одностатевих стільки стосунків у них. Бачив, як виходить падаль із церкви і сідає в мерседес з двома проститутками. Те я теж бачу багато разів. Що я так тільки не бачив, повірте. Я скільки я з ними лаявся і так далі. Вони мене вже називали дьяволенком, що я ходив з Біблії за ними і читав. Говорю, от це от де написано, що ти должен сидіти, здоровий мужик, і просить милостині. Може, ти поїш поработаєш, облюдок?
1: Ой, а це досі було. Працює, до речі, от, бо це поширено, теж цікаво. Я жодного разу не бачила біля церков ПЦУ, от такий контингент. Біля УПЦ, от особливо...
0: А розумієте, чому?
1: От ми, це просто поширене явище. Не,
0: це абсолютно, дивіться, вони працюють завжди і опираються на людей. Їм дуже класно, коли людина там нещасна, а якщо у неї якісь проблеми з психікою, це взагалі ідеальний варіант. Вони спеціально використовують правильні такі методики технології перетворення цих людей на тупе стадо, яке можна використовувати. По великому рахунку, це не шахрайство, це ціле агроно, низка статей нашого кримінального кодексу. Ті ж тим ніхто не хотів ніколи займатися, тому що ніхто ж з Росії не хотів сваритися, і простіше ж було з цим організованим злочинним угрупуванням мати справу, це ж вигідно. Вони тобі і бізнячок поможуть, ти там... Ну, коротше, ми все це з вами прекрасно розуміємо, просто мені цікаво, чому досі є люди, які... Хоча скільки у нас людей визначають себе зараз вірянами у ПЦМП? 4%, по-моєму, якщо мені пам'ять не
1: зраджує. Ви знаєте, от зараз вам чіткий відсоток не скажу.
0: По-моєму, 4, мені, що пам'ять не зраджує.
1: Але якась велика частина взагалі, те, що є страшним, взагалі не вірять, себе заявляють взагалі атеїстами, розумієте? Тобто теж... Мені здається, ця ситуація набагато глибша в контексті релігії, віри і взагалі якихось духовних переконань.
0: Атеїстами себе заявляють?
1: Так.
0: Поясніть, щоб типу приховати, що вони ходять в Москву?
1: Ні, дивіться, коли у людей дуже багато є досвіду негативного, якраз пов'язаним з МП, коли ти прийшов в церкву і тобі кажуть, ти там раб Божий, на коліні там і так далі.
0: Ну, платки. Там,
1: і ось ця вся історія. У мене була особиста історія, коли я на Подолі зайшла в храм. Я не знала, чий він, що. Я ще до цього, скажімо, не так в цьому всьому розбиралась.
0: На набережні ви маєте на увазі,
1: да? Ні, Боже, я не буду зараз брехати. Він так, хоча він, ні, не на набережні, трошки так в дворах. Не, це було давно.
0: Я зрозумів, про що ви говорите. Да,
1: такий ясно. Невеличкий храм. І, значить, прошу, можна я напишу записку за здоров'я людини. Перше питання, а вона розкольник чи не розкольник? Хто ця людина? Кажу, да я не знаю, просто ну, в мене є знайома людина, яку я хочу поставити за здоров'я свічку, там, акафіс замовить, хочу просто, ну, там, ні. Це розкольники, ви не маєте права взагалі за цих людей. І я годину слухала лекцію про це все, що там уже говорить про мову і все інше. Тобто я була здивована. І от уявіть, людина, яка приходить в церкву вперше зі своєю якоюсь внутрішньою бідою, проблемою, хоче розраду, якусь підтримку,
0: ПЦМП,
1: добре слово.
0: Да, приходить?
1: Ну, наприклад, от вона не
0: для
1: знає.
0: Для чого вона туди йде? Для чого? Не знаю, в 26-му році? От ви мені скажіть, ладно, от коли ваш той випадок був? Це який був рік?
1: Ще до війни.
0: Ну так камон, про що ми говоримо? От зараз можна уявити, що людина просто так спеціально прийде в церкву і не зрозуміє, що це кацапня там сидить? Ну вибачте, будь ласка.
1: Я розкажу вам приклад. У нас прошу. В населеному пункті чоловік, він переселенець, вони там з Донецького регіону. І от він у нас в селі, церква МП досі є. Ми якраз, ми вже її, скажімо, громадою перевели, але там є нюанси по приватній власності. До речі, от дійсно система відпрацьована настільки чітко у МП, що вони дуже часто приватну власність переводили землю, храми, тобто у них там повний...
0: За повного сприяння ублюдків, які сиділи в держадміністрації.
1: Повне сприяння, да. Так, повне сприяння, і там настільки замішана купа людей, посадовців, що зараз подаєш запити, ой, а нема архівів там, а то, того нема, а те пропало, а ми нічого не знаємо, ми взагалі не знали і так
0: тупо
1: далі.
0: Тупо нема повноважень.
1: Так от, да. Ця церква закладався на ріжний камінь філаретом. Її прихватизували, рейдернули, насправді. І вона стоїть посеред села, красиво там добудували.
0: І порожня,
1: все. Да? Ні, не порожня, там ходить якась кількість людей досі. І ось цей чоловік, повертаючись до цього переселенця, він каже, ну, церква стоїть на самому видному місці в центрі села. Ну, логічно, якби, що це українська церква. Він туди пішов і каже, та я не звернув навіть там мову, на якій, увагу на якій там мові, нібито на українській. А це теж велика маніпуляція старослов'янської, московського ізвода. Це вже доведено, боже, вони постійно цим маніпулюють. Говорячи про пересопницьке Євангеліє, яке було нібито написано церковною старослов'янською московським ізводом. Ну це брехня відверта.
0: Брехня, абсолютна брехня.
1: І от він каже, що я прийшов, ну, одна церква там, да, вона сама велика. Ну, що, я туди й хожу. Я розумію, що тут можна, мабуть, може він лукавить, я не знаю.
0: Я думаю, він лукавить. Він 100% лукавить. Ну, пробачте, я не вірю.
1: І наша, коли наша церква маленька, ПЦУшна, згоріла, то, щоб ви розуміли, навіть ідеї у там священника МП, що давайте, можливо, об'єднаємось. Там,
0: та, ну,
1: та...
0: ні в коїм разі.
1: І, до речі, коли от, щоразу, коли несуть, у нас ще продовжують гинути молоді хлопці в селі.
0: Да, ні, в жодному разі там
1: вони
0: не
1: ніколи,
0: відспівати, звісно.
1: Ніколи... Да, я говорю навіть про не відспівати. Людина, як мешканець села, громади, не виходить до калітки просто помовчать хвилиною мовчання, пам'ять цій людині, шану віддати.
0: Може, вам Параєву викинуть просто, к чертям собачим?
1: А в нього приватна власність,
0: ну і що?
1: Розумієте?
0: А от... хай доведе, що це приватна власність. На якій підставі,
1: зараз ми...
0: на якій підставі він отримав,
1: ви знаєте,
0: цю землю? На
1: я, якій? Я дуже жалкую зараз про те, що саме от на зборах, коли нас були, у нас була можливість, була людина, яка фінансувала будування, будівництво mm-hmm. цієї церкви. І вона сказала, що я за перехід, ось ключі у мене є.
0: Ну, так
1: і коли люди сказали, мужики, так пішли.
0: Так візьміть, чого ви ж, от реально взяли б мужиків покрепче, вигнали їх чертям собачим. І
1: я
0: все.
1: Зупинила,
0: потім
1: розумієте.
0: Потім судити, а даремно.
1: Я відчуваю цю провину, бо
0: даремно,
1: я сказала, давайте все зробимо красиво, юридично.
0: Не можна
1: і так
0: це,
1: далі.
0: Не.
1: Я зупинила людей, а тепер ці люди в церкві, коли до них приходить ветеран і з ними розмовляє, вони мені розказують, що ветеран? Та ми теж тут офіцери. Це навіть є запис, аудіозапис цієї розмови. То і ми досі, і цей, до речі, священник був, наше село було в окупації, і його піймали на тому, що він подавав сигнали з церкви росіянам.
0: Так, може, пора би його вже здати
1: йому дали, йому дали, ну, а до, про СБУ, я, в мене окрема є, якби, тема стосовно, пов'язана з цим якраз священником. Він здав, фактично, позиції. І, насправді, коли його побили, та людина, яка його побила і спіймала, на наступний день його розстріляли машину. Випадково розстріляли росіяни. Тобто, чудом чомусь саме цю людину, яка піймала московського цього попа, який давав сигнали, розстріляли, вбили.
0: Ну, це ж не випадковість, ви розумієте, да?
1: Я думаю, що це не випадковість. Я не маю, я не можу нікого звинувачувати. Мене
0: напишіть там на нього заяву в СБУ,
1: не
0: ну,
1: було.
0: Правда.
1: Коли піднялося питання от саме з СБУ, то відповідь була така, що ну, так цієї людини в цей час в селі не було. Я кажу, почекайте. Він вивозив дітей. А це є неправда, тому що наша тероборона, офіційно є люди, які його садили в машину угу. на виїзд. Ні про яких дітей мова не йшла. І чому, ну, якби, чому така позиція? Я не говорю за все, за всю Службу безпеки України, да? Але є можливо,
0: напишіть в центральний апарат державної контролю, господи, департаменту контррозвідки, і все.
1: Тому, можливо, просто мова йде про певних людей, як ми зараз бачимо.
0: Да, це може йти мова про
1: бачимо
0: певних
1: ситуації,
0: людей.
1: Спекуляції і так далі. Тому, коли ми ну, не можемо ототожнювати весь орган з певною людиною, але от конкретно ця людина відверто збрехала.
0: Ну, значить, в такому разі я ж кажу, дивіться, напишіть заяву на центральний апарат ДКР чи на ДЗНД, центральний департамент захисту національної державності. Вони це не мають права проігнорувати в жодному разі.
1: І от теж було сказано, а чому ж ви одразу не написали заяву тоді? Угу. Чесно кажучи, писали заяви і тоді, і було багато всяких інших справ, знаходили людей в люках, мертвих людей на території громади, да, там, у людей на території, подавали ці все заяви. Я розумію, що на той момент, можливо, ця заява просто загубилась, або
0: дивіться,
1: її загубили, я не
0: взагалі
1: знаю.
0: Взагалі-то є таке по закону, і журналістський матеріал, і відео, і стаття може бути використаний як, типу, офіційне звернення до відповідних органів. Ви можете зараз це зробити прямо зараз, і потім це використовуєте як аргумент. І, до речі, зі спецслужбами так само.
1: Я от впевнена, що так як на початку розмови ви сказали, що якщо буде перемир'я, будь-яке слово, що це назву цей процес, це буде жахлива втрата для України.
0: Шансу їх заборонити.
1: Шансу. Тому що зараз все ж таки, я дивлюсь, що переходи, до речі, от по областям є. А
0: ну,
1: в
0: мало,
1: Києві,
0: а мало.
1: Я вам хочу сказати, що область взагалі Київська показова.
0: Угу.
1: Є переходів багато. То, повертаючись до Києва, наприклад, або до тієї ж Одеси,
0: вообще
1: там в Києві за весь час повномасштабної війни перейшло аж 9 церков. 4 із них в 23-му році. І це системна, я навіть не знаю, це системна чи не недопрацювання, ну, конкретно така ситуація.
0: Ні, вони, дивіться, ну, давайте,
1: і багато речі... хто не знає навіть, що досі в Лаврі, в тій же, про яку ви згадали, да, там досі ці ФСБшники живуть. Коли була толока, мені особисто...
0: Вони ж не вигнали, це ж було рішення і православної церкви нашої, не виганяють їх звідти.
1: Тут я не буду говорити за православну церкву, але я точно знаю, що ці люди маніпулюють законами, маніпулюють всім на світі. Вони там офіційно прописані. Вони досі проживають, вони досі харчуються і отримують зарплати.
0: А від кого? Від МП?
1: Ну, вони не
0: від
1: отримують якби, офіційно, мабуть, там зарплати. Можливо, воно так не написано, як заробітна плата.
0: Угу.
1: Але вони чітко живуть і ось і себе нормально почувають.
0: Але ж монастир то тепер уже ПЦУ, наскільки я розумію, чи ні?
1: Ні. Монастир – це не ПЦУ, тому що якраз це монастир…
0: МП.
1: Який МП, да, який себе дуже красиво називає Києво-Печерська лавра, тобто чоловічий монастир Києво-Печерської лаври, підмінюючи насправді поняття і взагалі дискредитація лаври на масштабі країни і взагалі міжнародного простору. Тому що це чітка така уловка, да, що от лавра. І всі асоціюють цей монастир з лаврою.
0: Ну, не знаю, я от напаки вважаю, що зараз же там, слава Богу, нормально вже пішли всі процедури, і вже є і заповідник почав нормально працювати, і тих ублюдків повиганяли з цих церков.
1: Так.
0: Уже хоча б плюс.
1: Да, є такий момент, що дійсно певні корпуси передані ПЦУ, угу. Але в той же час по корпусам іншим ведуться досі судові справи. І ці люди проживають, і ось в мене була ситуація, коли була толока, збирались люди небайдужі прибрати на території лаври, тому що ці монахи, 140 людей, які там проживають, вони не доглядають за нижньою територією лаври, тому що це позиція така теж спекулятивна, маніпулятивна, що ви у нас це украли, так чому ми тут маємо щось вам робити? І ось у них був такий обід, вони всі збіглись до трапезної, яка... їх досі, вони харчуються, спокійно живуть, розумієте? Тобто люди прийшли на обід, безкоштовний, оплачуваний кимось із, не знаю, ким саме. Тим не менше, вони прийшли на обід, після його закінчення вийшли на такий ганочок і вдвох стоять, і любуються, як люди працюють, і говорять. Какая ляпота, смотри, как они слажено работают. Я просто якраз приходила чітко чула цю розмову.
0: Угу.
1: Як вони слажено роботи? От так завжди нам тут обирали. Інший йому відповідає. Та не волнуйся, вони зараз уберуть і следующий раз прийдуть через 5 лет. Тут я вже не витримала і кажу, так може ви спуститесь до нас, давайте разом приберемо. Давайте разом відчистимо, давайте разом. А чому ви мене провоцируєте? Я кажу, я вас не провокую, я вас закликаю доєднатись. І тут угу. Він каже чарівну фразу, Бог вам здесь не рад. А я, чесно, втратила, мабуть, на хвилину нармови і запитую, а як саме він вам це передав? Скажіть, ага. Я хочу якби знати цей шлях передачі меседжа угу. Про, ну, посмотрите вокруг, як все заросло. Кажу, так ви ж тут живете, при чому тут Бог? Ви у нас все це украли, ви у нас забрали, ви рейдери, ви окупанти, і мощі зараз святих знаходяться в духовній окупації. Тобто...
0: Я вас слухаю, ви знаєте, у мене просто, ну, не те, що кров'ю очі наливається, от чесно, от як же задолбало це міндальничення? Ну, і понятно, чого це міндальничення продовжується, тому що політична влада в нашій країні наразі так і не зробила. Ну, під величезним тиском вони прийняли цей закон. До речі, от досі я не мав у мене усталеної точки зору, бо пан Єленський захищав історію ту, яка прийнята. Багато хто вважав, що треба просто їх заборонити і все. Ну, з іншого боку, вони ж би тоді ховалися за те, що от ви заборонили одну єпархію, а у нас їх ще там 3000 чи скільки. І от ми будемо діяти, розумієте? От не знаю, ну але
1: вони
0: треба
1: діють, вони насправді діють.
0: Так от треба було політико-правове рішення приймати, розумієте? Це той самий політико-правове рішення. Через воєнний стан заборонити к чертям свинячим цих уродів і все. А не бігати по судам і гратися в этот ідіотський простолігізм якийсь незрозумілий.
1: Слухайте, так ми за це платимо досі. Тобто це не просто суди. Це час, я ж кажу, 3 мільйони гривень.
0: Це шапіто
1: це
0: просто.
1: Це тільки одна справа, яку я чітко відслідкувала, скільки було засідань. Із них, щоб ви розуміли, перенесень всі були за ініціативою УПЦ.
0: Ну, само собою, вони тягнуть час.
1: І, знову ж таки, у них є офіційна схема, яку вони озвучують і радіють. І, ну, якби це все, і, знову ж таки, мені здається, має бути розподіл. В країні війна. Є релігійна організація, яка афілійована з РФ.
0: Заборонити їх чертям свинячим. Бистро і жорстко. От этот весь спам було при бажанні судів. Просто відмінити його, не приймати весь. Одночасно, одним пакетом. Не прийняти і зразу переходити до розгляду справи. Ну, ви ж цього не роблять, правда?
1: Не роблять. І, до речі, ось по справі, яка буде 10-го числа, там було 15, по-моєму, самовідводів. Один суддя, можливо, це не по цій справі, але в аналогічній справі, щоб зараз не збрехати. І ось УПЦшники в своїх соцмережах радіють, що, значить, 15 самовідвід взяли, тому що, ви бачите, вони бояться справжнього Бога. І один помер. Один помер, і вони щиро радіють, кажучи, що, ви бачите, Бог його покарав. Бог його покарав смертю. І так, до речі, само було про Дмитрівську громаду. От остання ситуація, так, де вони в своїх соцмережах висвітлили не про пам'ять людини. Громада втратила голову. Яка прийшла першою врятувати людей, загинула.
0: Так.
1: Ви знаєте, вони перше, що написали, от бачите? Він же ж колись оцей храм забирав. Його постігла кара Божа. Тобто не так, що дуже шкода, там, що людина загинула. От вони просто показують це так. Ура! Загинув ще один там ПЦУшник і ще один там хтось. Розумієте?
0: А скажіть, будь ласка, яка ситуація з Почаївською лаврою? Там взагалі кінь не валявся.
1: Почаївська лавра, їй дали ще 60 днів на усунення афілійованості.
0: От к чому це?
1: Але є такі, скажімо, слухи, да, кулуарні розмови різне, що там настільки багато зброї офіційно зареєстрованої, що поліція місцева сказала, ні, хочете заходити, давайте, мабуть, без нас, тому що у нас немає стільки зброї, щоб перекрити оцю всю, яка зареєстрована там. Це моє таке, знаєте, як баба діду сказала, але тим не менше, якщо ця інформація літає в просторі, то щось, мабуть, якесь підґрунтя є. І ось, знову ж таки, ці 60 днів, ми даємо їм час для того, щоб придумати нову схему, взяти нових адвокатів і так далі. До речі, по адвокатам це теж окрема історія. Адвокати фактично захищають зрадників. Тобто у них одні справи mm-hmm. про держзрада, виправдовування агресії і так далі, і так далі. Але вони прикриваються адвокатським посвідченням і говорять, це тиск на адвоката. Тобто ви не маєте права нічого такого говорити, тому що ми адвокати. І ми от захищені законом. І ви можете понести кримінальну відповідальність. І навіть була ситуація в суді, коли...
0: А хто їх захищає, скажіть, будь ласка? Ми знаємо, це достатньо публічні люди чи ні?
1: Я не можу називати імен.
0: Чому?
1: Тому що я їх дослівно не знаю. І не хочу, чесно, на себе... Я не хочу повторити долю Фаріона, чесно
0: вам скажу. Ні, я маю на увазі, хто їх що... захищає, це якісь там якісь адвокатські об'єднання.
1: Це адвокат, Чекман його прізвище.
0: Чекман,
1: так. Угу. Він, на хвилиночку, служить в УПЦ. У нього є, він священнослужитель.
0: Ну, це не заборонено, на жаль.
1: Так, він адвокат, він близький, ну, не знаю, близький чи не близький друг, але навіть в своїх соцмережах він виставляв фотографію з Павлом Лебедєм.
0: Прекрасно.
1: Він прекрасно себе почуває, він далі, ось буквально пару місяців тому у мене є відео, де він російською мовою веде проповідь. Феофані, по-моєму, вони там всі кучкуються. І він російською мовою розказує про Божу матір, якісь там... І навіть, що саме смішне, що ця російська мова, вона, ну, людини, яка себе силує в тому плані, що це не рідна мова людини, розумієте? І оці всі, ну, якби, це смішно. Це
0: ну,
1: виглядає
0: от,
1: смішно
0: а...
1: і сумно, да. Так. А в той же час це сумно, що людина досі, і ось у мене був журнал, я просто так трошки перехвилювалася, не взяла не православний календар, де були чітко прописані. Зараз я про нього розкажу, але це був календар 23-24 року офіційний УПЦ. А ось нещодавно я купила в крамничці тієї ж самої церкви, до речі, виключно за готівку.
0: Так подайте на них заяву податкову.
1: Обов'язково, я ще просто до цього не дійшла,
0: надайте,
1: тому що масив,
0: хоча б на бабки
1: масив,
0: трусить,
1: так, вони, в мене масив ідей, я просто, чесно вам скажу, просинаюся о 5 ранку, сідаю, записую якісь оці думки, і я
0: а
1: вже бачу...
0: А ви з ДЕС не спілкуєтесь, до речі?
1: Спілкуюсь з ДЕС, спілкуюсь з
0: хай би використали ваші хороші ідеї, ні?
1: Ну, я подаю ідеї, тому що, насправді, уявіть, що ДЕС, представники ДЕС завжди ходять самі в суд. Лавра, представники Лаври, це адвокат і генеральний директор, самі, вони завжди, тільки ось перший раз за всю історію цього тяжби цієї, ми прийшли, більше 50 чоловік, ветерани, молодь, ми
0: красавці.
1: Прийшли, зайшли в суд, і, до речі, ще боролись за право ветеранів зайти в відкрите судове засідання, коли на фоні сидять МПшки з хрестами і читають молитву упокой там упасів врагов наших і так далі, і їм їх захищає поліцейський, кричить, читайте, кричить ветеран, мовний закон. Мовний закон, яким вони спекулюють. До речі,
0: а
1: говорить.
0: Що це за поліцейський такий, скажіть мені, будь ласка? Що
1: я
0: це
1: не знаю,
0: тварі?
1: На жаль, його прізвище, але я буду обов'язково...
0: Ви, будь ласка, вимагайте, щоб він представлявся. А потім будемо його робити відомим. Вони думають, що вони, типу, саме умні. Якщо воно ходить в поліцейському мундірі, ми на ньому право не знайдемо. Знайдемо,
1: є
0: ведіть
1: фотографії,
0: його прізвище.
1: І саме цікаво, що
0: ти
1: цей
0: смотри,
1: поліцейський,
0: пуха, блін, а?
1: Коли нас не допускали в судове засідання на охороні, то перед нами, просто на наших очах, заходять ці МПшки організованою групою.
0: Само
1: і
0: собі.
1: До цього вони з цим поліцейським, який кричав про мовний закон, ця дівчина, яка читала потім цю російську молитву, вони обіймаються і говорять, ой, як я рад вас видіти, як я вас рада видіти, що ви там, як ви там.
0: Прізвище, будь ласка, дізнайтесь цього
1: і
0: товариша.
1: Я була обурена, коли побачила його поведінку в суді, оці от крики, дивіться, мовний закон. Так от, до речі, в мовному законі і взагалі прописано, що ти можеш молитись про себе.
0: Угу.
1: Тобто, можеш бурмотіти, але не кричать в державному, державній структурі, державна мова українська. І тут питання також до охорони суду, не тільки до поліції. Чому не вивели цих
0: так
1: людей?
0: Так це ж є поліція теж.
1: Ні, там окрема охорона є судова, окрема.
0: Ну, так це ж теж МВС.
1: І поліція діалогу.
0: Mm.
1: Так от, що цікаво, що... вже
0: що це діалоги?
1: Що це діалоги були такі. А, про, вибачте, повернуся все-таки до мовного, бо дуже часто спекулюють. Так от там прописано. Так. Мова обряду релігійного може бути будь-яка.

0: північний викликав МПшників для проведення релігійного обряду.
1: Це чушь, да.
0: І або має відбуватися в спеціально відведеному місці, то би ж це у нас є що? Храм. І ця спекуляція просто мене вибішує з себе, коли ти, ну, мова, знову ж таки, повертаюсь, мова – це моє таке слабке місце. Я не разу вже зверталась і в Нацполіцію, коли таксисти російською мовою просиш виключити вимкнути музику, вони кажуть, а я не хочу, я маю право.
1: Ні,
0: ти дзвониш
1: права.
0: В поліцію,
1: ні,
0: а вони
1: по
0: кажуть…
1: По закону він не має права, в принципі, музику включати без вашого дозволу, будь-яку.
0: А поліція мені відповідає, ну, якби я одразу телефоную, так а що, він має право.
1: Немає.
0: Бо так вони посилаються на Конституцію України, яка
1: що
0: говорить...
1: Що тут Конституція, коли є закон прийнятий про аудіальне насильство, блін, йо-майо, по які питання? Воно прийнято в 25-му році, цей закон, там заборонено, в принципі.
0: Я сама просто, знаєте, як

0: мені від цього боляче. Я постійно дітей переконую, ви маєте це стержень, ви вже знаєте мову в себе в країні. Чому ми постійно маємо за це боротись? Чому ті ж самі люди, коли виїжджають в Польщу, в Австрію, куди там ще, всі мають вчити мову? Німецьку, польську.
1: Ну, це все, да. Знаєте, я просто кажу, в мене було особисте свято, коли заборонили эту дрянь під названням Маша і Медведь. І я подумав, скільки ж зараз тупорилих куриць не розуміють, що ж поставити своєму в виродку, которому ти ставиш. Я спеціально це кажу, бо ви дітей перетворюєте на виродки. Ти йдеш повз майданчик, і воно спілкується російською. Ну, я просто
0: дитина,
1: думаю,
0: які 3 роки, яка народжена в війну.
1: Нащо ти це робиш? Щоб що? У тебе мультиків немає інших. Є таке прекрасне винахід людства під назвою «Підстрочний переклад». Ну, включити тупе животне. Ну, так. Ладно.
0: Я погоджуюсь з вами, що це дійсно шлях в нікуди. І я теж дивуюсь, я запитую у людей. От, хорошо, наприклад, дитина народилась уже в війну. Для чого їй російська мова? Тому що мої баби, діди, моя мама говорить російською мовою, там і хтось. Слухайте, ну ці люди...
1: Ну, перше, вона бреше з величезною долею вірогідності. Бо, скоріше все, бабуся говорила українською, а потім, коли приїхали в місто, їй стало соромно, вона пробувала перейти на російську. Батьки через пень-колоду перш на російську, а тепер воно із города. Значить, треба по-русски триндіть. Це корінні київляні, які я люблю дуже поспілкуватися з корінними. Я просто киян на цьому поколінні. І мені дуже цікаво поспілкуватися з корінними київлянами, з бабушкою з Пензи, яка приїхала сюди по розподіленню в 70-х роках. Корінні київляні, твою мать. Вибачте.
0: І саме цікаве, що навіть я сама з Броварів, і у нас це було відведено, ну, я своє дитинство пам'ятаю таким, що коли хтось говорив російською мовою, на нього дивились, що ти, звідки ти приїхав?
1: Ну, от.
0: І це, розумієте, було роками нестатусно. Люди не намагались перейти на російську мову, не й говорити.
1: А в Києві
0: а коли
1: було не
0: приїжджаєш,
1: так.
0: Приїжджаєш в Київ, навіть я почала там навчатися, і я пам'ятаю себе, їдучи в метро, жінка говорила українською мовою. І я, моя перша думка, боже, яка красива мова, мабуть, вона зі Львова.
1: Пані Марина, я просто попрошу, у нас менше 2 хвилин, проанонсуйте, будь ласка, наступну вашу акцію, коли там буде судове засідання, те, що ви хотіли розказати,
0: так,
1: це важливо.
0: Так, дуже важливе судове засідання буде 10 вересня.
1: Це ж завтра, післязавтра.
0: Так, 10 вересня о 10 годині, 6 апеляційний адміністративний суд. Там буде розгляд якраз справи про припинення у Київської митрополії УПЦ, афілійованої з Росією.
1: Пані та панове, в цей четвер.
0: Вже МПшний Мордор скликає Орду на всіх своїх ресурсах. Це розносять, просять молитов участі, приїжджають, будуть, скоріше за все, автобуси і все інше. І також ще одна справа дуже важлива, 29 вересня. Це справа якраз по Лаврі, по бажанню МП користуватись безкоштовно, безстроково Успенським собором і трапезним храмом.
1: З якого чорта, тварі?
0: Тому що вони вважають, що їхнє право порушено. І от судяться саме якраз оце цей суд, де вже витрачено 3 мільйона, і бажання повернути російську мову, російську пропаганду в нашу лавру. Лавра – це Україна. І я закликаю всіх прийти в лавру, підтримати, відвідати екскурсії і побачити.
1: На котру годину?
0: 29 на 10.
1: Зрозуміло.
0: Але можуть бути перенесення, тому що коли ми прийшли, там і час перенесли, і судовий зал перенесли.
1: Дякую вам дуже, пані Марино. Вибачте, у нас вже час закінчився. Це була пані Марина Коваль, засновниця громадської організації «Спадок волі». Тому це просто дуже важливо, що от пані Марина підняла це питання. Якщо ви думаєте, що вже все ок, то ні, не ок. Ще попереду дуже-дуже багато штовханини, і, на жаль, на нас вік вистачить. Але якщо ми цього не зробимо, України просто не буде. Треба це нарешті зрозуміти. Якщо б ці мразі залишилися, от повірте, подивіться, як це поводить УПЦ МП, коли воно опиняється на окупованій території. І оце вам відповідь, що вони зроблять з нами усіма, якщо що. До зустрічі.
0: Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Петро, військовий зв'язківець.
4: Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все від друг від друга залежить. Доповнюють. Немає на це.
5: Ну так, це ж не фільми Марвела якісь. Да. Нема суперменів. Всі супермени. Всі абсолютно герої.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Києва.
6: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергову дронову атаку на Київ. Кінцеві терміни, аби оформити пакунок школяра, а також про перший чемпіонат України серед ветеранів з волейболу сидячи. Спершу про наслідки ударів РФ. У Святошинському районі Києва постраждали дві людини, горіли 5 автівок та нежитлова будівля на території гаражного кооперативу. Крім цього, дронові уламки впали на кількох локаціях у Солом'янському та Голосіївському районах. Загалом, з початку цієї доби у столиці поранення дістали 12 людей. Із них один тяжко поранений помер у лікарні. Шестеро постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Додам, в Ізюмі на Харківщині до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів. Відомо про руйнування та пошкодження житлових, адміністративних та інших будівель. Два осередки пожеж оперативно ліквідували надзвичайники. Далі про безпеку. В Київській області автозаправні комплекси отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують сили оборони. Працівники АЗС у реальному часі зможуть бачити рух ворожих повітряних цілей, аби оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. СБУ закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у фейкових виборах РФ, які Кремль запланував з 18 по 20 вересня. У такий спосіб загарбники намагаються легітимізувати свій режим на тимчасово захоплених територіях. Про осіб, які допомагають ворогу готувати фейкові вибори, слід повідомляти у чат-бот «Спали ФСБшника». А тепер про турботу. І ще є час на те, аби оформити пакунок школяра. Держава підтримує батьків-першачків. Подати заяву можна до 1 листопада. На те, щоб зібрати першокласника до навчального закладу, нарахують 5 тисяч гривень. На тепер подались близько 190 тисяч родин. У більшості допомогу погодили. І на сам кінець про незламність. У Львові вперше провели чемпіонат України серед ветеранів з волейболу сидячи. У змаганнях взяли участь 11 команд. Загалом близько 180 людей. Перше місце посіла команда «Волей Бразерс» із Київщини. Результати змагань врахують під час формування національної збірної України, яка братиме участь у міжнародних ветеранських змаганнях. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Київ ФМ.
6: Зараз у Києві 19 градусів тепла. Переважно хмарно, але й з сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою «плюс», вночі до 11 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без ННТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ FM разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
8: Друзі, вітаю! Це подкаст 300+. Мене звати Леся Наконечна, і в цьому подкасті ми будемо говорити про життя наших захисників, про бойовий досвід, чим займалися до вступу до Збройних сил України, і життя після поранення, як проходить реабілітація та різні види протезування. Де ви нас чуєте та бачите? Ви зараз можете нас чути на радіо Київ FM, а бачите на телеканалі Київ 24, ютуб-каналі Київ FM і на ютуб-каналі Титанові. Сьогодні ми поговоримо про історію молодого захисника, який вже проходить свій шлях реабілітації в протезно-реабілітаційному центрі Титанові. У мене в гостях Богдан Мусієнко на псевдомуся. Правильно, Богдане?
9: Добре, стоя. Дякую, що запросили.
8: Вітаю. Я одразу мушу повідомити нашим, тим, хто нас чує, і слухачам, і глядачам, що я не просто так до тебе звертаюся на ти. Ми добре знайомі, бо ти проходиш реабілітацію в нашому центрі, де я, власне, є керівницею арт-центру, де ми відновлюємо ментально ветеранів. Але про це пізніше поговоримо. Зараз я хочу сконцентруватися на твоїй історії. Скільки тобі зараз років і коли ти вступив на службу?
9: Мені зараз виповнилося 24 роки. Вступив я на службу в 19 років, в 2021 році, коли пішов на строкову службу.
8: Розкажи трішки про свій бойовий досвід.
9: Мій бойовий досвід починався в Чернігові. Я проходив строкову службу часом понад 8 місяців. Потім почалася війна, і я вступив до контракту ЗСУ в частині, не можу говорити яку, але я не пожалів про свій вибір. Мене повністю влаштовували умови праці, виконання бойових дій і всіх
8: завдань, які ставили.
9: Да, і всіх завдань, які ставили. Тобто я добровільно це прийняв це рішення.
8: І готовий був.
9: І готовий був, так. І готовий був повністю виконувати всі дії, поставлені мною.
8: Ти пам'ятаєш перший день повномасштабного вторгнення? Яким він був?
9: Так, це було дуже печально, дуже страшно, тому що люди реально не розуміли, що їм робити, куди діватися. Не розуміли, тому що ми були на окраїні Чернігову, і все почалося з Чернігова.
8: Тобто ви практично вперше, хто зустрічали?
9: Так, ми вперше, хто зустрічали, але ми не виконували бойових дій, тому що ми не мали такого досвіду. Ми просто вилучені були з Чернігова на 3 дні, а потім повернулися, даби допомогти Чернігову втримати цей тяжкий натовп.
8: Що ти пам'ятаєш, можливо, найяскравіші моменти зі свого бойового досвіду, з досвіду служби? Щось пов'язане з побратимами, чи з гарячими точками, де ти встиг побувати? Що тобі от зараз згадується?
9: Я по спеціальності інженер, і найяскравіше – це, мабуть, побудова мого першого моста, який реально допоміг логістиці, допоміг хлопцям швидше покидати позиції і поступати на них продовольчих дій, всіх сказати, оружій.
8: Реквізиту, зброї, все, що потрібно було переносити. Тобто і техніку, продовольство, і люди могли користуватися.
9: Так, місце був в першу чергу логістика, яка дуже допомагала нам. Навели його ми його на лимані. Це був перший міст Лиман, райгородок Лиман. На жаль, цього моста вже немає. Він проіснував 3 роки. Не розумію, чому за весь цей час по ньому ні разу не було прильотів, тому що вороги розуміли, що цей міст дуже їм шкодить, але чомусь він стояв дуже великий час.
8: Довгий. І ви зводили ж під обстрілами, напевне?
9: Звісно, звісно. Ми його ладили, машини часто вилітали. На жаль, це була необережність водіїв, тому що міст частково із дерева зроблений, тому що неможливо зробити його повністю металичним. І машини, на жаль, злітали, і водії втрапляли під воду, але жертв не було. Тобто всі машини, які падали туди, вони, на щастю, всі вилазили, всі без...
8: Витягували техніку. Так, так. Скажи, як твої рідні поставились до твого вибору?
9: Рідні, звісно, не... Рідні не припиняли... Як це сказати? Що ж ти? Туплю.
8: Підтримували тебе, чи вони хвилювалися? Було таке, що відмовляли тебе від служби?
9: Так, так, звісно, відмовляли, але я вирішив, що... А навіщо я тоді взагалі зовсім йшов в армію, якщо я просто піду з неї, так і не ставши ніким?
8: Але тримав зв'язок з рідними, так?
9: Так, звісно, звісно. Але, на жаль, в срочній службі... Вона була важка, забирали телефони, навіть під час війни забирали телефони, тому що не хотіли, щоб ми по незнанці говорили те, чого не можна говорити. Угу. Тобто телефони в нас лишали все рівно.
8: Хто в тебе став кращим другом, братом? Були такі люди, на яких ти точно міг опертися?
9: Так, звісно. Це все ще пішло під час строкової служби, коли довіряв товаришам самі цінні секрети, не злагодив службі, що тобі не подобається, розуміється. Моменти були, які не подобались в армії, і ми могли їм довірити, тобто, такі секрети, і не боячись, що вони розповідять їм кому-небудь.
8: Я для тих, хто нас слухає, мушу сказати, що Богдан має подвійну ампутацію. Це ампутація передпліччя і ампутація ноги. Нога вже запротезована класичним методом. Розкажи, як ти отримав ці травми? Ампутації одразу відбулися чи вже потім в госпіталі?
9: Ампутацію отримав в госпіталі, поранення отримав на Херсоні. Ми робили дорогу життя, через яку проходили машини, логістика, все так же. Я інженер по спеціальності, і тому наша первочергова черга – це було прокладати дорогу бійцям, які воювали на першій лінії, на першій, на нульовій лінії, і ми доробили дорогу життя не тільки для військових, але й для гражданських.
8: Як відбувся? Пам'ятаєш цей день? Що це було? Це був переліт, міна?
9: Тоді був вітряний день, затишний вітряний день, не чутно було нічого, але дрони їм все рівно на погоду, яка вона хмарлива. Світла, темна, вони завжди літають, завжди надокучають. І от я став також тим, хто пострадав від дронів.
8: Скид?
9: Ні, не скид. Це був приліт, так, який летів прямо в мене, але я встиг відбити своєю лівою рукою дрона, і вийшло так, що він здетонував в повітрі. Тобто не прямо в мені. І тому це мене врятувало.
8: І як ти вже отямився? Коли? Де це було? Чи зрозумів
9: я
8: ти?
9: Не тіряв, я не
8: втрачав?
9: Не втрачався.
8: Якою була евакуація?
9: Евакуація була швидкою. Навчасно швидкою, буквально 10 хвилин, і мене вже везли еваком. Я навіть не встиг втратити свідомість. Тобто це було...
8: На адреналіні ще?
9: Так, так. А потім вже, звісно, втратив свідомість. Очнувся я в одеському госпіталі, не пам'ятаю як названня, або і там мені зразу надали першу допомогу. Першочергово було намагнися врятувати очі. Це було в першу чергу. Довго боролися, довго робили те, щоб вони не витекли, щоб вони були функціональними.
8: Що
9: і
8: зараз?
9: В них це вийшло, тобто хірурги постаралися на ура, на всі 100%. Як говорять хірурги, 20% за нами, останні 80% за тобою. Тобто як твій організм адаптується до цього, як він це все
8: переносить?
9: Перенесе, так, і зможе відновитися.
8: Ампутація руки, ноги відбулася в цій клініці, так?
9: Так, так, все в цій клініці.
8: Як ти себе сприйняв після операції? Були важкості? Як ти це долав, якщо таке було?
9: Не вірив, не розумів, як це сталося. Думав, що просто заснув. Тобто я довго не розумів, що відбувається. Не розумів навіть, яка доба, який час, тому що коли тебе везуть іваком, ти втрачаєш все. Тобто мобільний телефон, весь свій одяг, тобто ти як будто заново рождаєшся. Тебе нема нічого, ти не знаєш, кому дзвонити, про що просити. Зі мною розмовляли медсестри, але я їх не чув, тому що втратив барабанні перепонки момент вибуху і зовсім нічого не чув, буквально до 2 неділь.
8: А з рідних хто був? Чи тоді ще ніхто з рідних не був?
9: Тоді ще ніхто не знав, частина повідомила, але коли вже було відомо, що повідомляти, тому що вони самі не розуміли, що твориться, тому що вони не можуть завчасно повідомити, що от ваш син, внук вижив, але потім вони перезвонять і скажуть, що це не так. Тобто вони
8: мали стабілізувати
9: так,
8: тебе.
9: Так, і потім повідомити.
8: Як ти почав свій шлях відновлення ментального, маю на увазі? Ось що ти собі говорив, щоб сприйняти себе? Я хочу, щоб ти це сказав зараз, і це почули ті хлопці, які зараз, на превеликий жаль, в такому стані, в якому ти був.
9: Що собі сказати, я не знав. Знав, що мене дуже хвилюють болі, які внутрі сидять. Це фантомні болі, це болі від наркозів, болі від неболюючих. Вони дуже втрачали, так сказати, реальність, яку ти відчував. Ти не розумів, що коїться, ти не розумів, що тобі далі робити. Врачі нічого не говорять, не дають обіцянок, і, по суті, ти справляєшся зі всім сам, знаходиш варіанти виходу сам. Болі не для це більше 2-3 місяців, тобто це потрібно пережити, пройти цей шлях. Це складно, тут немає ніяких слів, аби це якось облегшити, це тільки треба перетерпіти, тому що ми сильний народ, ми сильна нація, ми чоловіки, ми маємо це терпіти. Тобто, що не говорив.
8: Наша гордість, і я це говорю не просто так. Чим більше я спілкуюся з вами, захисниками нашими, які проходять шлях реабілітації, тим більше я впевнююся в цьому. Про протезування. Який цей шлях був? Чи одразу ти потрапив в титанові?
9: Ні, на жаль, я не одразу потрапив в титанові. Я хотів поближче додому, як кажеться, запротезуватися. Я запротезувався. В принципі, я не жалююсь, але коли я дізнався, що є такий реабілітаційний центр і протезування титановий, я одразу ж поміняв свою думку, тому що вони надають біоніку, якої так не вистачає нашим хлопцям, тому що механіка – це вже справді прожитий час. Механіка добре в якомусь типі, але вона не може замінити повноцінне життя, так як може надати біоніка.
8: Для тих, хто ще, можливо, мало розбирається, хоча я думаю, що вже наші слухачі і глядачі добре розуміють, про що мова. Мова йде про механічні та біонічні протези. Ось зараз в Богдана сучасний, це Genium X4?
9: Так, Genium X4.
8: Сучасний протез, це електронний вузол коліна, який допомагає зручно підніматися по сходах, зручно ступати по різних поверхностях, наприклад, пісок, так?
9: Так,
8: слизько,
9: так,
8: трава.
9: Склоном, так.
8: Такі біонічні протези, якщо говоримо про ногу, вони більше функціональні для такого використання.
9: Навзаєм. Тобто це безочів.
8: Класичний протез ти отримав в першому протезному центрі, де ти реабілітувався, за державною програмою?
9: Так, за державною програмою, по 318 програмі, тобто це надання звичайних протезів, не сучасних, не біоніка, звичайних, електричних, коли як, ну а зачастую це механічні протези.
8: Чи важко було перевчитися користуватися сучасним Genium X4?
9: Нічого не було важко. Тобто це було дуже легко перейти на сучасний і легкий в освоєнні протез. Важко було розуміти, як я на цьому мог зовсім ходити, коли існують такі сучасні протези, як Genium.
8: Розкажи, як відбувається твій день? Ти зараз живеш в нашому реабілітаційному центрі, у вас є свій розпорядок, заняття, тренування. Що відбувається? Ми, я хочу просто, щоб люди розуміли, що це не просто ти одягнув протез і пішов, що це насправді дуже складний процес, до деталей складний. Ми, коли ходимо, правда, ми ж не задумуємося, як п'яточку ставити, як коліно підіймати, а вам приходиться це вчитися. Детальніше розкажи про це.
9: Ранок наш починається з того, що ми прокидаємося, робимо свої бутові речі і шукуємося, даби почтити пам'ять наших загиблих хлопців в 9 ранку. І після цього починається наш тяжкий день, в кого він починається з того, що вони, якщо хлопці з осінтеграцією, у нас таких багато, у нас центр займається в основному остеоінтеграцією, то вони ходять в своєму темпі, роблять невелику нагрузку, тобто роблять все для того, щоб ходити в дальнішому. А хлопці, які вже запротезовані, яким вже нічого не мішає ходити і жити це життя, то вони більше похищають різні заходи, різні центри, на республіку їздять, там багато різних заходів. Багато кількість людей приїжджає туди, аби провідати хлопців, надати якусь творчу діяльність, якийсь концерт, щоб якось розважити їх повсякденне життя.
8: Насичені вас будні і трішки відпочинку на вихідних. Остеоінтегративне протезування, про яке задав Богдан, це інший вид протезування, коли вживлюється титановий імплант, і тоді до цього імпланта кріпиться протез. Ми ще будемо в наших випусках детальніше говорити про таке протезування з тими хлопцями, в кого є остеоінтеграція. У Богдана його ампутація дозволяє, в принципі, тобі користуватися класичним протезом. Остеоінтеграція – це коли дуже висока ампутація і немає на що одягнути звичайну гільзу. Рука. Що у тебе зараз з протезуванням руки? На якому етапі?
9: На етапі вже комісію здав місяць 2 тому. І чекаю, коли прийдуть всі комплектуючі.
8: У тебе двохдатчикова буде система?
9: Так, двохдатчикова.
8: Що це означає? Для того, щоб рука згиналась, розгиналася, так, пальчики згиналась, затискалися. Розгиналась. До тіла кріпляться спеціальні датчики до нервових закінчень, правильно? І ти маєш навчитися ними керувати.
9: Так, так.
8: Це складно?
9: Кому як. Якщо ти не покладав рук під час реабілітації, тому реабілітація для чого вона потрібна? Для того, щоб закріпити м'язи, які ослабли під час поранення, і надати їм тонус, щоб ти мог з легкістю коригувати своїми м'язами і управляти протезом як своєю.
8: Що ти можеш зараз робити своїм протезом? Пробував уже? Чи ти ще повністю не користував?
9: На жаль, його зараз не отримав ще. Я чекаю його. Він в комплектації скоро надійде і вже буду.
8: Тобто в протезу є окремо деталі. Окремо кисть, окремо коксоприйомник, виходить. І його треба з'єднати, тоді ти вже будеш навчатися ним користуватися. Скажи, будь ласка, чим ти зараз плануєш займатися? Бо я знаю, що ти цього року вступив в навчальний заклад, і
9: так,
8: ти опановуєш уже нову спеціальність, правильно?
9: Так, так, вже
8: пішов. Розкажи про це.
9: Я пішов по спеціальності землепорядник. Це професія, хто знає, той знає, це для тих, хто опановує землі, розміряє території і дає змогу поняти, де чия територія. Тобто це буде дуже сучасна робота і
8: тобі цікаво? Як ти вирішив взагалі туди поступити?
9: Я вирішив, чому гаяти час, так як я не встиг отримати вищу освіту із-за того, що пішов на срочну службу, я вирішив, чому б не отримати її зараз, тому що в Україні потрібні розумні люди. Тобто не треба зупинятися на тому, що ти колись давно освоїв для себе.
8: А навчання почалось вже?
9: Так, звісно.
8: Як тобі лекції?
9: Я був на першому вересні, тобто я стояв разом з усіма.
8: Ой, клас.
9: І це було чудово. Я відчув себе знову студентом.
8: То ми тепер можемо святкувати студентські свята.
9: Розуміюсь.
8: Ой, гарно. Чи познайомився ти з своїми одногрупниками? Як вони
9: так,
8: можуть?
9: Звісно,
8: так. Чи розпитували вони тебе про твій досвід?

0: У наших хлопців, які навчили мене ходити, і я далі продовжую вчитись, тобто це ще не кінець.
1: Круто. Скажи, чи бачиш ти себе надалі в цій професії? Як ти собі взагалі уявляєш своє життя? Будеш залишатися в Києві, повернешся додому, чи ти ще не думав про це?
0: Я ще не думав про це, тобто часу багато, спішити нікуди, тобто всьому своє час.
1: Давай ще трішечки про суспільство поговоримо. Тому що я бачу, оскільки наш арт-центр Титанові знаходиться в республіці, я бачу, як реагують по-різному люди. Дуже часто дітки підбігають, задають запитання в батьків своїх, а що це, показують на хлопців з протезами, і батьки не знають, що відповісти. Чи були в тебе такі ситуації?
0: Так, звісно, батьки ховають своїх дітей, забирають їхні руки, щоб вони не показували на нас, але я вважаю, це нормально, що вони таке питають, інтересуються, що це таке, а чому у нього так, а мого тата не так. Тобто це добре, що діти задають такі питання, а не питаються якось висміяти, що ми не такі, тобто ілі ховаються, бояться, як у нас є. Реабілітолог Олексій, це мій тренер, інструктор по ходьбі, він начепляв ігрушки на свої ноги, і тим самим він діток більше до себе прив'язав, тобто діткам цікаво, бо вони бачать іграшки і самі йдуть до нього знайомитися. Тобто батькам і не потрібно нічого робити, Олексій сам все розповість, що це норма, що так буває, на жаль.
1: Моя донечка, коли була в садочку, і вона ж спілкується з хлопцями постійно, і вона прибігала, розповідала всім: Титанові, ветерани, а її дітки кажуть, а хто такі ветерани? Це ті, хто котиків лікує? Ветеринари. І Єва тоді пояснювала, це наші захисники. Тому це правильно, що треба молоді, діткам нашим пояснювати про наших хлопців, як правильно спілкуватися, які функції має протез. Все це мають знати наші дітки, вміти спілкуватися з нашими захисниками. І на закінчення нашої розмови, вона пролетіла дуже швидко, я тобі дякую, що ти відкрився, розказав, поділився своїм досвідом. Що ти можеш побажати тим, хто зараз нас дивиться? Або слухає.
0: Дорогі хлопці, тобто це, на жаль, складний шлях, який потрібно перебороти, який потрібно пройти. Не потрібно думати, що буде потім, не потрібно думати, що було до цього. Важливо тільки зараз, і все буде попереду. Найліпші моменти нашого життя будуть тільки попереду, і до них треба дійти, сцепля зуби, тримаючи кулак зігнутим і пам'ятаючи тих, хто були з нами.
1: Дякую, Богдане. Дякую за захист. Дякую, що ти такий є. Я завжди люблю з тобою поспілкуватися,
0: дякую,
1: надихатися від тебе. Я нагадую, що це був Богдан Мусієнко, наш захисник на прізвисько, на псевдо Муся, який проходить реабілітацію зараз в протезно-реабілітаційному центрі Титанові. І це подкаст 300+. Ви нас слухаєте на радіо Київ-ФМ, дивитесь на телеканалі Київ-24, на ютубі Київ та Титанові. І просимо вас зазирнути в опис під цим відео, де буде детальніше описано про нашу розмову, про наш центр і про ту потребу, яка зараз є у наших захисників.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення. Слухай «Київ» – 98 ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним «Крим».
4: Коли йде питання про мобілізацію, часто кажуть, так не можна, от-ото, там ТЦК і так далі. Дивіться, у нас от такого середньостатистичного мобілізованого, його виставляють отак, в такому світлі, що типу, ось є людина, вона бідна, нещасна, вона, може, підслужила, але до нього підход не знайшли, ключик не знайшли до нього. Розумієте? Що мені з бубном танцювати вокруг нього, чи що мені робити? ну,

0: Тобто, от ми вважаємо, що українці хочуть служити, але просто от до них погано ставляться, там влада якась не така, і ну, тому вони не хочуть, не йдуть служити. Ну так, люди, ми країну втрачаємо. Ми постійно відступаємо. Ми можемо за це багато балакати, але якщо так балакати, ми будемо скоро в Карпатах це десь обговорювати. Розумієте, у нас війна в країні, багато цього люди не розуміють. У нас просто немає вибору. Мені теж не подобається, що людей пихають в буси, а потім як скот приганяють, і вони нічого не хочуть робити там. І вони для мене обуза, я маю сидіти його умовляти там, розумієте? Шукати для нього аргументи там, чому він має воювати. Ну, сидить там дядько, йому 45 років, він так і не зрозумів 45 років, чому він має захищати свою країну. І я маю це сидіти йому пояснювати. У мене мало шансів, що я йому це поясню. Якщо він 45 років цього не зрозумів, то я думаю, що він це не зрозуміє.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.

0: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
1: У фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
9: Мої вітання, ви слухаєте і дивитесь програму «Лікар знає», і ми продовжимо говорити про захворювання судин. А сьогодні поговоримо якраз таки про варикозне розширення вен, як виявити, як можна профілактувати, що може запропонувати фітотерапія у лікуванні у боротьбі з варикозом і його ускладненнями. А до студії ми запросили кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання «ЕКО» Мед Максима Прошу. Вітаю вас, пане Максиме.
10: Добрий день.
9: Якщо у вас протягом ефіру будуть виникати також питання, ви можете зафіксувати собі контакти, щоб можна було безкоштовно проконсультуватися у науковому виробничому об'єднанні «ЕКОМЕД», зайти на сайт ecomed.com.ua або завітати за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві і зателефонувати можете 096-695-0453. Інформація прозвучала на правах реклами. І, пане Максиме, почнемо, давайте, від початку. Що таке варикоз, чому він виникає? Да? І оскільки це дуже поширене захворювання, здається, що воно тільки притаманне тим, хто старший за віком. Але так це чи? Тому що у моїх знайомих і в молодому віці теж вони боролися з варикозним розширенням вен. Це були там хто в кого спадкове, в кого вагітність, але і чоловіки від цього страждають, теж навіть здавалися до операції. От це вже остання, як то кажуть, стадія. От, власне, що це таке і як з ним боротися? Давайте почнемо з цього розкривати тему.
10: Що таке варикоз? І цікавиться людей переважно якраз зараз, в літній період, коли літня спека сприяє розширенню венозної стінки, вона втрачає м'язовий тонус ще більше із-за підвищення температури, і варикоз починає прогресувати більше дає наслідків, таких як набряки ніг, або судоми, наприклад, нічні, або там зовнішній вигляд ніг порушений, коли вздуті великі вени, коли сіточка дрібненька із маленьких вен, ось так звані телеангіоектазії, так як волосинки такі розходяться там різними фігурами на ногах, то це теж вени. І все це, звичайно, варикозна хвороба вен, яка може в підсумку привести до неприємних наслідків. Ось, ну, а звичайно, з віком вираженість цієї хвороби збільшується, як і багатьох інших. Тому що з віком багато хвороб потрошку розвивається все далі і далі, адекватного лікування або зміни способу життя нема, а змінити спосіб життя іноді і неможливо повністю, тому що, наприклад, сидяча робота або робота на ногах, стоячи, і то сприяє варикозу. Ну, поміняти просто так роботу не так-то і легко. Угу. Ну, і взагалі прямоходіння для людини, і пояснюю, чому варикоз у людини є, а у інших тварин його практично-то і немає. Вся вага крові йде, тобто давить на ноги, можна сказати, стовп рідини, і, звичайно, вени не можуть у всіх людей однаково цьому напору опиратися, і тому починається потрошку їх розширення. Стінка при цьому вен потончується, клапани псуються, і виникають ось такі варикозні розширення.
9: А от чи тільки це залежить від того, що ну, дійсно перестають нормально працювати клапани венозні, чи тільки стінки венозні, в цьому проблема, їх треба укріплювати, тут спорт, напевно, що допоможе, тут ви теж дасте деякі поради. А що самою кров'ю, чи ще буває, що, можливо, густота крові від цього теж залежить, може, людина замало п'є води, от тут ще ці два моменти.
10: Клапани розвести. І роздуття вени, вздуття її, то це пов'язані між собою питання, коли клапани не працюють, застій крові виникає, вени ще більше розширюються ось на рівні цих зіпсованих клапанів. Ось. Але ж і клапани руйнуються не просто так, а тому, що вена стає занадто широкою, ось, і тиск крові там підвищується. Щодо густини крові, це дуже слушне зауваження, тому що дійсно варикоз особливо небезпечний, коли кров густа. По-перше, а по-друге, густа кров ще і посилює цей самий варикоз. Тому що коли кров загущена, то тоді це із-за різних причин може бути, навіть із-за того, що людина мало води п'є. То із-за цього погано кров доходить до периферічних дрібних судин. Виникають такі відчуття, як поколювання, оніміння кінчиків пальців на руках і ногах, холодні можуть бути руки і ноги, ось, або ціаноз, таке забарвлення шкіри більш темне або плямисте, мармурова шкіра, наприклад. Так? Ось, може бути відчуття, головні болі можуть бути, запаморочення, головокружіння. Ми про це не так давно тут розмовляли на тему порушених судин кровоносних головного мозку. Але сама по собі в'язка кров може спричинити, навіть при зовнішньо нормальних судинах, ось подібні явища. Це фактори, які треба обов'язково враховувати. А коли є варикоз, то треба обов'язково знати, яка у вас кров. І є для цього спеціальні методи, аналіз крові, коагулограма, наприклад. Та й загальний аналіз крові теж треба здати, щоб побачити, чи не потрібно нам і цим питанням паралельно займатися, паралельно з укріпленням венозної стінки.
9: Тобто, щоб так от конкретно, да, відсікти все зайве і зафіксувати, які фактори ризику розвитку ось цієї густої крові. Що до цього
10: сподобається? Ну, до густої крові, крім того, що людина звикла вживати мало води і постійно в такому зневодженому стані знаходиться. Крім цього, звичайно, тут є вплив самих різних факторів. Наприклад, гормональні зміни, стан хронічного стресу. Всі гормони стресу згущують кров, наприклад. А так як стрес у нас дуже розповсюджений, особливо зараз, то ось вам один з факторів. А далі, буває, що кров стає густою з віком, особливо, коли потрошку зростає рівень холестерину і тригліцеридів. Жири крові сильно загущують кров теж. Ось. Це може бути фактором і для подальшого підняття артеріального тиску, зокрема, так, і периферійних ось цих ангіопатій, тобто коли кров не доходить до капілярів на периферії тіла. Мозок страждає, серце, кінцівки страждають само собою. І ось, я ж кажу, до варикоза теж буде ще більша схильність. Згущена кров може бути із-за деяких хвороб. Наприклад, деякі хвороби крові можуть настільки сильно згущувати кров, що вона як желе буквально стає і майже не тече по судинах. Мієломна хвороба, наприклад. Ну, це із таких, ну, не дуже частих, але небезпечних хвороб крові. Ось. Ну, само собою, тут треба і враховувати баланс мікроелементів, вітамінів, крім води. Треба вживати різні речовини, які потрібні для нашого здоров'я, щоб була достатня кількість і магнію в їжі, і вітаміну С, і інших вітамінів також, і інших мікроелементів також. Тому що омеги-3, зокрема, це продукти рибного походження. Так? Тому що все це необхідно в кінці кінців і для загального здоров'я, і для правильної густини крові. Хвороби печінки можуть сприяти порушенню згортання крові, само собою. Ось, тобто багато факторів, спадковість, само собою, спадковість. Mm-hmm. Так? Так що буває, коли в роду в кількох поколіннях відзначаються ось такі явища, як згущена кров і підвищений ризик відповідно інфарктів, інсультів і тромбофлебітів.
9: Тут ще варто зауважити, що густа кров ще навантаження величезне на серце.
10: Так, так. Ви спитали про новини, спорт, до речі, я ж не відповів на питання. Спорт – це не панацея.
9: Ага.
10: Тобто рухливість тут корисна для вен і для проти загущеної крові, скажімо так, бо вона краще рухається по судинах в умовах рухливості.
9: Угу.
10: Але коли навантаження стають занадто сильними, то навпаки варикоз може прогресувати навіть сильніше. І молоді спортсмени з варикозно-розширеними венами – це зовсім не щось рідкісне. Тому надмірні навантаження...
9: Ну так, це не професійне, але...
10: Це вже не для оздоровлення, це вже зношення організму. Так що рухливість потрібна. Довго сидіти, особливо при переїздах, при перельотах, більше кількох годин сидіти, це вже собі створити розширення вен, яке може потім назавжди і залишиться. Тому що тканина судини, вона до регенерації повної не завжди схильна. Буває, що якраз прогресування варикозу буває в такі моменти, коли там тривалі переїзди якісь, або просто літній період, і після цього вже розширені вени такі залишаються, а потім в наступний раз хвороба може захопити нову ділянку вен.
9: Тобто фактично зараз багато жінок їздять з дітьми по 36 годин в автобусах. Хай вони це почують і зрозуміють, що для них шкідливо. Треба хоча б вставати, да? Мінімально хоча б рухан купити,
10: і
9: води.
10: І ходити, і компресійний трикотаж носити на такі переїзди, одягати ось ці колготи, обтягуючи чулки, які здавлюють вени, не дають їм розширятися. Це ефективно. Тільки це треба робити це зранку, рано, як тільки прокидається людина, щоб нога не встигла набрякнути.
9: Угу.
10: Ось, і на випадок ось таких тривалих переїздів, перельотів, треба ось такі чулки одягати, якщо ви помічаєте навіть невеличке розширення вен на своїх ногах.
9: Як профілактувати, запобігти тій же густині крові, особливо, якщо аналізи вже на це натякають, умовно кажучи, людина ще не хоче якісь серйозні ліки пити, а що може в цьому випадку зарадити, чим фітотерапія? От давайте спочатку розділимо кров, да, продовжимо цей момент, і потім про вени, скажемо.
10: Так, так, щоб кров не була густою, якщо є такі натяки у вас, якщо при аналізі крові вам медсестра каже, що у вас кров ледве в голку не бирається, наприклад,
9: Це вже навіть таке може бути. Так.
10: Або ви бачите самі, що при подряпинах кров така дуже густа і не витікає, не тече струйкою, а зразу загущується, превращається в згусток, такий жилеподібний, а потім він висихає, і, тобто, здається, це добре, що кров швидко згортається, але для внутрішнього середовища організму це небезпека, тому що вона може так само легко згортатися і всередині судини, особливо, якщо сприяють такі фактори, як, знов-таки, варикоз з застоєм крові, коли кров дуже повільно тече або взагалі стоїть в вені, коли ще є при цьому проблеми з серцем, наприклад, аритмія, фібриляція, передсердь. При цьому можуть виникати такі моменти, коли кров знов-таки застоюється, і це може загрошувати утворюванням згустків, які ці емболи, так звані тромби, вони розносяться кровообігом і можуть потрапляти в такі місця, де можуть натворити лиха. Ось, тому, звичайно, що робити? Перш за все, збалансувати раціон харчування і пити достатньо води, само собою. Уникати нервових переживань і пити заспокійливі препарати для того, щоб легше переживати стреси. Розбиратися з всіма додатковими проблемами. Наприклад, навіть в кожне вогнище запалення в організмі вже впливає на згортання крові. Збільшується рівень фібриногену, таких білків крові, які сприяють згортанню. Тобто уникайте постійних хронічних запалень. Це може бути запалення мигдалики в горлі, чи зуби каріозні, чи там якийсь парадонтоз, чи там... скажімо, захворювання, там, хронічні цистити чи пілонефріти, будь-які запальні процеси, в тому числі і запалення без участі мікробів, наприклад, поліартрит. Все це потребує ліквідації, ці запалення, тобто треба їх пригнічувати. Треба приймати, є рослинні препарати проти запальної дії, і якщо це причина інфекційна, треба боротися з інфекцією, з мікрофлорою. І у нас є в арсеналі, звичайно, фітоконцентрати на цю тему, і бактрофор, і джерело, і ревмосан. Це все засоби, які різні види запалення можуть пригнічувати. Ось з цим треба розбиратися. Уникати їсти багато кропиви – це єдина така відома рослина, яка кров загущує. Але разом з тим є цілий ряд рослин, які можуть використовуватися як лікувальні рослини, такі як екстракт каштану, як імбір, наприклад, і багато приправ мають дію на розрідження крові. Так, так що приправи в цілому це корисна така корисна річ. Ось там кора верби, наприклад, це природні саліцилати, ми ж знаємо, що аспірин розріджує кров. Ось, ну і гінкобілоба, само собою всім відоме, яке розширяє судини мозку, але при цьому ще й розріджує кров. Воно входить в деякі наші препарати теж. Так що приймаючи ось такі оздоровчі препарати, хоч вони і не заміняють лікарські засоби, такі як аспірин, такі як там інші засоби, взагалі-то в медицині є розроблена допомога при густій крові. Використовуються антиагреганти, ті, які не дають злипатися еритроцитам. Ось це такі там, ну, той самий аспірин або, наприклад, там клопідогрель. Ось є більш потужні препарати антитромботичні, які взагалі не дають згусткам утворюватись, там ксарелто, наприклад, да? Тобто я називаю всім достатньо відомі препарати, хто в цій темі, то їх може постійно вже п'є роками. Але ж можна в легких випадках обійтися і фітотерапією. І ось якраз фітоконцентрат на цю тему, гемотек називається. Це розробка наша якраз для того, щоб всі відомі трави сумістити в одному препараті. І гемо – це кров, тек – це текучість. Спеціально зробити засіб не там, де розрідження крові – це якась додаткова дія, як в фітоконцентраті Провен, про який ми зараз ще поговоримо, або ангіовіталь. А де це головна дія. І його можна пити саме при густій крові. І для профілактики, і для допомоги в легких випадках.
9: Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ви можете завітати до науково-виробничого об'єднання «Екомед». Це можна зробити за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві. Зателефонувати за номером 096-695-0453 або ж зазирнути на сайт ecomed.com.ua і подивитися теж для себе там важливу інформацію. Інформація прозвучала на правах реклами. І от щодо профілактичних дій для вен, що на сьогодні є, поки людина розуміє, що десь там, напевно, потрібно вже укріплювати стінки вен, але в яких випадках? Коли вже з'являється сіточка? Які от симптоми теж мають вказати на те, що пора вже зайнятися профілактикою?
10: Профілактикою треба займатися, може, з молодих років, якщо у старших родичів ваших є варикоз. У вас вени, цілком можливо, теж схильні до варикози. Якщо є перші ознаки, це дрібненькі судинки. Спочатку вони можуть бути тоненькими, але ж вони просвічують через шкіру ніг, і тому вони трошки зовнішній вигляд порушують у людини. Звичайно, треба звертати увагу ось на ці перші ознаки. Треба в такі моменти зразу вже знати про свою густину крові, про що ми казали, зробити метод, який називається коагулограма, або записатися на прийом до терапевта, і він тоді порадить, які є, ну, тобто випише це направлення на бланку. Ось. Крім того, треба, якщо варикоз потрошку прогресує, подивитися на свій спосіб життя, уникати довгого сидячого і стоячого положення тіла, рухатись, більше ходити пішки. Ну, а тобто, тут альтернатива така, або лежати, піднявши ноги до гори навіть, і це не жарт, це для того, щоб відтікала лімфа і винесла кров від ніг. Ось, або ходити, а стояти і сидіти не варто. Ногу на ногу не варто закидати.
9: Це перші така ознаки звичка. Такого, да.
10: І то і в одній нозі, і в іншій, при цьому порушується венозний відток. І лімфатичний також. Ось. Далі. Треба приймати оздоровчі препарати. Краще рослинні, само собою, тому що вони натурального походження. Вони відзначаються тим, що не мають якогось занадто сильного такого механізму дії, який може занадто сильно на щось вплинути. Навіть з побічними діями, да?
9: Ну,
10: фітотерапія – це печінку, переважно захід такої профілактики і допомоги в легких випадках практично без побічних дій. Тим більше, що в фітоконцентратах Екомеда суміщена на кілька трав. Не одна трава, не одна там, наприклад, той самий гінкобілоба, тут є в складі одного засобу. Тут є найбільш сильні засоби, що ростуть в Україні, найбільш сильні трави. І найбільш сильні їх компоненти, завдяки особливостям технології виготовлення препаратів, суміщені в розчині. Тому що кожна трава в наших фітоконцентратах настоюється окремо, в різній концентрації спирту. Якщо подивитися на препарати, які отримані при різних умовах екстракції, ми побачимо різний колір, різний запах, різний смак екстрактів і різні біологічно активні речовини там будуть. Тому це наше ноу-хау, як зробити фітотерапію більш сучасною, більш ефективною, більш сильною. Це якраз наша авторська методика. І те, що Екомед відзначає в цьому році 30 років свого існування, і наші препарати є в аптеках по всій Україні, і без особливої реклами там добре попитом користуються. Це якраз заслуга того, що наші препарати сильні, ефективні і зберігають при цьому всі переваги фітотерапії. Тобто натуральність, глибину впливу і можливість впливу навіть на хронічні захворювання при тривалому застосуванні.
9: А чи можна от просто ще й укріпити вени?
10: Укріпити вени не так-то і легко. Коли вони вже почали розширюватися, назад повністю їх повернути до первинного стану вже не вдається, на жаль. Ось. Операція – це вже крайній варіант. Випадок. Звичайно, венами треба займатися, їх лікувати. Компресійний трикотаж, як я сказав, це ефективна методика, але в таких колготах, чулках або шкарпетках ходити тривалий час, і влітку в тому числі, не всім дано, що називається, не всім це подобається, не всі це переносять. Залишається що? Місцева дія. Само собою, в кожній аптеці багато є гелій, мазів, там і на основі гепаріну, каштану і таке інше. І внутрішній прийом. Знов таки, є аптечні препарати і є натуральні засоби, такі як ось фітоконцентрат провен, які можна з травня по вересень кожний рік пити саме для укріплення вен. Якщо варикоз вже це ваша хвороба, то беріть натуральний препарат, такий як ось провен, і приймайте його весь теплий сезон, по меншій мірі. А в зимовий сезон, в холодний сезон, можна його приймати курсами. Наприклад, місяць пити, місяць не пити. І ось таким чином можна без всякого ризику для здоров'я постійно укріпляти венозну стінку. Я ж кажу, треба схаменутися тоді, коли вени тільки починають розширюватись. Коли же варикоз далеко зайшов, то там вже назад повернути, тільки зупинити подальший розвиток. Це можна. Трошки-трошки зменшити прояви. Зменшити набряк, наприклад, зменшити судоми, покращити колір шкіри. Це можна зробити, але вже змінені, розширені сильно варикозні вени з втраченими клапанами вже назад не повернеш.
9: Це важливо зафіксувати. А усілякі методи сучасні, типу лазерні і так далі, вони ефективні чи теж вони просто тимчасово прибирають проблему, а все одно, як ви кажете, повернути все, як було, неможливо?
10: Ви, так мовити, обидві правильні відповіді сказали. З одного боку, це дійсно ефективно, вену можна видалити, можна її склеїти, що називається, вона перестане бути розширеною, сховається. Але ж вен в нозі обмежена кількість. І всі вени неможливо так взяти і вирізати. Крові ж треба ж якось відтікати. Звичайно, є вени, які більш схильні до розширення, це ті, що лежать під шкірою, а є більш глибокі. По глибоких венах відток йде, але на них йде більше навантаження тоді. Вони теж можуть змінюватись, тромби можуть утворюватися там теж. Тому я ж кажу, операція – це вже невідворотна подія, яку треба залишити на кінець, скажімо так, боротьби з варикозом, а спочатку спробувати його перебороти звичайними засобами. Якщо буде у вас наполегливість, якщо ви будете цим дійсно займатися, то до операції вам не треба буде доходити і ставити навіть таке питання.
9: От є люди не наполегливі і мало дбають про своє здоров'я, або відмахуються, кажуть, та, нема часу, я потім, я якось зосереджусь і так далі. Чим небезпечно ось це ігнорування проблеми і які ускладнення можуть бути?
10: Небезпечно тим, що люди не діагностуються, варикоз то і варикоз, і так можна ходити, до речі, можна сказати, що про кров я сказав, що перший метод, який може цю проблему діагностувати, тобто, що це в цифрах виражалося, це коагулограма. А для вен найперший і найкращий метод – це УЗД. Ультразвукове дослідження вен. Тому що там робиться ще й артерії, це інший вид судин. Але ж варикоз притаманний венам, тому треба замовити саме УЗД вен, нижніх кінцівок. У нас, до речі, теж на Подолі в нашому центрі робиться цей метод. Він і в інших місцях робиться, так що треба перевірити на цьому методі, наскільки вени розширені, наскільки там погані справи з клапанами, так? Які вени більше розширені, які менше, тобто ступінь варикозу. І таким чином можна не тільки по зовнішніх ознаках цю хворобу розпізнавати, але і по об'єктивних даних. До чого це може призвести? До негативних наслідків, звичайно. Про кров ми сказали. Густа кров – це шлях до тромбозів. Кожний тромб, якщо він, наприклад, в вені утворився, він може відірватися, і кров його переносить в більш крупні вени, тобто там йому нема де затриматись. Все більш-більш крупні судини за діаметром. Він проходить через серце, тому що в серці теж широкі камери і просвіти клапанів, і потім переходить в мале коло кровообігу, там, де легені. І в легенях знов починається звуження судин. Там же ж судини все більш і більш вузькі стають, як і скрізь, і десь цей тромб може застрягти, і починається тромбоінфарктна пневмонія, тобто такий різновид запалення легень, ось, і там характерно кров'яниста мокрота може бути при важких випадках. Тобто у людини як запалення легень, але спричинене тромбами, тому що це тромби, які відірвалися від вен. Ось. Ну, а якщо ж кров настільки густа, що навіть і в артеріальній мережі тромби легко утворюються, то це більш небезпечно, тому що це може утворитися в тих артеріях, які йдуть до головного мозку. І тоді ми отримуємо інсульт навіть в молодому або навіть у дитячому віці. Ось. Згусток крові закупорює якусь артерію головного мозку з незворотніми наслідками. Щодо варикозу, то хронічно розширені вени потім розширюються все більше. Людина починає скаржитись на відчуття розпирання, важкість в ногах, сильні набряки, потім лімфостаз приєднується, це накопичення лімфи, і набряк стає таким твердим на дотик навіть, не м'яким, як на початку. Ось, і нарешті трофічні виразки. Це саме таке серйозне ускладнення, тому що вони мають хронічний перебіг, це рани, які самі не загоюються. Від маленької подряпинки десь, особливо на гомілці, на внутрішній стороні, там де кісточка із внутрішньої сторони ноги біля ступні. Ось в цьому місці вони практично не загоюються при такій хворобі, і ця рана існує потім роками. Вона потім поступово може розповзатися на всю гомілку, і іноді тільки ампутація – це вихід при такій хворобі, тому що хірургічне лікування загоїти цю рану часто не може. Не може, тому що постійний набряк тканин, і края рани вивертаються назовні, і там не може утворитися молода тканина, щоб цю рану загоїти. А набряк зняти не можна знов-таки як слід, тому що як тільки людина після сну опускає ноги вниз, то зразу вени наливаються сильно кров'ю, тому що вони не виконують свою функцію, і зразу такий гідравлічний удар йде по судинах, і набряк виникає миттєво, при цьому, звичайно, набряк тканини ось і зумовлює утворення таких виразок.
9: Зрозуміло. У нас буквально хвилиночка, але дуже важливе питання, Максиме. От ви зазначили, що операція не гарантує повного одужання, так, це якась там часткова, скажімо так, зняття проблеми. І от це навіть якщо успішне видалення, а решта ж вен залишається, от їх же ж теж треба за ними доглядати, профілактувати і так далі.
10: Ну так, так. Тобто після операції, звичайно, не закінчується боротьба так. з варикозом. І продовжувати значить, треба приймати препарати, треба продовжувати стежити за густиною крові, треба укріпляти венозну стінку в тих венах, які залишились. Тобто, звичайно, до операції, після операції підхід з точки зору терапії один. Треба цим займатися постійно. І тому приходьте, будь ласка, до нас на консультації, вони в нас безкоштовні. І ми хоча б порадимо вам, які методи діагностики робити, саме ті, які потрібно, по-перше. І, по-друге, запропонуємо натуральні засоби для того, щоб вже почати процес підтримки венозної стінки, процес розрідження крові при необхідності. А ось для того, щоб не допускати ось таких серйозних наслідків загущення крові і варикозної хвороби вен.
9: А куди прийти? Прямо зараз вам, просто зараз я нагадаю нашим слухачам і глядачам, адреса вулиця Хорива, 4 у Києві, телефон 096-695-0453, звітати до наукового виробничого об'єднання «Екомед», консультація, зазначив пан Максим, безкоштовні. А я нагадаю, що у студії у нас у гостях був кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Дякую вам, пане Максиме, як завжди вам раді.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
11: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак на столицю та область, збільшення комендантської години на Сумщині, а також про нове ціноутворення для приміських поїздів. Спершу про ситуацію на Київщині. За останню добу в області пошкоджені 7 об'єктів у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах. Пошкоджені приватні будинки, аграрне приміщення, транспортні засоби та комунальна установа. Обійшлось без жертв. На місцях фахівці продовжують ліквідовувати наслідки атак. Нагадаю, у Києві з початку цієї доби поранення дістали 12 людей. Із них один тяжко поранений помер у лікарні. 6 постраждалих у стаціонарах міських лікарень. На Сумщині повернули стару тривалість комендантської години. Відзавтра вона знову триватиме з опівночі до 5-ї години ранку. Рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації. Додам, на початку літа тривалість комендантської години на Сумщині скорочували до 4-ї години ранку. А тепер звістка з полів. В Україні зібрали вже понад 32 мільйони тонн зернових. Фермери обробили майже 60% від прогнозованих площ. Основні ранні культури вже зібрали. Найвищу врожайність показує Хмельниччина. Водночас за обсягами лідери Одещина, Дніпропетровщина та Кіровоградщина. «Укрзалізниця» відзавтра запровадить нові тарифи на приміські поїзди. Вартість залежатиме від відстані. Мандрівка до 50 кілометрів вартуватиме 30 гривень. 90 кілометрів обійдуться в 55 гривень. А якщо мова про 250 кілометрів та більше, викласти доведеться 1,5 гривень. Спершу нововведення запустять у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. А з наступного вівторка підключаться Одещина, Дніпропетровщина, Миколаївщина та Черкащина. І на сам кінець у Лондонському музеї Вікторії та Альберта відкрили виставку «Сакральні скарби з Києва». В експозиції 7 унікальних пам'яток доби барокко з колекції Києво-Печерська лавра. У списку, серед іншого, на престольне Євангеліє у срібному окладі, срібна позолочена чаша із зображенням розп'яття, а також інші дорогоцінні церковні предмети. Охочі зможуть побачити їх до вересня наступного року. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
12: Погода на Київ-ФМ.
11: Зараз у Києві 18 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
13: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста.

0: хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
4: Друзі, всіх вітаю. Мене звати Олена Вострова. Володимир Бузько передавав вам всім вітання. Сьогодні ми працюємо в дуеті з Оленою Колопатюк. Вона за режисерським пультом. А Володимир вже буде з нами завтра. А ми сьогодні з вами будемо складати картину дня разом. Пишіть нам на студійний вайбер 098-009-98-98. Будемо говорити, напевно, про дві найважливіші теми, які на сьогоднішній день є. Це енергетичне так зване перемир'я, яке ми з вами спостерігаємо цими ударами по нашим АЗС. І також будемо говорити про справу Карфаген, тому що справа продовжується, скандал розвивається. І в першій годині з нами буде Дмитро Снігирьов коментувати саме енергетичне перемир'я так зване, а о другій годині про Карфаген, Кравченка, про Єрмака, про все це будемо говорити з Юрієм Ніколовим, журналістом, розслідувачем і редактором сайту «Наші гроші». Тому дочекайтеся. А почнемо ми з того, що у «Нафтогазі» показали фото наслідків сьогоднішніх атак по АЗС «Укрнафта» в Києві. До речі, всі, хто живуть біля цих АЗС, будь ласка, будьте тепер дуже пильними і не ігноруйте ні жовтий рівень тривоги, ні червоний, тому що це є вкрай небезпечно. Росіяни вирішили вибивати саме «Нафтогазівські» заправки. І це, до речі, дуже цікаве питання, чому. Є різні версії, і одна з них говорить про те, що це, так би мовити, такі заправки, які колись належали і Медведчуку. І тепер Медведчук мститься за те, що у нього відібрали це майно. Це така версія, вона може мати місце, тут може співпадати інтереси саме Медведчука, як людина, яка свої активи тут загубила, так і з оточенням Путіна, яке планує ці удари. Тому я не здивуюсь, якщо така співпраця між ними так в лапках є. Але під час ударів по наших АЗС «Укрнафти» в Києві потрапили сьогодні дві заправки «Укрнафта» і на правому, і на лівому березі столиці. І коли пролунала тривога, АЗС зупинили роботу, персонал був в укритті, і відвідувачі на територію теж не потрапляли. Компанія зупиняє роботу АЗС під час кожної повітряної тривоги. Без винятків там про це повідомили, тому якщо тривога, то на ці заправки можете не їхати, тому що там всі будуть евакуйовані, всі будуть перебувати в укриттях. І це дуже правильно, тому що ми бачимо, яке у нас енергетичне перемир'я настало. От. А у зв'язку з атаками також цими АЗС на Київщині отримує також доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується саме силами оборони. Про це повідомили в ОВА. Так що, друзі, оця теза про те, що є цивільне населення, а є військові, вона, як ви бачите, вже втрачає будь-який сенс з огляду на те, хто такий Путін і як він взагалі сприймає українське населення. Для нього всі є цілями, всі є мішенями. І те, що ми зараз будемо такий от обмін робити між заправками і людьми, які там працюють, і тими системами, як, да, силами оборони, які надають тепер свої системи, говорить про те, що війна кругом, війна в кожному домі, війна, і ми всі є з вами під ударом. Військові, цивільні, ми всі єдині в цьому плані, і немає для Путіна ніякої різниці. А от на болотах Пісков назвав потенційне енергетичне перемир'я, яке анонсував Трамп, дуже хорошою ідеєю. От дуже хороша ідея, сказав він, але одразу сказав, що забезпечення безпечної роботи НПЗ і збільшення обсягів виробництва нафтопродуктів не вирішує світових проблем. І ключова проблема, за його словами, нібито пов'язана з вивезенням нафтопродуктів. А отже, має стояти питання про безпечне судоплавство для нафто цих, для цих суден, які нафту перевозять. І також має бути зняття санкцій, сказав він. І це начебто вирішить всі проблеми. Ну, це маніпуляція. Що Трамп маніпулює зі своїм енергетичним перемир'ям? Що Пісков маніпулює з цими причинами? Тому що причини світової кризи нафтової, вони зовсім в іншому. І, до речі, вони якраз і справжні причини зростання цін на нафту, вони, і це не українські атаки по російських НПЗ, і це не те, що там Росія не вивозить кудись там свою нафту, і у них там санкції. Справжній чинник кризи – це війна США проти Ірану, і спроба Тегерана і хуситів заблокувати Ормузьку протоку і протоку Мандебальську, перепрошую. Якраз саме ці причини і призводять до того, що є світова криза. І якщо там продовжиться, ну, не вирішуються ці проблеми, саме в Ірані, в Ормузькій протоці і в цих протоках, які блокують хусити, то, власне, ми будемо спостерігати далі ще більшу і більшу кризу. І оця заява Дональда Трампа про енергетичне перемир'я, коли він публічно оголосив, що, мовляв, і Україна, і Росія нібито погодилися припинити взаємні удари по енергетичній інфраструктурі, це, власне, теж так, така робота на свій внутрішній електорат, скоріше за все. І давайте згадаємо, що перед цим Володимир Зеленський також став об'єктом нападок Трампа, тому що Трамп звернувся до Зеленського з пропозицією або навіть вимогою зупинити атаки по російських НПЗ через ріст цін на дизель і сказав спрямувати зусилля нам на інші цілі військові. Але, знову ж таки, що штовхає Трампа так говорити, що штовхає його шукати цапів від бувайл, це якраз от головна причина його такої риторики, це загроза поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу через рекордне здорожчання пального на американських АЗС. І при цьому Трамп, знову ж таки, починає шукати винних. Перекладає провину то на Україну, то там ще на когось. Але те, що ці внутрішні вибори і ціни на пальне, вони пов'язані безпосередньо, коли американці бачать, як зростає бензин, і у них там зараз однозначні цифри в цінах, а 6 там доларів, 7, а уявіть собі, вони почнуть бачити двозначні цифри. Тому, звісно, що ці заяви Трампа, вони розраховані виключно на внутрішню аудиторію, на виборців Трампа. І перемога демократів загрожує Трампу тим, що почнуться розслідування проти нього і проти його оточення. І головний фактор невдоволення американців саме зараз – це якраз ціни на бензин. І, знову ж таки, Ми бачимо, що з боку Москви йдуть якісь такі коментарі, як от Пісков, да, такий тролінг, хороша ідея. Продовжують летіти по нашій інфраструктурі ракети і дрони, і ми бачимо, що власне, Зеленський також зазначив, що Україна дійсно пропонувала партнерам зупинити знищення критичної інфраструктури виключно з продовольчою логістикою, але сказав, що сумнівається в готовності Кремля дотримуватися будь-яких угод і був абсолютно правий. Ніхто ніяких угод не дотримується. Я думаю, ми ще детальніше про це з паном Дмитром Снігирьовим поговоримо. Але якщо говорити про Путіна і те, що перед ним стоїть певна дилема, і це дійсно проблема для нього, то він зараз вибирає між порятунком нафтової галузі своєї і знищенням України. І здогадайтесь з трьох разів, що він обирає. Я думаю, що це очевидно. І ми розуміємо, що з одного боку удари Збройних сил України таки змушують Росію не просто ремонтувати там заводи, а й взагалі зараз консервувати свердловини нафтові, там не розгортати десь нові якісь потужності для видобутку нафти і газу. І, власне, без можливості навіть відновлення там може бути консервування цих нафтових свердловин. А з іншого боку, ну так вже історично склалось, що на Росії і Путін, власне, завжди жертвували власною економікою і власним добробутом росіян, да, свого населення заради того, щоб спробувати, да, бодай спробувати змусити Україну капітулювати через черговий зимовий блекаут. Це буде вже яка зима? Нам з вами вже п'ятий рік воюємо. І от, власне, Путін буде намагатися знову влаштовувати блекаут. І сьогодні 15 вересня, і ми з вами прекрасно пам'ятаємо, як з Кремля лунали погрози, що прямо з 15 вересня почнеться винос української енергосистеми. Ну що ж, будемо далі спостерігати, і слова Трампа якби будуть, як до них ставитися правильно, да, до цього всього енергетичного перемир'я. Дивитися, що відбувається на полі бою, і дивитися, що відбувається в реальності. І якщо ми зараз бачимо, що обстріли тривають, це означає одне: у Вашингтоні немає просто реальних інструментів тиску на Путіна. А Путін просто не збирається робити і ніяких зупинок, і не збирається робити ніяких послуг передвиборчих Трампу персонально і Білому дому. А от якщо ми побачимо, що обстріли енергетики України припиняться, то тоді можна буде зробити висновок, що там Трамп не просто, да, у нього там пізділ з Путіним, а він реально знайшов якісь важелі впливу на Путіна заради свого рейтингу, тому що Трампу зараз вкрай важливо свій рейтинг піднімати. А те, що він так от поспішає і так безвідповідально щось там заявляє, ну це не в перший раз. Ну, а Путін, ми з вами прекрасно розуміємо, зовсім не зацікавлений у перемир'ї до зими, так точно. І от видання Financial Times зазначило, що очільник Кремля не готовий відмовлятися від ударів по енергетиці, оскільки сподівається саме зимовим терором цивільного населення примусити Україну до капітуляції на тлі нездатності армії РФ виконувати початкові завдання на фронті. А зараз, друзі, ми будемо долучати Дмитра Снігирьова, військового експерта. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні! Пане Дмитре, хотілося розпочати би нашу з вами розмову з фронтів, про з ситуації, що відбувається. Як ви зараз оцінюєте загальну картину? Як ви зараз оцінюєте ситуацію на фронті? Що можна загалом сказати? Яка динаміка?
5: Ну, динаміка в цілому позитивна. Давайте проілюструємо це цифрами. Наприклад, за минулий місяць деокуповано 130 квадратних кілометрів українських територій, натомість територіальні втрати лише 90 квадратних кілометрів. Тобто, як бачимо, позитивна динаміка зберігається, і ця позитивна динаміка вже протягом трьох місяців. А тепер давайте перейдемо більш детально до огляду подій на окремо взятих ділянках фронту. Ну, перше почнемо з Лиманського напрямку, тим більше є вже заяви Білецького про тактичні успіхи Сил оборони України до окупації більше 70 квадратних кілометрів української території. Йдеться про те, що підрозділи Сил оборони України зарізали виступ в районі Шандри-Голового і Зеленої долини. Тобто фактично унеможливили подальше просування росіян і в напрямок Лимана, і відповідно в першу чергу спроб росіян прорватися до Святогірська. Не випадкові були заяви російського диктатора з приводу повного контролю над Святогірськом. Це їх стратегічна мета. Вони дублюють досвід боїв за Бахмут. Спочатку вогневий, потім безпосередній контроль над локаціями і вже потім створення оперативного оточення українських угрупувань. Прорив до Святогірська – це в першу чергу загроза для логістики українських підрозділів на Лиманському напрямку. І відповідно успішний контрнаступ, а окупанти відкинуті до річки Жеребець – це серйозні успіхи української сторони. Варто відзначити, що окупанти фактично повернулися на ті самі позиції, що й півтора року тому. Але тут основне – всі тактичні здобутки окупантів за ці півтора року далися над великою ціною. На Лиманському напрямку щодобові втрати окупанти за різними оцінками від 500 до 700 особового складу, враховуючи інтенсивність бойових дій. Тому можемо говорити, що ці успіхи мають в першу чергу не тільки військові, але й відповідно політичний і інформаційний ефект, і фактично деморалізують російські підрозділи, які зосереджені на цьому напрямку. Наразі окупанти намагаються поліпшити ситуацію за рахунок штурмових дій в районі Новосергіївки і Новоселівки. Але в цілому позитивна динаміка на Лиманському напрямку зберігається за силами оборони України. Слов'янський напрямок. Тут основні зусилля окупантів – це вихід безпосередньо на населений пункт Миколаївка. Йдеться про те, що це рух в бік Слов'янської ТЕЦ. Незважаючи на всі інтенсивні удари по ТЕЦ, вона все ж таки залишається ключовим енергетичним об'єктом, який живить електроенергію, всі контрольовані силами оборони території Донецької області. Тому контроль над Слов'янською ТЕЦ – це стратегічна мета російських окупантів. Крім того, активні бойові дії в районі Крива Лука і Закітне. Окупанти намагаються закріпитися поблизу якраз водних артерій і створити передумови для одночасного наступу із району Рай-Олександрівки, із району Кривої Луки, якраз в напрямок населеного пункту Миколаївка. Це створення передумов для оперативного оточення українських сил на цьому напрямку. Сили оборони України прораховують можливі сценарії. Відповідно, наразі перекинуті оперативні резерви і проводяться рейдові дії з метою недопущення подібних сценаріїв російських окупантів. В районі Ямполя і Лимана ми вже маємо тактичні успіхи, і це значною мірою призупинило подальше просування окупантів в напрямок Слов'янська. Варто відзначити певні тактичні успіхи окупантів вздовж траси Е-40, це Бахмут-Слов'янськ. Тут вони намагаються закріпитися на західному березі каналу Сіверський Донець, Донбас, і вийти безпосередньо до річки Сіверський Донець. Тобто, як бачимо, окупанти перейшли вже безпосередньо до штурму поясу фортеч, а це Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка і Дружківка. До Слов'янська наразі, за різними оцінками, від 12 до 15 кілометрів. Всі заяви російського диктатора про те, що російські окупаційні війська знаходяться за півтора, максимум 4 кілометра від Слов'янська, не відповідають дійсності. Це знов елементи російської інформаційно-психологічних операцій. Це по Слов'янському напрямку. Тобто ситуація в цілому контрольована, але активізація бойових дій за рахунок введення оперативних резервів – третьої загальновійськової армії російських окупантів. Мовиться про посилення присутності штурмової піхоти. І тут, шановні радіослухачі, треба відзначити, що до 30% штурмовиків – це іноземні громадяни, які уклали контракт з російською армією. А це показово. Таким чином, за рахунок іноземців, росіяни намагаються знизити коефіцієнт втрат особового складу серед Збройних сил Російської Федерації, прекрасно розуміючи, що тривалість життя штурмовика, за оцінками самої російської сторони, це максимум тиждень. Це найбільш ці проблемні ділянки фронту. Ну і перейдемо до відповідного Покровського напрямку. На Покровському напрямку, він же Добропільський, є певне просування противника в районі Матяшево. І просуваються вони західніше Шевченка населеного пункту. Йдеться про активізацію дій окупантів безпосередньо вже в селищі Добропілля. Це одноіменна назва. Цей населений пункт знаходиться в 2 кілометрах від міста Добропілля. Основне стратегічне завдання окупантів – це безпосередньо вихід на Добропілля з метою А – прориву до адмінкордонів з Дніпропетровської області, і, відповідно, другий – це напрямок руху в напрямок Слав'янська і Краматорська. По Костянтинівському напрямку є певні тактичні успіхи окупантів в районі Червоного –

0: В цілому можна відзначити збільшення активності російської і армійської, і фронтової авіації. Тактичні успіхи росіян наразі можливі виключно за рахунок масового застосування росіянами КАБів по позиціям Сил оборони України. Для розуміння, шановні радіослухачі, за останній місяць 8700 КАБів було застосовано. І на моє переконання, єдиним можливим варіантом нейтралізації цієї загрози, а вона, як свідчить практика, навіть серйозніша, ніж балістика, це превентивний характер ударів по аеродромам базування ВКС Російської Федерації безпосередньо на території Росії. Це аеродроми Міллерова, аеродроми Балтімор і, відповідно, аеродроми, які використовуються росіянами як аеродроми підскоку вже на території безпосередньо окупованих територій Луганських і Донецьких областей. До речі, я дякую вашому радіо. Після того, як ми акцентували з вами увагу на цій проблемі, Сили оборони України змінили тактику нанесення ударів, і наразі основний акцент якраз по аеродромах базування. По тому ж Балтімору двічі відпрацювали, були удари і по Міллерова, і нарешті і удари по аеродромах і в Сочі, і відповідно Сакі, і Єськ. Це досить показова зміна тактика Сил оборони України. Тобто ми прекрасно розуміємо, що з урахуванням проблем ППО треба працювати безпосередньо по самій проблемі. Тобто не полювати за кожним КАБом, як нам пропонували, а відповідно працювати безпосередньо по аеродромах базування, щоб знизити цю проблематику. Ну і наостанок варто відзначити Куп'янський напрямок. Там серйозні успіхи Сил оборони України на правому березі річки Оскіл. Йдеться про те, що деокуповано за різними оцінками від 12 до 17 квадратних кілометрів української території між дворічною і населеним пунктом Западне. Це якраз зірвало стратегічні плани окупантів об'єднати Вовчанські і Куп'янські фронти і створити широку так звану буферну зону. Тобто, як бачимо, і на Куп'янському напрямку тактичні успіхи за силами оборони України. В самому Куп'янську ситуація надскладна і складна ситуація на лівому березі. Окупанти намагаються просуватися в напрямок Курилівки і намагаються просуватися в напрямок Ківшарівки і Куп'янська вузлового. На моє переконання, стратегічним завданням окупантів є контроль не стільки над Куп'янськом як адміністративним центром, як Куп'янськ вузловий. Куп'янськ-Узловий – це стратегічна залізнична станція, і, відповідно, окупанти за рахунок короткого плеча логістики, а це окуповані райони Луганської області, безпосередня територія самої Російської Федерації, будуть намагатися створити ударне угрупування з метою подальшого руху вздовж річки Оскіл в напрямок Слав'янська і Краматорська. Тобто фактично відтворити ті самі події 22-го року, коли Ізюмське угрупування противника вважалося одним з найбільш чисельних і боєздатних і мало на меті створення оперативного оточення українського угрупування якраз в районі Слав'янська і Краматорська. Ну, як бачимо, ситуація тут змінюється динамічно, але є і позитив якраз в питаннях деокупації української території і зриву, в першу чергу, політичних планів Російської Федерації щодо створення так званих буферних зон.
1: Пане Дмитре, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Дякую вам за такий детальний аналіз, за вашу аналітику. Ми з вами продовжимо спілкуватися і поспілкуємося, зокрема, також і про оце так зване енергетичне перемир'я. Цікава ваша думка з точки зору аналізу і інформаційно-психологічної спецоперації саме да, от, в цьому плані. Тому, будь ласка, будьте на лінії з нами, а зараз вже Кирило Бондаренко в студії. Ми йдемо на невеличкий випуск новин, а потім, друзі, повернемося до розмови з військовим експертом Дмитром Снігірьовим.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про безпечну логістику. Понад 2000 кілометрів автошляхів захистили антидроновими сітками. Це якщо рахувати від квітня минулого року. Паралельно підрозділи Держспецтрансслужби відновлюють покриття. З квітня відремонтували понад 600 кілометрів автомобільних доріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках. Звістка для військовослужбовців УСЕ ЗЧ. До військових частин ще можна повернутись за спрощеною схемою, лишається 5 днів. Щоправда, це стосується лише військових, які самовільно залишили частини до 12 червня. Охочі можуть повернутися в обраний підрозділ зі збереженням усіх соцвиплат. До інших тем. Комунальники обробляють столичні газони від кліщів. Сьогодні ліпше оминати сквер на площі Шевченка, парки Кинь-Грусть, гірка Крістера, Березовий Гай, а також сквери на Вишгородській 41 і Сергія Васильчука. Загалом у планах охопити 114 гектарів. Перед початком обробки зеленбудівці попереджають відпочивальників та просять їх покинути зони обробки. Після чого фахівці встановлюють попереджувальні таблички. І на сам кінець біля будівлі Київради відкрили тематичну виставку «Сила громади». На стендах понад 30 історій людей та організацій, для яких допомога, розвиток і відповідальність перед громадою стали щоденною справою. Разом ці історії показують, наскільки багато може змінитися, коли люди об'єднуються навколо спільних цінностей і не залишаються осторонь. Охочі можуть переглянути виставку до 25 вересня. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ.ФМ.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. А у фітнес-клубах Спортлайф – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
7: Друзі, продовжуємо «Картину дня». Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Дмитро Снігірьов, військовий експерт. Пане Дмитре, перш ніж ми перейдемо до так званого енергетичного перемир'я, ще хочу поставити декілька уточнюючих питань. Чи можемо ми говорити, що на Лиманському напрямку, саме на тому відтинку, де і Білецький, і Редіс, чи можемо говорити, що це контрнаступ, так, обережно, чи це не схоже на це, тому що ми вже опіклися з контрнаступом і інформаційною кампанією навколо нього, а зараз наскільки це взагалі от коректно?
8: Називаємо це рейдовими діями, покращенням тактичної ситуації. Бо дійсно ми неодноразово, на жаль, опікалися щодо українського контрнаступу, тому в значній мірі будемо констатувати покращення тактичних позицій Сил оборони України.
7: Пане Дмитре, а Путін бачить це взагалі?
8: Путін живе в своєму світі, йому, я так розумію, не доповідають про взагалі ту ситуацію, яка відбувається не лише на лінії фронту, але й відповідно в Російській Федерації. Неодноразово було свідчення того, що російський диктатор абсолютно не поінформований тими подіями, а саме ударами українських БПЛА по ключових нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації і відповідно по ситуації на лінії фронту. Тому такі є доповіді з боку і Герасимова, і в інших осіб, які наближені до Путіна щодо значних успіхів на лінії фронту. Ми пам'ятаємо, неодноразово доповідали і про взяття Борової, і Куп'янська, і відповідно Малої Токмачки. Разів з 10 доповідали про взяття. Тепер відповідно доповідають, і він розповідає про взяття Святогірська, який знаходиться в 10 кілометрах від лінії бойового зіткнення. Тобто все це свідчить про те, що Генштаб російської армії намагається створити так звані теплі ванни для російського диктатора. І відповідно, спираючись на ці, назвемо так, інформаційні повідомлення, він виходить на загал і намагається демонструвати вже Сполученим Штатам начебто тактичні успіхи Російської Федерації безпосередньо на лінії фронту. Але, як практика свідчить, я ще раз підкреслюю, інформація не відповідає дійсності.
7: А щодо мобілізації на Росії, чи бачите ви підготовку до якогось масового, до масової мобілізації, і чи це буде тиха мобілізація? Які ви бачите інформаційно-психологічні операції всередині країни, які безпосередньо на росіян спрямовані?
8: Перше, взагалі про мобілізацію, другу хвилю. Інформацію оприлюднено перше, це аналітичний відділ громадської ініціативи «Права справа», організацію якої очолю. Ми отримали інформацію, що в місті Волзький, Волгоградська область, проходила нарада навчання за участі представників 17 суб'єктів Російської Федерації і відповідно окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської Автономної Республіки Крим, де і стояло питання проведення другої хвилі мобілізації по закінченню виборів Російської Федерації. Вже потім цю інформацію підтвердили і відповідно головне управління розвідки Міністерства оборони України на вищому посадовому рівні. Президент України заявив про те, що українській стороні відомо про плани Російської Федерації щодо мобілізації. Крім самої інформації, ми отримали відповідно і документацію цієї наради навчання, і тому власне і могли апелювати тими цифрами щодо кількості можливих мобілізованих. Це до 600 тисяч. Причому це йдеться про першу хвилю. Їх буде дві хвилі мобілізації. З приводу того, чи готується, так, готується відповідна інформаційна підґрунтя. До речі, досить показово те, що створений запас паливно-мастильних матеріалів для спецпідрозділів Російської Федерації моються в першу чергу правоохоронні і спеціальні органи. Крім того, відповідна кількість заброньована так званих автозаків. Оце все свідчить про те, що російська сторона очікує певних соціальних потрясінь на тлі можливої другої хвилі мобілізації. Відповідно, те, що відбувається в Росії, це зараз накачування населення з приводу того, що є ще час добровільно підписати контракт, а не чекати повістки. Тобто, таким чином вже готують населення до другої хвилі мобілізації. Причому основний, знов таки, акцент буде зроблений на національні республіки. Не Москва, не Санкт-Петербург, а саме Північний Кавказ, Бурятія та інші національні республіки, які мають за задумом росіян і виконати якраз план щодо поповнення особового складу.
7: Що ж, тепер давайте перейдемо до енергетичного перемир'я, так званого. Це, на вашу думку, блеф? Це підготовка до, дійсно, от, як вони говорили, з 15 вересня виносу нашої енергетичної інфраструктури? Чи це якесь чергове ІПСО?
8: Ні, це заява американського президента, який в першу чергу має на меті показати напередодні проміжних виборів в Сполучених Штатах якісь успіхи на міжнародній арені. Якщо не мовиться про закінчення війни в Україні, то треба показати так зване енергетичне перемир'я. Там не тільки про енергетичне йде мова, але й відповідно заборону удари по портовій інфраструктурі, по суднах, в тому числі і тіньового флоту Російської Федерації. Тобто, скорше за все, Трамп намагається це продати внутрішньому споживачеві як серйозні успіхи американської дипломатії. Цим обумовлений тиск і на Російську Федерацію, а тиснуть досить серйозно, і відповідно на Україну. Давайте називати речі своїми іменами. Але в чому це відповідає потребам України? Бо, шановні радіослухачі, за останній тиждень в 6 областях України окупанти атакували саме енергетичні об'єкти. Причому атакують в першу чергу енергетичні об'єкти в промислових містах Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг з метою знеструмлення основних підприємств споживачів електроенергії. Тобто це подвійний фактично удар не тільки по цивільному населенню, але й в першу чергу українській економіці. Я буду називати речі своїми іменами. Виробництво металопродукції за останній місяць впало на 57%. Це удари відповідно і по енергетиці, і безпосередньо по самих металургійних комбінатах. Тому українська сторона з урахуванням певних проблем систем ППО, а мовиться про неможливість перехоплення реактивних безпілотників росіян, це Герань-4, Герань-5 і Бандероль, має, скажімо так, бути задоволена, якщо буде досягнуто реального енергетичного перемир'я. Російська сторона теж, скажімо так, стурбована можливостями нанесення удару по енергетичних об'єктах. Мовиться в першу чергу про балістичні ракети виробництва Великобританії, які завершили свої випробування і за своїми тактико-технічними характеристиками, до речі, вони чомусь нагадують FP-9, які ми постійно чуємо, що вони вдарять по території Росії, але чомусь досі не б'ють. Ну і відповідно це можливість ударів по енергетичних об'єктах з використанням FP-5 «Фламінго». У них дальність ураження до 3000 кілометрів. І «Фламінго» якраз і застосовується вже протягом як мінімум 4 місяців. А я нагадаю, шановні радіослухачі, крім дальності ураження в 3000 кілометрів, там досить унікальна бойова частина, то на 100. Тобто, якщо «Фламінго» прилетить, поумовно кажучи, енергетичному об'єкту Москви, то таке поняття як «блекаут» – це всерйоз і надовго. Аналогічна ситуація буде з Санкт-Петербургом. Чому росіяни нервують і, відповідно, роблять певні дипломатичні сигнали Сполученим Штатам щодо можливості адекватної реакції на енергетичне перемир'я?
7: Ну, тобто ми бачимо, що дійсно росіяни змінюють свою тактику ударів на тлі наближення опалювального сезону. А як ви можете прокоментувати удари по АЗС в Києві, які сьогодні відбулися? І ми бачимо, що там вже список цілий ходив про те, по яких АЗС будуть бити. Це «Укрнафта». Чому саме ця була вибрана компанія?
8: Ну, пов'язують з Медведчуком, по-перше, ну, відповідно, та, як начебто, ледь не помста Медведчука. Ні, тут все більш прагматично. Йдеться про те, що до цього часу росіяни, на жаль, вже винесли 200 АЗС, але в прифронтових і фронтових областях України. Мовилося про, відповідно, удари по АЗС в Сумській, Дніпропетровській, Харківській, і, відповідно, в Чернігівських областях. Таким чином намагалися створити, в першу чергу, логістичні проблеми, як для військових, так і, відповідно, і цивільних. Ну і, в першу чергу, удари по АЗС в Києві – це от створення атмосфери недовіри до дій центральних і місцевих органів влади. Ну і друге, це не випадково АЗС вибирають, бо це можливість якраз ураження місць сукупчення цивільного населення. Тобто росіянам конче необхідна кривава картинка з метою створення психологічного тиску на цивільне населення України, показати велику кількість жертв серед цивільного населення. Ну і відповідно, тут основні запитання вже і до Київської обласної військово-цивільної адміністрації. Розуміючи тенденції щодо ударів по АЗС, а вони вже тривають, це як мінімум 4 місяці, варто було готуватися заздалегідь, а не на момент, коли почали вже безпосередньо гатити по АЗС в самому Києві. Те, що наразі відбувається в авральному режимі, намагається захистити АЗС, це знов-таки, ну, скажімо так, абсолютно недолуга тактика дій з боку військово-цивільної адміністрації. Ну і основне, що, шановні телерадіослухачі, в чому загроза? Загроза в масштабуванні Російської Федерації реактивних безпілотників. Якщо червень місяць 350 безпілотників ударили по території України, то вже серпень 2800, зростання на 700%. І масштабували вони виробництво реактивних двигунів не за рахунок Китаю, як про це говорить, на жаль, заступник очільника ГУР Скібіцький, а за рахунок 3D-принтерів, які Російська Федерація якимось дивним чином, попри санкційний тиск, але змогла завести на територію Російської Федерації. Наразі вони фактично локалізували, тобто вони вже незалежні від постачання реактивних двигунів з Китаю. Чому українська сторона знов пасе задніх? Ну, для мене це знов відкрите питання. Тобто з червня місяця було більш ніж достатньо часу, щоб так само завести ті 3D-принтери і відповідно налагодити виробництво реактивних двигунів, але вже для дронів-перехоплювачів. А те, що відбувається наразі, заяви президента, нам потрібен час. Так а скільки часу? Вони нам винесуть цю енергетику, вони винесуть цю портову інфраструктуру і, відповідно, всі логістичні хаби. Це, в першу чергу, склади з продовольством і медикаментами. Зауважте, вже знищено, за оцінками вже безпосередньо української сторони, 2,1 мільйона квадратних метрів складських приміщень. Досить серйозна проблема. І це стосується складських приміщень, в першу чергу, продовольства і медикаментів. Тому треба знов-таки не пасти задніх, а відповідно аналізувати ситуацію і робити кроки на випередження, а не бігти позаду потяга, намагаючись застрибнути в останній вагон.
7: Пане Дмитре, ми знаємо, що оці заправки, вони дуже часто розташовуються біля житлових комплексів, будинків. Яка там хвиля ураження і як взагалі людям поводитись, якщо вони бачать, що летить дрон, вони там живуть неподалік АЗС?
8: Дякую за ваш професіоналізм. На це саме розрахунок, чому по Києву. Бо більшість АЗС отримали дозвільну документацію з відвертим порушенням. Давайте називати речі своїми іменами. Корупційна схема, коли не розраховували відповідно тих можливих ризиків щодо вибуху АЗС безпосередньо біля житлової забудови. Ну, в першу чергу, мешканцям Києва я би радив би досить серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги і, відповідно, уникати місць масового сукупчення. В першу чергу, це стосується, знов-таки, і торгівельних центрів, не тільки АЗС, і, відповідно, АЗС. Має бути певний запас тих же ж паливно-мастильних матеріалів, щоб кожен день не створювати, ну, скажімо так, і черги, і не наражати себе на смертельну небезпеку. Почули сигнали тривоги, миттєво покинути відповідно можливий район ураження. Причому, зауважте, коли вже в відкритих джерелах можливі списки АЗС, ну це вже мають дати спецслужби відповідь на подібні публікації, бо це вже от якраз і є те, що називається мовою професіоналів, активні операції в інформаційному просторі з метою створення громадської думки. А громадську думку ми розуміємо, яку вони намагаються створити.
7: Ну, власне, так. І останнє питання, якщо ми говоримо про... про те, що маємо та забезпечити собі безпеку і власне знати, як себе поводити в таких випадках, то як взагалі ви прогнозуєте зиму, як буде далі розвиватися ситуація? Чи будуть нарощуватися ці удари? Чи ну в яких темпах? І взагалі з чим ми можемо вийти вже на початок зими? Тому що знову ж таки була інформація про те, що росіяни хочуть ще до початку опалювального сезону винести нам всю енергетику.
8: Так, ця проблема є. Я ще раз підкреслюю, вони, на жаль, масштабували виробництво в першу чергу реактивних безпілотників. А з цим у нас досить великі проблеми. Є, відповідно, проблеми і нестачі дронів-перехоплювачів. Ми тільки наразі заявляємо про те, що є 4 проекти щодо дронів-перехоплювачів з реактивними двигунами. Коли вони будуть масштабовані, велике запитання. Є загальна світова проблема щодо нестачі ракет класу повітря-повітря АН-109 і АН-120, які використовуються F-16 для нейтралізації реактивних безпілотників. Це об'єктивна річ. Але головне, варто й говорити про те, що вартість однієї ракети, навіть застарілої АН-109, 500 тисяч американських доларів. В той час як вартість Геран-4 лише 70 тисяч доларів. Тобто вони фактично знекровлюють українську систему ППО. І те, що очікується, якщо Сполучені Штати не дотиснуть на енергетичне перемир'я, відповідно буде масштабування ударів в першу чергу по об'єктах енергетичного комплексу, не дати можливість пройти нам опалювальний сезон. Тобто створення передумов для, відповідно, і масової міграції, і, відповідно, зриву не тільки опалювального сезону, але й взагалі фактичного блокування життєдіяльності великих міст.
7: Ну що ж, деурбанізація – це те, що якраз хотіли росіяни зробити і на початку, і, власне, впродовж всіх цих років повномасштабної війни. Пане Дмитре, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що ви сьогодні були з нами. Дмитро Снігирьов, друзі, військовий експерт, був з нами в цій годині. Зараз ми з вами прослухаємо епізод «Політики Псі», де я розказую про Віткофа і Кушнера, про їхнє бачення, про їхні намагання того, да, тих ведення цих переговорів з диктатором. Ну і потім повернемося до картини дня відразу після новин, тож залишайтеся з нами.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
9: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Псі».
10: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Сьогодні на нашій уявній кушетці не один, а одразу 2 дуже специфічних клієнти. Вони не є класичними дипломатами, проте саме вони сьогодні намагаються вирішувати долі цілих континентів у команді Дональда Трампа. Як ви вже здогадались, це Стів Віткоф і Джаред Кушнер, яких іронічно іноді називають «Вітьок і зятьок» за прихильність до поїдання посікунчиків в Москві разом з міжнародними злочинцями. Чому саме їм довірили ключові ролі спецпосланців на Близькому Сході та головних переговірників щодо війни в Україні? Щоб зрозуміти їхню поведінку, ми маємо дослідити їхній бекграунд, скандали, а головне – їхню глибинну професійну деформацію. Вони професійні рішали. І саме це робить їх настільки ж успішними в бізнесі, наскільки й сліпими у великій геополітиці. Нарцисизм і базарна вигода. Трамп, як класичний грандіозний нарцис, панічно не довіряє інституціям. Йому потрібні ті, хто є його нарцисичним розширенням, тобто люди, які функціонують як продовження його власного роздутого его. Кушнер – це сім'я, чоловік улюбленої доньки. Вітков – це лояльність, нью-йоркський забудовник, який ще у 1986-му бігав Трампу за канапками посеред ночі. Їх об'єднує спільна когнітивна матриця – транзакційне мислення, тобто ти мені, а я тобі. Базарна логіка. Для них світ – це не боротьба ідеологій чи цінностей. Світ – це гігантський ринок нерухомості. Будь-який конфлікт можна звести до ціни, маржі та відсотка. Етика та мораль тут повністю витісняються доцільністю і вигодою. Джаред Кушнер та тіньові мільярди. Зазирнемо в анамнез Джареда Кушнера. Це хлопчик із родини скандального забудовника, який звик купувати статус і монетизувати політичний вплив. Відкриваємо компромат. Після першого терміну Трампа Кушнер створює фонд Affinity Partners і миттєво отримує інвестицію у 2 мільярди доларів від суверенного фонду Саудівської Аравії. Фінансові експерти саудитів благали не давати ці гроші через незадовільну експертизу Кушнера. Але коронпринц транш погодив. Чому? Бо це макіавелізм і плата за геополітичний дах. Кушнер отримує десятки мільйонів комісійних за брокерування угод. Його психіка демонструє риси високофункціонального соціопата в бізнесі. Він не відчуває докорів сумління, здаючи національні інтереси заради власного відсотка. Стів Вітков та синдром Вітька і зятька. А що ж Стів Вітков? Мільярдер без жодного дня дипломатичного досвіду. Тінь Віткофа – це суцільний клубок конфліктів інтересів. Він веде мирні переговори на Близькому Сході, і паралельно його сім'я запускає криптоплатформу, викачуючи гроші з тих самих аравійських монархій. Але його дії щодо України – це ще глибша патологія. Саме Вітков таємно запрошував до США очільника підсанкційного російського фонду прямих інвестицій Дмитрієва. В інтерв'ю Такеру Карлсону він відкрито ретранслював російську методичку. Для його психіки не існує концепції геноциду. Він бачить лише проблемний актив Україну, який треба швидко злити. Колективне несвідоме дуже чітко зчитує цей їхній неприхований пієтет перед російським диктатором та кримінальними грошима. Тому цю солодку парочку вже іронічно охрестили в стилі російського шансону «Вітьок і зятьок». І цей народний неймінг не просто жарт. Це точний психологічний маркер їхньої ментальної близькості до пацанських понять Кремля, де все вирішується не за міжнародним правом, а за долю в бізнесі. Вітьок і зятьок прийшли порішати вопросики. Фатальне когнітивне спотворення. Але тут ми підходимо до головної трагедії цього психотипу. Кушнер і Вітков страждають на смертельно небезпечне когнітивне спотворення. Вони екстраполюють правила Уолл-стріту на глобальну війну. Вони абсолютно не здатні розпізнавати момент, коли переговори втрачають сенс. Коли ти маєш справу з психопатом-диктатором, транзакційний підхід не працює. Рішали пропонують диктаторам угоди, свято вірячи у свою ілюзію всемогутності. Вони потрапляють у пастку власної проекції, міряють людожера по собі, стаючи ідеальними корисними ідіотами. Exit strategy – стратегія виходу. Який прогноз ми маємо для тандему Вітька і зятька? Вони не політики, вони ніколи не боротимуться за ідеали. Головна мета будь-якого рішали – це екзіт-стратегія. Щойно угоди з диктаторами остаточно потонуть у крові, а токсичність перевищить їхню особисту маржу, вони миттєво зникнуть. Заберуть комісійні і повернуться у тінь закритих гольф-клубів, залишивши за собою згарище. Бо для них наша війна – лише ще один майданчик під забудову, власне, як і для їхнього патрона Трампа. Саме тому сподіватися на цю геть несолодку парочку українцям точно не випадає. Але торгуватися з ними можна і потрібно. Щоправда, не забуваючи завжди тримати в кишені фігу.
9: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ЗІ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про військову операцію «Вівальді» на Донеччині, посилення безпеки на АЗС Київщини, а також про новий пакет військової допомоги від Фінляндії. Спершу про фронт. Третій армійський корпус зачистив від інфільтрації 75 квадратних кілометрів. Йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярво, а також околиці Корового Яру. Крім того, оборонці звільнили середнє. Про це повідомив командувач корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. У межах операції «Вівальді» українські підрозділи завдали нищівного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї армій окупаційної армії.
11: Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем. Ще одним критично важливим завданням було перерізати логістику ворога. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем.
0: Україна успішно випробувала ще один перехоплювач протиросійських реактивних дронів. Шахед уражений. Однак треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави з головнокомандувачем ЗСУ та міністром оборони обговорили цілі майбутніх далекобійних ударів. Результативні удари по російській нафті додають необхідного потенціалу дипломатії, наголосив президент. У Київській області автозаправні комплекси отримують доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують сили оборони. Працівники АЗС у реальному часі зможуть бачити рух ворожих повітряних цілей, аби оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загроз. А тепер про підтримку. Фінляндія надає Україні пакет військової допомоги на 290 мільйонів євро. Він містить матеріали, які Київ терміново запитував для підготовки до складної зими. Деталі наразі не розкривають. До слова, раніше президент Фінляндії Олександр Стуб заявляв, що Гельсінки працюють над тим, щоб Україна мала достатньо енергоресурсів. І насамкінець, Україна братиме участь у Євробаченні наступного року. За повідомленням суспільного мовника, формат національного відбору змінять і розроблять з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Нагадаю, наступного травня Євробачення відбудеться у болгарському Бургасі. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла. Хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
9: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
12: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
13: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
7: Ну що ж, друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клопотюк. В такому дуеті ми сьогодні працюємо. І у нас рубрика «Антикор». Потім рубрика «Антикор» перейде в повномасштабний, як ми його називаємо, «Антикор», тому що до нас долучиться пан Ніколов. Це редактор сайту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. І ми вже з ним в усіх деталях будемо говорити і про справу «Карфаген», і про генпрокурора, екс-генпрокурора втікача Кравченка. От у нас президент втікач, генпрокурор втікач. Скільки їх, до речі, цих генпрокурорів, які... До речі, цікаво, напевно, за Зеленського майже всі прокурори, які там от були в його епоху правління, вони десь за кордоном. Або у вигляді втікачів, або у вигляді цих засланців, послів, як Венедіктов, наприклад. Але, повертаючись до справи Карфаген. Так от, генпрокурор-втікач Кравченко опублікував другу частину того, що він називає розслідуванням щодо директора НАБУ. Ну і у своєму цьому другому ролику він описує, що є така одна з стара історія земельних оборудок 2014 року, до яких нібито був тоді причетним Семен Кривонос. От ми вчора з паном Омеляном розбирали ці всі звинувачення Кравченка. І от ці подейкують справи вже, в принципі, або їх термін завершився, або по деяким там були певні рухи. Але я так розумію, що двічі одну і ту саму справу не розглядають. Є такий закон. Я не знаю, чи Кравченко в курсі чи ні, але не можна притягати людину по одній тій самій справі двічі, якщо там вже якісь процеси по цій справі відбувалися. І вони або продовжується, або ця справа закривається, да, з плином термінів давності, тому що ми з вами прекрасно знаємо, що є такі чудові правочки в нашій країні, правочки Лазового і Онушеса, які дозволяють, на жаль, і тим корупціонерам, які дуже-дуже-дуже багато грошей накрали, дозволяють, щоб отак от вони залишалися безкарними, тому що термін давності спливає, і детективи, і розслідувачі просто не встигають справу закрити, розслідувати, або вона відкладається постійно через якісь причини. Це ж працює цілий корпус адвокатури, цілий корпус прокурорів, ну, одним словом, вся юриспруденція працює на те, щоб справу або пришвидшити, або уповільнити там свої процеси. Але тим не менше, в драму, в цю статтю Кравченка вривається ще Укрпошта, друзі. І гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський написав, що Укрпошта розбирається, що їй робити з поштовим відправленням, яким екс-уже генпрокурор Кравченко надіслав підозру директору НАБУ. От, уявляєте собі, генпрокурор надсилає підозру Укрпошті. Поштою. От тепер вся Укрпошта, в тому числі з її гендиректором Смілянським, тепер просто не знаю, що їм з цим робити. Ну, попередньо Укрпошта повідомила, що фотокопії чеків, які виклав Кравченко, свідчать про те, що оплата за відправлення була здійснена готівкою у відділенні, а не в безготівковому порядку, як це визначено договором між АТ «Укрпошта» та Офісом генпрокурора. І от цікаво, тобто за власний кошт, за свої власні грошенята, напевно, генпрокурор, екс-генпрокурор, перепрошую, Кравченко відправляв це все. Але, да, дійсно, ситуація вкрай неординарна. І зараз що з цим робити, Укрпошта буде розбиратися. Ну, а тим часом в справі Карфаген є ж ще там герої, крім Кравченка і його фатальної музи. Там є ще Кропива і його фатальна муза. І апеляція ВАК залишив цю музу, нагадаю, її прізвище Івахненко, під вартою. Апеляційна палата ВАКС цю підозрювану Єлизавету Івахненко під вартою залишили із заставою у 20 мільйонів гривень і прохання адвокатів про домашній арешт суд відхилив. Як доказ фіктивного підприємництва прокурори навели розмову між Кропивою, він же канцлер, і музею, вона ж Івахненко, де остання, тобто ця Єлизавета Івахненко, стверджувала, що гроші потрібно проганяти по максимуму 6 мільйонів гривень, як минулого року. Отакі вони очі загрібущі. Тобто минулого року 6 мільйонів прогнали, і цього треба було їй проганяти по максимуму. Ну, а за що ж вона ще ж має купляти Месіку і Мімі? І да, там сплачувати орендовані приміщення на Печерську в елітну нерухомість і свої мерседеси. Ну, звісно, чим більше ти награбовуєш, тим більше тобі треба грошей, щоб все це потім обслуговувати. Це як спорочне коло виходить. Тому, да, от наговорила на телефон, тепер от, не пускають її під домашній арешт. Так що продовжуємо спостерігати за цими двома також далі. Також наступний фігурант справ НАБУ і САП – це Єрмак. Давно ми про нього не чули. ВАКС зараз скасував для колишнього керівника Офісу Президента обов'язок носити електронний браслет через можливу загрозу для життя та здоров'я. Тобто електронний браслет став загрожувати Андрію Борисовичу, його здоров'ю і його життю. Це стало прям дуже загрозливо для нього. В суді не називають імені підозрюваного, про якого вони це розповідають. Однак, друзі, ну, ймовірно, йдеться про Андрія Єрмака. Вже всі журналісти вже все це з'ясували, розслідувачі, нічого від них не можна приховати. Ну і от, власне, Ткач, наш колега, журналіст-розслідувач з «Української правди», Михайло Ткач – це улюблений журналіст-розслідувач Офісу Президента, його називають. Так от він зазначив, що тільки ті люди, які абсолютно не знають нічого про Єрмака, думають, що він зняв браслет, щоб втекти. Не з нашим щастям, друзі, зазначає Ткач. Що це означає, друзі? Це означає те, що Єрмак, не з нашим щастям, продовжує виконувати роль інтимної вертикалі Зеленського. Продовжує там керувати певними процесами і не знаю, скільки ще біди нам наробить, так от перебуваючи і не тікаючи нікуди. Може, не знаю, може це дійсно якесь таке нещастя. Але наступну поговоримо про це, до речі, з паном Юрієм Ніколовим. Наступна історія – це те, що конкурсний відбір за зразком САП покладе край кризі в прокуратурі, в цьому впевнений керівник ЦПК Шабунін. І він якраз і давав інтерв'ю і говорив про те, хто ж да, далі буде генпрокурором, як це буде все відбуватися, хто ж там, да, як генпрокуратура залишилася без голови, ну, у нас і СБУ без голови там сидить, ВО, от вже котрий місяць. Але от пан Шабунін каже про те, що треба змусити депутатів проголосувати закон, який забезпечує конкурсну процедуру добору генерального прокурора за зразком якраз антикорупційної прокуратури. 18 генпрокурорів політичних призначенців зробили за 35 років менше, ніж один керівник САП Клименко. І Зеленський це розуміє, але йому, як і іншим президентам, треба ручний контроль за генпрокурором, щоб той доганяв, кого треба, і закривав очі на кол-центри. Депутатам потрібен не незалежний генпрокурор, а ручний чувак, який не дозволятиме розслідувати їхні корупційні справи. Це кристально чисто біле і чорне, зазначає Шабунін. Тут інтерес народу проти інтересів політичної еліти, наголосив пан Віталій. Ну що ж, ми дійсно, і це є вимогою наших європейських партнерів, маємо провести прозорий конкурс на генпрокурора. прокурора. Багато хто дуже критично і скептично ставиться до цього, але давайте все-таки розуміти, що ми маємо крок за кроком рухатися до демократичних інституцій, до побудови демократичних інституцій. І в цих демократичних інституціях треба випрацьовувати саме демократичні процедури бюрократичні, які будуть унеможливлювати маніпуляції, подібні до тих, які ми з вами зараз спостерігаємо, коли дійсно в ручному режимі починається керування і судовою системою, та й взагалі всією державою. А у нас з вами такий напіврежим, такий напівперсоналістський, напівдиктаторський, тобто і не те, і не інше. І він абсолютно неефективний. І ми бачимо, що це ручне управління і що ця вся відповідальність лежить на одній особі, яка, власне, непомірний тягар несе насправді. І, звісно, має безпосередні спецефекти, і потім ми з вами все це бачимо, що це все виливається. Але зараз, от, напевно, важко там Офісу Президента, можливо, саме тому на забезпечення діяльності Президента та його Офісу збільшили видатки на 194,9, ну, майже на 195 мільйонів гривень, власне, підвищили це все. І от зараз ми будемо долучати вже пана Юрія Ніколова, він з нами вже на зв'язку. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаємо, слава Україні!
14: Вітаю всіх, добрий вечір.
7: Дякую, що ви сьогодні з нами. Пане Юрію, давайте поговоримо і про Карфаген, і про Кравченка, і про Офіс Президента, який тут собі на свою діяльність збільшує бюджети. Давайте почнемо, напевно, зі справи Карфаген. Зараз ми бачимо, що Кравченко надіслав другу частину плівок, другу частину свого такого розслідування. І от цікава ваша думка з приводу цього, цих його розслідувань. Що ви з приводу цього всього думаєте?
14: Знаєте, чесно кажучи, перше подивився, друге навіть ще не встиг, тому що там з першого вже зрозуміло, що іде просто легалізація всього того, що раніше було на телеграм-помийках, публікувалося під контролем СБУ. І зараз схоже, що із того, що на прес-конференції кривоносо звучало, що департамент забезпечення державності, так би мовити, СБУ, взяв у цьому активну участь, і зараз це йде легалізація якихось матеріалів, накопичених СБУ чекістами там за якийсь час. Матеріалів про те, що Кривонос робив чи не робив у 2008 чи 2014 роках. От, ну то що я маю про це думати? Ну, якщо, грубо кажучи, після того, як НАБУ вперше в історії ввалило по оточенню діючого президента так, що підозри отримали його голова офісу, його найближчий бізнес-партнер, що втік до Ізраїлю, а також вже просто якась, знаєте, незліченна купа міністрів, заступників всяких різних. То що я маю думати, коли проти голови СБУ, проти голови НАБУ дістали компромат аж такий сивий? Ну, думаю, що все, що змогли. Хлопці мерили.
7: Пане Юрію, ви читали? Там теж була інформація, правда, вона не з офіційних джерел, я цієї інформації в офіційних джерелах не знайшла, про таємну кімнату генпрокурора, в якій проводили обшуки в Козині, я так розумію, вона знаходилася там в технічних приміщеннях басейна. Там знаходили щось, якісь документи, матеріали, якийсь російський слід. Можете детальніше про це розказати?
14: Чи це дійсно правда? Ні, я про це не можу, бо це щось неофіційне, хтось щось розказує, да? Да. НАБУ, коли це стане офіційним, воно само все оприлюднить. Бо який сенс там про це обговорювати, що може виявитись там неповну інформацію? Головне, там, що для мене стане на зараз зрозуміло, що генпрокурор Кравченко, це той самий шеф з плівок НАБУ по справі канцлера, і так чи інакше він мав стати підозрюваним. Ну, от, кажучи, питання лишалось там в доборі доказухи, яка так чи інакше мала викрити його роль всьому цьому. І отут історія якраз з податковою службою, яка отримала розвиток вчора-сьогодні, ну, цілком говорить про те, що не дарма канцлер завидував шефу його імперії, як у шефа все влаштовано. Отже ж воно, хоче й собі таке. Я реально просто зараз це рахував, скільки податкові служби тигрилося, і я просто в шоці.
7: А що, розкажіть детальніше, з податковою несеться?
14: Ой, там, знаєте, вчора тихонечко в ліс ушла керівниця податкової, там була виконуюча обов'язки така Лися Карнаух, і уряд її тихенько відправив у відставку. Воно пройшло непомічене, бо все так шито-крито. Я почав гуглити, так дивлюся, це ж заступниця самого Руслана Кравченка.
7: Ага.
14: Вони разом вдвох працювали в Київській обладміністрації у 24-му році, а в 25-му році, коли Зеленський нам на півроку поставив Кравченка керувати податковою службою, вона була його заступницею вже і там. І от коли Кравченка перекинув на Генпрокуратуру, о, досить до людини, да? М'ячу його міжрізними посадами. Саме ця Леся Карнаух залишилась виконуючи його обов'язками. А на плівках по канцлеру у нас і звучало, що як у шефу податковій є свій своя людина в керівництві.
7: Угу.
14: Цікаво, хто б це міг був, коли Лесю Карнаух звільнили вчора тихонечко, а сьогодні НАБУ офіційно вже оголосила підозри керівництву Тернопільського управління податкової служби за відкати на відшкодування ПДВ. Оцього знаменитого податку, який в ціні всіх товарів легальних в Україні є. От виявляється, вони вимагали 11% відкату від розміру ПДВ. Я от просто порахував на ковбасі, от яку в магазині там купую, по 400 гривень за кілограм. От якщо перерахувати всі ці відсоточки, то виходить, що з цих 400 гривень за кілограм ковбаси, які я плачу, я 8 гривень віддаю цим корумпантам. Угу. От просто це оброк на корупціонерів.
7: Нічого.
14: І не корупціонерів, яких нам підкинули з космоса, а це конкретно люди Кравченка, яких Зеленський всюди призначав і не помічав, взагалі не знаю нічого, ніхто нічого не винував. І це відбувається прямо зараз, бо там йдеться про вимагання відкатів. Всяких цих прямо зараз у 2026 році, не колись за попередників проклятущих, а зараз під час війни. От від чого я от знаєте, таке враження, що йду і сивію прямо на очах.
7: Да, це просто коси дибки стають. Нічого собі. Так, угу. І от цікаво, дивіться, Карнаухова звільнилась, Вдовиченко звільнилась,
14: да.
7: Це теж. А хто ж да. Зараз тепер буде ВО? У нас Генпрокуратура без голови залишилась? Зараз у нас немає нічого? Нікого?
14: Ні-ні. Да, там от ситуація взагалі дурацька, парадоксальна. Ну, доцарювалися вже до того, що маємо вираховувати, хто керівник Генпрокуратури по розподілу службових обов'язків. Там же є оця така штука, от, коли якогось заступника нема, хто кого заміщає.
7: Так,
14: да,
7: так,
14: от,
7: да.
14: І тут же ж, коли Кравченко ну, втік, його перша заступниця теж швиденько якось потерялась, написала заяву про... Яку навіть ніхто, я от офіційно, ну, ні публічно, ніхто не казав, так вона задовільна чи ні. Просто Вдовиченка ця потерялася, от немає її.
7: Вона десь на Росію виїхала, ну, цікаво, чи де вона взагалі?
14: Ну, цілком, можливо, вся її рідня працює прямо в прокуратурі Росії. Ну, угу. Це просто бред сивої кобили, але це факт. Цілком могла потерятися в будь-якому цьому направлінні, навіть ворожому. Там, мабуть, Собятіну ждуть відкритими таку цінну як там, власницю всяких доказів-показів на українську владу.
7: Да-да.
14: Так от, от коли вона потерялась, почали аналізувати, а хто ж тепер замість кого.
7: Угу.
14: Ну і так от чисто математично дійшли до висновку, що серед тих заступників, які не потерялись, ну, мабуть, це заступник прокурора на прізвище Крим, ну, який не дуже відомий. Ну, я чесно кажучи, так руку на серце покладу, скажу, я вперше почув це прізвище. Ну, воно співпадає з назвою острова, ну, але...
7: Да.
14: Ось і острова, ну, але...
7: Крим
14: наше. Ну, виявилось, це прокурор, який з Кравченком ще працював в групі прокурорів по справі Януковича. Ну, звідки Кравченко взагалі взявся. От, ну, теж слідом за ним зробив кар'єру, і тепер можу. От, нібито це він... Що зараз має керувати. Але є інша гіпотеза, що такий собі інший замгенпрокурора Хаменко виконувати обов'язки. Але от ми дійшли до того дурдому, що маємо в цьому петляти, бо виявляється, що у випадку, коли що, виконуючи обов'язки Генпрокуратури, може призначити виключно діючий генпрокурор. А діючого генпрокурора в нас же нема, Бо Кравченка Верховна Рада сьогодні тільки звільнила, а нового ж нікого не призначили. А нового призначити треба не ВО, а вже справжньому через голосування Верховної Ради. А Верховна Рада, я зараз впевнений, кістьми ляже, щоб там просто не було призначено жодної такої людини, яка потім підпише підозри всім прекрасним людям у Верховній Раді. Тому що це не було підписано, включно з Арахамією, по справі про конверти в «Слугах народу».
7: Да, ми ж бачимо, як Арахамія захищав Кравченка в кабінеті Зеленського. А тепер що?
14: Тупичок.
7: Пане Юрію, а що ця дружина красавиця з ФОПом Кравченка? Пані які там шовкопряд? Да, шовкопряд,
14: Олександра якась
7: Шовкопляс,
14: там, не знаю,
7: да, Олександра Шовкопляс, і це теж не її прізвище, дівчинка. Кравченко там у неї трьоетажне прізвище, але я так розумію, що він її відправив, ну, Кравченко, за кордон ще напередодні.
14: За два дні відправив, як то кажуть, для мене це виглядало, як розміновує дорогу перед собою, або ж перевіряє, що ж там буде з нею. Ну, ти знаєте, іде так і перед собою там веточка штрикає, чи не провалюсь під землю. Бо, ну, нормальна б людина, да?

0: Городі герої всіх корумпантів України Відні, столиця Австрії, відома тим, що не віддає корумпантів так легко вообще нікому. От нашого Фірташа не віддали навіть американському ФБР на його вимогу. Там такі потужні сидять юристи, що кажуть, ми ці корупціонерів самі будемо доїти. Вони будуть тут нам податки оплачувати. Тому кажуть, що він, скоріш за все, там опиниться.
1: У Відні, да?
0: Так.
1: Гончаренко розповсюджував інформацію про те, що якраз перед тим, як Кравченко злиняв з країни, там готувалася ще одна серія, наступна, власне, яка мала б називатися «Імператор», яка вже стосувалася безпосередньо самого Кравченка. Що про це відомо? І чи дійсно це є, і коли можна очікувати наступної серії?
0: Ну, тепер коли що очікувати, не зрозуміло, да? Бо Кравченко, ну, реально поза межами досяжності нашого слідства зараз. Обшуки в нього особисто провести не вдалося, тобто вилучити його телефон, бо він вже зрозуміло, що був попереджений. Ну і взагалі по операції «Карфаген» вся та компанія, канцлера, його музи, вони ж тікали, їх вже ловили вже реально там на західному кордоні, фактично з потягу. І він переховувався, тобто вже міг знищити, замести сліди. Володимир Зеленський дав йому взагалі тиждень, не відсторонивши від посади, і дав тиждень на підготовку втечі. Тобто Кравченко реально міг, знаєте, познищувати якісь документи, ну, влаштувати все, що йому треба, потрібно, і вже після цього от втекти. Тому, коли тепер очікувати наступної серії, чесно кажу, немає жодної уяви. Але цілком вірогідно, що НАБУ мало бути далі, бо ну там плівок, які по операції канцлера карфагенівські ці публікували, там було цілком очевидно, що співрозмовником в деяких епізодах у цього пришивателя кол-центрів був сам генпрокурор. Ну, але вже тепер якось перевіряти це вже буде складніше.
1: Ну, якщо НАБУ і САП готували підозру Кравченку, то як вони могли допустити, що його випустили? От це, напевно, найважливіше питання.
0: А як? Дуже просто. Ну, якщо в тебе вчасно не назбирано доказів, ну, для того, щоб оголосити підозру, то що ти можеш зробити? Ні, ну, звісно, можна прикинутися якимось чекістом, да, і просто хапати людей, вообще, за що попало. Ну, але ж тоді, де тут ми про право і демократію? Ну, очевидно, підозра не була готова. Бо якби була готова, ну, хто б з них його відпускав би? На жаль, така от історія.
1: А чому постійно ці фігуранти отримують попередження?
0: Які?
1: Ну, попередження тече, про те, що...
0: Уявляєте, з усіх боків, як тече? Ну, керівництво антикор-сектору вже розказувало, що за ними слідкують СБУшники, намагаються отримати доступ до справ ВАКСу, щоб через ухвали про обшуки ці знати, куди НАБУ побіжить далі. Ну, проти 300 детективів НАБУ тупо працює вся партія корупціонерів України, включно з усіма правоохоронними іншими відомствами. Всюди тече, ну, постійно знаходяться якісь тварі, в тому числі і в Вищому антикор-суді, які зливають дані про те, що НАБУ збирається робити. Ні, ну звісно, якби НАБУ було, я не знаю, отрядом кілерів якісь, які на свій розсуд без всяких там правових механізмів просто вирішують, а цього замочимо і все, нікого попереджати не будемо, ну тоді да, тоді тайна можливо була збережена. Але от діють так, що, виявляється, скупи місце тече. От для прикладу, от у Кравченка радником був такий собі адвокат Борзих. Це його колега, ще по військовій прокуратурі вони разом працювали. Так от, НАБУ минулого року викрило адвокатське угрупування, з яким пов'язаний той самий Борзик, на тому, що вони підкупали різних клерків, в тому числі Вищому антикорсуді, і зливали дані про всі рухи НАБУ юридичні. І продавали це на базарі. Знаєте, було щось таке на аналог чат-боту такого в Телеграмі, де ти платиш. Кажуть, що ну, розцінки були захмарні, там десятки тисяч доларів. Але ти платиш, а тобі чат-бот приходить повідомлення, що по тобі є у НАБУ. Угу. От уявіть, яку от історію от викрило НАБУ. Тобто тече в багатьох місцях. Корупціонери ж, ну, вони як без бою не здаються. Тому, на жаль, от маємо, що маємо. І в цій історії от знову ми, скоріш за все, маємо утечку.

0: Така цифровізація відбувається, корупції, діджиталізація. Пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Нагадаю, друзі, спілкуємось ми з Юрієм Ніколовим, журналістом-розслідувачем, редактором сайту «Наші гроші». Зараз буде програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. А потім повернемось до розмови з паном Юрієм.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Загинув, аби зберегти життя своїх хлопців. Це про нацгвардійця, полковника Дмитра Апухтіна. Заступник командира 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку «Хортиця» Національної гвардії України мав великий бойовий досвід, адже з 2014 року виконував бойові завдання на сході нашої країни, обороняючи її цілісність від російських окупантів. Коли рашисти розпочали велику війну, Дмитро якраз перебував у зоні ООС. Його підрозділ долучився до оборони Маріуполя, прикриваючи основні вузли автомобільних шляхів на підступах до міста. На початку березня ворожі колони ледь не щодня намагалися прорвати нашу оборону, щоразу кидаючи у бій значні сили. Втім, українські захисники, попри чисельну перевагу росіян, щоразу давали гідну відсіч московитам, не поступаючись ні метром української землі. Та 12 березня, коли полковник Дмитро Апухтін ніс службу на блокпосту, на гвардійські позиції почала сунути чергова ворожа колона. Офіцер ухвалив рішення здійснити маневр силами, викликавши вогонь противника на себе, і це дозволило побратимам продовжувати бій. Не зумівши прорвати оборону, росіяни розпочали мінометний обстріл, в результаті якого полковник Апухтін дістав численні осколкові поранення і загинув. Та своїм героїчним і мужнім вчинком командир забезпечив успішне виконання бойового завдання та зберіг життя і здоров'я своїх хлопців. 25 березня 2022 року йому було присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. 1 квітня герою із Запоріжжя мало б виповнитися 44 роки. У нього залишилися дружина та син і наша вічна вдячність за героїзм.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
3: Соціальна реклама.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Говоримо про справу Карфаген, Кравченка. І зараз, пане Юрію, хочу запитати вас ще про Укрпошту, про цей якийсь дуже такий кумедний, чи не знаю, сміятися чи плакать. З цього генпрокурор, ну екс-генпрокурор Кравченко відправив підозру Укрпоштою. І зараз Укрпошта там на чолі з гендиректором Смілянським не знає, що тепер з цим робити. От що це за така історія?
7: Ну, не знаю, що робити, роби по закону. По закону Укрпоштою дозволено пересилати такі документи. Ну, чому ні? Да? Ну, ховається людина, то відправляєш от, що, повістку якусь і докази, що там потім є, що да, ось опис документу, ось це було відправлено. Те, що там людина відморозилась, не захотіла отримувати, ну так сорян, це вже не наші проблеми.
0: А що не захотів, не захотіла отримувати сторона обвинувачення?
7: А що? Ну да, у нас купа ж народу, отак от згадайте, ну навіть, а від ТЦК відповість, так як люди ховаються, ну там не захотів отримувати. Це є такий певний обов'язок отримувати, да, і що не захотів, це вже твої питання. Але як, щоб уникнути різних маніпуляцій, отут от цікаві моменти виникають, да? От керівник Укрпошти повідомив, що хтось заплатив налітки за відправлення цього до чогось листа, да? А хоча зазвичай Генеральна прокуратура по угоді з Укрпоштою оплачує пробезнали це.
0: Так.
7: Тобто, якщо налічкою, то можливо хтось там не хотів підписи якісь ставити, світитись всі ці історії, бо безнал це все-таки підпиздес якийсь. І другий момент, який мене особисто насторожив, що за даними Української правди, Кравченко вносив підозру в єдиний реєстр досудових розслідувань пізно ввечері 13 вересня, в неділю. Десь там після 23 години, там незадовго до півночі. І вже через 2 години він перетинав кордон потім України. Але ж Кравченко сам оприлюднив документи з Укрпошти, в яких видно, там прямо штампик стоїть, що з Укрпошти лист пішов о 16-й приблизно годині, там о пів на п'яту ввечері в цій неділі. Тобто до Кривоноса, виходить, повідомлення про підозру полетіло на кілька годин раніше до того, як Кравченко вніс цю підозру в реєстр. І отут у мене, знаєте, кагнітілочка поламалась. Ну, тобто, виходить, підозри в реєстрі немає, повідомлення про неї вже полетіло. Може, там і всередині її просто пачка паперу якась лежить. Ну, а не підозра. Хто знає, хто знає. Тут, знаєте, це вже починаються юридичні конвульсії цього афериста. І, ну, будемо спостерігати. Думаю, що адвокати, які в цій історії в будь-якому разі будуть працювати з НАБУ, ну, вони все задокументують і все це отримує свою реакцію.
0: Ну, тобто
7: цілком очевидно, що далі буде юридичний якийсь трешаковий шлях, який підхоплять якісь там або нечистоплотні адвокати якісь, або, що будуть працювати на партію корупціонерів, вони обов'язково просто далі Кривоноса будуть тролити всім тим, що відбулось. Засипати якимись позовами, можливо, ще щось. Бо, скажімо так, те, що Генеральна прокуратура спробувала прокрутити фарш назад і знищила потім цю справу в ЄРДР, ну, це ж не означає, що воно все так тепер лишиться.
0: Пане Юрію, коли слухаєш всі ці, всю цю хронологію, всі ці історії, всі ці події, якщо за чим відбувається, складається таке враження, що це мало якийсь достатньо стрункий конструкт, але щось зламалося, і потім всі ці дії просто посипалися, і якось абсолютно по-дебільному все організовано. Але виглядало як така потужна схема.
7: Ну, цілком можливо, але ж корупція породжує рукожопія. Ну, і Кравченко, ну, далеко не такий геній чорної інспекції, як там Татаров або навіть Портнов. Ну, такий, намагався чимось стати. Ну, і, як то кажуть, що зміг, то і реалізував. Ну, але от з точки зору порівняно з того, що ми раніше спостерігали в таких історіях, те, що зараз, це трешак рівня якогось виконавця, ні у якого жило навіть тест. Ну, я чесно не виключаю, що навіть Арахамія з Татаровим зараз бігають до кого, кажуть, Володя, це не ми! це він начудив. Цілком припускаю.
0: А щодо цього повідомлення про те, що з Андрія Єрмака зняли браслет, який загрожувати почав його здоров'ю і життю, там ВАКС не повідомляє імені, але от журналісти-розслідувачі...
7: Ну, зрозуміло.
0: Все зрозуміло. А що відбувається? Чого? Спочатку з нього знімають, там заставу йому зменшують, потім його випускають і дозволяють йому їздити по всій країні. Він навіть там порушує все, їде куди хоче, до Сирського, там відвідує, продовжує собі інтимну вертикалі для Зеленського, я так розумію. А зараз ми бачимо, що з нього і браслет вже знімають. А що це таке, знаєте, крок за кроком, якісь поступки відбуваються? Це взагалі як?
7: Ну, дуже часто Вищий адмінсуд застосовує таку тактику постійного пом'якшення. Ну, типу, якщо ти не намагався втекти, то, ну, пом'якшимо тобі з часом твою запобіжку. На жаль, можливо, це досить по відношенню до літніх фігурантів. Ну, але це вже, от, знаєте, питання не до мене. Це вже треба оцього суддю витягувати. Суддю і казати, а як ти з Єрмака зняв? Чого зняв? Ну, то, а Че Гевари зняв? А, Че Гевари не зняв. А з Єрмака зняв. А в чому різниця між Че Геварою і Єрмаком? Ну, що там, Че Гевара більш стрьомний, виходить, ніж Єрмак? який Гайса як попала. Ну тому я б тут оце суддів допитував, щоб вони крутились і пояснювали своє рішення. А то позвикали, ну там навіть працюючи в акції, ну вище антикор суд, тріада, антикор системи. Але ж там і серед них там шалегейдиків повно, всяких різних, яких сюди понаносило, чи вони з часом спортились.
0: Якщо дозволили втекти генпрокурору, так, то які ще нові деталі його втечі зараз випливають і з ким це все пов'язано? Тобто, які ви бачите зв'язки і ланцюжки?
7: Ну, цілком очевидно, що тут батальйон Монако так чи інакше буде вспливати довкола, так чи інакше буде випливати прізвище Арахамі. Сподіваюсь, що зі стільця встануть представники СБУ, яким торік вдалося, коли їм треба було, вони вивернули з цілих еміратів білого нардепа, щоб нападати на НАБУ якраз. То сподіваюсь, вони зараз проявлять куш ловкості і смікалку і знайдуть, де Кравченка затихарився, і зможуть доставити його назад в Україну, тому що поговорити по душам з ним хоче б дуже багато народу.
0: Угу. Ну, він казав, що прийде до кожного особисто. Ми ж пам'ятаємо це,
7: ну,
0: сам взяв і втік.
7: А тепер ж кожен хоче прийти до нього. Угу. Да. От, і, до речі, пожартував дописувач Фейсбуці. Здається, це перший в історії України випадок, коли після оголошення підозри втік не підозрюваний, а прокурор, який підписував підозру.
0: Це дійсно на голову не налазить. А як ви відслідковуєте реакції наших партнерів західних?
7: Ну, ви знаєте, мені здається, вони останнім часом вже перебувають в стані такого стабільного афігу. Що з них це, знаєте, вже це, знаєте, як іде масована комбінована атака ракетна на Київ, да, і ви такий просто спостерігаєш, там бабахнуло. Uh-huh. Ну, в кожну секунду вже не зрозуміло, чи додається в тебе страху якогось. Ти просто в стані постійного шоку. Мені здається, на такому стані бувають. Наші
0: Пане Юрію, десь ви йдете, і ми з вами трошечки втрачаємо зв'язок, чуємо вас через слово.
7: Ой, можливо, тут є якісь військові. Да, ага. Стою на місці.
0: Да, все. Ви коли стоїте, ми вас нормально чуємо. Можете, будь ласка, повторити останні фрази, бо втратили вас.
7: Наші партнери перебувають в стані стабільного шоку, і я щиро сподіваюся, що Зеленський це зрозуміє, ну, в умовах неймовірного бюджетного дефіциту, який він прем'єр-міністр про це вже відкритим текстом говорить.
0: Так,
7: я сподіваюся, що Зеленський дасть команду своїм жулікам і ворам перепинить цим займатися, щоб перестати шокувати наших партнерів, аби вони геть уже не махнули на нас рукою.
0: А, і саме тому, напевно, збільшили забезпечення діяльності Офісу Президента і Зеленського майже на 2 мільйони гривень, так? Да? Я зараз сарказмом кажу.
7: Це інфляційні речі, тут з тим не в'язане. Тут то, що інфляція чи така? Я сподіваюся,
0: Пане Юрію, дякую вам дуже за те, що ви сьогодні були з нами. Через те, що у нас і зв'язок поганий, і вже час вичерпується, будемо з вами прощатися. Дякую, що з нами сьогодні були. Друзі, Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші», був з нами в цій годині. Далі ми з вами будемо рухатися, у нас буде далі і звучати, здається, стратком. Так, у нас буде далі стратком, потім у нас пісня. Бережіть себе, якщо будете чути повітряну тривогу, особливо, якщо ви живете біля АЗС, ще раз, якщо це Укрнафта, так тим паче, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу. Власне, здається, вже звучить повітряна тривога, зараз ми дамо сигнал і будемо з вами прощатися. Всім па-па, почуємося вже завтра.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Сили оборони України уразили в Росії ще два важливих підприємства. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області. Є влучання в установку первинної переробки нафти та резервуарний парк. Також у Таганрозі завдано удару по підприємству «Атлант Аеро». Там виробляють ударно-розвідувальні дрони «Молнія» та комплектувальні вузли для безпілотників «Оріон». Окрім цього, Генштаб ЗСУ отримав підтвердження, що два дні тому внаслідок ураження знищено 3 та пошкоджено 8 резервуарів на НПЗ у Слов'янську на Кубані Краснодарського краю. Президент України подякував українським воїнам за ефективні далекобійні санкції. Він також повідомив, що Україна готова підтримати пропозицію США щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. Якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну, то Україна зробить свої кроки. Низку важливих військових об'єктів противника уразили українські підрозділи. За даними Генштабу ЗСУ, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних безпілотників. У Брянській області є влучання по 3 станціях радіоелектронної боротьби та 2 станціях систем контролю повітряного простору російського агресора. Українська армія наступає на півночі Донецької області. Це офіційно підтвердив 3-й армійський корпус. Зазначається, що під час наступальної операції «Вівальді» зачищено від інфільтрації населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова, околиці Корового Яру та звільнено село Середнє. Загалом українські підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 квадратних кілометрів. Ще 10 деокуповано. Втрати противника – близько 1500 осіб, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць техніки. Одночасно підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути ворога, який після цього змушений був перенести постачання пально-мастильних матеріалів з української території у Воронезьку область. На фронті знову більше боїв. За минулу добу 262 боєзіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільше штурмів на Костянтинівському напрямку – 29 атак російських загарбників, на Покровському – 26. На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках – затища. У понеділок противник завдав 81 авіаційного удару, під час яких скинув 280 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10368 дронів камікадзе та здійснили 2839 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 38 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, пункт управління БПЛА та 2 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
11: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також знешкоджено 3 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1839 безпілотних літальних апаратів, 376 одиниць автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
10: Генштаб Збройних сил України також повідомив, що від початку року втрати російської армії у живій силі перевищили 300 тисяч осіб. Це майже 150 мотострілецьких полків. Найбільших втрат цьогоріч російські окупанти зазнали упродовж трьох літніх місяців. Сто 187 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти вівторка. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну 200 безпілотників, серед них і реактивні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків у 3 місцях. Захист від ворожих реактивних безпілотників – тема доповідей президенту України від міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ. Глава держави повідомив, що фінансування розробок забезпечене, необхідно лише пришвидшити результат.
12: Максимально прискорюємо всю роботу для захисту від реактивних шахедів. Виробники готують рішення, є розробки, є випробування, але потрібні обсяги виробництва якнайшвидше. І достатні, і безумовно перевірені.
10: Новим командувачем медичних сил Збройних сил України призначено полковника Костянтина Гуменюка. Відповідний указ підписав президент. В офісі глави держави повідомили, що рішення про призначення Костянтина Гуменюка президент України ухвалив спільно з головнокомандувачем ЗСУ. З 2014 року Костянтин Гуменюк працював у районах бойових дій. Був головним хірургом АТО та операції об'єднаних сил. З 2019 року очолював хірургічну службу ЗСУ.
9: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
13: Ви на хвилі Київ-ФМ.
14: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ-ФМ.
15: Олександр, командир бригади сил територіальної оборони ЗСУ.
16: Такий приклад минулого року, якраз під час активних дій, 4 військовослужбовця йшли попереду основних сил, прокладаючи відповідний шлях, здійснюючи розмінування, потрапили в ситуацію, коли вони попали під вогневий вплив противника і були вимушені, для того, щоб зберегти власне життя, були вимушені піти на зближення з противником і зайняли його окопи. Особливість була в тому, що відстань від цього окопу до позицій кулеметників противника справа зліва була не ближче 150 метрів. Тому застосування артилерії для того, щоб подавити вогневі ці засоби противника, могло стати дуже небезпечним. Ну, було, в принципі, дуже небезпечним. Штурмова група отримала завдання під впливом артилерії евакуювати хлопців з цього окопа. Тобто ризик полягав в тому, що ми фактично наносили вогневе ураження по противнику артилерією своєю, але фактично і по своїм. Але іншого виходу на той момент я не вбачав. І дякувати Богу, артилерія відпрацювала на відміну, штурмова група підійшла максимально близько, вступила в звуковий контакт, ну, тобто могли перекрикуватися з хлопцями, які сиділи в окопах. Зв'язку з хлопцями, спочатку зв'язок був радіо, потім він був втрачений, тому що цілий день це все тривало, батареї, акумуляторні сіли. Залишався лише один мобільний телефон, на який через поганий зв'язок там ледве доходили смски. Ну, завдяки таким діям нам вдалося витягнути всіх 4. При відході один з них отримав осколкове поранення, скоріш за все, від своєї артилерії. Але разом з тим всі були врятовані, щасливі. Наступного дня ми провели аналіз дій, роботу над помилками. І, ну, зрозуміли, що все нами було зроблено правильно.
17: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 20-та година.
1: Програма звучить у повторі.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозумілий? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
2: Місячні трамбони.
3: Доброго вечора. Вітаю вас, шановні слухачі, глядачі. Якщо не знати, хто переді мною сидить, то побачивши мого сьогоднішнього гостя вперше, можна в залежності від одягу, він може бути міністром інфраструктури, там генерал армії, президент легко може зіграти, депутат, прораб, працівник Київжитлбуду, професор, алкаш, а може як я може звучати як бегемот, крокодил, Білі Бонс, капітан Смолет, Віктор Шпікуляк із Довгоносиків, може як Шендерович, та як будь-хто, він актор з великої літери А. Кожна творча особистість, по-перше, шукає відгук для своєї дії, ну, на свої твори, увагу, любов глядача, слухача, споживача. Коли ми вперше побачились з моїм сьогоднішнім гостем, і він назвав мене колегою, я зрозумів, що оцінений по справедливості і займаюся своєю справою не дарма. Україна народила плеяду найкращих акторів. Один з них зараз перед нами. Здравствуй, мій шановний, улюблений український акторище Віктор Миколайович Андрієнко.
4: Добрий вечір всім, хто чує, хто бачить і хто, як сказати, відчуває. Що зібралися два таких інваліда творчого пошуку.
3: Тому, що ми... Я сьогодні пригадував це якраз про... Я навіть в питанні до тебе пригадав. Інваліди творчого пошуку.
4: Так я скажу, що ми ж з Толією ми зустрілися ще 95-му році. 96-му, 95-му. Тому що у нас був ефір. Валя Копольов викупив на тиждень по годині ефіру. І в мене була передача про кіно. У тебе було Джемікс, було, да? Ти Джемікс вів тоді.
3: Музична програма про всі стилі і напрямки.
4: Да, напрямки музики. А у мене, про те, що залишилося від кіно. А потім у нас була дирка така у суботу. І потім Вітя Приходько каже, давайте зробимо програму якусь комедійну. Ми зробили шоу Довгоносика і суботу забрали до собі. Тобто і суботу виходило шоу Довгоносика.
3: Так, чудово. Все забрали. Тут ти повернувся зараз із шпиталю, де був у військових,
4: да.
3: У танкістів.
4: У танкістів, так. Да.
3: Що це було?
4: Просто зустрілися, побалакали, передали. Справа в тому, що, якщо говорити про сьогодні, то мої друзі з благодійного фонду, вони весь час возять гуманітарку туди, до кордону з Білорусією, Чернігівської області. І там села, де там нічого нема, там все розбито, і люди в землянках тоді живуть і так далі. Але у них нічого немає, але у них цвітуть яблука. І оці яблука, вони падають, що не можуть дати, це яблука. І вони дали, оці там багато дали яблук, тут, виходить, гуманітарку привезли, машини порожні, і туди насипали яблуки, вони привезли яблуки, зробили з них варення. Чи там повідло, чи варення, я вже не пам'ятаю. Кай це повідло. І ми ось цього повідло зробили, так, повідло і принесли сьогодні хлопцям, там роздали.
3: Нічого собі.
4: Роздаємо отакий, уявляєш, отакий цікава історія.
3: Чудово, да? Люди один одному під час війни українці проявились неймовірно. Нічого собі, Андрієнко. Обов'язково запитайтесь за острів скарбів. Інтернет гудить вже місяць цим мультиком.
4: А що таке? Там давно вже він гудить вже 36 років.
3: Що останній місяць якийсь. Запитайте, що він про це думає, чому знову якась нова хвиля з'явилась. І за бюджет спитайте. Кажуть, що там було мало грошей. І запитайтесь, які в фільмі його ідеї.
4: Ну...
3: Острів скарбів.
4: Це ти мені, це ти прочитав, що людина
3: що
4: хоче. Справа в тому, що, мабуть, є, розумієте, Мабуть, вийшло покоління, котре пам'ятає Остров Скарбів, а так як і нічого не з'явилося аналогічно, щось сильніше чи щось ще, то як би получається, що це нормально. Плюс до того, люди, котрі вже стали на ноги, можна так сказати, вони пам'ятають, стали робити стьоби. Ну, такий стьоб, наприклад, є, подивитися в інтернеті, є такий стьоб на Відьмака. Там замість Відьмака доктор Лівсі, а всі інші, то вони чи потвори, чи якісь там вурдалаки, з ким вони борються, так сказати. Тобто таке пішло. Потім пішов, хтось взяв доктора Лівсі, зробив мемом. До цього я був мемом там, Білі Бонс був мемом і так далі. Капітан Смолін давно вже мемом стає.
3: На ноги стали ті, хто народжували,
4: вони творами. Були діти, дивилися той мультик, а потім вже стали, на ноги мається на увазі, вже стали самоздатні, як вони сказали.
3: З 10 років Віктор грає в драмгуртку, в виставах. Да. Грає багато ролей водночас, іноді до 5 образів. В своїй біографії ти зазначив, що народився в Запоріжжі. Мама – головний бухгалтер дитячих закладів, батько – майстер Запорізького заводу «Енергомаш».
4: А хто з батьків був? Майстер холодильних установок.
3: Тоді це була популярна професія. В кого з батьків були акторські здібності? Може, діди, бабусі?
4: Ні, всі були нормальні люди, без проблем, без цього.
3: Ніхто. Ти не бачиш, коли в тобі прокинувся дід?
4: Ну так сталося. Так сталося. Мабуть, ми ж розумієш, справа не в тому, як казав Генрі, дорогах, котрі ми вибираємо, а то, що внутрі нас заставляє вибрати саме цей шлях. Розумієш?
3: Це геній з точки зору ти бачиш і ти ідеально повторюєш. Ну, в твоїй ролі пародійні, це просто найвищого рівня.
4: Мабуть, з дитинства, Толя, тому що я пам'ятаю, я коли відкривав рота під радіолою, там кривляв, як кажуть, всяких, я співав разом з всіма цими, і з Бюль-Бюля Могли, і з Трошиним, і багато-багато там. Красною розочку я тобі дарю. Тобто я співав ці пісні, і, мабуть, то вони мене відклалося якось. Але дійсно, коли я почав драмгуртку працювати там, ну можна сказати, працювати, тому що грати.
3: З 10 років.
4: І потім, коли вже стало мені вже там 14-15 там сталося, то да, я став, грав тоді, були такі по три, ми брали по три, не можу сказати, тільки вистави, тому що було, у мене, я був там якийсь там піонер, розказував їм правила дорожнього руху, тут же біжав на сцену, тому що треба було і волком бути, і там чим ще там небагато, а після того ще була йолка, і ця ялинка, там був там Змій Гариніч, там був піонер в телевізорі, там і що було. Тобто я багато грав ролей, і три вистави в день. Получається, ви відробив, тебе покормили, слідуючий. І так кожного Новий рік, два тижні я працював. Вже коли там раз у місяць грали якісь вистави, то вже інша справа.
3: По закінченні 8 класу вчився в кулінарному училищі, проходив практику. Тебе на солоденьке?
4: Ні, то було просто простіше. Я тобі скажу, треба було щось вибрати. Тому що там приказ вийшов повністю по Радянському Союзу, що діти після 8 класу, вони повинні за 2 роки мати якусь професію. От. Шофером я, бачиш, коли якийсь з мене шофер в окулярах, швеєю матерійське, що-то я не захотів. Бути інженером, подумав, що це нудно, я вибрав таке кулінар. Іншого більше нічого було. Я вибрав кулінар.
3: Ти навчився чомусь?
4: Зараз,
3: ну, хоч інколи ти комусь виробляєш смаколики.
4: Ні, проблема, я мені все одно, мені іноді, от коли я в Африці працював, там режисером знімав 8 фільмів про Африку, хлопці, з котрими я робив, вони говорять, так давайте я вам щось зроблю, кажу, а що у вас є, чечевіця, що ще, лук є, добре, давай, цибуля, що ще, морковку можна десь взяти, так, що ще, і от компоненти набрав, зробив такий великий казан у них такого чечевіцею, без м'яса. Бо що я м'яса не їм, давайте ви м'яса самі будете собі добавляли.
3: Як сталося, ти з 80-го року? Ти з 80-го року не їси м'яса, але ж до 80-го їв, а що сталося?
4: Да, ну так, їв і сало, то не любив і так далі. Це про, давай не про це.
3: Ну,
4: от, і я їм зробив той казан, і ми тиждень той казан їли, тому що у мене... Коли я вчився в театральному суді, до речі, ми зараз знаходимося на Глобочиці, а от там знаходиться гуртожиток, де я прожив 4 роки. От. І там мене навчили араби і в'єтнамці, вони дали той, я скажу, у мене був вже хист, мене навчили в кондитерській, як треба готувати, а вони дали мені блюда. Я знаю, як зробити ріс без м'яса, але буде не гірше, ніж м'ясо. Там вижарку я зробив, там і так далі. Кожен мені щось дав. І я зробив по цьому принципу, що цікаве, що той казан з чечевицею ми їли тиждень. Чому? Ми взяли, розігріли, а вона не сліпається. То є така хитрість одна, я, яку мені в'єтнамці подарували, там такий секрет, такий, можна кулінарки. І вона не зліпається. Розварив, вона розварюється, сипеться, будь ласка, все. Тобто мені все одно, мене багато було ситуацій, і я розумів, що... Що таке нормальний кухар? Треба мати фантазію, тому що книжок, відео, скільки зробити одне і те ж блюдо, безконечність, я кажу. Але від кожен повар робить по собі, по-своєму, можу сказати. Він вкладує, наприклад, навіть якісь хитрощі свої вкладає туди, розумієш? І... Я не можу сказати, от я, наприклад, шкварю, я скажу, я не пробую, я говорю, тут не вистачає то, не вистачає то. Я говорю, от коли я вів передачу про кулінарку, я кажу, це неправильний рецепт, не може такого бути, щоб не було цибулі. А в них нема. Ну, пусть у них не буде, а в нас буде, тому що якщо нема цибулі, нема составляючого, і так далі, розумієш? Тобто... Кожен кухар має фантазію. Розумієте, якщо ти маєш фантазію, то тобі все одно з чого робити. І багато, якщо фільмів французьких, там Жана Брено, ви можете подивитися про куховарку, там теж у людини нічого не було. Що у нас нічого, нічого нам не продали. Він побіжав у близький, котрі там була лавку, забрав все, що було, і став фантазірувати. Розумієте? І це гарно. Тому що була така історія, коли у тебе проблеми, коли ти монтуєш кіно чи передачу, у мене була там проблема, перша передача я робив з Євгенієм В'єсніком, от, і коли на ТЕТі працював, і у мене була проблема, у мене були розфокуси. Ну, тобто розфокус – це коли ви не обличчя таке, як, знаєте, розмите.
3: Імпресіонізм такий.
4: Розмите, так. Да. Це розфокуси. І я не знав, як врятувати передачу, тому що той оператор, дурачок, зняв мені одні розфокуси. І я придумав, я почав фотографії робити, якесь перебиватися, щось там, переходи якісь. Тобто, як казав великий Михайло Ром, він казав, якщо у тебе проблема брак пленки, то це шикарно, будеш фантазірувати, казав він. Розумієш? І тому оцей кухар, добре, режисер, історія. Це людина, котра актор, він фантазує. Наприклад, то, що ми кажемо, ну, наприклад, я розказую тобі, у мене була історія, я ОМОНа виставив, у мене така мужчина перед зеркалом.
3: У мене багато питань до тебе.
4: Да, підожди, я давай скажу. Я коли, може бути, я то, що розказую, я вже так, якось так, відповідаю.
3: Відповідаєш, так.
4: І у мене була вистава в Запоріжжі. В Запоріжжі, в театрі, в котрому я був монтувальником сцени. Котрим я виходив там, перший раз вийшов на сцену разом з акторами за два рубля. Розумієш, і так далі.
3: Розумію.
4: Тобто, і коли я приїхав потяг Одеса Мало перший раз, я коли вийшов, і я вийшов на сцену після вистави, сказав, дякую вам, перший раз я 30 років тому перший раз вийшов на цю сцену. І я на цій сцені грав «Мужчина перед зеркалом».
3: Це моновистава Андрія... Ой, Андрієнка Віктора, який сидить от зараз.
4: Да. Це була моновістава. Тобто півтори години там, ну, це складно розказати. Давайте не про неї.
3: Я бачив.
4: А справа про інше. Що, коли у мене пройшло, я забув, що треба робити. Що далі ми розказуємо, про що розказувати. Я таки став, паузу, і пішов до Вікторії, це мій звуковік, вона вже по звуку була і по відео. Я пішов до неї. Підходжу, вона, і отак от, дивись, там півтори тисячі глядачів, вони так, як на удава, значить.
3: За тобою.
4: Дивляться на мене. Я пішов до тебе, говорю, а що далі? Спрашиваю, вона, алкоголь. Поняв. Я спокойно вернув сеток, вернули обратно свої об'єктиви. Я почув алкоголь і пішов про алкоголь.
3: Це моновистава Віктора Андрієнка, тому да. Що б ти не робив, всі люди прийшли дивитись на тебе.
4: Я скажу, і там дівчинка прийшла після вистави, сказала, ви знаєте, мене вчать в театральному інституті, училищі, вчать мене, як актор повинен викручуватись. Коли розказують це одне, але я побачила, крім її, ніхто не помітив, що у мене проблема. Вони подумали, що так і треба. Розумієш, що так треба ця історія.
3: Страшна історія, Андрій Рубльов. Сцена, коли з'являються державники, опричники Івана Грозного, і карають скомороха. По суті, своєї коміка, артиста, співака, якого чудово зіграв Ролан Биков. Його вбили лише за акторство. Ще нещодавно акторська професія вважалась, м'яко кажучи, зовсім непрестижною.
4: Його не вбили, йому пороли і вирізали язика. І навіть вирізавши язика, у нього падали штани, все, він веселів людей. Розумієш, що таке скомороха? Я скажу фразу не свою, а як мені сказав один хірург. Він сказав, Вікторе, ми з вами, у нас одна професія. Я говорю, ви хірург, я латаю людей фізично, а ви духовно. А ви знаєте, що таке скоморохи? Вони мені кажуть. Я знаю, скоморохи. Ні, ви не розумієте. Що таке грабки? Він мені розказує. Це грабки, коли людина вже помирала, її відспівали, і ставився гроб, труна ставилась посеред хати, і на неї ставили їжу, і всі починали проводжати. І головне було у скомороха, щоб він веселив, щоб люди не плакали, щоб прощалися з людиною без плача, а сміючись, розумієш?
3: Я колись був на Мальті, і там в катакомбах, де тримали апостола Павла, є так звані столи радощів. Це збирались християни, перші християни на Кріті, і вони збиралися радіти, що їхній брат там чи сестра пішла на небо, це була радість.
4: Тому що ти ж знаєш, якщо ми скажемо про схід, то там, наприклад, в Японії, там коли людина там приходить у світ, всі плачуть. Коли вона виходить, всі радіють. Тобто вона пішла від всіх тягот цього світу, пішла в найкращий світ. Розумієш? І, мабуть, скоморохи, то було конфлікт, мабуть, з релігією був конфлікт. Тому що таке їх ховали за межами цвинтаря? Чому? Тому що була церква, а всі цвинтари були біля церкви. Вони не були десь, як зараз, окремо. Була церква, бо крок були, і була загородка, а їх не на цвинтар, а поруч, виходить, за загородкою. Тому що була конфліктна ситуація. Але це ще, кажу, ще це мені розказав один хірург, і то, що, мабуть, ви знаєте, багато є, коли ви, наприклад, зараз, чим я займаюся, у мене було в 15-му році такий, я працював в нашому центральному госпіталі з хворими, котрі психологічно хворими, котрих треба було витягувати звідти. Ви навіть не уявляєте, і коли фєєрверки і щось, то вони ховалися під кроватями і так далі, під ліжками.
3: Повернувся з війни.
4: Я там показував кіно, приходив з ними, спілкувався, їм дуже завдяки цьому витягувала їх трошки. Є дуже так, котрих дуже тяжко витягувати, це я не знаю. А є котрих ще можна. І от є, наприклад, у нас такий психологічний центр, він знаходиться в Пущі, в Одіці. І там добре, що вони роблять, вони там у них коні є, оці маленькі поні чи коні у них, і от вони з ними спілкуються. Я знайшов шикарних дівчонок, вони от їх великі, у них ці собацюри, великі такі, добрі собаки, і вони діти Маріуполя, я от працював коли з ними, вони їм приводили цих собак, вони гладили якось, і собаки терплять, тому що дитина, вона ж хоче, знаєш, щоб обняти, щоб це було і так. І те ж саме вони приїжджали туди. І потім ми пішли розмовляти, і говорю, а чого ви не показуєте їм кіно? От я коли працював в 15-16 році, я там кіно показував. Говорю, давайте фільми, котрі без війни, щоб там ніхто не стріляв. І ми їм зараз зробили, я пішов в Держкіно, попросив, зробили там допомогу, і вони дали нам 16 фільмів, які наших українських фільмів, де нема конфліктних яких, ну як, є конфліктні, але конфлікти трошки не такі, ну знаєте, ну як би, без, тобто ми не можемо показувати фільм «Кіборги», ми не можемо показувати навіть «Мати апостолів», гарні фільми, але цим людям показувати не можна. Тому ми показуємо Івана Силу, Фокстери, Макс, там і так далі, там багато веселих, там теж «Стражову вежу» і так далі. Тобто ми показуємо фільми, котрі чи дитячі, чи веселі, щоб трошки людей звідки витягувати, розумієте? І от для цього і існую, мабуть, тому що у мене багато було історій, коли я працював на сцені, і ми поїхали десь далеко-далеко, там, чи Новосибірськ було, чи я не пам'ятаю.
3: Томск, Новосибірськ.
4: Да, туди поїхали, і я пам'ятаю, прийшла жіночка, після вистави, і таких багато було, я один тільки случай розкажу, але їх багато було в житті, прийшла жіночка і каже: «Ой, я вам так благодарна, спасибо вам большое». Ну, думаю, почитати, з таланта прийшла, ну, ми говоримо, пожалуйста, ми тоді була одеська банда, одеський театр «Гротеск», і ми їй подарували такі одеські такі штучки, ми возили смішні, якісь там намальовані, там розписалися, дали, і вона взяла, говорить: «Я, знаєте, я купила білет». Я знав, зачем я купила білет? Ну, я його купила. Ребята, я сміялась. Я 3 місяці вже не сміялась. Я сміялась. І благодаря вам я завтра переживу самое страшное событие в моей жизни. Смерть моего сына. Тобто у мене буде, завтра будуть судити убийцю моєго сина. Вот, вона сказала. А я дивлюсь, їй під 30 років. Значить, син на такий старий. Тобто, уявляєте, і ми людину витягнули звідти. І такого було багато. Таких ситуацій було багато в житті, де я потім, я про це дізнаюсь, мені через там 10-15 років родичі мені розказують, чи пишуть, розказують, що там людину врятував. Тобто, от цими довгоносиками, «Мамадой», комедійним квартетом, тобто цими передачами, як ми врятували багато людей. Деяких, і це особисто, я не буду розказувати ці, ну, але це, мабуть, для цього ми і існуємо.
3: 4,5...
4: І дуже шкода, що, от дивіться, от, дуже шкода, що зараз не знімається кіно. Не знімається кіно, і то, що кажуть, та війна, ні, мені здається, що треба знімати кіно. Чому?
3: Я впевнений, що треба. Він не здається, того, впевнений. Дивись,
4: коли була Друга світова, які фільми знімали той же, та же кіностудія, київська кіностудія, котра знаходилась вже в Ташкенті. Так там якийсь, вибачаюсь, зразу. «На середін Бухарі».
3: Чудове
4: це
3: кіно.
4: Не військовий фільм. «Каньок Гарбунок».
3: Чудове кіно.
4: «Кощей Безсмертний». Тобто, там... Сухаребрик не вмируючий. Тобто, Василіса Пліка. Тобто, дивіться, казки знімали. Комедійні фільми знімали. Багато комедійних фільмів знімали. І все це знімалось під час війни. Людей треба допомагати. Від, ще раз кажу, що багато... зрозумієте, я і так вистачає горя. Вистачає всього. Ви самі знаєте, не мені вам це розказувати. І тому, що якщо ми зараз там візуально десь бачили то в кіно, а зараз зовсім по-іншому всі люди дивляться кіно, розумієте? І тому зараз уже навіть фільм «Кіборги» вже дивляться по-іншому, тому що війна прийшла і всі вже дивляться, що зовсім то не те, розумієш? І тому мені здається, що треба особливо дітям треба багато робити. Бо анімаційні, хоч маленькі анімаційні фільми робити, кіношні. Тому що от зараз я багато працював з дітьми Маріуполя, там вони якби, виходить така громада маріупольська, і є діти Маріуполя. І ми їм робили там творчу зустріч, там кіно одне, друге кіно показували. І ми з ними спілкувалися. Це зовсім інші діти. Це діти зовсім інші. Ви не розумієте. Діти, котрі пережили війну, вони зовсім інші. Вони по-іншому на тебе дивляться. Вони по-іншому питають питання які. І коли ти сидиш, і вони сміються, це саме головне. Ви зрозумієте, коли ти показуєш там, наприклад, ролик, а у тебе просто йде погоня, там на конях скачуть, один відстрілюється, тільки вистріл, дитина вибіжала із зала. Вистріл, дитина вибіжала із зала. Не тому, я ще раз кажу. Розумієш, там, тому розумію. З такими дітьми треба працювати. І тому я радий, що ми роздаємо от всі книжки, котрі от ми написали з Оленою Шульгою, і так, завдяки
3: саміт книги. Письменником.
4: Да, ну так сталося. Саміт книги і Іван Миколаївич, котрий його зловляє Стіпуріну. Ми багато, всі книжки, котрі завдяки Світу ТВ, оцьому національному онлайн-кінотеатру, котрі нам дали фінансування цих книжок, ми роздали на шару, по всі, не, 2000 книжок ми роздали, і я щасливий, що ми їх просто пороздавали.
3: А тепер скажи мені, 4,5 хвилини у планці. Ти сьогодні теж так можеш?
4: 6
3: хвилин
4: 6.
3: Вже.
4: 6:30 десь там.
3: 6:30 в планці.
4: В планці, потім ще віджимаєшся.
3: Ми з тобою одного віку, ти на один рік старший за мене.
4: Ну нічого, ну це ерунда.
3: Каскадером. А як це? А що почалося? І ти взагалі страх?
4: Але тут цього, на глибоче це все почалося.
3: Страх відчуваєш? В тебе є страх?
4: Ну, не боїться тільки божевільний, розумієш? Всі адекватні люди...

0: Не було, знаєте, технічно. Я все думаю, як технічно правильно. Мені каже, я перший раз перекрутив і трошки мене чуть не повело. А Толя Грошовий каже, а ти потягни. Потягни, от тримайся до кінця мата, до кінця, і тільки в кінці розвернись. Тобто ти збиваєш інерцію. Розумієш? У нас було падіння, наприклад, ми з Ярославом Мудро, падіння без нічого. Падав наш хлопець, і ми його просто як в цирки. Це цирки раніше, от чим займалися оці, котрі на арені, як вони називаються, робітники арени, от забув, уніформа, кажеться, вони називалися. Їх там були багато працювало людей, ті ж акробати, ті ж фокусник, ті актори цирку, котрі чи вчаться, чи треба, поки номера нема, вони переотягнулися, стоять. Для чого? Коли, не дай Боже, буде хтось падати зверху, його завдання збити інерцію. Не стояти, а, обалдів, а він біжить і б'є його, і збиває йому інерцію. Коли людина падає вниз, він збиває інерцію, і тоді падає як там з 2-3 метрів. Ну, геометрія, поламає руку, але не вб'ється.
1: Геометрія і фізика.
0: А?
1: Геометрія і фізика.
0: Так. І завдяки цьому ти знаєш, як це робиться, розумієш? І багато було навіть ситуацій, ви не уявляєте. Я в кіно ні разу не бився, нічого не було. У мене не було навіть пасіровки, тобто не було і тих сам, на коленіків, там, на локотників не було. І я падав через машину, прилітав так і на асфальт. І живий, і все нормально. Я ногу поламав на тренувальні. Всі проблеми, які були на тренуванні, у мене була історія, ви впадете. Я вам скажу, значить, в театрі естради мене ж Віталій Ефімович Малахов, царство небесне, він мене взяв тоді як каскадера, і він не брав мене як актора. І потім я вже став як актор. Але була ситуація, де мені приходилось і бути актором, і каскадером. Тобто побіжав там 6 метрів, потім з 8 метрів падати треба. А потім була така історія, там, ну це все якби все в виставі. Це не просто я побіжав і сказав. Це я бігу там, заспівав, станцював, впав. Це було якось, ну воно якби це була сценографія образу, як би можна сказати. І там була історія, де була така машина стояла.
1: Він ще й був головним монтувальником сцени. Тобто Віктор пройшов все.
0: Ну, це було давно.
1: Так. Тобто на сцені ти як риба в воді.
0: Ну, будемо казати так. А, тобто, штанкети, треба дивитися, з яких штанкетів падати, тому що не всі штанкети підходять. Але то інша справа. Так от, я скажу, ті розказую. У мене була історія, і я така була машина, а на машині стояла така подставочка, і на неї стояла триножка. І я повинен був стати на триножці, і з триножкою разом...
1: Шпекуляк говорить.
0: Да.
1: Періодично шпекуляк говорить.
0: Да. І з триножки я повинен там впасти, наприклад. Я впаду. І справа в тому, мат знаходився не під, він знаходився, ти ж розумієш, десь 2 метри від машини, тому що тобі треба долетіти на мат, а не під дні. Але сталася ситуація, я став на триногу, а вона злетіла. Я опа, і у мене злітають усі ножки, я не знаю, хтось неправильно поставив цю триногу. І я на одній оцій ножці іщу баланс. І я починаю себе тягнути вухами на мат, щоб долетіти. А вантувальники бачать, що я лечу мимо мата. І вони побіжали мені допомогти. І вони хопають мат, а я вже падаю. Але я так сказати, не дотягнув, а вухами прийшов на мат. Але вони теж хотіли допомогти. Але вийшло, що вони мат хотіли підтягнути, а я на нього впав, і я, виходить, впав, а вони мені матами накрили. Тому що, розумієш? Но оця, я досі пам'ятаю, от це, знайшов оцю штучку, знаєш, як, ну, я, якщо б я злякався, повертаюсь до твого питання, я б, мабуть, і вбився. А так я, знаєш, як це сталося? Блін, я як пам'ятаю, господи, я оця, знаєте, у Давіда Черкаська у 92-му році я працював на безумних цих скажених макаронах, і там була ситуація, коли мені замість Фаради, Сенечки Фаради, треба бігти було по гранд-мачті і битися з воображаємим мультиком, котрий повинен зі мною на шпагу драться. Я не знаю, як би я це зробив сьогодні, але от такі каблуки, розумієш, і я зараз, я бігаю на цій мачті, я дерусь з цим мультиком, а висота десь 30 метрів, я не знаю, там гранд-мачта. Йохали бабай, я не знаю, як це робив. Але от, мабуть,

0: от такі, коли ти хочеш щось зробити, тебе хочеш, розкажу щось смішну історію, ти впадеш. Коли я працював в Большій Разниці, там ситуація була така. Ніхто не запитує тебе, зможеш це зробити чи не можеш це зробити.
1: Вибачте, я зараз поясню тим, хто не знає. Большая разниця. Це програма, яка виходила в Москві на ОРТ, а потім вона приходила і в Україну. Це була пародійна програма.
0: Та була велика різниця по-українськи.
1: Так, і вона була, з точки зору майстерності, це один з найкращих доробків телевізійної майстерності.
0: Пародійна передача, так. Хто залізти в Ютуб, подивився, знайдете все.
1: Був одним з тих, хто приймав участь в цих програмах.
0: Можете написати там, «Большая разниця» Штірліцю.
1: Як він Мюллера розіграв. Як ти Мюллера
0: розіграв. Слухай, ми про інше. І от там ситуація. Діма Дяченко, котрого ви знаєте, о чому говорять мужчини, о чому говорять два рази мужчин, о чому три рази говорять мужчин, котрий зняв кухню, котрий зняв перший багатир, чи що тут таке, для Діснея. Тобто Діма у нас був режисером. От. І Діма приходить і каже: «Вітя, там дивись, там ти читав сценарій?» Я говорю: «Да, ну там у мене маленький епізод. Там треба випригнути в вікно. А що там? Там дитина щось пише, я дивлюсь, в жахі, і я пригаю в вікно». Ну, я підходжу до вікна, дивлюсь, я зову Вітю, художника-постановника. Говорю: «Вітюша, ти читав сценарій взагалі? А що? Ну, мені треба в цю дирку випригнути. Треба вікно, щоб розкрилося». Говорить: «Я не можу розкрити, це я вкрав в другої декорації, мені через годину треба повернути цю декорацію». А говорю: «А як будемо робити?» Говорю: «Ладно, дивись, там є такий розмір, як розмір телевізора, такий, я не знаю, скільки там було, отак от десь, я тобі покажу, як твій екран отой». От. І я говорю: «Я спробую туди шпурнути, говорю, щоб тільки ти мені скло витягни, щоб я ж не головою його розбив, да, я тобі витягну. І їм положи мені щось під низ, що? Ну, там у нас матрас лежить, там, на який Нонна Грішаєва грала свою роль. Кинь туди, матраса мені вистачить, хоча б того простого. Добре, думаю, ну, висота там десь, ну, скільки там, я не знаю, там, до 2 метрів, там, вся ця історія. Ну, от такі штучки. Я граю, я до цього давно вже не падав, не пригав, я тобі кажу. І я в дирку, і вилетів туди, в ту дирку, і тільки штурхнувся п'яточками, щось зачепився. А Діма говорить: «Треба ще один технічний зробити дубль». Окей. Я говорю: «Давай». І я другий раз так, і пригнув ласточкою в тою дирочку, що я встиг перевернутися і ще побачив свої ноги. Розумієш? Розумієш, як сказати? Не пам'ятаєш, як у Нікуліна, коли він був цей варюга, бомжара, а потім прийшов на завод, попробував, як він колись був на заводі, пам'ятає родний, розумієш, так і тут. Те ж саме, я ще щось пам'ятаю.
1: Сьогодні ти знаходишся у віці майстра.
0: Вау!
1: Так. А криза середнього віку, життєва криза, приблизно 40-45, майже в кожного чоловіка цей період оцінки цінностей, з'являється питання, там, хто я, для чого, в тебе це було? І якщо було, як вийшло?
0: Ну, я тобі скажу так, що коли в 14-му році ми зробили виставу Руслана Писанка, «Царство Небесне», Олег Філімонов, Яша Го, панічка Ткач, от нас було 5 акторів. От, і ми з цією виставою проїхали повністю всю Україну, я не знаю, скільки разів. Тому що з 14-го року, грудня. От, 14 грудня вийшов виставу.
1: Декілька разів. Так,
0: да, не те, що ти не розумієш.
1: Я тобі поясню. Два рази на місяць, на початку і наприкінці.
0: Ні! Не вгадав, програв. Розказую. Ніколи не одна вистава не їздить раз у місяць. Вистава їздить раз у 2-3 місяці в той самий місто, коли приїжджає. Але вистава настільки була, пам'ятаєте, як що таке, які відчуття було 14-15 року? Ви згадаєте, почалася ця перша війна. Всі не розуміли, що робити там.
1: Почалася потім війна.
0: І що не було президента, вроді пізніше ми зібрали. Я не пам'ятаю, коли ми Порошенка зібрали.
1: Пізніше. Він
0: да, пізніше. І от такі качелі були, і ти не знав. А ми в цей час грали, і людям треба було відпочити десь. Мозк треба було, щоб відпочив. І ми приїжджали і грали цю виставу, получалось.
1: Думався. А як з'явились ідеї цих вистав?
0: Вистава була давно, але ніхто не знав, що ми зробимо під війну. Ми, вона планово повинна було, розумієш, 2 квітня сидимо, розробляємо виставу цю в 14-му році, 2 квітня 14-го року в Одесі. А в цей час горить той профсоюзу, а ми сидимо, розмовляємо, як ми будемо рятувати виставу. Розумієш, щоб ти розумів. І коли ми зробили ту виставу, і ми приїжджали в Дніпропетровськ, приїжджали, робили, було 900 з чим-то людей. І ми кажуть, через тиждень ви знову у нас. Я кажу, куди? Ми тільки що показали, ви не зберете глядача. Як? Це тільки що було почти тисяча людей було. Ні, вони вже білети, квіточки вже розкуплені. Як? І ми через тиждень приїжджаємо і ще 700 чимось людей. Потім приїжджаємо тут же в Запоріжжя ще. І от тось ми їздили взагалі, я не знаю, ну постійно. Тобто постійно ми максимум вдома були там декілька днів і весь час їздили з тою виставою.
1: Справжні гастролі, так і треба.
0: І ми оцім люди, розумієш, і ми давали, там же вистава така, всі сміються, а потім всі плачуть у кінці. І оце, тобто, можна сказати, до чого ми це ведемо, що оцім ти допомагаєш людям, то, що ти запитав у мене, понімаєш? Тобто, оцім ми допомагали. Ти допомагаєш, то, що у тебе не существує кризиса. Я тобі поясню. Я сказав, що я з 90-го року ніколи не вийду на сцену. Я сказав, не буду грати ні в одній виставі. І тут я, завдяки Руслані Писанки, вона мене умовила вийти на сцену. І ми через рік граємо ще одну виставу, соціальну виставу. Там такий жесткач іде гумор повністю по всьому, що твориться в Україні. І ми граємо цю виставу, і ми граємо виставу про війну, комедію про війну. Розумієш, і після того люди всі сміються, і після кожного якоїсь такої репризи жесткача люди так аплодують, і після того потім всі плачуть. Всі плачуть. І ми зіграли і цю виставу. Гнов почали, ото я кажу, люди, аншлаги. У нас на потяг Одеса-Мамо ні разу не було без аншлага. Де би ми не грали? Полтаві, Харкові.
1: Для мене в цьому немає нічого дивного.
0: Ні, це було єдине. Навіть в Одесі, вибачаюсь, навіть не в курортний сезон, у нас був повний зал. Розумієте? Де люди вже давно побачили цю виставу. І люди ходили по 5, по 6 разів, тому що треба було якось людям відпочити
1: ну,
0: десь.
1: Ну, 24 лютого 22-го року. Оця ніч, день, далі, що у тебе?
0: Розказую. Перше. 24 лютого я повинен був ввечері грати виставу в Харкові, а десь днем я повинен бути в музей Брайля, передати книжку «Легенди Чернолісся» шрифтом Брайля, котру ми зробили перед війною. І другу, там не одна книжка, там 4 тома, тому що це ж це силікон, це ж не папірець. От. І другі 4 тома цієї книжки я повинен був передати в інтернат для незрячих дітей. А 25-го зіграти ще одну виставу, 23-го ми грали «Потяг Одеса-Мао». І актори повинні були їхати вже не рано, не в цей день 23, а ввечері 24. І якщо б Руслана не зламала ногу на виставі, то ми були б у Харкові в той час. І тому я був у Києві. Був у Києві, і я пам'ятаю, як ці вертольоти, самольоти, я бачив, і блискають оці антиракетні, оці, як вони називаються, зажигалки, котрі літають з самольотів, вертольотів. Це все я так оце застав. І після того, оце скільки я з Києва не виїжджав, і я розумів, що там йде бої, чую, йдуть бої у Верпені, там уже тиждень, де ж тиждень пройшов, другий тиждень. отак літають літаки, істребітелі літають над тобою, прилетів. А я це ж щось нереальне. Якщо б ти не чув цей звук, розумієш, ти бачиш, люди вже за два тижні трошки, знаєш, йдуть, собачку виводять, щось розмовляють, а в це время оце. А я весь час розмовляю з Оленою Шульгою, зі своїм соавтором, і ми сочиняємо серіал «Легенди Чернолісся». По мотивам нашої ми розмовляємо, робимо веселі ситуації, котрі повинні бути в цьому серіалі. Чому ми це робили? Щоб не з глузду не з'їхати. Тобто ти повинен щось робити. І ми почали придумувати новий сценарій в цей час. Тобто я, ну і от з цими хлопцями, з дівчатами благодійного фону, зараз ми, знаєш, знаходимося якраз у тому точці, де я от приїжджав. От там бабусі живуть 94 роки, ми приїжджали, їм гуманітарку роздавали. От там дуже цікаве, разом, от там, на Лук'яновці там класно, там байкерський клуб. І в цьому байкерському клубі вони роблять їжу, робили цю, якийсь там у них гуляш чи щось вони робили, гаряче. І робили для старіків, котрі залишилися тут, не змогли поїхати, розумієш, пенсіонери, котрі тут залишилися. І я разом з ними ходив і піднімав настрій. Тим бабушкам, дедушкам, ну, яким бабушкам, ну, почти...
2: Сорові.
0: І мені так сталося, коли 94 роки, бабуся геніальна, вона ще куліті якісь робить, і вона говорить, ой, Андрієнко, я в шоці був, почитательниця таланта. Понімаєш? І оцім
2: скажи,
0: я
2: носив... площа не Льва Толстого, вулиця не Пушкінська, Національна консерваторія не Чайковського, пісні
0: не російсь... Я не буду про це казати, тому що можна, це спорне питання, не буду про це казати, тому що це...
2: Це на часі, чи це перебування? Більшення.
0: Мені здається, я просто знаю саму історію, звідки це вдалося. І це вдалося від того, що людина не знає культури. Тому що, ну, хорошо, не подобається вам Толстой, я не буду про це навіть спорити про це. Але, може, цю людину запитали, що тобі поганого зробив Владимир Висоцький?
2: Каже,
0: що тобі поганого зробив Менделєєв, котрий приїжджав тут і руководив хімічним якийсь кафедрою в Києві. Я ще раз кажу, є, котрі ви прави. Я дуже радий, що проспект Маяковського став проспектом Червоної Калини. Понімаєш? Но тепер ти попав, зараз я тобі скажу, ти не знаєш, що я придумав.
2: У нас залишається три хвилини.
0: Три хвилини, увага!
2: І ще у мене до тебе...
0: Я придумав штуку і вже пробили, і зараз у нас вже вроді все нормально. Ми вулицю ентузіастів на Русанівці, котрий якийсь абстрактних ентузіастів, прийнято рішення в мерії, буде названа вулиця Давида Черкаського. Тому що не треба якихось абстрактних ентузіастів, хай буде вулиця одного шикарного ентузіаста. І там шикарно. Ігоря Шамо, Давида Черкаського, Русановський бульвар, Русановська набережна. Ми знайшли, тому ми думали, куди це зробити.
2: У 95-му році я був шалено популярний діджей Толя, і в будинку кіно я побачив Давида Яновича, який сидів, а він там теж, знаєш, любив зустрітись в колі своїх однодумців і випити трошки. Я підійшов до нього і кажу: Давид Янович, доброго дня, я діджей Толя, на Галарадіо працюю. У вас такі чудові роботи, якщо ви будете озвучувати якісь мультики, спробуйте, може, мене колись. Він так дуже уважно подивився на мене, потім опустив голову до рюмочки, випив її і нічого не відповів. Просто на тому моя співпраця з генієм закінчилась. Так от, значить, питання...
0: Я зразу скажу, друзі мої, 9 жовтня в Домі кіно буде вечір пам'яті Давида Черкаського, котрий буду вести я. Ще раз кажу, ми не будемо плакати, ми будемо згадувати цього веселу людину, котра багато що зробила для всіх нас,
2: ентузіаст,
0: для багатьох поколінь, зробила там 4 чи 5 поколінь вже дивляться «Остров Свербів», «Врунгель» і так далі. Прийдуть його друзі, приходьте ви теж. Дом кіно в 18.10 або 17.30, я вже не пам'ятаю точно, в інтернеті знайдете. 9 жовтня буде вечір Давида Черкаського, пам'яті Давида
2: Черкаського. Ось же, кіт чи пес?
0: Тобто?
2: Ну, обирай. Кого ти обираєш? Кіт чи пес?
0: Кіт.
2: Птах чи риба?
0: Ще раз.
2: Птах чи риба?
0: А, риба.
2: Риба чи м'ясо?
0: Риба.
2: Риба їсти, ні, просто їсти чи не їсти?
0: Що, а їсти чи не їсти? Ні, не їсти.
2: А їсти чи пити, що важливіше?
0: Пити.
2: А, пити чи не пити алкоголь?
0: Не пити.
2: Курити чи не курити тютюн?
0: Не курити.
2: Ніч чи день?
0: І то, на ніч.
2: Різнокольорове чи чорнобіле?
0: Різнокольорове.
2: Писати на папері чи у комп'ютері?
0: Папер.
2: Книга чи кіно?
0: Книга.
2: Книга на папері чи з інтернету?
0: Книга на папері.
2: Аудіокнига чи книга?
0: Аудіокнига.
2: Кіно чи мультфільм? Але якщо зараз тобі дивитись, або кіно, або мультфільм, що ти обираєш?
0: І то би обрав. Ну, на кіно, скажи, давай так.
2: Добре, кіно з анімації. Інстаграм чи Фейсбук?
0: Чесно, не то, ну ладно, Фейсбук.
2: IP-зв'язок чи телефон?
0: Телефон.
2: Вайбер, Ватсап, Телеграм? Все?
0: Ну, я не знаю, це для мене...
2: Ну, чим ти частіше користуєшся?
0: І тим, і тим.
2: Там. Інтернет чи телевізор?
0: Інтернет.
2: Телевізор чи радіо?
0: Радіо.
2: Реп чи рок?
0: Реп, ні, рок. Рок.
2: Реп чи поп-музика?
0: Поп.
2: Класична музика чи інша?
0: Класична.
2: Музика чи тиша?
0: Тиша.
2: Слово чи тиша?
0: Слово.
2: Цивільні чи військові?
0: Військові.
2: Америка чи Європа?
0: Європа.
2: Азія чи Африка?
0: Азія.
2: Перемога чи домовленість?
0: Перемога.
2: Одне питання, якщо воно є, до президента України Володимира Олександровича Зеленського.
0: Навіщо йому це треба було?
2: І побажання президенту України Володимира Олександровича Зеленського.
0: Бути поки. Професіоналом.
2: Дякую, друже, чарівний майстер. Я тобі зараз ще подарую один значок, бо ти є...
0: Значок один.
2: Ну, тому що...
0: Один значок. Ти... Сказав просто значок, а так сказав один, треба вже два.
2: Ти є в міста. Дякую тобі за твій час.
0: Дякую, що ви є, і ще раз кажу, давайте... О, можна ще скажу цікаву річ? Тож, то ніхто не знає. Друзі мої, дивіться, в усіх інтернатах, в інтернетах ви бачите, що я повинен був знімати 1 червня, вже знімати фільм «Легенди Червоного Лісся», у нас були гроші, все, ну, вибачаюсь, у мене партнер був з Маріуполя, і тому я не зможу зняти це кіно, і тому я не можу зняти це кіно ще не тільки по тому, а тому, що у мене розумієте, я не можу зараз виїхати не в ліс, гелікоптер запустити і так далі. Тому я буду робити анімаційний фільм. Я роблю анімаційний фільм «Легенди Червоного Лісся». І якщо є хто хоче допомогти, мається на увазі меценати, там, що соінвестори, будь ласка, там можна
2: з'явитися маленькі гроші. Чудова українська анімація у виконанні Віктора Андрієнка із сокомпанії. Дякую. Да. Будь здоровий, до зустрічі.
0: Дякую тобі, здоров'я, і всім здоров'я, а нам всім перемоги.

0: Ласкаво просимо до світу, не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозумілий? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Місячні трамбони.
0: Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наш гість, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник, експерт Українського кризового медіа-центру Ігор Стамбул. Вітаю вас, пане Ігоре. Дякую, що знайшли час і можливість.
4: Вітаю, дякую, що запросили.
3: Будемо сьогодні говорити на дуже цікаву, але мені здається, дуже необхідну тему, яка стосується української національної ідентичності і пошуку нашої національної ідеї, тому що 35 років Україна вчилася бути самостійною державою, а ми, українці, вчилися усвідомлювати себе нацією, яка має власний голос, власну культуру, власну історію і право визначати своє майбутнє. В якій точці, за вашими оцінками, ми перебуваємо сьогодні? Чи визначилися ми із тим, що таке національна українська ідентичність протягом останніх 35 років? І чи розуміємо, що це таке сьогодні?
4: Насправді дуже складне питання, тому що якщо ви покличете на цю розмову історика, психолога, урбаніста, наприклад, так, або етнографа, ви почуєте різні відповіді. А оскільки я історик і я дивлюся на світ такими категоріями століть, то зазвичай хочеться вивести якусь одну формулу, яка буде стосуватися отієї такої життєдайності, та чи життєствердності. Якщо ми говоримо про українців, то, звичайно, це буде щось етнографічне. Тобто я великою мірою дивлюся на українську націю, як ту націю, яка має сукупність спільних ознак, і ці спільні ознаки є в культурі. Але можна говорити і про інше. Можна говорити і про характер, поведінку, економіку, спосіб виробництва і так далі, і так далі. Водночас, якщо ми говоримо там боротьба за українську ідентичність, що ми маємо на увазі? Ми не маємо на увазі, вочевидь, боротьба за спосіб обробітку землі. Тобто, звичайно, земля для нас важлива, зерно для нас важливе, але це, вочевидь, йдеться про культурні ознаки, правда? Тобто, йдеться про мову. Йдеться про літературу, йдеться про культуру, йдеться про наше минуле і про, вочевидь, візію нашого майбутнього. І от десь із цих речей ми можемо виводити, а хто ми є. Так? Тобто ідентичність – це про те, хто ми є. Хто ми є українці, яка ми є нація. І якщо подивитися на ці 35 років уже, то якоюсь мірою це йде процес такого очищення. Очищення від чогось совєтського, від чогось імперського, такий постімперський процес. З іншого боку, це відновлення, ну і спроба певної надбудови. Тобто, насправді, у нас будь-який культурний продукт, як на мене, стає таким виграшним, якщо він базується на якійсь традиції. Тобто, якщо це іде запозичення чи якийсь певний переспів з минулого, ми одразу розуміємо автентичне. Так, ні в кого такого більше немає.
3: Самобутнє.
4: Звичайно, так. І оця, а де вона, ця самобутність, береться? Тому що, звичайно, все можна порівнювати. Ми можемо подивитися на наших ворогів, недругів, сусідів. У них є велетенська проблема із якраз національною ідентичністю, із тим коренем етнічним, на якому вони мають базуватися.
3: Тому вони крадуть наше?
4: Вони крадуть наше, і вони не можуть собі взяти, наприклад, те, що є в якутів, бурятів і так далі, сказати, що це їхнє. Тому що це буде, ну, абсолютно інше, там, шаманізм і так далі, що є дуже далеким для того, чим вони являються, а вони все одно намагаються бути там європейською цивілізацією на задвірках Європи. А у нас все це є. У нас все це є, і виходить, ми тільки намагаємося це зрозуміти, це поширити. Дуже небезпечно, бажано не заходити в якісь от дуже такі не заборонені, але, скажімо, псевдонаукові речі. Зараз була хвилька таких непорозумінь про те, що в підручниках пишуть щось таке псевдонаукове, ну, типу про те, що, наприклад, ми маємо походження від трипільців. Гарно звучить, так? Але між нами трипільцями 3000 років різниця там, чи трохи більше. І, звичайно, це вже не про спадок там цієї цивілізації, це про щось інше, про якісь спільні ознаки, але не більше. Тобто тут мова йде про певну таку правду, яку треба знаходити. В принципі, українські науковці, етнографи, ті, хто культурознавством різним займаються, історики, як на мене, тут на правильному шляху. Досить багато чого віднайдено, досить багато чого проваджено, і воно нам допомагає побороти і всі ті болі, які і сьогодні в нас є. Тобто, насправді, ми на такому правильному шляху, і він доволі є якісним і ціннісним для Європи також.
3: Ось багато аналітиків говорять про те, що Україна тривалий свій шлях займалася побудовою власної ідентичності за принципом «не Росія». Відокремлення, від хрещення, від усього спільного, що там нав'язувалося, грубо кажучи, у часи Радянського Союзу. Наскільки нам вдалося сформувати серед власного населення, серед українців, оцей самодостатній зміст ідентичності? І чи правильно побудовувати ось це «Україна, не Росія»?
4: Ви знаєте, так само варто говорити про різні категорії населення, навіть там в 90-х роках чи ранніх 2000-х. Вочевидь, не для всіх саме такою була формула. Не для всіх, не всі були такі, як Кучма, який, та спробувши президентом, зміг оце написати і, напевно, там остаточно зрозумів. А є ще безліч подібних анекдотичних ситуацій, коли українські політики того часу, там 90-х років, і перші депутати вже незалежної України теж займали посади, займали повноваження, і десь там потім випадково чи не випадково розуміли, а що ж вони роблять? Тобто, і за що вони роблять, і для кого вони роблять. Можливо, таких людей була більшість, можливо, був якийсь певний паритет із тими, хто знали, що таке Україна, навіщо вона потрібна. І це їм прийшло, скоріш за все, від їхніх родичів, від їхніх дідів-прадідів, які за цю Україну чи боролися, чи знали, чи читали про неї. Наскільки сьогодні ситуація змінилася? Звичайно, змінилася дуже сильно. І хотілося б сказати, що остаточно, але не буду таким упевненим, тому що багато є речей, які так дуже коренем зайшли в нашу ментальність, в нашу культуру. І якщо, наприклад, ми з вами в Києві розмовляємо, то тут от завжди є про оту давню руську державу, і відповідно, а де ж там та Москва, нащо вона нам, і так далі. А якщо ми будемо розмовляти в іншому місті, тоді, якщо це особливо схід чи південь, так, то тоді виникає безліч моментів, коли є оцей певний пієтет до чогось отого з минулого. Більше того, я навіть так, знаєте, справедливості заради можу сказати, а чому, наприклад, там Львів там чи Чернівці згадують цісаря хорошим словом, так? А ми всі там виступаємо, щоб умовний там Миколаїв не згадував Російську імперію. Так, бо це вороги, ми це розуміємо. Так, та московська ідентичність, вона нас нищить сьогодні. Або спроба нав'язання цієї ідентичності. Але з іншого боку, для людини, яка є неосвіченою, яка не заглиблювалася в різні ці питання, для неї це може бути незрозуміло. І тут питання, що хтось мав би це пояснити. Якщо це школяр, йому є де пояснити, в принципі, так, якщо сам вчитель розуміє. А якщо це людина пенсійного віку, хто буде пояснювати? Так? Тобто, де вона візьме ці знання? І тут буває, що ми програємо. Але говорити про те, що ми там цілковито позбулися цього спадку, вочевидь, ще ні. Ще ні, бо, знаєте, я можу сказати таку пафосну річ, так, що, вочевидь, оцей Мордор, так, коли він вже зникне, тоді він перестане діяти на всіх інших, тому що його оці такі щупальця, вони є дуже потужними сьогодні, і подивіться на молодь, наприклад.
3: Пропаганда – страшна річ, насправді. А ось ця зміна в сприйнятті, зміна самої парадигми, чи можна робити висновок, що вона прискорилася із початком російської агресії і анексії Криму у 2014 році, потім Донеччина, Луганщина, ну і уже у 2022 році, коли було повномасштабне вторгнення?
4: Для дуже багатьох так. для дуже багатьох, хто, знову ж таки, це все від рівня освіти залежить, та, від рівня логічного мислення. У нас дуже часто в людей мислення нелогічне. Тобто ракета російська прилетіла, а винен хтось інший. Та? Тобто не росіяни і не Путін. Тобто, звичайно, це дивна позиція, але вона дуже часто все одно може бути почутою, ну, особливо, якщо це десь певні регіони, де, наприклад, там було засилля там московитів, чи можна говорити про там страшну чи страшнішу русифікацію. Водночас всі ці процеси, вони потребують певних зусиль. Так? Тобто потрібно, щоб там на сьогодні чи то якісь соціологічні опитування проводились, чи то ну, якісь певні культурні програми діяли, які би дозволяли там позбутися одного чи іншого моменту у цьому спадку, тому що як на мене, то ми дійсно просунулись дуже далеко. І знаєте, тут яке зазвичай порівняння хочеться згадати, там спитайте сьогоднішнього юнака, нехай 20-річного, чи має він розуміння, хто такий, наприклад, Маркс чи там Ленін. Так?
3: Навряд чи.
4: Чому їхня різниця? Я вже не кажу про праці навіть і так далі. Тобто, скоріш за все, не матимуть. У нас там, це можливо свідчить про наш рівень теж освіти, але може навіть не знати різницю між Леніним і Сталіним, наприклад. Так? Тобто, от були ці два діячі, а в чому різниця, яка політика і так далі. Це певною мірою про те, що от колишній вже генерал, так, Залужний, тепер посол, сказав, що ми там за 5 років до виходу з пустелі. Тобто цей біблійний сюжет, що ми от 40 років маємо проблукати, а це все що? Щоб змінилося покоління. І от покоління змінюється зараз, так? Тобто зміна поколінь, молодь заходить в дуже багато процесів ті, які відбуваються. Молодь буває вихована, знову ж таки, попереднім поколінням, буває все ж таки сучасними трендами, назвемо це, так? Тобто тим, що витає в повітрі. І ці тренди уже не про Росію дуже часто. Тому що так, в Україні дуже часто цей вибір, куди, на захід чи на схід, він не обов'язково правильний, взагалі, оцей пошук, куди ж нам рухатись, бо є ще інша вісь, наприклад, північ-південь. Але в будь-якому разі, мені здається, що оця вісь чи цей погляд на Москву, він ну, зникає. Він зникає і він не має виникнути, тому що ну, Москва нічого нового не несе. Так? Тобто вона не несе ніякої цивілізаційної якоїсь програми. Це, до речі, їхня велика проблема, але ми не будемо їм підказувати. Тобто вони не знайшли, як об'єднати усіх незадоволених у світі під своїм прапором. Вони це зробили в 20 столітті, зараз вони це не можуть. Відповідно, усі наші, наприклад, знедолені ті, які там є в Україні, ну це теж завжди буде, так? Тобто завжди буде хтось незадоволений ситуацією. А вони теж не будуть шукати в Москві прихистку. Можливо, будуть в чомусь іншому шукати і під іншими прапорами.
3: До речі, от, пане Ігоре, ви мене наштовхнули на таке філософське питання.
4: А в нас взагалі філософська дуже розмова.
3: Ну, так, так і передбачалося, так і задумувалося. Ось ця політика багатовекторності, якої Україна протримувалася доволі багато років, чи не зіграла вона із ним з нами злий жарт в результаті, що ми довго не могли визначитися, ми з розумними чи ми з красивими, тому що ви сказали так, що ми довго не могли там зорієнтуватися, ми до Москви, чи ми все-таки тяжіємо до Європейського Союзу, а є ще північ і південь.
4: Я не знаю, про яку точно ви багатовекторність кажете, тому що у нас це зазвичай все ж таки два вектори, так, і ми зигзагами рухаємось то туди, то сюди. І на щастя, наше, ну знаєте, тут боюсь саме слово щастя вживати, бо мова йде про те, що Москва показала своє справжнє обличчя. І це тільки зараз. Тобто це тільки наше покоління чітко знає, що є московити. Вони не несуть нічого, крім геноциду. Тобто найстрашнішого злочину в ну, фактично історії так, світовій. Це їхнє, і тому цей вектор, цей напрям, це побажання, значить, щоб Київ там чимось був схожий на Москву, що в когось в головах там колись було, чи навпаки, що от порівнювати, це, скоріш за все, просто відпадає. Так? Тобто таким чином у нас з'являється або суто європоцентризм, або, можливо, якісь інші. Вже тут дійсно можна говорити про багатовекторність, бо, наприклад, я, от і мої дослідження, і зацікавлення, в тому числі ті, які не є історичними, а є з історії української політичної думки, це про ті ідеї, які свідчать, що українці намагалися вибудувати концепції, за якими Україна може бути великою країною, тобто не територіально, так, а за багатьма показниками, і країною визначальною для розвитку, наприклад, або Східної Європи, або загалом Європи. Тобто такі думки теж були, і там не обговорювалось, що нам до Брюсселя чи до Москви. Там обговорювалось про те, що ми настільки потужні, що ми можемо об'єднувати країни навколо себе, творити свої союзи. І це мова йде про Юрія Липу і Чорноморську доктрину. А коли от Чорне море, як спільний кордон, називаємо це так, із тими країнами. І, до речі, ну там багато хто каже про те, що це одна з найможливо цікавіших чи то правильніших ідей про те, як можна було б формувати союзи. І другий раз згадаю цього ж уже діяча військово-політичного, який каже про те, що ми то хочемо в НАТО, наприклад. А що як НАТО перестане існувати? Так? Тобто, що тоді? На що ми маємо рівнятися? Можливо, ми як народ, як доволі потужна країна сьогодні, ми можемо замислюватись про власні креатури. Так, не тільки із там дуже потужними країнами, а з якимись меншими.
3: До речі, ще такий цікавий момент. А чи пов'язані і корелюються, в принципі, між собою поняття національної ідентичності і суспільного щастя? Я маю на увазі, чи гарантує розуміння і чітка стратегія у своїй визначеності національної ідентичності, що країна буде розвиватися, жити добре, що буде стабільна економіка, соціальна політика і тому подібне?
4: Ви знаєте, дуже хотілося б. Дуже хотілося б, але якщо ми дивимося на національну ідентичність, яка включає усі ці ознаки, про які ми говорили раніше, то ми розуміємо, що це не тільки мова, не тільки культура, не тільки усі ознаки там етнографічні, етнічні і політичні, а це ще й просто психологічні, там якась суспільна психологія, так? І або те, що ми називаємо ментальністю. І от якщо це все, наприклад, переважає, і немає у нас ніяких загроз з боку від сусідів, і є в нас тільки там суспільний консенсус, але питання в тому, що які ми, так? Тобто, які ми є. І ми маємо приклади різних народів, які, наприклад, не загрожені збройно там уже близько століття, які виробили дуже потужні економіки, мають інколи моноетнічну національність, це значить, що в них немає внутрішніх там якраз міжетнічних конфліктів, і, наприклад, у них немає там багато церков, тобто вони суто в одному спрямуванні всі. Але від цього національного характеру ще й залежить, наскільки вони готові працювати. І ми знаємо приклад Євросоюзу, де є декілька країн, які є величезним лихом для економіки Євросоюзу, тому що ті країни, де дуже яскраво світить сонце, де продовжуваність життя одна з найдовших у світі, і це я кажу про, наприклад, Грецію і Південь Італії, там ніхто не хоче особливо працювати. Розумієте? І в них економіка насправді постійно проблемна і постійно потребує дотацій.
3: Так, можливо, вони тому й живуть довше.
4: В тому числі. Але це про, ми ж говорили про добробут.
3: Так.
4: Правда? І добробут інколи, він пов'язаний з тим, що, ну, а німці, бачите, в своїх темних північних, ну, я маю на увазі взагалі там німецькомовні, так, і ті, хто пов'язані з ними етнічно народи, вони живуть в темних, хотів сказати, лісах, але там вже давно лісів немає, але колись так було, так? Тобто в темних широтах, де мало сонця, де мало тепла. Що їм робити? Вони працюють, виробляють технології і жорсткий характер, десь індивідуальний, десь суспільний, щоб працювати і оці всі блага собі збудувати. А ми? Де ми в цій системі? Ми, звичайно, десь посередині. Ми працьовиті з одного боку, так? У нас дуже багато є в піснях і віршах про те, які ми роботящі.
3: Трудолюбиві.
4: Трударі, так. Але з іншого боку, не завжди той віл, який тягне так роками, значить, щось, він креативний. Так, не завжди він готовий ризикувати, не завжди він готовий щось створити нове, якісне і змагатися з усім світом за це. І тому це виходить проблема. Тобто цілком імовірно, що якщо ми візьмемо всі наші психологічні, суспільні негативні риси, ну я їх всіх там не перечислю, але деякі ми там знаємо про якусь там десь інколи анархічність, так, десь про те, що ми там на сусіда дивимось заздрісно, так, чи щось подібне. От якщо це все скласти, то може виникнути ну якась така неприємна формула, що цілком можливо, що нам для того, щоб вибудувати всі матеріальні блага в країні, нам треба позбуватися від того, що нам комфортне. І тут виникає дуже цікавий парадокс. Ну, наприклад, я там не політик, так, не в цих усіх рухах, а дивлюсь суто як історик, можливо, десь як громадянин на процеси корупції. Кожен громадянин України, якщо поставить собі питання, чесно, потім на нього відповість, чи подобається йому, чи не подобається корупція, то відповіді можуть бути не зовсім нам приємні. Тому що насправді корупція суто психологічно погана тільки тоді, коли людина від неї страждає. Коли людина має можливість отримати якусь вигоду, ну подивіться, що у нас відбувається впродовж оцих якраз десятиліть.
3: Так і є.
4: І це причому це не тільки українці. Тобто, ну зрозуміло, що десь у світі, якщо б не було потужних обмежень, то так само могло би бути. І ми теж бачили приклади, коли іноземці приходили в Україну і теж готові були на все, тому що а тут виявляється, можна. Та ну можна в лапках, звичайно, за законом не можна, але закон вони обходили, як і багато хто в Україні. Тобто, виходить, що оцей суспільний характер, і от, як казав я вам про те, що полюбляю українську політичну думку, наприклад, 20-го століття, от був такий Дмитро Донцов, який дуже багато писав про те, що українці мають міняти свій характер, щоб дорости до рівня якраз потужності, там, якими є європейські країни, багато з них, зокрема, то великою мірою нам, звичайно, знову ж таки, треба зберігати все, що ми маємо, цінне, автентичне, важливе, перспективне, але від негативного його теж треба ідентифікувати, так, і вочевидь трансформувати у щось. Або визнавати, що ми хочемо з цим жити, визнавати чесно, і тоді теж щось із цим робити.
3: І наостанок, якщо підсумовувати так коротенько, Україна так чи інакше сьогодні перебуває у фокусі світової уваги. Місцями більше, місцями менше, але перебуває. Яким є наш головний меседж світу щодо того, хто такі українці сьогодні і за які цінності ми боремося?
4: Тут хочеться згадати культуру все одно, поряд із тими речами, які дійсно дуже часто згадуються іноземцями, але мені подобається, наскільки наша культура сьогодні є, по-перше, якісно розвивається, по-друге, з'являються такі хороші, потужні інструменти, які можуть донести це все до світу. І там приклад того ж Щедрика завжди хочеться згадувати, так, коли це просто неймовірно доєднує Україну до таких величних світових культур і демонструє, якими ми є, ким ми є, і що от у нас, вочевидь, не тільки Щедрик, а ще дуже-дуже-дуже багато всього, і, відповідно, це такий момент, знову ж таки, там те, що у нас є Оскар тепер, те, що у нас там Нобелівська премія, нехай не з літератури, але все одно є. Тобто це все свідчить про те, що ми нарешті входимо в цю сім'ю народів, нарешті ми колись там казали не історична нація, але ми велика нація, ми нація, як десь, можливо, переможця, або от таких нескорених, так, і так далі. А от якщо казати про цінності такі загальнолюдські, то, звичайно, ці цінності не ми формували, але дуже часто про них у світі забувають, бо там, скажімо, все це чи то є, чи то воно якось не особливо висвітлюється. Десь, знову ж таки, так апелюючи до історії української політичної думки, там, 100 років тому писали про те, що має бути в Україні. Там, наприклад, Борис Грінченко в одній з програмних статей. І він каже, що в нас має бути свобода, рівність, братерство. Гідність, звичайно, власна культура. Але оці всі речі, вони якби для світу не є новими. А що ж ми даємо нового? А ми показуємо, що за них треба боротися. І ми показуємо, що навіть в 21 столітті, а коли, здавалось би, та це все абсурд, та ми всі самі казали, та яка війна, та там свого часу. Ну тобто, це вже виглядає дуже нелогічно. І в принципі, якоюсь мірою це і є нелогічно, і тому там наш ворог, ну якби йому нічого не вдається фактично, тому що інший світ. Але в будь-якому разі, за оці цінності, за власну гідність, за власне можна боротися проти переважаючого ворога. і можна успішно боротися. Так? Тобто якоюсь мірою на нас будуть рівнятися усі ті, хто буде потрапляти в подібну ситуацію ще дуже-дуже багато десятиліть, принаймні. І це великий наш здобуток. Єдине, що ціна його теж дуже-дуже велика, і, знаєте, там, чи, наприклад, наші там батьки-засновники нашої держави, чи хотіли б вони аж такої ціни за це все. Вочевидь, все уявлялося трошки інакше, ну, але ми в тих обставинах, в яких є, і, як на мене, з точки зору теж історичної, то у нас це складається дуже і дуже непогано. Сподіваюсь, десь буде так само тривати, і успішно наша боротьба буде тривати, ну, і успішно буде, знаєте, зникати зі світу і імперіалізм, який нас справді є, ну, просто страшним таким породженням, ну і московський імперіалізм, зокрема.
3: Дуже хочеться в це вірити. Щиро дякую вам, пане Ігоре, за дуже цікаву, змістовну і таку трішки філософську розмову. Ігор Стамбул, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник, експерт Українського кризового медіа-центру, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
4: Дякую.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, на який завжди закликаємо підписуватися, бо в нас завжди важлива, актуальна і корисна інформація. Сьогодні ми будемо говорити про міфи і правду про урологічне здоров'я. Тема надзвичайно важлива. Наприклад, чи знали ви, що кожен третій чоловік після 40 років має певні урологічні проблеми, але більшість з них роками не звертаються до спеціаліста. Втім, урологічне здоров'я, урологічні проблеми – це питання не лише чоловіків, але і жінок, від банальних інфекцій до якихось серйозніших захворювань. Отже, чому ми дуже часто ігноруємо якісь симптоми, і які це симптоми, на що нам варто звернути увагу. Про все це будемо сьогодні говорити і будемо розпитувати у гостя студії. Вітайте, це Володимир Сич, лікар-уролог вищої категорії, завідувач першим урологічним відділенням Свято-Михайлівської клінічної лікарні. Це колишня Олександрівська лікарня. Добрий вам день.
2: Доброго дня, Ірина.
1: Володимире Ігоровичу, дивіться, за статистикою найпоширенішими урологічними проблемами з захворюваннями є цистит, далі простатит та сечокам'яна хвороба. Це такі дані. Чи збігаються вони із вашим досвідом? Чи справді саме з такими проблемами найчастіше звертаються до вас пацієнти?
2: Да, в принципі, частіше всього, за моїм досвідом, звертаються люди з урологічними захворюваннями, такі як цистит, простатит, сечокам'яна хвороба. Вони найбільш поширені. Вони багатофакторні, вони частіше зустрічаються, вони мають вплив на якість життя людини, вони можуть повторюватись, рецидувати, і тому частіше люди звертаються з цим захворюванням.
1: Ну, цистит, воно з одного боку здавалось би дуже щось таке просте і зрозуміле. Так, ну що це? Це бактеріальна інфекція. Чому виникає?
2: Це інфекція, яка частіше визивається бактеріями кишкової палички Escherichia coli. В принципі, дуже багато факторів, які можуть впливати на це. Це може бути і переохолодження, і зниження імунітету, і стрес. Ну, це основні такі.
1: Переохолодження теж? Від сидіння на холодному таки буде цистит? Це те, що нам мама казала.
2: Може бути, тому що, в принципі, кишкова паличка є условно-патогенною флорою. Вона є в нормі у нашому організмі. Але при зниженні імунітету місцевого, при якихось імунних захворюваннях, цистити можуть виникати частіше. Також може цистит викликати гормональні відкладатися за счет гормональних змін частіше у жінок.
1: А я правильно розумію, що взагалі цистит частіше у жінок виникає? А я правильно розумію, що це та хвороба, яка може виникнути у будь-якої людини?
2: В принципі, дано частіше все-таки цистит характерний як первинний у жінок. У чоловіків цистит є ускладненням тих захворювань, які вже приводять до циститу. Це такі захворювання, як простатит, як аденом передміхурової залози з наявністю каменів в сечовому міхурі, що викликає цистит.
1: Як лікуємо? Тому що, я думаю, що значна частина людей при якомусь дискомфорті при сечовипусканні біжить в аптеку і каже, от дайте мені щось, їм дають якісь таблеточки, не пам'ятаю, як вони називаються, і одразу там через день-два стає легше, і на цьому все. Ждемо наступного разу, так?
2: Ну, частіше так воно і виникає, тому що до лікаря не

0: ніхто ж не побіжить в першу чергу. Да. Да, йдуть в аптеку, призначають, в аптеці провізори призначають препарати, там, можуть фітопрепарати призначити, можуть уросептики, можуть антибактеріальну заразу терапію. Частіше всього за рахунок цього ми маємо потім повтори цих циститів, які виникають доволі часто, і вони вже гірше лікувати їх. Тому треба, в принципі, при циститах краще звертатися до спеціалістів. Але лікувати, лікуємо, як правило, ми вже призначивши якісь обстеження. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, баквисів сечі, тому що ми повинні розуміти, що ми лікуємо, яку бактерію ми лікуємо, яка чутливість тих чи інших препаратів до цієї бактерії, як бактерії чутливі до тих чи інших препаратів. Ну, крім того, треба урегульовувати своє життя, якщо нормальна фізична нагрузка, якщо нормальний стан у хворого, як емоційний, так і гормональний, то, в принципі, організм сам бореться з інфекцією і зменшує прояви тих же циститів, які можуть бути виникати і на нервовій почві.
1: Ого! Да. Такого нюансу не знала. Добре, якщо нехтувати своїм здоров'ям і недостатньо серйозно ставитись до проблеми циститу, щось може перерости гірше?
0: Самим основним ускладненням циститу, гострого циститу, є гострий піелонефрит. Коли інфекція піднімається вище по сечовідним шляхам і виходить запалення нирок, тоді цей процес і процес хвороби, він проходить тяжче. Навіть буває до летальних випадків. Тому, крім того, цистит гострий може переходити у хронічну фазу. Тоді і ці курси терапії, немає значення якої, фіто, антисептичної, антибактеріальної терапії, вони можуть бути і частіше, і більшими курсами. Тому краще все-таки знати причину, від чого, да, і вже лікувати причину, а не вже наслідки.
1: Ну і причому причина, це ж не завжди урологічна. Ви просто згадали про піелонефріт, це ж запалення не самих нирок, так? Це там надниркових якихось...
0: Ні, не нирок, це якраз запалення нирок.
1: Нирок?
0: Інфекція нирок, да.
1: Ну це ж завжди провокується інфекцією, завжди, з іншої
0: завжди.
1: Причини.
0: Да. Завжди.
1: Тобто, ну а не всі інфекції, ну, типу, не це може бути спровоковано не завжди урологічною, ну там... Не знаю, торч інфекції у нас, от я знаю, що провокують такі штуки.
0: Ну, не тільки, а ще й можуть бути інфекції в інших органах і в системах. В плані того, що є не тільки висхідний процес запалення нирок, але є ще гематогенний, коли через кров розносяться бактерії і потрапляють в нирки. І ці піелонефрити більш важчі, тому що там можуть бути інші бактерії з інших органів. Так же, як і вони зв'язані з, допустимо, якщо є бактеріальні ендокардити, це запалення сумки серцевої, то може закидуватись інфекції у нирки.
1: Це ви вже якісь такі страшні речі розказуєте. Піелонефріт – це така дуже знайома мені хвороба, бо був період, коли я реально 2 роки поспіль, кожні півроку, я лежала в Олександрівській лікарні з гострим піелонефрітом, але потім пройшла такий довготривалий курс лікування всіх інфекцій і забула, що це таке. Зато з'явилася інша проблема, про яку ми поговоримо в третю чергу, про мої камінчики, і не лише мої, в моїх нирках. Ось, давайте зараз поговоримо про простатит. Те, що якщо цистит – це більше жінок стосується, то простатит – це суто чоловіча справа. Правильно?
0: Так, да, у жінок простати немає.
1: Да. Що спричиняє запалення? Вік?
0: Ні.
1: Ні?
0: Такі ж,
1: зазвичай пов'язують з віком.
0: Такі ж, в принципі, проблеми, як при циститі, вони, тобто, такі ж умови, як для циститу, характерні і для простатиту. Це теж переохолодження, це бактеріальна інфекція. Це гормональне зрушення, як ви кажете, з віком. Частіше все рівно, як би то ні було, чи це інфекція, яка передається статевим шляхом.
1: І цистит теж?
0: Да. Тому що, як правило, захворювання, які передаються статевим шляхом, вони викликають як цистити, так і пеонефрити. Ну, цистити, тобто захворювання запального характеру.
1: В деяких випадках лікуватися треба, це стосується і циститу, і простатиту, лікуватись треба всією родиною, ну, якщо це пара, то парою, так?
0: В принципі, да. Особливо, якщо це захворювання, які передаються статевим шляхом. І захворювання потрібно лікувати родиною, і лікування повинно бути конкретно під того збудника, який знайдено,
1: Легко діагностується, чи складно іноді виявити причину?
0: Деякі збудники тяжко знайти, да. Але більшість зараз дуже гарні методи лабораторного дослідження, це такі як ПЛР-тести на різні інфекції, це як баквисіви на різні інфекції, які дають нам можливість підібрати нормальне лікування, нормальну антибактеріальну терапію, яка характерна буде для того чи іншого збудника.
1: Простатит – це хвороба, яка дуже тісно пов'язана з психоемоційним станом пацієнтів. Через це вони затягують із походом до лікарів. За вашим досвідом, чоловіки із такою проблемою справді приходять уже в більш запущеному стані?
0: Ну, частіше чоловіки цією проблемою стараються обійти. Якось про це не розмовляють, а якщо розмовляють, то між собою. І тут більше працює сарафанне радіо, а не так, як це. Я от сходив туди, я от прийняв то, я взяв таке, я посидів на камінцях теплих, я там сходив в баню. Ну, не завжди тільки місцева терапія допомагає в лікуванні простатиту, а тим більш гострого. А він може переходити в подальшому в хронічний. Тобто ця інфекція буде ховатися глибоко в простаті, а це орган гормональний, він дуже такий, як багато комірок в нього, щоб сховатися. І тому, коли вже в подальшому бактерії починають активно розмножуватись внутрішньо передміхорове залози, навіть формуються бактеріальні камені, які потім підтримують цей простатит постійно.
1: Ого. А що називається вже хронічним? Ну, от, там для мене, як для звичайної людини, якась хронічна хвороба – це хвороба, яка часто повторяється. Так? От часто це як?
0: Ну, тут частота може так і не скажеш. І бували такі розмови про те, що хронічним вважається мінімум 2-3 рази на рік загострення, це вже можна вважати хронічним. Але тут відміна заключається в тому, що хронічний простатит вже він вражає вже більш внутрішні шари органу. При гострих процесах вражається частіше це слизова оболонка, як от при уретриті уретрити, там, при циститі цистити, слизова оболонка. А в подальшому, вже при розповсюдженні інфекції на глибокі шари, то вже вражаються інші шари тканини.
1: Ну і відповідно лікування все складніше, піддається лікуванню все складніше.
0: Піддається складніше, тому що, я ж кажу, бактерії вже ховаються глибоко в тканинах.
1: Знову ж таки,
0: не завжди препарати, які ми назначаємо, можуть проникати в цю глибину.
1: Симптоми. Те, про що чоловіки не люблять говорити. Симптоми – це що? Це там, порушення сечовипускання, якесь послаблення?
0: Послаблення ерекції, да, порушення сечопуску, порушення якості життя за рахунок порушення сечопуску, бо це часті підйоми вночі. Це, ще раз кажу, про послаблення ерекції, послаблення лібідо, за рахунок чого? Тому що вже психологічно людина себе накручує, це як замкнутий круг, як ком, який постійно крутиться в одному, в мозку нашого чоловіка.
1: І всього цього можна позбутися, просто звернувшись до лікаря, пройти обстеження і пройти курс лікування.
0: Да. Ну,
1: це треба
0: робити, але я ж кажу, ми, чоловіки, більше так вважають, що вони все знають і йдуть прямо. І не зупиняється на деяких невеличких яких своїх проблемах.
1: Ви теж не любите звертатися? Ну, от не знаю, до стоматолога, до кардіолога. Теж вас не затягнеш?
0: Ну, в дитинстві, так, да, не затягнеш мене до стоматолога. Це було так, тоді ще не було таких новітніх технологій, і не було мультиків, які не показували нам, щоб дітям нашим не було тої ж анестезії, яку роблять зараз. То так, страх в мене до стоматологів ще залишився. Ну, в принципі, коли ми спілкувалися з стоматологами на курсі, коли б навчалися, то потім вже нормально.
1: Тобто всім треба поспілкуватися зі стоматологом в неформальній обстановці, для того, щоб попадала.
0: Так, як і з урологами, і з іншими спеціалістами.
1: Це правда. Так, ну і дивіться, ще одна тема, яку я хочу обговорити. Сечокам'яна хвороба, тут банально утворюються камінці в нирках чи на нирках?
0: Ні, в нирках,
1: так. І в сечовому, чи на сечовому?
0: І в сечовому міхурі.
1: Чому вони там утворюються?
0: Одною з причин утворення каменів в сечовій системі, давайте з нирок почнемо, це є хронічне запалення в нирках. Тому що бактерії виділяють, як я казав про простатит, так, бактерії виділяють деякі ферменти, які можуть запускати цикл утворення каменів. Крім того, порушення обміну речовин, генетична схильність, да. Тому що частіше передається це по жіночій лінії. От, тому так, надлишок білкової їжі. Що ще там?
1: Могли згадати, білкова їжа – це м'ясо, правильно?
0: Так. Да.
1: Менше їсти
0: при деяких порушеннях обміну речовин на надлишок білкової їжі приводить до утворення уратних каменів, які дуже швидко ростуть і дуже погано з ними справлятися.
1: Ну ж там є кілька видів цього каміння, да, правильно?
0: Да,
1: вони,
0: да,
1: всі з різних причин, ну, типу, кожна...
0: В принципі, так. Да. Як правило, це основні такі види – це оксалатні камені, це уратні камені і фосфатні. Найбільше при бактеріальні – це фосфатні камені. Вони утворюються дуже швидко, і якщо не лікувати, запалення нирки, то вони можуть дуже погіршити якість життя для людини.
1: Всі, в кого хоч раз в житті була, я не знаю, як це українською, почечна коліка, я не знаю, як українською це сказати.
0: Ниркова коліка, так вона,
1: да, є. То всі знають, що, ну, може є щось ще більш боляче, просто я цього не переживала, але от якщо порівнювати пологи і ниркову коліку, то ниркова коліка болячіше.
0: Ну, по Воземським стандартам ниркова коліка є самим сильним болем, який є.
1: От, я ж кажу, те, що мені доводилося відчувати, це найсильніший біль, який є. Дивіться, все починається з пісочку завжди?
0: Як правило, да. Структура нирки така, що вона має сосочки, на яких ростуть піщинки, піщинка на піщинці, і потім формується камінець. Потім відривається від сосочка і випадає в чашку, а далі у миску.
1: Ну це ж на етапі, поки воно накопичується, да? Симптоми ж в багатьох людей є якісь симптоми. В мене не було, вже було, коли вони пішли. Тоді.
0: Як правило, симптоми виникають тоді, коли, якщо це дрібні камінці, коли вони йдуть, тому що структура сечової системи, нирка з'єднується з сечовим міхуром за допомогою сечоводу, який це трубка, яка має діаметр від 5 до 4 міліметрів. Тому більший камінь рідко, коли, але буває таке, що і більший камінь випадає в сечовід. Да, тоді порушується відток сечі з нирки і ниркова капсула розширюється і виникає больовий синдром. Якщо камені ростуть в нирках і ростуть в тих чашечках, з яких вони не можуть вийти в миску, тобто ближче до сечоводу, не перекривають, то симптомів, як правило, немає. Це знахідка, яка визначається при якихось там ультразвукових обстеженнях, КТ-обстеженнях чи інших обстеженнях, які люди роблять просто тому, що треба зробити. Чи тому, що захотілося так зробити.
1: Каміння в сечовому і в нирках все однаково відбувається?
0: Ні, в сечовому міхурі наявність каміння в сечовому міхурі – це вже наслідок захворювань, такого захворювання, як гіперплазія передміхрової залежить, тобто аденома. Це визначається чи формується, ці камені формуються за рахунок того, що немає нормального відтоку сечі з сечового міхура. За рахунок того, що збільшується простата, не вся сеча відходить з сечового міхура, відкладається солі на стінках сечового міхура, в результаті ці солі зліплюються з епітелієм, який в нормі у нас злущується з сечового міхура, обновлюється. І за рахунок цього формується каміння сечового міхура. Як вони швидко можуть формуватися? Вони можуть дуже швидко формуватися. Mm-hmm. Люди кажуть, та ви ж тільки видалили мені. Я ж кажу, ми ж причину не обрали, ми просто видалили вам камінь сечового міхура. Про аденому ми вам казали, треба її видаляти для того, щоб не було подальшого. Та ні, мені це не потрібно. А чому через 2 місяці? Та через місяць може знову вирости камінь сечового міхурі. Як, в принципі, іноді і в нирці, в залежності того від структури її. Буває такі аномалії розвитку, які теж порушують функції нормального виходу сечі з нирки. І тоді це може бути судинна патологія, чи якась вроджена судинна патологія, або зміни в сечоводі самому, звуження його, що теж може спричинювати утворення каменів в нирках, як і в сечовому міхурі.
1: Наявність каменів нирці в сечовому міхурі, це завжди завжди обов'язково їх видаляти? Чи бувають випадки, коли от воно десь так лежить, нікого не турбує, хай будемо стежити?
0: В принципі, при невеликих камінцях ми таку вичікувальну тактику. І тактику постійного динамічного нагляду за хворим. Тобто ми йому пропонуємо, щоб він постійно був з'являвся в межах нашого зору, щоб робив періодичне обстеження для того, щоб розуміти, як ці камені подальшому себе ведуть. Чи вони ростуть, чи не ростуть, чи порушують функцію нирки, чи не порушують функцію нирки. Частіше камені, які не порушують функцію нирки, і хворого це не турбує. Іноді буває, що наші операції, маніпуляції можуть призвести до гірших наслідків, чим просто жити, якщо людина живе з камінцем, який сидить глибоко там в закритій чашечці і не турбує. Але частіше зараз виникає така ситуація, що більше за всього, що ці камені люди звертаються про видалення. Тому що є страх того, що може, а особливо тоді, коли людина вже один раз цю ситуацію перенесла і пережила, то для неї дуже тяжко себе довести до того, щоб це повторилося.
1: Чи правда, що у чоловіків не може сам вийти камінець? У жінок може?
0: Ні, може. І чоловіків також. Тому що сечовід, він же ж, як я сказав, не просто трубка, він скорочується знизу доверху. А на нас на всіх діє сила тяготіння. Так що, в принципі, камінь теж піддані сили тяготіння і скороченню сечоводу, що можуть виганяти камінь. Іноді буває так, що навіть виходять камені сантиметрові, самі по собі. Може довго, а в деяких...
1: Боляче, довго.
0: А деякі народжують камені, навіть не відчуваючи болі. Да, жінки ж теж народжують, не відчуваючи болі.
1: Так, 2,5 хвилинки, скажіть мені, будь ласка, потіште мене, зважаючи, як стрімко розвивається наша медицина. От коли ми говоримо, давайте, бо про все говорити буде занадто довго, якщо говоримо про, наприклад, лікування сечокам'яної хвороби. Наскільки змінилися там за останні 10 років методи, підходи, обладнання? Чи є сьогодні, чи доступні сьогодні українським пацієнтам якісь найновітніші способи позбутися каміння?
0: Звичайно. Тому що якщо це було 20 років тому, це було тільки оперативне втручання або хворого. Ганяли по 10-15 кілометрів, щоб він ходив, пив водичку і пригав по сходах. то зараз новітні технології, такі як дистанційна літотріпсія, лазерна літотріпсія, ендоскопічні методики, коли ми без розрізу заходимо в сечову систему і видаляємо камені, робимо їх на дрібніші частини і видаляємо. Тобто є така проблема, як короловідні камені, коли всю нирку заповнює цей камінь. І через маленький розріз в нирці, через маленький прокол в нирці ми можемо зайти туди і фрагментувати його, і ці фрагменти потім видалити, не залишивши там нічого. І при цьому назначити терапію, яка дозволить вилікувати ту нирку або вивести її хоча в стан ремісії, для того, щоб вона постійно не продукувала розвиток цих каменів.
1: Клас. Ну що ж, мені залишається сказати, дбайте про своє здоров'я. Пам'ятайте, що будь-яка хвороба на початковій стадії, вона піддається легше лікуванню. Буде і безболісніше, і швидше, і в багатьох випадках значно дешевше. Тому бережіть своє здоров'я, дбайте про своє здоров'я. Ми дякуємо вам.
0: Дякую вам.
1: Володимир Сич, лікар-уролог вищої категорії, завідувач першим урологічним відділенням Свято-Михайлівської клінічної лікарні. Це колишня Олександрівська лікарня. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
0: До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM». Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Київ.ФМ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці пері цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Як ви знаєте, наразі у нас, у мене, у всякому разі, військові теми, але тут якраз тема, яка, вона не напряму не пов'язана з війною, точніше, ні, не так, вона напряму не пов'язана з військом, але вона напряму пов'язана з війною. Тому що говорити ми сьогодні будемо про російську православну. От слово «церква» як-то не хочеться говорити по відношенню до цієї, на мій погляд, секти, а справа навіть не тільки в секті, це просто, ну, пряме управління ФСБ, причому це, в принципі, ніхто і не приховує, вже 250, скоро 300 років, от, відповідно, і тим не менше ця історія продовжує діяти на території України, не дивлячись на широкомасштабне вторгнення, і мало того, навіть не сумнівайтесь, ще має всі підстави сподіватися, що у них вийде пересидіти і знову продовжити свою зловісну діяльність тут. І сьогодні ми будемо спілкуватися про те, наскільки є шанси все-таки цій гідрі відрубати голову, і тому що, повірте, як тільки закінчиться ця війна, або в усякому разі призупиниться, і не сумнівайтеся, що Русня буде ставити в вимогах будь-якої мирної угоди, щоб це лайно тут зберіглося. Тому треба діяти швидко, і вони це чудово розуміють, тому затягують час, як можуть. І от про все це ми будемо говорити з людиною, яка своїми руками, так би мовити, допомагає і пришвидшує процес того, щоб ця гідра таки залишилась без голів. Це пані Марина Коваль, засновниця громадської організації «Спадок волі», активістка захисту культурної спадщини від впливу, ну от як вона сама написала, Малоросія, я б сказав, Велика Росія, скоріше. Тому що Малоросія, вона в нас отут, от кожен день ходить поруч з нами. Вітаю вас, пані Марина.
3: Вітаю, Богдане.
2: Ну, зрештою, от бачите, ви так загрозливо розклали папірці, що таке враження, що ми вже в судовому розпиті.
3: Я просто дуже хвилююсь, готувалась.
2: Тільки не кажіть, пане суддя, я не суддя.
3: Ваша честь, можна сказати.
2: Я задоволений би катом би виступав на цьому процесі, відверто кажучи. У мене з ними свої рахунки з цим разом, яка прикидається християнами, хоча вони ними не є. Коротше, розкажіть, будь ласка, яка взагалі нині ситуація, давайте так спочатку загально. Тобто, наскільки я пам'ятаю, в нас вже прийнятий новий закон був, по якому, як би тепер ДЕСНА, тобто Державна служба етнополітики і
3: свободи,
2: да, вона має тепер, виходить, по кожній конкретній парафії цієї секти йти і забороняти її в суді. Наскільки я розумію, от про що дуже хотілося б послухати, зараз нарешті ДЕС ініціював процес по забороні саме от якраз Київської митрополії. Я правильно розумію?
3: Так, це вірно.
2: От прошу ваші подробиці.
3: Так, дійсно, був ініційований суд, був поданий позов, і я б хотіла наголосити на тому, в чому суть позову. ДЕС просить усунути ознаки афілійованості.
2: А, не заборонити, а оце.
3: Але далі цікаво. Тобто вони просять усунути ознаки афілійованості, вони дають припис, і протягом 30 днів або якоїсь більшої кількості днів має організація ці ознаки усунути. Відповідно, Київська митрополія подала
2: контрпозов,
3: так. Тобто тут хочеться зауважити на тому, що вони не питання віри або державності, тут питання тому, що вони проти позбавлення афілійованості з РПЦ.
2: Ну, вони ж будуть махати отим папірцем своїм, який в туалеті можна використовувати тільки, і то не факт. Тобто, що вони в травні 22-го року, у них там цей так званий з'їзд пройшов, де вони сказали, ні-ні, ми більше Москві не підчиняємося, але ж підчиняються.
3: Так, і, до речі, в самому, саме задача ДЕС, вони детально аналізують всі статутні документи, тобто те, що в юридичній площині, да, без всяких маніпулятивних популістських закликів. Mm-hmm. І там чітко прописано, вони УПЦ завжди посилаються на дозвіл, скажімо, Олексія II, московського патріарха, який, відповідно, дав нібито автономію в діях на території України. Але коли мова йде про томос, який був виданий Православній церкві України Вселенським патріархом, то це вважається нічим, ніхто нас не сприймає. Тобто ставляться, розумієте, на шальки Терезів Вселенський патріарх і якийсь московський патріарх Олексій II. Тобто нееквівалентні взагалі від початку запити, скажімо, не в порівнянні. Тому так, суд продовжується, максимально затягується різними...
2: А де, в якому суді, скажіть, будь ласка, розгляд?
3: Буде ось 10 числа, 10 вересня, буде черговий розгляд справи в 6-му апеляційному адміністративному суді.
2: Це ж не колишній оцей судді Паші Вовка, це не той суд, правильно?
3: Мабуть, я вам зараз так не скажу.
2: Це, коротше, теж не окружний, не колишній.
3: Не окружний суд, той окружний теж діє. І, до речі, по цьому суду, по цьому засіданню теж було подано уже 10700, можливо, на сьогоднішній день заяв про участь третіх осіб. І я вам хочу наголосити, що саме майже всі з них були подані з Одеси, з Одеської єпархії. І навіть є факт грошей в конвертах, суд про це зазначив. Були подані всі відповідні заяви, але прокуратура не вбачила в цьому якихось кримінальних дій. Ну, наразі ми бачимо, що прокуратура займалася...
2: А грошей кому, скажіть, будь ласка, суду?
3: Суду, так, тому що...
2: А це не злочин, ні?
3: Вони трактували це. Можливо, бачите, зараз апелюють сумами мільйон, то там, мабуть, сума була смішною для них. І судді залишились фактично без захисту, при тому, що вони заявили, що порушуються їхні права, і це пряме втручання в судовий процес, згідно законодавства України. Це було упущено, і, скажімо, далі заяви поступають, і Одеська єпархія...
2: А що вони хотіли підкупити суддів, правильно я розумію? Чи що? Чи
3: тут, розумієте, не говориться конкретно про якийсь факт, да? Підкуп, тобто ми не можемо називати ці речі підкупом, тому що вони, ну, скажімо, мають бути, пройти оце кримінальне процесуальне провадження, і тут був вплив. Достатньо поняття впливу, вже достатньо. Ну, і плюс зафіксовано, що це були саме кошти. Тобто, тут ми можемо фантазувати і говорити про вплив, хабар, переконання, або ще як варіант, можливо, ті гроші були якісь помічені, і якби суддів там їх десь взяли, наприклад, да, то тоді була б ще кримінальна якась авантюра в цьому всьому, що от дивіться.
2: Це незаконний суд.
3: Так, незаконний суд. Це головний аргумент максимально зривати, затягувати суди. Це от їхня фішка. Вони прямо в судовому засіданні заявляють про упередження, про якісь там, ви не так сказали, ви упереджено ставитесь до УПЦ і так далі. Тобто це їхній такий головний каньок, як то кажуть, головний впливовий метод на суддів. І це працює.
2: А скажіть, будь ласка, сам ДЕС, він сам себе представляє, чи якесь там державне обвинувачення, прокурор, чи як?
3: ДЕС в цьому суді представляє сам себе, відповідно, юрист, адвокат. І все, в принципі, більше на стороні ДЕС нікого немає.
2: Тобто прокуратури як такої тут немає ніякої?
3: Ні, немає. Да? А на стороні УПЦ, відповідно, стоять всі єпархії, привозять автобусами людей і тиснуть, співають пісні, моляться російською мовою.
2: І кажуть, що у них немає філійованості.
3: Так, і вони кажуть, що немає філійованості. І навіть, на жаль, були моменти саме з Нацполіцією пов'язані, коли поліцейський відверто захищав саме сторону, ось це нещодавно було в суді, сторону УПЦ.
2: Тобто поліцейські, які поліцейські?
3: Є, я, так як я була організатором цієї мирного зібрання, то я написала відповідно всі органи, попередила, скільки людей буде, що буде, яка причина, як ми будемо це все, як ми це все бачимо. І одразу зі мною Нацполіція зв'язалась і сказали, що так, не хвилюйтесь, ми будемо дотримуватися безпеки, тому що насправді в той же день мені погрожували, телефонували, що ви там за збори надумали проводити і так далі. Тому я все це висловила і сказала, бо дійсно з нами були ветерани. Я переймалась їх безпекою, тому що МП – це такі сектанти, вони дуже непередбачувані. Щоб не було ніяких нюансів по відношенню до людей.
2: Вони тільки спробували руку підняти на ветерана.
3: Але не хотілося б розуміти, вони могли провокувати, але ветерани – це люди, які вже достатньо побачили в своєму житті цього жаху, втрат.
2: Це ще... гнилі прямої, розумієте?
3: Гнилі, так.
2: Давайте не забувати, просто я глядачам нагадаю, слухачам, просто ми зараз говоримо не просто про якісь там релігію, ми говоримо про мразь, ну реально, відверту мразь, яка за часи всієї війни, навіть давайте повномасштабне вторгнення візьмемо. Так, я так сходу вам штук 15 випадків наведу, коли ублюдки в чорних рясах і представники УПЦМП були прямою російської агентури, наводчиками. До речі, а де ж у нас в Київській області, пані та панове, нагадаю вам, знаходився один з штабів окупаційних військ? В Качужанки? А где же? У этой мразі, которая, как этого папа ублюдочного звали, который втік з ними потім, і він в Росії зараз, який, до речі, наскільки я знаю, вже навіть термін получив позаочно, так би мовити. Я таких, взагалі, давайте саме початок війни згадаємо, 2014 рік. А де ж у нас ховався Гіркін-Стрілков, скажіть мені, будь ласка, перед тим, як кинутись на Слов'янськ? А? Де? Не пам'ятаєте? Я вам підкажу. Святогірська лавра, так звана. Вибачте, що прив'ю. Просто, коли ми про них говоримо, я ще раз нагадую, ми говоримо зараз не про віру, нічого. Ми говоримо про відділ російського ФСБ. І нічого іншого. Якщо ви сумніваєтеся, що вся та тварь, яка їми керує, це люди, які, як мінімум, на підписочці ФСБ, ну тоді ви просто кончений ідіот. Все, що я вам можу сказати. Вибачте, що перебив.
3: Так, в мене теж дуже така. Я вже просто зараз
2: заспокоїлася. Я просто буду слова вибирати. Набридло це вибирати. Розумієте, це ж мразь хоче, щоб ми просто затягнути час, потім нам поставить вимогу. Ну, це ж православна церква, їх не можна розганяти. Да, блін, їх треба. Ладно,
3: ми втратили, на жаль, я вас підтримую, і мені здається, що ми трошки втратили час.
2: Дуже втратили.
3: Якби це було зроблено в 22-23 році, ніхто б зараз не згадав.
2: Хто ж це заважав зробити? Прям не хочеться згадувати. А хто ж у нас, наприклад, господин Трофімов, де він працював, в якому органі, скажіть мені, будь ласка. Ніхто не пам'ятає, ні? Був такий заступник голови Офісу Президента. Де ж він працював? Ладно, пробачте. І літав з Новинським за огоньочком этим своїм, да?
3: Я стосовно додам, ваші дані вже трошки застарілі.
2: Звісно,
3: я знаю. 208 кримінальних справ порушено, і остання з них от буквально в серпні, і був засуджений клірк УПЦ за коригування ударів. Він отримав 15 років позбавлення волі.
2: Хорошо.
3: І саме цікаве, що навіть ті активісти, які приходять підтримати УПЦ в судах, вони, в частності, деякі з них самі активні, крикучі, по них є не одне кримінальне провадження.
2: Тобто, а от ця мерзка баба така,
3: ось вона,
2: як
3: якраз,
2: там, которая шарилась от там по...
3: Мені навіть не хочеться її, ви знаєте, піарити,
2: да,
3: але от якраз
2: я зрозумів,
3: вона,
2: про кого ви говорите, да.
3: По ній є 3 кримінальних справи, і от, до речі, буквально там на днях буде теж розгляд чергової справи, і вона була взагалі...
2: Є шанс, що його прихлопнуть?
3: Київський окружний суд буде розглядати, тому, я думаю, не буде, мабуть, шансу.
2: Ну, значить, шансів немає.
3: Тим не менше, вона була під арештом. Тобто арешт десь розчинився. І ця людина, яка відверто полює в обличчя ветеранам, військовим, і говорить, що я цивільне населення, що ви тут робите? Ви прийшли мене захищати. Ви маєте мене захищати, а не прийти тут в суд і захищати свої права.
2: Ну, таких би треба за уголочок відводити і так захищати, щоб уже потім їм защити не хотілося зайвої.
3: І от саме тут питання діяльності поліції або от інших правоохоронних органів. Чому однобокий захист, тобто відвертий захист УПЦ від нас, від звичайних людей, як у них є такі, знаєте, УПЦ – це ми, я придумала хештег УПЦ – це вони. І я планую в кожному своєму дописі, бо це дійсно вони. Вони самі себе відділили і, в принципі, продовжують це робити.
2: Просто, знаєте, що мені більше за все в цих ублюдках бісять? Який вони стосунок до православ'я мають, до християнства взагалі? Це не християни. Вони класичні, вони ближче до якихось мормонів, там, не знаю, харизматів. Вони, тобто це не християни, це реально класична авторитарна секта. З відповідними методами впливу на людей, з відповідними так званими, як ви їх назвали, кліриками. Ну, це не клірики, це, я не знаю, там, майори, мені кажеться, мінімум полковники ФСБ. Ну, тобто, я просто, знаєте, от мені набридло оце от постійне фарисейство, коли ми не називаємо речі своїми іменами. Це не церква, панове, пані, це не церква. Те, що вони рядяться під церкву, це не означає, що вони церква. До речі, нагадаю, що з легкої руки кстати, керівника Києво-Могилянської академії, якого, надіюсь, на тому світі чорти так жарять. Ви розумієте, да, про кого я кажу? Ну, прекрасна людинка, яка приїхала і Петру Первому вложила в голову ідейку зробити священний синод. І після якої російська церква, кстати, після якої старобрядці є в Росії, які не визнаються і вважають, що це не Росія, що це не церква християнська. Жахливі... Вони називають їх сатаністами. Кстати, я з ними погоджуюсь. Ладно, не будемо в цю історію лізти. Просто моїх УПЦ, де вони захопили чуже ім'я по факту. Какая они, какая православна церква? Чего они церква? Вони ж уже не визнають всіх православні церкви. І вони вже не визнають Варфоломія. Вони у них теж плохой, да? Так. Уже Вселенський патріарх не визнає.
3: Вселенський патріарх для них це, ну, принаймні, вони так заявляють, навіть от в судах. У мене була можливість особисто переконатися в всіх висловах, в маніпуляціях, особливо дуже гостро. Я, чесно вам скажу, для мене питання мови дуже особисто гостро. І я оці намагання, я з вами знову ж таки погоджуюся, цієї толерантності привели нас сюди, в точку, де ми витрачаємо 3 мільйона гривень державного бюджету на захист УПЦ, на затримування судів, затягування судів, відводи судів, де позивачем є саме УПЦ, тобто та організація, яка має бути зацікавлена в швидшому розгляді, вже 3 роки затягується. 3 мільйони – це так, я просто, знаєте, порахувала скидку, да? Середні цифри, да, тому що там інфляція і так далі. Це середня цифра. Ну, це укриття для школи. Це дрон, це допомога військовим і так далі. І ми далі дійсно намагаємося толерантно. Ой, це там не можна сказати там в ефірі. МП не можна назвати МП.
2: Чого там... це вдруг не можна? Ну, можна.
3: Дійсно, це ця толерантність, тим паче, що це дійсно питання не віри. Це релігійна організація, і якщо вже дивитися на закони, да, то це юридична організація також. І мені здається, що треба із точки зору юридичних організацій притягнути їх до відповідальності за шахрайство. Вони обманюють людей.
2: Ну, це ще спробуйте довести, розумієте. Вони вам будуть розказувати, що вони найчесні, а ви будуть наймати на бабки Вадіка Новінського в Америці лобістів, ті будуть так, їздити серед американських популярно. Християн і розказувати, що ми тут антихристияні і вбиваємо християн. І от слава Богу, що ми тільки з 26-го року почали нарешті працювати через Павла Унгуряна і так далі серед християн, і сюди приїжджають якісь там мінаніти, там ще хтось дивляться, і там американські баптисти кажуть, а, то все не так? А нам же розказували, да. Що ви тут просто вішаєте християн на деревах?
3: На деревах.
2: Ну, так, а українська держава цим не займалася. Зачем? Ну, яка різниця?
3: Ніколи, до речі.
2: Зато та гніда Вадік Новінський час не втрачав, повірте. І продовжує, до речі, впевнений давати бабки от цій падалі, про яку ви зараз розказуєте. А що, він цього не робить, ви думаєте? Він продовжує бути головним фінансистом от цієї от секти УПЦМП.
3: Це дійсно, у них є чіткі, при тому дуже чіткі ознаки сектантства. Я вам зараз розкажу саме які.
2: Прошу.
3: От Одеська єпархія, яка офіційно в себе в соцмережах чітко розказує схему затягування судів, дякує своїй адвокатесі за таку чудову схему, яку вона придумала, тому що вона все життя пропрацювала в господарському суді Одеської області. І це на офіційній сторінці єпархії. Це не десь там блогер сказав, щось от. І тому от стосовно сектантства. От один із цих, він блогер, мабуть, священник, я не знаю, хто ця людина,
2: блогер,
3: чітко говорить,
2: хорошо, да.
3: Хтось, він хтось, говорить, що релігія, віра наша – це дисципліна.
2: Ага.
3: Всім тим, хто відмовився своїх прихожан, вірян, стимулювати, підписувати заяви проти ДЕС, було відлучено від служіння. Тому ви розумієте.
2: Виписана сувора догана,
3: так,
2: і знята з пайка, да?
3: Так, ну, ви знаєте, дійсно, таке враження, ще б він трошки сказав анафема, ну, клали анафему там, на... тобто, люди, які...
2: Це сувора, це службова невідповідність, да, по їхньому, да.
3: Так, і вони дійсно про це говорять відкрито, в всіх соцмережах, не ховаючись. Притом, коли ми намагаємося якось от дуже делікатно обійти ці кути, вони говорять чітко, є схема, дякуємо за схему, 10 тисяч заяв ми написали, хто не написав, той
2: лох.
3: Так. І йому догана, і він, в принципі, вже не служить і не має доступу до загального общака. І
2: а можна все. Питання, як ви думаєте, на що у них от найбільший розрахунок? Ну, тягнуть вони час. Тобто вони тягнуть до того моменту, поки тіпа, почнуться якісь перемовини, і по-любому от ця дрянь винесуть в один з вимог нам, що їх не можна забороняти, да?
3: Так, а ці вимоги вже винесли насправді.
2: Ну, да.
3: офіційно і Лавров, і всі закордонні, всі свідчать про те, що це чіткий пункт. Угу. УПЦ, Православна Церква Росії і мова. Це моменти, які важливі, які мають значення, розумієте? Це державна політика Росії, на це витрачаються величезні кошти, на цю пропаганду. І ось до слова, ось у мене доклад такий, я навіть, чесно кажучи, дуже російською мовою, навіть вам зараз не прочитаю, говорить старослов'янською. Доклад Міністерства іноземних справ Російської Федерації про протиправні дії київського режиму.
2: Прекрасно.
3: По відношенню до Української Православної Церкви, її священнослужителів і прихожан. Дані на червень 26-го року, дивимося, Москва, 26-й рік. І це 114 сторіночок, де чітко розібрані всі переходи, хто що сказав на переході, хто де який прийняв, який юрист займався, кого і як було там притягнуто. І, до речі, дуже часто використовується незаконна мобілізація. От мені цікаво, як ви доведете незаконну мобілізацію? Тобто, якщо людина має бути військовослужбовцем, тобто вона зобов'язана в цій країні, кожен зобов'язаний, має свій обов'язок. Якщо його притягнули, якщо цю людину попросили прийти і надати дані свої, так, і встановити факти, чому людина ця доводить до ситуації, коли її треба витягувати там якось. І це, до речі, теж цікава така штука, що показують саме ці моменти, да? І не коментують, що ТЦК схопило, ТЦК витягнуло. Угу. А чому не коментують, скільки, можливо, ця людина СЗЧ, а можливо, це людина маньяк, а можливо, це людина взагалі просто ухилян, да, який руками, так. І про це не говорять. Тобто говорять, от незаконно, доведіть незаконність. І жодного підтвердження, оскільки вже в засобах масової інформації є ці провокації, звинувачення, жодного доказу немає. Покажіть один доказ, що дійсно людина там обмежена в придатності, інвалід, доглядає за дітьми і так далі. Цих доказів немає. І от якраз от саме цікаво, що це вже третій доклад Лаврова, і тут чітко вказано, що це міжнародна політика Російської Федерації.
2: Угу.
3: Він подав цей доклад в ООН, ОБСЄ і Ватикан. Тобто от це позиція, в якій чітко прописано про порушення. І просто цікаво, якщо немає у нас зв'язку УПЦ і РПЦ, чому МІД Міністерство РФ. Закордонних справ РФ захищає саме УПЦ. Чому не інших?
2: Випадковість.
3: Чому не ПЦУ, наприклад, так? Бо це теж православні.
2: Ні, ви що, це ж розкольники.
3: Це розкольники.
2: Хоча як уже розкольники? Вже ж вроді як навпаки, тут розкольник-то, ну, тим не мені.
3: І постійно кидають в обличчя ці от сектанти те, що ви, Томос нічого не значить. Ми автокефальна церква. От вони говорять.
2: Треба порівняти, не автофікальна церква.
3: І, до речі, коли у них чітко запитуєш, от останній був дуже такий цікавий момент показовий. Дивіться, має бути патріарх. Це от закон вселенський, це устав церкви, тобто це церковне життя, яке ви не можете просто викинути своїм рішенням, що ви самостійні. Хто ваш патріарх?
2: І що вони кажуть?
3: Відповідь: у нас його немає. Б. Онуфрій. І В. У нас є патріарх, але з початку війни нам дозволили його не поминати.
2: А, о, прекрасно.
3: Тобто,
2: ну все, от і відповідь, да.
3: Це чітка відповідь того ж, що відбувається. Тобто це не якась люди, які от в рясах, да, як ви кажете, ФСБшники. У мене велике питання. Люди користуються довірою вірян, які приходять і в першу чергу сповідаються, розказують свої там якісь страшніші, на їхню думку, погрішності, да, психологічні моменти. І потім, я впевнена, це використовується проти них.
2: Ну, знаєте, я просто з дитинства. Я поясню, звідки у мене багато рахунків до тієї мразі, бо моя мати працювала заступником директора в історичній бібліотеці України, яка знаходиться де? В Києво-Печерській лаврі. Тому я з дитинства надивився на ту... Не буду поганих слів. Тобто, все, я бачив стільки речей, особливо, коли мені там розказують про кліриків, відділ і, м'яко кажучи, одностатевих стільки стосунків у них. Бачив, як виходить падаль із церкви і сідає в мерседес з двома проститутками. Те я теж бачу багато разів. Що я так тільки не бачив, повірте. Я скільки я з ними лаявся і так далі. Вони мене вже називали дьяволенком, що я ходив з Біблії за ними і читав. Говорю, от це де написано, що ти должен сидіти, здоровий мужик, і просити милостині. Може, ти поїш поработаєш, облюдок?
3: Ой, а це досі було. Працює, до речі, от,
2: я знаю,
3: бо це поширено, теж цікаво. Я жодного разу не бачила біля церков ПЦУ, от такий контингент. Біля УПЦ, от особливо...
2: А розумієте чому?
3: От ми, це просто поширене явище. Не,
2: це абсолютно, дивіться, вони працюють завжди і опираються на людей. Їм дуже класно, коли людина там нещасна, а якщо у неї якісь проблеми з психікою, це взагалі ідеальний варіант. Вони там спеціально використовують правильні такі методики технології перетворення цих людей на тупе стадо, яке можна використовувати. По великому рахунку, це не шахрайство. Це ціле гроно, низка статей нашого кримінального кодексу. Тим ніхто не хотів ніколи займатися, тому що ніхто ж з Росії не хотів сваритися, і простіше ж було з цим організованим злочинним угрупуванням мати справу. Це ж вигідно. Вони тобі і бізнячок поможуть, ти там... Ну, коротше, ми все це з вами прекрасно розуміємо, просто мені цікаво, чому досі є люди, які... Хоча скільки у нас людей визначають себе зараз вірянами у ПЦМП? 4%, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує.
3: Ви знаєте, от зараз вам чіткий відсоток не скажу.
2: По-моєму, 4, мені, якщо пам'ять не зраджує.
3: Але якась велика частина взагалі, те, що є страшним, взагалі не вірять, себе заявляють взагалі атеїстами, розумієте? Тобто теж... Мені здається, ця ситуація набагато глибша в контексті релігії, віри і взагалі якихось духовних переконань людей.
2: Атеїстами себе заявляють?
3: Так.
2: Поясніть, щоб типу приховати, що вони ходять в Москву?
3: Ні, дивіться, коли у людей дуже багато є досвіду негативного, якраз пов'язаним з МП, так? Коли ти прийшов в церкву і тобі кажуть, ти там раб Божий, на коліні там і так далі.
2: Ну, платки. Там,
3: і ось ця вся історія. У мене була особиста історія, коли я на Подолі зайшла в храм. Я не знала, чий він, що. Я ще до цього, скажімо, не так в цьому всьому розбиралась.
2: На набережні ви маєте на увазі,
3: да? Ні, Боже, я не буду зараз брехати. Він так, хоча він, ні, не на набережні, трошки так в дворах. Це було давно.
2: А, я зрозумів, про що ви говорите. Да,
3: такий ясно. Невеличкий храм. І, значить, прошу, можна я напишу записку за здоров'я людини? Перше питання, а вона розкольник чи не розкольник? Хто ця людина? Кажу, да я не знаю, просто в мене є знайома людина.

0: Та йде. Для чого? Не знаю, в 26-му році? От ви мені скажіть, ладно, от коли у ваш той випадок був? Це який був рік?
1: Ще до війни.
0: Ну так камон, про що ми говоримо? От зараз можна уявити, що людина просто так спеціально прийде в церкву і не зрозуміє, що це кацапня там сидить? Ну вибачте, будь ласка.
1: Я розкажу вам приклад. У нас в населеному пункті чоловік, він переселенець, вони там з Донецького регіону. І от він у нас в селі, церква МП досі є. Ми вже її, скажімо, громадою перевели, але там є нюанси по приватній власності. До речі, от дійсно система відпрацьована настільки чітко у МП, що вони дуже часто приватну власність переводили землю, храми, тобто у них там повний...
0: За повного сприяння ублюдків, які сиділи в держадміністрації.
1: Повне сприяння, да. Так, повне сприяння. І там настільки замішана купа людей, посадовців, що зараз подаєш запити... Ой, а нема архівів там, а то того нема, а той пропав, а ми нічого не знаємо, а ми взагалі не знали і так
0: тупо
1: далі.
0: Тупо нема повноважень.
1: Так от, да. Ця церква закладався на ріжний камінь філаретом. Її прихватизували, рейдернули, насправді. Вона стоїть посеред села, красиво там добудували.
0: І порожня,
1: все. Да? Ні, не порожня, там ходить якась кількість людей досі. І ось цей чоловік, повертаючись до цього переселенця, він каже, ну, церква стоїть на самому видному місці в центрі села. Ну, логічно, якби, що це українська церква. Він туди пішов і каже, та я не звернув навіть там мову, на якій, увагу на якій там мові, нібито на українській. А це теж велика маніпуляція старослов'янської, московського ізвода. Це вже доведено, боже, вони постійно цим маніпулюють. Говорячи про пересопницьке Євангеліє, яке було нібито написано церковною старослов'янською московським ізводом. Ну, це брехня відверта.
0: Брехня, абсолютна брехня.
1: І от він каже, що я прийшов, ну, одна церква там, да, вона сама велика. Ну, що, я туди й хожу. Я розумію, що тут можна, мабуть, може він лукавить, я не знаю.
0: Я думаю, він лукавить. Він 100% лукавить, ну, пробачте, я не вірю.
1: І наша, коли наша церква маленька, ПЦУшна, згоріла, то, щоб ви розуміли, навіть ідеї у там священника МП, що давайте, можливо, об'єднаємось. Там,
0: та,
1: може,
0: ну,
1: та...
0: ніякоїм разі.
1: І, до речі, коли от щоразу, коли несуть, у нас ще продовжують гинути молоді хлопці в селі.
0: Да, ні, в жодному разі там
1: вони
0: не
1: ніколи,
0: відспівати,
1: він ніколи,
0: звісно.
1: Да, я говорю навіть про не відспівати. Людина, як мешканець села, громади, не виходить до калітки просто помовчать хвилиною мовчання, пам'ять цій людині, шану віддати.
0: Може, вам пора його викинуть просто, к чертям собачим?
1: А в нього приватна власність,
0: ну і що?
1: Розумієте?
0: А от... хай доведе, що це приватна власність. На якій підставі,
1: зараз ми...
0: на якій підставі він отримав,
1: знаєте,
0: цю землю?
1: Я дуже жалкую зараз про те, що саме от на зборах, коли нас були, у нас була можливість, була людина, яка фінансувала будівництво цієї церкви. І вона сказала, що я за перехід, ось ключі у мене є.
0: Ну, так
1: і коли люди сказали, мужики, так пішли.
0: Так візьміть, чого ви ж, от реально взяли б мужиків покрепче, вигнали к чертям собачим.
1: І я
0: все.
1: Зупинила,
0: потім
1: розумієте.
0: Потім судити, а даремно.
1: Я відчуваю цю провину, бо
0: даремно,
1: я сказала, давайте все зробимо красиво, юридично. І так далі. Зробити. Я зупинила людей, а тепер ці люди в церкві, коли до них приходить ветеран і з ними розмовляє, вони мені розказують, що ветеран? Та ми теж тут офіцери. Це навіть є запис, аудіозапис цієї розмови. То і ми досі, і цей, до речі, священник був, наше село було в окупації, і його піймали на тому, що він подавав сигнали з церкви росіянам.
0: Так, може, пора би вже здати
1: йому дали СБУ? Йому дали, ну, а до про СБУ, я, в мене окрема є, якби, тема стосовно пов'язана з цим якраз священником. Він здав фактично позиції, і насправді, коли його побили, та людина, яка його побила і спіймала, на наступний день його розстріляли машину. Випадково розстріляли росіяни. Тобто, чудом чомусь саме цю людину, яка піймала московського цього попа, який давав сигнали, розстріляли, вбили.
0: Ну, це ж не випадковість, ви розумієте, да?
1: Я думаю, що це не випадковість. Я не можу нікого звинувачувати. Мене
0: напишіть на нього заяву в СБУ,
1: не було. Коли піднялося питання саме з СБУ, то відповідь була така, що так цієї людини в цей час в селі не було. Я кажу, почекайте. Він вивозив дітей.

0: А це є неправда, тому що наша тероборона офіційно є люди, які його садили в машину на виїзд. Ні про яких дітей мова не йшла. І чому, ну, якби, чому така позиція? Я не говорю за все, за всю Службу безпеки України, да? Але є можливо...
1: Напишіть в центральний апарат державний контроль, господи, департаменту контррозвідки, і все.
0: Тому, можливо, просто мова йде про певних людей, як ми зараз бачимо.
1: Да, це може йти мова про певних людей.
0: Бачимо ситуації, спекуляції і так далі. Тому, коли ми, ну, не можемо ототожнювати весь орган з певною людиною, але от конкретно ця людина відверто збрехала.
1: Ну, значить, в такому разі я ж кажу, дивіться, напишіть заяву на центральний апарат ДКР чи на ДЗНДП, центральний департамент захисту національної державності. Вони це не мають права проігнорувати в жодному разі.
0: І от, теж було сказано, а чому ж ви одразу не написали заяву тоді? Угу. Чесно кажучи, писали заяви і тоді, і було багато всяких інших справ, знаходили людей в люках, мертвих людей на території громади, да, там у людей на території, подавали ці всі заяви. Я розумію, що на той момент, можливо, ця заява просто загубилась, або дивіться, її загубили, я не
1: взагалі
0: знаю.
1: Взагалі-то є таке по закону, і журналістський матеріал, і відео, і стаття може бути використаний як, типу, офіційне звернення до відповідних органів. Ви можете зараз це зробити прямо зараз, і потім це використовуєте як аргумент. І, до речі, зі спецслужбами так само.
0: Я от впевнена, що так, як на початку розмови ви сказали, що якщо буде перемир'я, будь-яке слово, що це назвуть цей процес, це буде жахлива втрата для України.
1: Шансу їх заборонити.
0: Шансу. Тому що зараз все ж таки, я дивлюсь, що переходи, до речі, от по областям є. А
1: ну,
0: в
1: мало,
0: Києві,
1: мало.
0: Я вам хочу сказати, що область взагалі Київська показова.
1: Угу.
0: Є переходів багато. То, повертаючись до Києва, наприклад, або до тієї ж Одеси,
1: вообще
0: там в Києві за весь час повномасштабної війни перейшло аж 9 церков. 4 із них в 23-му році. І це системна, я навіть не знаю, це системна чи не недопрацювання. Ну, конкретно така ситуація.
1: Ні, вони
0: по Києву
1: дивіться,
0: зараз.
1: Ну, давайте,
0: і багато хто не знає навіть, що досі в Лаврі, в тій же, про яку ви згадали, да, там досі ці ФСБшники живуть. Коли була толока, мені особисто...
1: Їх же не вигнали, це ж було рішення і православної церкви нашої, не виганяють їх звідти.
0: Тут я не буду говорити за православну церкву, але я точно знаю, що ці люди маніпулюють законами, маніпулюють всім на світі. Вони там офіційно прописані. Вони досі проживають, вони досі харчуються і отримують зарплати.
1: А від кого? Від МП?
0: Ну, вони не
1: від
0: отримують офіційно, мабуть, там зарплати. Можливо, воно так не написано, як заробітна плата.
1: Угу.
0: Але вони чітко живуть і ось і себе нормально почувають.
1: Але ж монастир то тепер уже ПЦУ, наскільки я розумію, чи ні?
0: Ні. Монастир – це не ПЦУ, тому що якраз це монастир,
1: МП.
0: Який МП, да, який себе дуже красиво називає Києво-Печерська лавра. Тобто чоловічий монастир Києво-Печерської лаври, підмінюючи насправді поняття і взагалі дискредитація лаври на масштабі країни і взагалі міжнародного простору. Тому що це чітка така уловка, да, що от лавра. І всі асоціюють цей монастир з лаврою.
1: Ну, не знаю, я от навпаки вважаю, що зараз там, слава Богу, нормально вже пішли всі процедури, і вже є і заповідник, ну, почав нормально працювати, і тих ублюдків повиганяли з цих церков.
0: Так.
1: Уже хоча б плюс.
0: Да, є такий момент, що дійсно певні корпуси передані ПЦУ, але в той же час по корпусам іншим ведуться досі судові справи. І ці люди проживають, і ось в мене була ситуація, коли була толока, збирались люди небайдужі прибрати на території лаври, тому що ці монахи, 140 людей, які там проживають, вони не доглядають за нижньою територією лаври, тому що це позиція така теж спекулятивна, маніпулятивна, що ви у нас це украли, так чому ми тут маємо щось вам робити? І ось у них був такий обід, вони всі збіглись до трапезної, яка... Їх досі, вони харчуються, спокійно живуть, розумієте? Тобто люди прийшли на обід, безкоштовний, оплачуваний кимось із, не знаю, ким саме. Тим не менше, вони прийшли на обід, після його закінчення вийшли на такий ганочок і вдвох стоять, і любуються, як люди працюють, і говорять. Какая ляпота, смотри, как они слажено работают. Я просто якраз приходила чітко чула цю розмову.
1: Угу.
0: Як вони слажено працюють? От це б так завжди нам тут обирали. Інший йому відповідає. Та не волнуйся, вони зараз обіруть, і наступний раз прийду через 5 років. Тут я вже не витримала і кажу, так може ви спуститесь до нас, давайте разом приберемо, давайте разом відчистимо, давайте разом. А чому ви мене провоцируєте? Я кажу, я вас не провокую, я вас закликаю доєднатись. І тут він каже чарівну фразу, Бог вам здесь не рад. А я чесно втратила, мабуть, на хвилину нар мови. І запитую, а як саме він вам це передав? Скажіть, я хочу якби знати цей шлях передачі меседжа про, ну, посмотрите вокруг, як все заросло. Кажу, так ви ж тут живете, при чому тут Бог? Ви у нас все це украли, ви у нас забрали, ви рейдери, ви окупанти. І мощі зараз святих знаходяться в духовній окупації. Тобто
1: я вас слухаю, ви знаєте, у мене просто, ну, не те, що кров'ю очі наливається, от чесно, от як же задолбало це міндальничення. Ну, і понятно, чого це міндальничення продовжується, тому що політична влада в нашій країні наразі так і не зробила. Ну, під величезним тиском вони прийняли цей закон. До речі, от досі я не мав у мене усталеної точки зору, бо пан Єленський захищав історію ту, яка прийнята. Багато хто вважав, що треба просто їх заборонити і все. Ну, з іншого боку, вони ж би тоді ховалися за те, що от ви заборонили одну єпархію, а у нас їх ще там 3 тисячі чи скільки. І от ми будемо діяти, розумієте? От не знаю. Ну, але
0: і вони діють, вони насправді діють.
1: Ну, так от треба було політико-правове рішення приймати, розумієте? Це той самий випадок. Політико-правове рішення. Через воєнний стан заборонити к чертям свинячим цих уродів. І все. А не бігати по судам і гратися в этот ідіотський простолігізм якийсь незрозумілий.
0: Слухайте, так ми за це платимо досі. Тобто це не просто суди. Це час, я ж кажу, 3 мільйони гривень.
1: Це шапіто
0: це
1: просто.
0: Це тільки одна справа, яку я чітко відслідкувала, скільки було засідань. Із них, щоб ви розуміли, перенесень всі були за ініціативою УПЦ.
1: Ну, само собою, вони тягнуть час.
0: Ну, знову ж таки, у них є офіційна схема, яку вони озвучують і радіють. І, ну, якби це все, знову ж таки, мені здається, має бути розподіл. В країні війна. Є релігійна організація, яка афілійована з РФ.
1: Заборонити їх чертям свинячим. Бистро і жорстко. От этот весь спам було при бажанні у суді. Просто відмінити його, не приймати весь. Одночасно, одним пакетом. Не прийняти і зразу переходити до розгляду справи. Ну, ви ж цього не роблять, правда?
0: Не роблять. І, до речі, ось по справі, яка буде 10-го числа, там було 15, по-моєму, самовідводів. Один суддя, можливо, це не по цій справі, але в аналогічній справі, щоб зараз не збрехати. І ось УПЦшники в своїх соцмережах радіють, що, значить, 15 самовідвід взяли, тому що, ви бачите, вони бояться справжнього Бога. І один помер. Один помер, і вони щиро радіють, кажучи, що, ви бачите, Бог його покарав. Бог його покарав смертю. І так, до речі, само було про Дмитрівську громаду. От остання ситуація, так, де вони в своїх соцмережах висвітлили не про пам'ять людини. Громада втратила голову.
1: Так,
0: людина,
1: так,
0: яка прийшла першою врятувати людей, загинула.
1: Так.
0: То ви знаєте, вони перше, що написали, от бачите, він же ж колись оцей храм забирав. Його постігла кара Божа. Тобто не так, що дуже шкода, там, що людина загинула. От вони просто показують це так. Ура! Загинув ще один там ПЦУшник, і ще один там хтось.
1: А скажіть, будь ласка, яка ситуація з Почаївською лаврою? Там взагалі кінь не валявся. Так
0: Почаївська лавра, їй дали ще 60 днів на усунення афілійованості.
1: От к чому це?
0: Але є такі, скажімо, слухи, да, кулуарні розмови різне, що там настільки багато зброї офіційно зареєстрованої, що поліція місцева сказала, ні, хочете заходити, давайте, мабуть, без нас, тому що у нас немає стільки зброї, щоб перекрити оцю всю, яка зареєстрована там. Це моє таке, знаєте, як баба діду сказала, але тим не менше, якщо ця інформація літає в просторі, то щось, мабуть, якесь підґрунтя є. І ось, знову ж таки, ці 60 днів, ми даємо їм час для того, щоб придумати нову схему, взяти нових адвокатів і так далі. До речі, по адвокатам це теж окрема історія. Адвокати фактично захищають зрадників. Тобто у них справи, одні справи про держзрада, виправдовування агресії, і так далі, і так далі. Але вони прикриваються адвокатським посвідченням і говорять, це тиск на адвоката. Тобто ви не маєте права нічого такого говорити, тому що ми адвокати, і ми от захищені законом. І ви можете понести кримінальну відповідальність. І навіть була ситуація в суді, коли...
1: А хто їх захищає, скажіть, будь ласка? Ми знаємо, це достатньо публічні люди чи ні?
0: Я не можу називати імен,
1: тому
0: що я їх дослівно не знаю і не хочу, чесно, на себе, я не хочу повторити долю Фаріона, чесно
1: вам скажу. Ні, я маю на увазі, хто їх захищає, це якісь там якесь адвокатське об'єднання,
0: це
1: маю на увазі. А хто це?
0: Це адвокат, Чекман його прізвище.
1: Чекман,
0: так. Він, на хвилиночку, служить в УПЦ. У нього є, він священнослужитель.
1: Ну, це не заборонено, на жаль.
0: Так, він адвокат, він близький, ну, не знаю, близький чи не близький друг, але навіть в своїх соцмережах він виставляв фотографію з Павлом Лебедем.
1: Прекрасно.
0: Кстати, де вітав
1: він?
0: Його.
1: А де він?
0: А він прекрасно себе почуває, він далі, ось буквально пару місяців тому у мене є відео, де він російською мовою веде проповідь. Феофанії, по-моєму, вони там всі кучкуються. І він російською мовою розказує про Божу матір, якісь там... І навіть, що саме смішне, що ця російська мова, вона, ну, людина, яка себе силує в тому плані, що це не рідна мова людини, розумієте? І оці всі, ну, якби, це все смішно. Це виглядає смішно і сумно, так, а в той же час це сумно, що людина досі, і ось у мене був журнал, я просто так трошки перехвилювалася, не взяла не православний календар, де були чітко прописані, зараз я про нього розкажу, але це був календар 23-24 року офіційний УПЦ, а ось нещодавно я купила в крамничці тієї ж самої церкви, до речі, виключно за готівку.
1: Так подайте на їх заяву податкову.
0: Обов'язково, я ще просто до цього не дійшла, тому що масив, так, вони, в мене масив ідей, я просто, чесно вам скажу, просинаюся о 5 ранку, сідаю, записую якісь оці думки, і я вже бачу...
1: А ви з ДЕС не спілкуєтесь, до речі?
0: Спілкуюсь з ДЕС, спілкуюсь з представниками.
1: Хай би використали ваші хороші ідеї, ні?
0: Ну, я подаю ідеї, тому що, насправді, уявіть, що ДЕС, представники ДЕС завжди ходять самі в суд. Лавра, представники Лаври, це адвокат і генеральний директор, самі, вони завжди, тільки ось перший раз за всю історію цього тяжби цієї, ми прийшли, більше 50 чоловік, ветерани, молодь, ми прийшли і зайшли в суд, і, до речі, ще боролись за право ветеранів зайти в відкрите судове засідання, коли на фоні сидять МПшки з хрестами і читають молитву «Упокой там, упасі врагов наших» і так далі, і їм їх захищає поліцейський, кричить «Читайте!» – кричить ветеран, мовний закон. Мовний закон, яким вони спекулюють. До речі, говорить...
1: А що це за поліцейський такий, скажіть мені, будь ласка? Що
0: я
1: це
0: не
1: за
0: знаю,
1: тварь?
0: На жаль, його прізвище, але я буду обов'язково...
1: Ви, будь ласка, вимагайте, щоб він представлявся. А потім будемо його робити відомим. Вони думають, що вони, типу, саме умні. Якщо воно ходить в поліцейському мундірі, ми на ньому право не знайдемо. Знайдемо,
0: є
1: візьміть
0: фотографії, його прізвище. І саме цікаво, що цей поліцейський,
1: пуха, блін, а?
0: Коли нас не допускали в судове засідання на охороні, то перед нами, просто на наших очах, заходять ці МПшки організованою групою.
1: Само
0: і
1: собі.
0: До цього вони з цим поліцейським, який кричав про мовний закон, ця дівчина, яка читала потім цю російську молитву, вони обіймаються і говорять, ой, як я рад вас видіть, як я вас рада видіть, що ви там, як ви...
1: Прізвище, будь ласка, дізнайтесь цього
0: і
1: товариша.
0: І я була обурена, коли побачила його поведінку в суді, оці от крики, дивіться, мовний закон. Так от, до речі, в мовному законі і взагалі прописано, що ти можеш молитись про себе.
1: Угу.
0: Тобто, можеш бурмотіть, але не кричать в державній структурі, державна мова українська. І тут питання також до охорони суду, не тільки до поліції. Чому не вивели цих
1: так
0: людей?
1: Так це ж є поліція теж. А
0: ні,
1: вони?
0: Там окремо охорона є судова, окремо.
1: Ну, так це ж теж МВС.
0: І поліція діалогу. Так от, що цікаво, що...
1: Що цей діалог? І що ці діалоги?
0: Діалоги були такі. Повернуся все-таки до мовного, бо дуже часто спекулюють. Так от там прописано. Так, мова обряду релігійного може бути будь-яка, але релігійний обряд може бути здійснений або на замовлення, тобто, якщо ви, наприклад, викликаєте священника на відспівування, угу. Наприклад.
1: Ну, не в державному ж органі, під час судового засідання.
0: Тобто, я сумніваюсь дуже, що суд, господарський апеляційний суд північний, викликав МПшників для проведення релігійного обряду.
1: Це чуш, да.
0: І або має відбуватися в спеціально відведеному місці, тобто ж це у нас є що? Храм. І ця спекуляція просто мене вибішує з себе, коли ти, ну, мова, знову ж таки, повертаюсь, мова – це моє таке слабке місце, я не раз уже зверталась і в Нацполіцію, коли таксисти російською мовою просиш виключити вимкнути музику, вони кажуть, а я не хочу, я маю право.
1: Ні,
0: ти дзвониш
1: права.
0: В поліцію,
1: ні,
0: а вони
1: по закону
0: кажуть...
1: Він не має права, в принципі, музику включати без вашого дозволу, будь-яку.
0: А поліція мені відповідає, ну, якби я одразу телефоную, так а що, він має право.
1: Немає.
0: Так вони посилаються на Конституцію України, яка
1: що
0: говорить...
1: Що тут Конституція, коли є закон прийнятий про аудіальне насильство, блін, йо-майо, які питання? Воно прийнято в 25-му році, цей закон, там заборонено, в принципі.
0: Я сама просто, знаєте, як постійно з цим борюсь, і я топлю за мову, тому що я втомилась від того, що мої діти, ідучи в школи київські, приходять додому, ще коли будучи маленькими зовсім, і говорять, мама... А прочитай нам казку російською, бо мене в школі діти не розуміють. Занавіс, розумієте? Як? Мені, як мамі, просто мені від цього боляче. Я постійно дітей переконую, ви маєте це стержень, ви вже знаєте мову в себе в країні. Чому ми постійно маємо за це боротись? Чому ті ж самі люди, коли виїжджають в Польщу, в Австрію, куди там ще, всі мають вчити мову? Німецьку. Польську.
1: Ну, це все, да. Знаєте, я просто кажу, у мене було особисте свято, коли заборонили ту дрянь під названням «Маша і Медведь». І я подумав, скільки ж зараз тупорилих куриць не розуміють, що ж поставити своєму виродку, которому ти ставиш. Я спеціально це кажу, бо ви дітей перетворюєте на виродки. Ти йдеш повз майданчик, і воно спілкується російською. Ну, я просто
0: дитина,
1: думаю,
0: які 3 роки, яка народжена в війну.
1: Нащо ти це робиш? Щоб що? У тебе мультиків немає інших.
0: Так.
1: Є таке прекрасне винахід людства під назвою «Підстрочний переклад». Ну, включити тупе животне, ну,
0: так.
1: Ладно.
0: Я погоджуюсь з вами, що це дійсно шлях в нікуди. І я теж дивуюсь, я запитую у людей. От, хорошо, наприклад, дитина народилась уже в війну. Для чого їй російська мова? Тому що мої баби, діди, моя мама говорить російською мовою, там мій хтось. Слухайте, ну ці люди...
1: Ну, перше, вона бреше з величезною долею вірогідності, бо, скоріше все, бабуся говорила українською, а потім, коли приїхали в місто, їй стало соромно, вона пробувала перейти на російську. Батьки через пень-колоду перейшли на російську, а тепер воно із города. Значить, треба по-русски триндіть. Це як корінні київляні, які я люблю
0: київля.
1: Дуже поспілкуватися з корінними. Я просто киян на цьому поколінні. І мені дуже цікаво поспілкуватися з корінними київлянами, з бабушкою
0: із
1: Пензи, яка приїхала сюди по розподіленню в 70-х роках. Корінні київляні, твою мать.
0: Так. І саме цікаве, що навіть я сама з Броварів, і у нас це було відведено, ну, я своє дитинство пам'ятаю таким, що коли хтось говорив російською мовою, на нього дивилися, що ти, звідки ти приїхав?
1: Ну, от.
0: І це, розумієте, було роками нестатусно. Люди не намагались перейти на російську мову, не й говорить.
1: А в Києві
0: а коли
1: було
0: приїжджаєш,
1: не так.
0: Приїжджаєш в Київ, навіть я почала там навчатися, і я пам'ятаю себе, їдучи в метро, жінка говорила українською мовою. І я, моя перша думка, боже, яка красива мова, мабуть, вона зі Львова.
1: Пані Марина, я просто попрошу, раз у нас менше 2 хвилин, проанонсуйте, будь ласка, наступну вашу акцію, коли там буде судове засідання, те, що ви хотіли розказати,
0: так,
1: це важливо.
0: Так, дуже важливе судове засідання буде 10 вересня.
1: Це ж завтра, післязавтра.
0: Так, 10 вересня о 10 годині, 6 апеляційний адміністративний суд. Там буде розгляд якраз справи про припинення у Київської митрополії УПЦ, афілійованої з Росією.
1: Пані та панове, так. Цей четвер.
0: Вже МПшний Мордор скликає Орду на всіх своїх ресурсах, це розносять, просять молитов участі, приїжджають, будуть, скоріше за все, автобуси і все інше. І також ще одна справа дуже важлива, 29 вересня, це справа якраз по Лаврі, по бажанню МП користуватись безкоштовно, безстроково Успенським собором і трапезним храмом.
1: З якого чорта, тварі?
0: Тому що вони вважають, що їхнє право порушено. І от судяться саме якраз оце цей суд, де вже витрачено 3 мільйона і бажання повернути російську мову, російську пропаганду в нашу лавру. Лавра – це Україна. І я закликаю всіх прийти в лавру, підтримати, відвідати екскурсії і побачити.
1: На котру годину?
0: 29 на 10.
1: Зрозуміло.
0: Але можуть бути перенесення, тому що коли ми прийшли, там і час перенесли,
1: на жаль.
0: І судовий зал перенесли.
1: Дякую вам дуже, пані Марино. Вибачте, у нас вже час закінчився. Це була пані Марина Коваль, засновниця громадської організації «Спадок волі». Тому це просто дуже важливо, що от пані Марина підняла це питання. Якщо ви думаєте, що вже все ок, то ні, не ок. Ще попереду дуже-дуже багато штовханини, і, на жаль, на нас вік вистачить. Але якщо ми цього не зробимо, України просто не буде. Треба це нарешті зрозуміти. Якщо б ці мразі залишилися, от повірте, подивіться, як це поводить УПЦМП, коли воно опиняється на окупованій території. І оце вам відповідь, що вони зроблять з нами усіма, якщо що. До зустрічі.
0: Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна.
3: Слухай, Київ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.
1: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю! Це подкаст 300+. Мене звати Леся Наконечна, і в цьому подкасті ми будемо говорити про життя наших захисників, про бойовий досвід, чим займалися до вступу до Збройних сил України, і життя після поранення, як проходить реабілітація та різні види протезування. Де ви нас чуєте та бачите? Ви зараз можете нас чути на радіо Київ ФМ, а бачите на телеканалі Київ 24, ютуб-каналі Київ ФМ і на ютуб-каналі Титанові. Сьогодні ми поговоримо про історію молодого захисника, який вже проходить свій шлях реабілітації в протезно-реабілітаційному центрі Титанові. У мене в гостях Богдан Мусієнко на псевдомуся. Правильно, Богдане?
3: Добре, стоя. Дякую, що запросили.
2: Вітаю. Я одразу мушу повідомити нашим, тим, хто нас чує, і слухачам, і глядачам, що я не просто так до тебе звертаюся на ти. Ми добре знайомі, бо ти проходиш реабілітацію в нашому центрі, де я, власне, є керівницею арт-центру, де ми відновлюємо ментально ветеранів. Але про це пізніше поговоримо. Зараз я хочу сконцентруватися на твоїй історії. Скільки тобі зараз років і коли ти вступив на службу?
3: Мені зараз виповнилося 24 роки. Вступив я на службу в 19 років, в 2021 році, коли пішов на строкову службу.
2: Розкажи трішки про свій бойовий досвід.
3: Мій бойовий досвід починався в Чернігові. Я проходив строкову службу часом понад 8 місяців. Потім почалася війна, і я вступив до контракту ЗСУ. В частині, не можу говорити яку, але я не пожалів про свій вибір. Мене повністю влаштовували умови праці, виконання бойових дій і всіх...
2: Всіх завдань, які ставили.
3: Так, да, і всіх завдань, які ставили. Тобто я... Добровільно це прийняв це рішення.
2: І мене... готовий був.
3: І готовий був, так, так. І готовий був повністю виконувати всі дії, поставлені мною.
2: Ти пам'ятаєш перший день повномасштабного вторгнення? Яким він був?
3: Так, це було дуже, дуже печально, дуже страшно, тому що люди реально не розуміли, що їм робити, куди діватися. Не розуміли, тому що ми були на окраїні Чернігову, і все почалося з Чернігова.
2: Тобто ви практично вперші, хто зустрічали?
3: Так, ми вперші, хто зустрічали, але ми не виконували бойових дій, тому що ми не мали такого досвіду. Ми просто вилучені були з Чернігова на 3 дні, а потім повернулися, даби допомогти Чернігову втримати цей тяжкий натовп.
2: Що ти пам'ятаєш, можливо, найяскравіші моменти зі свого бойового досвіду, з досвіду служби? Щось пов'язане з побратимами чи з гарячими точками, де ти встиг побувати? Що тобі от зараз згадується?
3: Я по спеціальності інженер, і найяскравіше – це, мабуть, побудова мого першого моста, який реально допоміг логістиці, допоміг хлопцям швидше покидати позиції і поступати на них продовольчих дій, всіх сказати, оружій.
2: Реквізиту, зброї, все, що потрібно,
3: так,
2: було переносити.
3: Все,
2: тобто і техніку, продовольство, і люди могли користувати.
3: Так, місце був в першу чергу логістика, яка дуже-дуже допомагала нам. Навели його ми його на лимані. Це був перший міст Лиман, райгородок Лиман. На жаль, цього моста вже немає. Він проіснував 3 роки. Не розумію, чому за весь цей час по ньому ні разу не було прильотів, тому що вороги розуміли, що цей міст дуже їм шкодить, але чомусь він стояв дуже великий час.
2: Довгий. І ви зводили ж під обстрілами, напевне?
3: Звісно, звісно. Ми його ладили, машини часто вилітали. На жаль, це була необережність водіїв, тому що міст частково із дерева зроблений, тому що неможливо зробити його повністю металічним. І машини, на жаль, злітали, і водії втрапляли під воду, але жертв не було. Тобто всі машини, які падали туди, вони, на щастю, всі вилазили, всі
2: без... витягували техніку.
3: Так, так.
2: Скажи, як твої рідні поставились до твого вибору?
3: Рідні, звісно, не... Рідні не припиняли... Як це сказати? Що ж ти? Туплю.
2: Підтримували тебе, чи вони хвилювалися? Було таке, що відмовляли тебе від служби?
3: Так, так, звісно, відмовляли, але я вирішив, що... А навіщо я тоді взагалі зовсім йшов в армію, якщо я просто піду з неї, так і не ставши ніким?
2: Але тримав зв'язок з рідними, так?
3: Так, звісно, звісно. Але, на жаль, в срочній службі вона була важка, забирали телефони, навіть під час війни забирали телефони, тому що не хотіли, щоб ми по незнанці говорили те, чого не можна говорити.
2: Угу.
3: Тобто телефони в нас лишали все рівно.
2: Хто в тебе став кращим другом, братом? Були такі люди, на яких ти точно міг опертися?
3: Так, звісно. Це все ще пішло під час строкової служби, коли довіряв товаришам самі цінні секрети, не злагодив службі, що тобі не подобається, розуміється. Моменти були, які не подобались в армії, і ми могли їм довірити, тобто, такі секрети, і не боячись, що вони розповідять їм кому-небудь.
2: Я для тих, хто нас слухає, мушу сказати, що Богдан має подвійну ампутацію. Це ампутація передпліччя і ампутація ноги. Нога вже запротезована класичним методом. Розкажи, як ти отримав ці травми? Ампутації одразу відбулися чи вже потім в госпіталі?
3: Ампутацію отримав в госпіталі, поранення отримав на Херсоні. Ми робили дорогу життя, через яку проходили машини, логістика, все так же. Я інженер по спеціальності, і тому наша первочергова черга – це було прокладати дорогу бійцям, які воювали на першій лінії, на першій, на нульовій лінії, і ми доробили дорогу життя не тільки для військових, але й для гражданських.
2: Як відбувся? Пам'ятаєш цей день? Що це було? Це був приліт, міна? Що
3: тоді трапилось? Був вітряний день, затишний вітряний день, не чутним було нічого, але дрони їм все рівно на погоду, яка вона хмарлива, світла, темна, вони завжди літають, завжди надокучають. І от я став також тим, хто пострадав від дронів.
2: Скид?
3: Ні, не скид. Це був приліт, так, який летів прямо в мене, але я встиг відбити своєю лівою рукою дрона, і вийшло так, що він здетонував в повітрі. Тобто не прямо в мені. І тому це мене врятувало.
2: І як ти вже отямився? Коли? Де це було? Чи зрозумів
3: я
2: ти?
3: Я не втрачав.
2: Якою була евакуація?
3: Евакуація була швидкою. Навчасно швидкою. Буквально 10 хвилин, і мене вже везли еваком. Я навіть не встиг втратити свідомість. Тобто це було...
2: На адреналіні ще.
3: Так, так. А потім вже, звісно, втратив свідомість. Очнувся я в одеському госпіталі, не пам'ятаю, як названня, або, і там мені зразу надали першу допомогу. Першочергово було намагтися врятувати очі. Це було в першу чергу. Довго боролися, довго робили те, щоб вони не витекли, щоб вони були функціональними.
2: Що
3: і
2: зараз?
3: В них це вийшло, тобто хірурги постаралися на ура, на всі 100%. Як говорять хірурги, 20% за нами, останні 80% за тобою. Тобто як твій організм адаптується до цього, як він це все перенесе, так, і зможе відновитися.
2: Ампутація руки, ноги відбулася в цій клініці, так?
3: Так, так, все в цій клініці.
2: Як ти себе сприйняв після операції? Були важкості? Як ти це долав, якщо таке було?
3: Не вірив, не розумів, як це сталося. Думав, що просто заснув. Тобто я довго не розумів, що відбувається. Не розумів навіть, яка доба, який час, тому що коли тебе везуть іваком, ти втрачаєш все. Тобто мобільний телефон, весь свій одяг, тобто ти як будто заново рождаєшся. Тебе немає нічого, ти не знаєш, кому дзвонити, про що просити. Зі мною розмовляли медсестри, але їх не чув, тому що втратив барабанні перепонки в момент вибуху і зовсім нічого не чув, буквально до 2 неділь.
2: А з рідних хто був? Чи тоді ще ніхто з рідних не був?
3: Тоді ще ніхто не знав, частина повідомила, але коли вже було відомо, що повідомляти, тому що вони самі не розуміли, що твориться. Тому що вони не можуть завчасно повідомити, що от ваш син, внук вижив, але потім вони перезвонять і скажуть, що це не так. Тобто вони
2: мали стабілізувати
3: так,
2: тебе.
3: Так, і потім повідомити.
2: Як ти почав свій шлях відновлення ментального, маю на увазі? Ось що ти собі говорив, щоб сприйняти себе? Я хочу, щоб ти це сказав зараз, і це почули ті хлопці, які зараз, на превеликий жаль, в такому стані, в якому ти був?
3: Що собі сказати, я не знав. Знав, що мене дуже хвилюють болі, які внутрі сидять. Це фантомні болі, це болі від наркозів, болі від неболюючих. Вони дуже втрачали, так сказати, реальність, яку ти відчував. Ти не розумів, що коїться, ти не розумів, що тобі далі робити. Врачі нічого не говорять, не дають обіцянок. І, по суті, ти справляєшся зі всім сам, знаходиш варіанти виходу сам. Болі не дляться більше 2-3 місяців. Тобто це потрібно пережити, пройти цей шлях. Це складно, тут немає ніяких слів, аби це якось облегшити. Це тільки треба перетерпіти, тому що ми сильний народ, ми сильна нація, ми чоловіки, ми маємо це терпіти, хто б що не говорив.
2: Наша гордість, і я це говорю не просто так. Чим більше я спілкуюся з вами, захисниками нашими, які проходять шлях реабілітації, тим більше я впевнююся в цьому. Про протезування. Який цей шлях був? Чи одразу ти потрапив в титанові?
3: Ні, на жаль, я не одразу потрапив Питанові. Я хотів поближче додому, як кажеться, запротезуватися. Я запротезувався. В принципі, я не жалююсь, але коли я дізнався, що є такий реабілітаційний центр протезування Титановий, я одразу ж поміняв свою думку, тому що вони надають біоніку, якої так не вистачає нашим хлопцям. Тому що механіка – це вже справді прожити час. Механіка добре в якомусь типі, але вона не може замінити повноцінне життя, так як може надати біоніка.
2: Для тих, хто ще, можливо, мало розбирається, хоча я думаю, що вже наші слухачі і глядачі добре розуміють, про що мова. Мова йде про механічні та біонічні протези. Ось зараз в Богдана сучасний, це Genium X4?
3: Так, Genium X4.
2: Сучасний протез, це електронний вузол коліна, який допомагає зручно підніматися по сходах, зручно ступати по різних поверхностях, наприклад, пісок, так?
3: Так,
2: слизько,
3: так,
2: трава.
3: Склоном, так.
2: Такі біонічні протези, якщо говоримо про ногу, вони більше функціональні для такого використання.
3: Навзаєм. Тобто це безчув.
2: Класичний протез ти отримав в першому протезному центрі, де ти реабілітувався, за державною програмою?
3: Так, за державною програмою, по 318 програмі, тобто це надання звичайних протезів, не сучасних, не біоніка, звичайних, електричних, коли як, ну а зачастую це механічні протези.
2: Чи важко було перевчитися користуватися сучасним Genium X4?
3: Нічого не було важко, тобто це було дуже легко перейти на сучасний і легкий в освоєнні протез. Важко було розуміти, як я на цьому мог зовсім ходити, коли існують такі сучасні протези, як Genium.
2: Розкажи, як відбувається твій день? Ти зараз живеш в нашому реабілітаційному центрі, у вас є свій розпорядок, заняття, тренування. Що відбувається? Ми, я хочу просто, щоб люди розуміли, що це не просто ти одягнув протез і пішов, що це насправді дуже складний процес, до деталей складний. Ми, коли ходимо, правда, ми ж не задумуємося, як п'яточку ставити, як коліно підіймати, а вам приходиться це вчитися. Детальніше розкажи про це.
3: Ранок наш починається з того, що ми прокидаємося, робимо свої бутові речі і шукуємося, даби почтити пам'ять наших загиблих хлопців в 9-й ранку. І після цього починається наш тяжкий день, в кого він починається з того, що вони, якщо хлопці з соцінтеграцією, у нас таких багато, у нас центр займається в основному остеінтеграцією, то вони ходять в своєму темпі, роблять невелику нагрузку, тобто роблять все для того, щоб ходити в дальнішому. А хлопці, які вже запротезовані, яким вже нічого не мішає ходити і жити це життя, то вони більше похищають різні заходи, різні центри, на республіку їздять, там багато різних заходів. Багато кількість людей приїжджає туди, аби провідати хлопців, надати якусь творчу діяльність, якийсь концерт, щоб якось розважити їх повсякденне життя.
2: Насичені вас будні і трішки відпочинку на вихідних. Остеоінтегративне протезування, про яке задав Богдан, це інший вид протезування, коли вживлюється титановий імплант, і тоді до цього імпланта кріпиться протез. Ми ще будемо в наших випусках детальніше говорити про таке протезування з тими хлопцями, в кого є остеоінтеграція. У Богдана його ампутація дозволяє, в принципі, тобі користуватися класичним протезом. Остеоінтеграція – це коли дуже висока ампутація і немає на що одягнути звичайну гільзу. Рука. Що у тебе зараз з протезуванням руки? На якому етапі?
3: На етапі вже комісію здав місяць два тому. І чекаю, коли прийдуть всі комплектуючі.
2: У тебе двохдатчикова буде система?
3: Так, двохдатчикова.
2: Що це означає? Для того, щоб рука згиналась, розгиналася, так, пальчики затискалися. До тіла кріпляться спеціальні датчики до нервових закінчень, правильно? І ти маєш навчитися ними керувати.
3: Так, так.
2: Це складно?
3: Кому як. Якщо ти не покладав рук під час реабілітації, тому реабілітація для чого вона потрібна? Для того, щоб закріпити м'язи, які ослабли під час поранення, і надати їм тонус, щоб ти мог з легкістю коригувати своїми м'язами і управляти протезом як своєю.
2: Що ти можеш зараз робити своїм протезом? Пробував уже? Чи ти ще повністю не
3: користував? На жаль, його зараз не отримав ще. Я чекаю його. Він в комплектації скоро надійде і вже буду тренувати.
2: Тобто в протезу є окремо деталі. Окремо кисть, окремо коксоприйомник, виходить. І його треба з'єднати, тоді ти вже будеш навчатися ним користуватися. Скажи, будь ласка, чим ти зараз плануєш займатися? Бо я знаю, що ти цього року вступив в навчальний заклад, і
3: так,
2: ти опановуєш уже нову спеціальність, правильно?
3: Так, так, вже
2: розкажи про це.
3: Я пішов по спеціальності землепорядник. Це професія, хто знає, той знає, це для тих, хто опановує землі, розміряє території і дає змогу поняти, де чия територія. Тобто це буде дуже сучасна робота і
2: тобі цікаво? Як ти вирішив взагалі туди поступити?
3: Я вирішив, чому гаяти час, так як я не встиг отримати вищу освіту із-за того, що пішов на срочну службу, я вирішив, чому б не отримати її зараз, тому що в Україні потрібні розумні люди. Тобто не треба зупинятися на тому, що ти колись давно освоїв для себе.
2: А навчання почалось вже?
3: Так, звісно.
2: Як тобі лекції?
3: Я був на першому вересні, тобто я стояв разом з усіма.
2: Ой, клас.
3: І це було чудово, відчув себе знову студентом.
2: То ми тепер можемо святкувати студентські свята.
3: Розумію.
2: Ой, гарно. Чи познайомився ти з своїми одногрупниками? Як вони
3: так, звісно,
2: так.
3: Я отримав.
2: Чи розпитували вони тебе про твій досвід бойовий? Розкажи, як вони реагували. Дуже цікаво, як молодь сприймає наших захисників.
3: Звісно, молодь була в шоці, що стоїть хлопець. Я був в штанях, і вони не спочатку не зрозуміли, що я на протезі. Вони питали тільки, що в тебе з рукою трапилось. Ну, я говорю, я ветеран, я воював 5 років, і вони такі. Говорю, у мене подвійна ампутація, вони говорять, як подвійна.
2: А де?
3: Да, вони говорять, тебе ж одна рука тільки немає. Я їм показую, закачую штані і показую, що в мене також нема ноги. Вони говорять, боже, ти ж добре ходиш, як так? Я говорю, це все заслуги титанових реабілітологів наших хлопців, які навчили мене ходити. І я далі продовжую вчитись, тобто це ще не кінець.
2: Круто. Скажи, чи бачиш ти себе надалі в цій професії? Як ти собі взагалі уявляєш своє життя? Будеш залишатися в Києві, повернешся додому, чи ти ще не думав про це?
3: Я ще не думав про це. Тобто часу багато, спішити нікуди. Тобто всьому в своє час.
2: Давай ще трішечки про суспільство поговоримо. Тому що я бачу, оскільки наш арт-центр Титанові знаходиться в республіці, я бачу, як реагують по-різному люди. Дуже часто дітки підбігають, задають запитання в батьків своїх, а що це, показують на хлопців з протезами, і батьки не знають, що відповісти. Чи були в тебе такі ситуації?
3: Так, звісно, батьки ховають своїх дітей, забирають їхні руки, щоб вони не показували на нас, але я вважаю, це нормально, що вони таке питають, інтересуються, що це таке, а чому у нього так, а мого тата не так. Тобто це добре, що діти задають такі питання, а не питаються якось висміяти, що ми не такі, тобто і ховаються, бояться. Як у нас є реабілітолог Олексій, це мій тренер, по інструктор по ходьбі, він начепляв ігрушки на свої ноги, і тим самим він діток більше до себе прив'язав, тобто діткам цікаво, бо вони бачать іграшки і самі йдуть до нього знайомитися. Тобто батькам і не потрібно нічого робити, Олексій сам все розповість, що це норма, що так буває, на жаль.
2: Моя донечка, коли була в садочку, і вона ж спілкується з хлопцями постійно, і вона прибігала, розповідала всім титанові, ветерани, а її дітки кажуть, а хто такі ветерани? Це ті, хто котиків лікує? Ветеринари. І Єва тоді пояснювала, це наші захисники. Тому це правильно, що треба молоді, діткам нашим пояснювати про наших хлопців, як правильно спілкуватися, які функції має протез. Все це мають знати наші дітки, вміти спілкуватися з нашими захисниками. І на закінчення нашої розмови, вона пролетіла дуже швидко. Я тобі дякую, що ти відкрився, розказав, поділився своїм досвідом. Що ти можеш побажати тим, хто зараз нас дивиться? Або слухає.
3: Дорогі хлопці, тобто це, на жаль, складний шлях, який потрібно перебороти, який потрібно пройти. Не потрібно думати, що буде потім, не потрібно думати, що було до цього. Важливо тільки зараз, і все буде попереду. Найліпші моменти нашого життя будуть тільки попереду, і до них треба дійти, зціпля зуби, тримаючи кулак зігнутим і пам'ятаючи тих, хто були з нами.
2: Дякую, Богдане. Дякую за захист. Дякую, що ти такий є. Я завжди люблю з тобою поспілкуватися,
3: дякую,
2: надихатися від тебе. Я нагадую, що це був Богдан Мусієнко, наш захисник на прізвисько, на псевдо Муся, який проходить реабілітацію зараз в протезно-реабілітаційному центрі Титанові. І це подкаст «300+». Ви нас слухаєте на радіо «Київ-ФМ», дивитесь на телеканалі «Київ-24», на ютубі «Київ» та «Титанові». І просимо вас зазирнути в опис під цим відео, де буде детальніше описано про нашу розмову, про наш центр і про ту потребу, яка зараз є у наших захисників.
1: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+». Щирі розмови про життя після поранення.
0: Слухай,
1: «Київ-ФМ».

0: говорити про захворювання судин. А сьогодні поговоримо якраз таки про варикозне розширення вен. Як виявити, як можна профілактувати, що може запропонувати фітотерапія у лікуванні у боротьбі з варикозом і його ускладненнями. А до студії ми запросили кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД Максима Прошу. Вітаю вас, пане Максиме.
1: Добрий день.
0: Якщо у вас протягом ефіру будуть виникати також питання, ви можете зафіксувати собі контакти, щоб можна було безкоштовно проконсультуватися у науковому виробничому об'єднанні ЕКОМЕД, зайти на сайт ecomed.com.ua або завітати за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві і зателефонувати можете 096-695-0453. Інформація прозвучала на правах реклами. І, пане Максиме, почнемо давати від початку, що таке варикоз, чому він виникає. Да? І оскільки це дуже поширене захворювання, здається, що воно тільки притаманне тим, хто старший за віком. Але так це чи? Тому що у моїх знайомих і в молодому віці теж вони боролися з варикозним розширенням вен. Це були там хто в кого спадкове, в кого вагітність, але і чоловіки від цього страждають, теж навіть здавалися до операції. От це вже остання, як то кажуть, стадія. От, власне, що це таке, як з ним боротися? Давайте почнемо з цього розкривати тему.
1: Що таке варикоз? І цікавиться людей переважно якраз зараз, в літній період, коли літня спека сприяє розширенню венозної стінки, вона втрачає м'язовий тонус ще більше із-за підвищення температури, і варикоз починає прогресувати більше дає наслідків, таких як набряки ніг, або судоми, наприклад, нічні, або там зовнішній вигляд ніг порушений, коли вздуті великі вени, коли сіточка дрібненька із маленьких вен, ось так звані телеангіоектазії, це як волосинки такі розходяться там різними фігурами на ногах, то це теж вени. І все це, звичайно, варикозна хвороба вен, яка може в підсумку привести до неприємних наслідків. Ось, ну, а звичайно, з віком вираженість цієї хвороби збільшується, як і багатьох інших, тому що з віком багато хвороб потрошку розвивається все далі і далі, адекватного лікування або зміни способу життя нема, а змінити спосіб життя іноді і неможливо повністю, тому що, наприклад, сидяча робота або робота на ногах, стоячи, і то сприяє варикозу. Ну, поміняти просто так роботу не так-то і легко. Mm-hmm. Ну, і взагалі прямоходіння для людини. І пояснюю, чому варикоз у людини є, а у інших тварин його практично-то і немає. Вся вага крові йде, тобто давить на ноги, можна сказати, стовп рідини. І, звичайно, вени не можуть у всіх людей однаково цьому напору опиратися, і тому починається потрошку їх розширення. Стінка при цьому вен потончується, клапани псуються, і виникають ось такі варикозні розширення.
0: А от чи тільки це залежить від того, що дійсно перестають нормально працювати клапани венозні, чи тільки стінки венозні, в цьому проблема, їх треба укріплювати, тут спорт, напевно, що допоможе, тут ви теж дасте деякі поради. А що самою кров'ю, чи ще буває, що, можливо, густота крові від цього теж залежить, може, людина замало п'є води, отут ще ці два моменти.
1: Клапани розвести. І роздуття вени, вздуття її, то це пов'язані між собою питання, коли клапани не працюють, застій крові виникає, вени ще більше розширюються, ось на рівні цих зіпсованих клапанів. Ось, але ж і клапани руйнуються не просто так, а тому, що вена стає занадто широкою, ось, і тиск крові там підвищується. Щодо густини крові, це дуже слушне зауваження, тому що дійсно варикоз особливо небезпечний, коли кров густа. По-перше, а по-друге, густа кров ще і посилює цей самий варикоз. Тому що коли кров загущена, то тоді це із-за різних причин може бути, навіть із-за того, що людина мало води п'є. То із-за цього погано кров доходить до периферічних дрібних судин. Виникають такі відчуття, як поколювання, оніміння кінчиків пальців на руках і ногах, холодні можуть бути руки і ноги, ось, або ціаноз, таке забарвлення шкіри більш темне або плямисте, мармурова шкіра, наприклад. Так? Ось може бути відчуття, да, головні болі можуть бути, запаморочення, головокружіння. Тобто, ось, тобто, ми про це не так давно тут

0: розмовляли на тему порушених судин кровоносних головного мозку. Але сама по собі в'язка кров може спричинити, навіть при зовнішньо нормальних судинах, ось подібні явища. Це фактори, які треба обов'язково враховувати. А коли є варікоз, то треба обов'язково знати, яка у вас кров. І є для цього спеціальні методи, аналіз крові, коагулограма, наприклад. Та й загальний аналіз крові теж треба здати, щоб побачити, чи не потрібно нам і цим питанням паралельно займатися, паралельно з укріпленням венозної стінки.
1: Угу. Тобто, щоб так от конкретно, да, відсікти все зайве і зафіксувати, які фактори ризику розвитку ось цієї густої крові. Що до цього?
0: Ну, до густої крові, крім того, що людина звикла вживати мало води і постійно в такому зневодженому стані знаходиться. Угу. Крім цього, звичайно, тут є вплив самих різних факторів. Наприклад, гормональні зміни, стан хронічного стресу. Всі гормони стресу згущують кров, наприклад. А так як стрес у нас дуже розповсюджений, особливо зараз, то ось вам один з факторів. А далі, буває, що кров стає густою з віком, особливо, коли потрошку зростає рівень холестерину і трігліцеридів. Жири крові сильно загущують кров теж. Ось. Це може бути фактором і для подальшого підняття артеріального тиску, зокрема, так, і периферійних ось цих ангіопатій, тобто коли кров не доходить до капілярів на периферії тіла. Мозок страждає, серце, кінцівки страждають само собою. І ось, я ж кажу, до варікоза теж буде ще більша схильність. Згущена кров може бути із-за деяких хвороб. Наприклад, деякі хвороби крові можуть настільки сильно згущувати кров, що вона як желе буквально стає і майже не тече по судинах. Мієломна хвороба, наприклад. Ну, це із таких, ну, не дуже частих, але небезпечних хвороб крові. Ось. Ну, само собою, тут треба і враховувати баланс мікроелементів, вітамінів, крім води. Угу. Треба вживати різні речовини, які потрібні для нашого здоров'я, щоб була достатня кількість і магнію в їжі, і вітаміну С, і інших вітамінів також, і інших мікроелементів також. Тому що омеги-3, зокрема, це продукти рибного походження. Так, тому що все це необхідно в кінці кінців і для загального здоров'я, і для правильної густини крові. Хвороби печінки можуть сприяти порушенню згортання крові, само собою. Ось, тобто багато факторів, спадковість, само собою, спадковість. Mm-hmm. Так? Так що буває, коли в роду в кількох поколіннях відзначаються ось такі явища, як згущена кров і підвищений ризик відповідно інфарктів, інсультів і тромбофлебітів.
1: Тут варто зауважити, що густа кров ще навантаження величезне на серце дає.
0: Так, ви спитали про новини, спорт, до речі, я ж не відповів на питання. Спорт – це не панацея. Ага. Тобто рухливість тут корисна для вен і для проти загущеної крові, скажімо так, бо вона краще рухається по судинах в умовах рухливості. Угу. Але коли навантаження стають занадто сильними, то навпаки варикоз може прогресувати навіть сильніше. І молоді спортсмени з варикозно-розширеними венами – це зовсім не щось рідкісне. Тому надмірні навантаження...
1: Ну так, це не професійне, але...
0: Це вже не для оздоровлення, це вже зношення організму. Так що рухливість потрібна. Довго сидіти, особливо при переїздах, при перельотах, більше кількох годин сидіти, це вже собі створити розширення вен, яке може потім назавжди і залишиться. Тому що тканина судини, вона до регенерації повної, ну, не завжди схильна. Буває, що якраз прогресування варикозу буває в такі моменти, коли там тривалі переїзди якісь, або просто літній період, і після цього вже розширені вени такі залишаються, а потім в наступний раз хвороба може захопити нову ділянку вен.
1: Тобто фактично зараз багато жінок їздять з дітьми по 36 годин в автобусах. Хай вони це почують і зрозуміють, що для них шкідливо. Треба хоча б вставати, да? Мінімально хоча б рухом купити,
0: вставати,
1: води.
0: І ходити, і компресійний трикотаж носити на такі переїзди, так, одягати довгі. Ось ці колготи обтягуючі, чулки, які здавлюють вени, не даючи їм розширятися. Це ефективно. Тільки це треба робити це зранку, рано, як тільки прокидається людина, щоб нога не встигла набрякнути. Угу. Ось, і на випадок ось таких тривалих переїздів, перельотів, треба ось такі чулки одягати, якщо ви помічаєте навіть невеличке розширення вен на своїх ногах.
1: Як профілактувати, запобігти тій же густині крові, особливо якщо аналізи вже на це натякають, умовно кажучи, людина ще не хоче якісь серйозні ліки пити. А що може в цьому випадку зарадити, чим фітотерапія? От давайте спочатку розділимо кров, да, продовжимо цей момент, і потім про вени, скажемо.
0: Так, так. Ну, щоб кров не була густою, якщо є такі натяки у вас, якщо при аналізі крові вам медсестра каже, що у вас кров ледве в голку не бирається, наприклад.
1: О, це вже навіть таке може бути. Так.
0: Або ви бачите самі, що при подряпинах кров така дуже густа і не витікає. Не тече струйкою, а зразу загущується, превращається в згусток, такий желеподібний, а потім він висихає, і, тобто, здається, це добре, що кров швидко згортається, але для внутрішнього середовища організму це небезпека, тому що вона може так само легко згортатися і всередині судини. Особливо, якщо сприяють такі фактори, як, знов-таки, варикоз з застоєм крові, коли кров дуже повільно тече або взагалі стоїть в вені, коли ще є при цьому проблеми з серцем, наприклад, аритмія, фібриляція, передсердь. При цьому можуть виникати такі моменти, коли кров знов-таки застоюється, і це може загрожувати утворюванням згустків, які ці емболи, так звані тромби, вони розносяться кровообігом і можуть потрапляти в такі місця, де можуть натворити лиха. Ось, тому, звичайно, що робити? Перш за все, збалансувати раціон харчування і пити достатньо води, само собою. Уникати нервових переживань і пити заспокійливі препарати для того, щоб легше переживати стреси. Розбиратися з всіма додатковими проблемами. Наприклад, навіть кожне вогнище запалення в організмі вже впливає на згортання крові. Збільшується рівень фібриногену, таких білків крові, які сприяють згортанню. Тобто уникайте постійних хронічних запалень. Це може бути запалення мигдалики в горлі, чи зуби каріозні, чи там якийсь парадонтоз, чи там, скажімо, захворювання, там, хронічні цистіти чи пілонефріти, будь-які запальні процеси, в тому числі і запалення без участі мікробів, наприклад, поліартрит. Все це потребує ліквідації, ці запалення, тобто треба їх пригнічувати. Треба приймати її рослинні препарати проти запальної дії, і якщо це причина інфекційна, треба боротися з інфекцією, з мікрофлорою. І у нас є в арсеналі, звичайно, і фітоконцентрати на цю тему, і бактрофор, і джерело, і ревмосан. Це все засоби, які різні види запалення можуть пригнічувати. Ось з цим треба розбиратися. Уникати їсти багато кропиви – це єдина така відома рослина, яка кров загущує. Але разом з тим є цілий ряд рослин, які можуть використовуватись як лікувальні рослини, такі як екстракт каштану, як імбір, наприклад, і багато приправ мають дію на розрідження крові. Так, що приправи в цілому це корисна така корисна річ. Ось там кора верби, наприклад, це природні саліцилата, ми ж знаємо, що аспірин розріджує кров. Ось, ну і гінко білоба, само собою всім відоме, яке розширяє судини мозку, але при цьому ще й розріджує кров. Воно входить в деякі наші препарати теж. Так що, приймаючи ось такі оздоровчі препарати, хоч вони і не заміняють лікарські засоби, такі як аспірин, такі як там інші засоби, взагалі-то в медицині є розроблена допомога при густій крові. Використовуються антиагреганти, ті, які не дають злипатися ерітроцитам. Ось це такі, там, ну, той самий аспірин або, наприклад, там клопідогрель. Ось є більш потужні препарати антитромботичні, які взагалі не дають згусткам утворюватись, там, ксарелто, наприклад, да? Тобто я називаю всім достатньо відомі препарати, хто в цій темі, то їх може постійно вже п'є роками. Але ж можна в легких випадках обійтися і фітотерапією. І ось якраз фітоконцентрат на цю тему, Гемотек називається, це розробка наша якраз для того, щоб всі відомі трави сумістити в одному препараті. І гемо – це кров, тек – це текучість. Спеціально зробити засіб не там, де розрідження крові – це якась додаткова дія, як в фітоконцентраті Провен, про який ми зараз ще поговоримо, або ангіовіталь. А де це головна дія? І його можна пити саме при густій крові. І для профілактики, і для допомоги в легких випадках.
1: Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ви можете завітати до науково-виробничого об'єднання «Екомед». Це можна зробити за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві. Зателефонувати за номером 096-695-0453 або ж зазирнути на сайт ecomed.com.ua і подивитися теж для себе там важливу інформацію. Інформація прозвучала на правах реклами. І от щодо профілактичних дій для вен, що на сьогодні є, поки людина розуміє, що десь там, напевно, потрібно вже укріплювати стінки вен, але в яких випадках? Коли вже з'являється сіточка? Які от симптоми теж мають вказати на те, що пора вже зайнятися профілактикою?
0: Профілактикою треба займатися, може, з молодих років, якщо у старших родичів ваших є варикоз. У вас вени цілком можливо теж схильні до варикоза. Якщо є перші ознаки, це дрібненькі судинки. Спочатку вони можуть бути тоненькими, але ж вони просвічують через шкіру ніг, і тому вони трошки зовнішній вигляд порушують у людини. Звичайно, треба звертати увагу ось на ці перші ознаки. Треба в такі моменти зразу вже знати про свою густину крові, про що ми казали, зробити метод, який називається коагулограма, або записатися на прийом до терапевта, і він тоді порадить, які є, ну, тобто випише це направлення на бланку. Ось. Крім того, треба, якщо варикоз потрошку прогресує, подивитися на свій спосіб життя, уникати довгого сидячого і стоячого положення тіла, рухатись, більше ходити пішки. Тобто, тут альтернатива така, або лежати, піднявши ноги до гори навіть, і це не жарт.
1: Ввечері,
0: це для
1: так,
0: того,
1: хоча
0: щоб
1: так,
0: да, відтікала лімфа і винозна кров від ніг. Ось, або ходити, а стояти і сидіти не варто. Ногу на ногу не варто закидати. І в одній нозі, і в іншій, при цьому порушується венозний відток. І лімфатичний також. Ось. Треба приймати оздоровчі препарати. Краще рослинні, само собою, тому що вони натурального походження. Вони відзначаються тим, що не мають якогось занадто сильного такого механізму дії, який може занадто сильно на щось вплинути, навіть з побічними діями,
1: так? Ну, так.
0: Фітотерапія – це печінку, переважно захід такої профілактики і допомоги в легких випадках практично без побічних дій. Тим більше, що фітоконцентрат хайкомеда суміщена на кілька трав. Не одна трава, не одна там, наприклад, той самий гінкобілоба, тут є в складі одного засобу. Тут є найбільш сильні засоби, що ростуть в Україні, найбільш сильні трави. І найбільш сильні їх компоненти, завдяки особливостям технології виготовлення препаратів, суміщені в розчині. Тому що кожна трава в наших фітоконцентратах настоюється окремо, в різній концентрації спирту. Якщо подивитися на препарати, які отримані при різних умовах екстракції, ми побачимо різний колір, різний запах, різний смак екстрактів і різні біологічно активні речовини там будуть. Тому це наше ноу-хау, як зробити фітотерапію більш сучасною, більш ефективною, більш сильною. Це якраз наша авторська методика і те, що Екомед відзначає в цьому році 30 років свого існування. І наші препарати є в аптеках по всій Україні і без особливої реклами там добре попитом користуються. Це якраз заслуга того, що наші препарати сильні, ефективні і зберігають при цьому всі переваги фітотерапії. Тобто натуральність, глибину впливу і можливість впливу навіть на хронічні захворювання при тривалому застосуванні.
1: А чи можна от просто ще й укріпити вени?
0: Укріпити вени не так-то і легко. Коли вони вже почали розширюватися, назад повністю їх повернути до первинного стану вже не вдається, на жаль. Ось. Операція – це вже крайній варіант.
1: Випадок.
0: Звичайно, венами треба займатися, їх лікувати. Компресійний трикотаж, як я сказав, це ефективна методика, але в таких колготах, чулках або шкарпетках ходити тривалий час, і влітку в тому числі не всім дано, що називається, не всім це подобається, не всі це переносять. Залишається що? Місцева дія. Само собою, в кожній аптеці багато є гелій, мазів, там і на основі гепаріну, каштану і таке інше. І внутрішній прийом. Знов таки, є аптечні препарати і є натуральні засоби, такі як ось фітоконцентрат провен, які можна з травня по вересень кожний рік пити саме для укріплення вен. Якщо варикоз вже це ваша хвороба, то беріть натуральний препарат, такий як ось провен, і приймайте його весь теплий сезон, по меншій мірі. А в зимовий сезон, в холодний сезон, можна його приймати курсами. Наприклад, місяць пити, місяць не пити. І ось таким чином можна, без всякого ризику для здоров'я, постійно укріпляти венозну стінку. Я ж кажу, треба схаменутися тоді, коли вени тільки починають розширюватись. Коли вже варикоз далеко зайшов, то там вже назад повернути, тільки зупинити подальший розвиток. Це можна. Трошки-трошки зменшити прояви. Зменшити набряк, наприклад, зменшити судоми, покращити колір шкіри. Це можна зробити, але вже змінені, розширені сильно варикозні вени з втраченими клапанами вже назад не повернеш.
1: Це важливо зафіксувати. Усілякі методи сучасні, типу лазерні і так далі, вони ефективні чи теж? Вони просто тимчасово прибирають проблему, а все одно, як ви кажете, повернути все, як було, неможливо.
0: Ну, ви, так мовити, обидві правильні відповіді сказали. З одного боку, це дійсно ефективно. Вену можна видалити, можна її склеїти, що називається, вона перестане бути розширеною, сховається. Але ж вен в нозі обмежена кількість. І всі вени неможливо так взяти і вирізати. Крові ж треба ж якось відтікати. Звичайно, є вени, які більш схильні до розширення, це ті, що лежать під шкірою, а є більш глибокі. По глибоких венах відток йде, але на них йде більше навантаження тоді. Вони теж можуть змінюватись, тромби можуть утворюватися там теж. Тому я ж кажу, операція – це вже невідворотня подія, яку треба залишити на кінець, скажімо так, боротьби з варикозом, а спочатку спробувати його перебороти звичайними засобами. Якщо буде у вас наполегливість, якщо ви будете цим дійсно займатися, то до операції вам не треба буде доходити і ставити навіть таке питання.
1: От є люди ненаполегливі і мало дбають про своє здоров'я, або відмахуються, кажуть, та, нема часу, я потім, я якось зосереджусь і так далі. Чим небезпечно ось це ігнорування проблеми і які ускладнення можуть бути?
0: Ну, небезпечно тим, що люди не діагностуються. Ну, варикоз то і варикоз, і так можна ходити. Ось, до речі, можна сказати, що про кров я сказав, да, що перший метод, який може цю проблему діагностувати, да, тобто, що це в цифрах виражалося, це коагулограма. Uh-huh. А для вен найперший і найкращий метод – це УЗД, ультразвукове дослідження вен. Тому що там робиться ще й артерії, це інший вид судин. Ну, але ж варикоз притаманний венам, тому треба замовити саме УЗД вен, нижніх кінцівок. У нас, до речі, теж на Подолі в нашому центрі робиться цей метод. Ну, він і в інших місцях робиться, так що треба перевірити на цьому методі, наскільки вени розширені, наскільки там погані справи з клапанами, так? Які вени більше розширені, які менше, тобто ступінь варикозу. Ну, і таким чином можна не тільки по зовнішніх ознаках цю хворобу розпізнавати, але і по об'єктивних даних.
1: Да. Глибше, да.
0: Ось. Ну, і до чого це може призвести? До негативних наслідків, звичайно. Ну, про кров ми сказали. Густа кров – це шлях до тромбозів. Кожний тромб, якщо він, наприклад, в вені утворився, він може відірватися, і кров його переносить в більш крупні вени, тобто там йому нема де затриматись. Все більш-більш крупні судини за діаметром. Він проходить через серце, тому що в серці теж широкі камери і просвіти клапанів, і потім переходить в мале коло кровообігу, там, де легені. І в легенях знов починається звуження судин. Там же ж судини все більш і більш вузькі стають, як і скрізь, і десь цей тромб може застрягти, і починається тромбоінфарктна пневмонія, тобто такий різновид запалення легень. Ось, і там характерно кров'яниста мокрота може бути при важких випадках. Тобто у людини як запалення легень, але спричинене тромбами. Тому що це тромби, які відірвалися від вен. Ось. Ну, а якщо ж кров настільки густа, що навіть і в артеріальній мережі тромби легко утворюються, то це більш небезпечно. Тому що це може утворитися в тих артеріях, які йдуть до головного мозку. І тоді ми отримуємо інсульт навіть в молодому або навіть у дитячому віці. Ось. Згусток крові закупорює якусь артерію головного мозку з незворотніми наслідками. Щодо варикозу, то хронічно розширені вени потім розширюється все більше, людина починає скаржитись на відчуття розпирання, важкість в ногах, сильні набряки, потім лімфостаз приєднується, це накопичення лімфи, і набряк стає таким твердим на дотик навіть, не м'яким, як на початку. Ось, і нарешті трофічні виразки. Це саме таке серйозне ускладнення, тому що вони мають хронічний перебіг, це рани, які самі не загоюються. Від маленької подряпинки десь, особливо на гомілці, на внутрішній стороні, там де кісточка із внутрішньої сторони ноги біля ступні. Ось в цьому місці вони практично не загоюються при такій хворобі, і ця рана існує потім роками. Вона потім поступово може розповзатися на всю гомілку, і іноді тільки ампутація – це вихід при такій хворобі, тому що хірургічне лікування загоїти цю рану часто не може, тому що постійний набряк тканин, і края рани вивертаються назовні, і там не може утворитися молода тканина, щоб цю рану загоїти. А набряк зняти не можна знов-таки як слід, тому що як тільки людина після сну опускає ноги вниз, то зразу вени наливаються сильно кров'ю, тому що вони не виконують свою функцію, і зразу такий гідравлічний удар йде по судинах, і набряк виникає миттєво, при цьому, звичайно, набряк тканини Ось і зумовлює утворення таких виразок.
1: Зрозуміло. У нас буквально хвилиночка, але дуже важливе питання, Максиме. От ви зазначили, що операція не гарантує повного одужання, так, це якась там часткова, скажімо так, зняття проблеми. І от це навіть якщо успішне видалення, а решта ж вен залишається, от їх же ж теж треба за ними доглядати, профілактувати і так далі.
0: Ну так, тобто після операції, звичайно, не закінчується боротьба так. з варикозом. І продовжувати треба приймати препарати, треба продовжувати стежити за густиною крові, треба укріпляти венозну стінку в тих венах, які залишились. Тобто, звичайно, до операції, після операції підхід з точки зору терапії один. Треба цим займатися постійно. І тому приходьте, будь ласка, до нас на консультації, вони в нас безкоштовні. І ми хоча б порадимо вам, які методи діагностики робити, саме ті, які потрібно, по-перше. І, по-друге, запропонуємо натуральні засоби для того, щоб вже почати процес підтримки венозної стінки, процес розрідження крові при необхідності. А ось для того, щоб не допускати ось таких серйозних наслідків загущення крові і варикозної хвороби вен.
1: А куди прийти? Прямо зараз вам, просто зараз я нагадаю нашим слухачам і глядачам, адреса вулиця Хорива, 4 у Києві, телефон 096-695-0453, звітати до наукового виробничого об'єднання «Екомед», консультація, зазначив пан Максим, безкоштовні. А я нагадаю, що у студії у нас у гостях був кандидат медичних наук, головний лікар наукового виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Дякую вам, пане Максиме, як завжди вам раді.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: щастя.
1: Біжиш, не дякуй, подай, як воля твоя, будь ласка.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Варвара 8 років. Лама літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.FM.
2: У Києві.

Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: країни та світу у викладі дітей.
1: Влад 11 років. Моторола – душа. Вона плаче одна. Чи їй бути самій? Душа стільки відвертості в ній. Між тим, кожному сингл. Мов звук, кожному свій. Душа – скільки гармонії в ній.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Сумок Іван, Торвальд, радіомережі. Шпалери звичайні, на них зафіксований мій сум. Гітара і чайні рядки, які я тобі несу. І очі червоні, врізаюсь ними я в папір. Завдячую втомі, можеш не слухати, просто повір.

Я йду ж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.